Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon

0: 0,5%, što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
1: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
2: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
3: Vijesti. Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glas Hrvatske, najljepši glas.

0: Post Glasa Hrvatske.
1: Domagoj Forberger je hrvatski glazbenik, pjevač rock grupe Korto, poznate po nizu pjesama inspiriranih Zagrebom. Od osnivanja 1995. godine grupa Korto je punila klubove, nastupala na festivalima, a njihova rock obrada šansone Zagrebačkim ulicama osvojila je srca svih generacija stanovnika glavnog grada Lijepe naše. Osim po glazbenom stvaralaštvu, Forberger je poznat kao protagonist jednog nemilog događaja koji je, zahvaljujući njemu i susjedu Tihomiru Blagusu, imao sretan završetak. Naime, usred oluje koja je poharala Zagreb 2020. godine, Domagoj i Tihomir su bez razmišljanja provalili u ustavu Kunišćak u vlasništvu Hrvatskih voda, podigli branu i spasili živote i imovinu brojnih stanovnika Starog Trnja, smještenog tik pored Savskog nasipa. Forberger je i omiljeno lice s malih ekrana. Naime, u popularnom dječjem serijalu Tata i ja, Hrvatske radiotelevizije, zajedno je sa sinom Tristanom odlazio u jednodnevne izlete te od recikliranih materijala uz puno mašte stvarao genijalne stvari poput kućica za ptice i pse, ribičkih štapova, štitova i mačeva, bazena u vrtu, zmajeva, viseće kuglane i škrinje za igračke. Domagoj, kaj je za tebe Zagreb?
2: Zagreb ti je za mene gnjezdo kao prvo. Zagreb ti je za mene moj stari deda, moj sinek. Za mene ti je Zagreb mirisi detinjstva, pikulanje, špriherica, čepovka, gumi. Zagreb ti je meni gornji grad, ulice naše, svi kvartovi. Volim prošetat kad god izađem od kuće, gdje god se nađem, osjetim čaroliju.

0: osjetim taj neki pozitivni nemir, sad ću reći onak malo floskularno, one leptiriće u sebi, pogod kad neki lepi dan, pa i kad kiša pada isto, te čarolije. Za mene ti Zagreb i Azra, filigranski pločnici. Zagreb mi je gospod Milčec, Smogovci, gospod Drago Diklić, te kavane još uvijek, pa i tebi ti je obskurnije, ti zakuci, ulica. Zagreb je u principu, imaš sve kaj ti treba, pogotovo kaj treba na umjetničkoj duši.
1: Od najranijeg djetinjstva Domagoj je s oduševljenjem promatrao Zagreb, grad i njegove ulice, znamenitosti i ljude.
0: Rođen sam u naselku, mogu se nazvati Smogovcem. Odrastao na Savici Trnjanskoj u Trnju, gdje sam dan danas živim. Imao sam malih bjegova iz kvarta, gdje sam proveo jedan lijepi dio svog života u centru sa svojim prijateljima, gdje sam vodio jedan rock'n'roll klub. Upoznao krasne ljudi s kojima dan danas sam prijatelj i s kojima provodim danas praktički život. Vratio sam se natrag u Trnje, u staro Trnje, koje mi je još ima neke natruhe starog Zagreba i one stare, recimo, Pešče u kojoj sam ja rođen, u male, kako je Drago Diklić rekao, male kućice te, još me sjećaju sve, tu sam postao i ostal Trnjan, tak da se smatram Trnjanom jer sam tu najveći dio života svog proveo. Tu sam imao prve ljubavi, prva prijateljstva, sve prvo, uglavnom pozitivno, 99,9% pozitivnog iskustva životnog, prve ribičije na Savi i svi ti simboli koji su i zagrebački i trnjanski su meni duboko u srcu. Eto. Mogu zahvaliti i svojoj užoj obitelji i svojim prijateljima i kvartu i gradu da sam se počeo baviti glazbom, pisanjem tekstova i strašno puno inspiracije sam vukao i svih tih sredina, znači grada, događaja među prijateljima, ljudi, po birtijama. Sve što me okružio je moj bend Kor, to je pričalički bend, kako bi rekli. Nekakav kroničarski bend, znači mi smo uvijek uzimali inspiraciju iz okoline. Nastali smo tu 95. godine na Trnjanskoj Savici kao nekakav mladi dječački, školski praktički bend. Nismo se prvo zvali Korto, zvali smo se Kulto, se sjećam. Prvi koncert smo imali u auto lakirarskoj radionici tu u Trnju kod prijatelja za jednu novu godinu. I tak je u principu sve krenulo. Kupili smo se, baš kak velim, društvo i škole. Krenuli smo naravno sa obradama, s nekim pjesmama koje su nas kao klince formirale. Tu je naravno bio, što se mene tiče, najviše bio taj novi val zagrebački, koji me isfascinirao i gdje sam, preko kojeg sam u principu i ušao u glazbu. U to vrijeme bilo malo doticaja sa stranom glazbom, a i mislim da sam kremu u te strane glazbe apsorbirao dobro, ali uglavnom najveći moji uzori su bili tu, doma. I sve dalje povijest što se tiče benda. Bend je izdao 3 albuma, prvi album smo izdali tih 90. godina. Asfaltida se zvao kao nekakva mješavina imena Atlantide, asfalta, koje se već tada primijetilo da malo taj asfalt nestaje. U onom smislu riječi kakav je tad bio. I tu se iskristalizirala ta jedna bila ideja da napravimo jednu obradu. I moj dečki iz benda u to vrijeme, kako smo svi brijali na tuđu muziku, naravno, jer tad nismo imali ništa još svojeg, da napravimo neku obradu. I meni je pala na pamet, ja sam jako volio uz rock'n'roll country i šansonu zagrebačku. To zahvaljujući mom starom, uglavnom, jer imao dosta ploča šansone, makar ova pjesma nikad nije bila snimljena, radi se o zagrebačkim ulicama i mi smo odlučili kao bend napraviti rock obradu i to je prva u povijesti rock obrada neke šansone zagrebačke. Tak. I to je ta zagrebačkim ulicama od gospodina Draka Črka. Hvala mu na tome i dan danas smo zahvalni što nam je dao dozvolu da napravimo to ko jednom mladom bendu, klincima od 20 godina, koji praktički nisu znali još tad ni di im je rep, di im je nos, di im je glava. Super je stvar što pjesma nije postajala kao tonski zapis na nikakvom nosaču zvuka. Ne je postajala samo tada na Radio Zagreb. Ja sam je uspio uloviti na kazetofon, ne onak kak smo to nekad radili, kad je bila na radiju sam je uspio uloviti, snimiti i donio sam bendu i tad smo napravili tu obradu i ta obrada je ostala do dana današnjega. I sad, pošto je od tada prošlo nekakvih 25 godina, možda malo više, ali mi gledamo kao 25 godina od izdanja, odlučili smo napraviti sa isto jednim velikim, jednim od najvećih, možda i najvećim zagrebačkim šansonjerom bi rekao, pa džezerom, pa evergreen našim susjedom Trnjanom, poznatim Dragom Diklićem, njegovu pjesmu Zagreb je najljepši grad, isto tako rock verziji. To će biti nekakav omaž i zagrebačkim ulicama i našoj toj nekakvoj priči kroz Zagreb i kroz tu šansonu u rock izvedbama. Mi smo sad izdali taj naš zadnji album KS Glavom, na kojem mi daremo svoj klasični izričaj, koji je ono, naša preslika. A ovo je jedan omaž, kao što sam rekao, onom što volimo i što smo kohlinci voljeli i što nas je u biti usmjerilo. Izlazi, naravno, evo, simbolično na Dan grada Zagreba, 31. sada u petom mjesecu, dan Majke Bože od kamenitih vrata, jer to je Dan grada Zagreba. To nekako simbolično izbacujemo tu pjesmu i ono, veselimo se jer smo stvarno napravili opet jednu dobru verziju koja će, nadam se, ostati pogotovo među publikom koji voli taj rock'n'roll izričaj. To je ono veselje zbog kojeg živimo i radimo, to kaj radimo.
1: Poput mnoge djece koja su odrastala 70. i 80. godina, Domagoj je s posebnom strašću čitao stripove i gledao televizijske serije za djecu i mlade, od čega su mu najzanimljivije bile pustolovine, svima znane Braće Vragec.
0: Smogovci su meni, pogotovo, kako sam rekao na početku, rođen sam tamo na Staroj Peščanici, gdje su se odigravali u principu, a i zanimljivo je što su Smogovci snimani i u Trnju, tu gdje sam ja odraso, kako se zove, tako da sam stvarno povezan uz tu priču Smogovaca, to mi je najdraža serija kad sam bio klinac. Znači, mi smo kokorto znali svirati uvodnu špicu prije nek što smo kretali u koncerte, mi smo svirali onaj poznati tn tn tn tn tn kao uvod u naše koncerte. Užasno sam povezan u Smogovce. Volim i dan danas, žao mi je što se ne mogu reemitirati jer znam da ima neki problem s autorskim pravima u glazbi, jer u to vrijeme se nije pazilo na te stvari, ali sugeriram i ono, apeliram, pa uvijek možete danas prepraviti tu glazbu i umontirati nešto drugo da nove generacije imaju pristup tim Smogovcima, jer Smogovci se ne emitiraju. Užiš. To je jako žalosno i to je ne samo zagrebačko, nego i nacionalno blago ta serija, po meni. Tamo sam se prepoznal ko klinac na 5 milijuna ona situacija, ne, od kad se buca penje i krade pekmez u špajzima i pjeva na sleme, do Crnog Džeka i ove ekipe Hahara. To su legendarni likovi, legendarna knjiga, to jest legendarna priča i legendarna serija. I pokazuje pravi duh Zagreba kakav je nekad, to jest nekadašnji duh Zagreba kakav je bio. Te radničke kvartove, radničke obitelji koje su, mama od Smogovaca je morala u Njemačkoj delati, zato nisu mogli tu. Dakle, onda to rušenje kuća, pa branjenje toga na Pešći, pa familija velika u jednoj kući, pa taj svi nekakvi likovi stvarno prekrasno opisani. Tako da se jako identificiramo sa njima i kad pričam negdje ovak, da, velim, mi smo Smogovci, mi smo ti.
2: Koliko se danas razlikuje Zagreb od tog vremena?
0: Pa puno. U većini segmenata puno. Digitalija je to puno toga napravila. Previše ljudi, auti. Zagreb nema kapacitet, kako bi rekao, infrastrukturni za toliku količinu ljudi koja je sad u Zagrebu. Sporo to sve ide. Prevelike su gužve, prevelika nervoza, previše ljudi. To me živcira najviše u Zagrebu. Najljepši su mi praznici u Brici, da ti budem iskren, u Zagrebu. To mi je najljepše kad je onak malo prozračnije. Ja znam da svaki veliki grad i glavni grad i velegrad evropski ima sličnih ili istih problema. Nekak mi se čini da je nekak prije sve to bilo nekak toplije i međuljudski odnosi. I to nema veze sad sa gradom. Nego jednostavno na tim novim modernim vremenima koja su od čovjeka napravili da je sve manje čovjek, a više nekakav ono isprogramirani strojček koji hoda po cesti i mora ovo, mora moranje, stalno neko moranje, traženje nekakve izvrsnosti koje u principu ni nema, jer ne može svako biti izvrstan na svim poljima, izvrsnost ne postoji i to kad čujem tu riječ poludim. Zagreb je postao onako malo prebrz, prenervozan za moje afinitete. Nekak mi djeluje da je nekad bilo to puno manje, da su se ljudi puno više družili, puno su više pjevali. Kad sjetim svojih staraca, ono, njihovih nalaženja, kad smo se nalazili ono, ko familija, ko prijatelji, pa to se pjevalo, to su bili krasni dani.

0: Iako danas na mjestima gdje su nekoć stajale male kućice strše visoki neboderi, a brojne ulice u središtu Zagreba nalikuju na druge europske metropole, Forberger i dalje rado posvećuje stihove svome voljenom gradu.
1: Ja to nekako gledam kao nekako pod navodice vraćanje duga, jer mi smo stvarno bili uličari kad smo bili klinci. Nije bilo interneta, nije bilo, mi smo bili, kak se to veli, ne znam, to smijem tu reći, kod rek na cesti, kak su nam starci govorili. Svu tu inspiraciju, sve te događaje, sve to ja pokušavam provući kroz te pjesme. Mi smo napravili sad zadnju pjesmu, taj Štrik butik, konkretno se ne spominje Zagreb, ali se spominje odrastanje u Zagrebu tih 80-ih godina, gdje ti imaš sve segmente i te nekakve primjere i nekakva događanja koje smo mi ko klinci doživjeli i proživljavali, ne, kaj smo jeli. Tako da ja Zagrebu vraćam dug zbog toga jer ja iz njegovih ulica, iz njegovih zakutaka crpim svu inspiraciju uglavnom. To s 90% pjesama sam ja proživio tu, na ovim ulicama. I naravno, mislim, dolazim iz zagrebačke obitelji generacijski, nekak romantičarski gledam još uvijek na taj Zagreb. Zagreb se jako promijenio, to nema kaj. Hvala Bogu, imamo lijepe uspomene i onda se vratim u malo prošlost mislima, a tako i nastoji pjesme. Onda automatski mi tu krenu neke priče, neke u glavi, vrate mi se neki događaj i eto, to je ono. A Zagreb volim, ja ne znam opisati tu ljubav, to je jednostavno, to su mirisi. Zagreb je gnjezdo. Čudan je čovjek koji ne voli svoje gnjezdo. Ne, mislim, ne znam je li to romantičarski, jer je to nostalgija ili nešto, ali dan danas ja kad prošećem Zagrebom, meni je jedna posebna vibra tu između rebara. Ne?
0: Zvučna kulisa Domagojeva života dugi se niz godina sastojala od glasnih gitara, bubnjeva i ovacija oduševljene publike. No Tristanovim dolaskom na svijet sve je polako utihnulo.
1: Ja sam blagoslovljen prekrasnim čovjekom koji mi je došao u život prije 12 godina, evo točno, jučer mu je bio rođendan i u to vrijeme, prije nego što sam rodio, ja sam živio jedan intenzivan rokerski život na koji sam ponosan i koji mi je stvarno pružio ljepote isto u životu, ali ovu ljepotu ništa ne može nadomjestiti. I tako da sam ja i sa bendom i sa jednom drugom pričom napravio jednu malu pauzu, jer se tog malog čovjeka trebalo nekako izvesti na neki pravi put, ne pod navodnicima, nego baš na pravi put. I kad sam ja vidio da je sad je prošlo, znači 12. godina do izlaska ovog zadnjeg albuma, desetak, da smo i žena i ja naravno napravili jedan veliki posao s njim, da smo ga usmjerili, formirali koliko smo mi mogli, koliko mi to smijemo. Ponovo sam se počeo bavio glazbom, ali nisam njega izostavio iz toga. Ne, naravno, da naučio sam ga svirati gitaru, jako je mali naučio svirati gitaru. Naravno, pod nikakvom prisilom, nego jednostavno dečko koji je odrastao uz gitaru i uz glazbu konstantnu. Naravno da je to isto ovako priča moja sa Zagrebom, ne? Da je uzeo gitaru tu u ruke, da mu je to jedna normalna stvar, ne normalna čak, nego i nešto što ga užasno veseli i ponosan je na to što svira i što radi, što se bavi glazbom kao tako je on mali čovjek. Imao sam sreću i napravili smo jednu krasnu uspomenu, a to je da smo na Hrvatskoj televiziji napravili jednu emisiju koja zove Tata i ja, koja je stvarno napravila veliki, veliki uspjeh. Ta emisija je završila na jednom, rekao bi, Oskaru za dječje emisije svjetskom, koja zove Prižana, u finalu, što je jedna velika, velika stvar. Užasno smo ponosni na te dve sezone što smo napravili i drago mi je da mi se dan danas ljudi, to jest nama i njemu i meni, javljaju, prepoznaju nas na ulici. Ja uvijek mislim da me neko zbog benda zaustavlja, da me neke pita ili da mu neš, jel bi se slikali sa našim djetetom, vi ste tata i tata i ja i tako. I to mi je jako drago, a prvenstveno mi je drago što sam Tristanu napravio jednu uspomenu za cijeli život. Serijal je taj koji pokazuje odnos oca i sina na jednoj kvalitetnoj razini. Prva sezona govori, nego mi izrađujemo stvari od... Praktički recikliramo od ničeg. Mislim, s tim se ja bavim kao hobijem već dugo, dugo vremena. I onda sam htio i malog uključiti u to da mu pokažem da se od potrošenih starih stvari mogu napraviti vrlo kvalitetne i guba, fora stvari. Samo treba imati malo volje i malo talenta i malo znanja s alatima i malo mašte. Što je bitno razvijati kod klinaca danas, pogotovo. Ta emisija se baš time bavi, da mi od tih nekakvih stvarčica, od nekakvih starih dasaka, od starih stvari, radimo nekakve stvari koje nisu ni toliko ni svakidašnje. Ne? I zato je to klincima danas jako zanimljivo. Nikad ne znaju kaj bu na kraju ispalo od svega ti, od hrpe, te krame koje mi dovučamo, kaj će nastati od toga. To je prva sezona, drugu smo malo putovali, posjećivali neka mjesta, kampirali, planinarili i ono što smatram jednom vrijednosti u životu i kvalitetom koji bi svi klinci danas trebali, pogotovo zbog tog terora, pod navodnicima, interneta i te prevelike i ultimativne zabave koje imaju, gdje ništa drugo se ne vidi osim toga. Što mi nije ni čudno, zato jer ti ako imaš jedan cijeli svijet u kutiji, to jest ili na mobitelu, ono, u kojoj možeš zaroniti, maknuti od svega, onda naravno da klinci bježe u to. Mi smo to bježali u ovom pravom životu. U šikaru. Tom Sawyerovski smo mi to odrađivali, ne, u šikaru, na nogometna igrališta, ali u ovom trodimenzionalnom pravom životu. Ne. I tak da me velim, to mi je jako drago da smo isfurali tu emisiju i stvarno mi je drago da ima jedan takav krasan odjek među ljudima i klincima danas. A kad smo već kod Sineka, ne, i to povezanosti s glazbom i sa bendom i Korto, ne, prva stvar koju sam za ovaj album napravio, koji je zašao kaj je zvlavom, napisao sam pjesmu o Sineku, da mi je dano da biram, i to je jedina pjesma koju ne sviramo od benda, zato se rasplaćemo uvijek kad je sviramo.

0: Za vrijeme kreativne i sviračke pauze s bendom, Domagoj se pridružio svojim glazbenim uzorima s kojima je često nastupao po pozornicama diljem zemlje i inozemstva.
1: Na poziv mog dragog danas prijatelja Borisa Lajnera, došao sam u taj projekt Pozdrav Azri, me zvao da li bi ja pjeval tamo. Pošto sam ja veliki fan Novog Vala, Azra mi je bila prvi i najjači bend koji sam percipirao kao klinac u životu i do dan danas obožavam rad tog benda i Johnny-a. Tako da sam naravno pristao i dogodilo se nešto što se jednom klincu rijetko događa, a to da nastupaš sa svojim idolima na velikim pozornicama i doživiš rock'n'roll u pravom smislu riječi. Znači, ne samo onaj umjetnički dio, nego doživiš ga i onaj na pozornici. Ne, putovao sam s njima i kasnije nam se naravno pridružio i Mišo Hrnjak koji je došao iz Mađarske. Možeš si zamisliti kako je to meni bila ova sreća. Kad sam ja se jedan put našao i sviramo, ne znam, neću govoriti nekom velikom klubu ili nekoj velikoj pozornici, vidim da iza mene svira ono ritam sekcije originalne Azre. Ne mislim, znaš, to je bilo za jednog klinca nešto nevjerojatno. Danas su to jedne prekrasne uspomene i ostala su ta velika prijateljstva. Ja se čujem sa njima često. Miša je danas sad u Londonu, Boris je tu u Zagrebu i ne svira se Azra više, ali ja s Kortom tu i tam zapeglam, makar Johnny nije baš zadovoljan s tim, ali mi to iz čisto svojih emotivnih razloga. Mi smo autorski band Korto i mi imamo šta svoje svirati, ovo nekad zasviramo iz čistih emotivnih razloga i zato jer volimo to. To je meni jedna velika i prekrasna stvar u životu koja mi se dogodila sa Lajnerom i Hrnjakom. Tu su bili naravno i naši prijatelji koji su s nama nastupali, Davorin Bogović, Žan Jakopać, Miljan Bakić, Renato Metesi, moj dragi prijatelji. Tako da sam ja sa svom tom novalnom ekipom proživio jedno desetljeće krasno i to je jedan moj crno-bijeli svijet bio, kojeg se jako rado sjećam.
0: Danas u trećem desetljeću 21. stoljeća mladi se sve više okreću virtualnim svjetovima u kojima generiraju glazbu uz pomoć alata umjetne inteligencije, a oni autori koji skladaju na tradicionalan način sve rjeđe biraju lokal patriotske teme.
1: Promatram svijet oko sebe, ali imam i tu sreću da imam te svoje mikrosvjetove, da sam si stvorio te neki krug ljudi, klubova, birtija na koje odlazim, gdje se uglavnom skuplja ta ekipa. I za mene je rock and roll sam po sebi egzistira, najnormalniji, kak je egzistirao i prije. Zato jer ja sebe smjestim u tu sredinu tako da ja imam feeling da je to, ne? Ali sam svjestan da je to deficitarno, da bendova kvalitetnih, ja znam, mislim, ima, ali da nisu medijski eksponirani kak je to nekad bilo i to. A što se tiče zagrebačkih bendova, jako malo bendova, koliko sam uspio vidjeti, čuti da se koncentrira, da opjevava grad i ulice, ona konkretno u svoje pjesme, to je stvarno rijetkost. I kad se čujem, a čuo sam, moram biti iskren, čuo sam, ima jedan bend, zove se Lica ptica, nisu toliko aktivni, ali ja se nadam i da će se aktivirati što više, imaju krasne pjesme, baš sam čuo, imaju pjesmu o nami, recimo, ne? O tome kako su naše bake kupovale, tam kako je to bio, centar svijeta i šopinga u to vreme, ne? I tak, mislim, na jedan duhovit, naravno, način i tak, recimo, i oni isto provlače, ali oni nisu medijski eksponirani, tako govorim ne samo za njih, nego i za ostatak. Sigurno postoji. Samo nekak mi se čini da se to premalo podržava. Mi kad hoćemo sviramo u tim mjestima, sviramo te svoje pjesme beskompromisno i ako ništa drugo imamo onu staru školu usmene predaje. To ne moramo toliko ići po internetima i to. Danas su vremena ta promocije, samo promocije. Nekad su postavili menadžeri, ljudi za koji su se s tim bavili, bendovi se ne bi trebali izvođači i autori baviti s tim stvarima, ne, kojima se danas, da bi nešto napravio, da bi zašao van, morao baviti. Mene oblik hradan znoj samo kad moram nešto staviti na društvene mreže ili nešto dići novo od benda i tak, već mi je tu su mi problemi. A kamoli da znam nešto oko današnje načina promocije i svega toga, i baš me brigao biti za to.
0: Povratku grupe Korto na hrvatsku glazbenu scenu raduju se i mnogi navijači zagrebačkih plavih.
1: Dinamo je simbol grada Zagreba, jedan od najvećih simbola grada Zagreba. Ne? I, ovaj, a i naravno da, pošto mi imamo i pjesmu Ispod zastave plave i Zagrebačkim ulicama, sad sa gospodinom Diklićem, Zagreb je najljepši grad, imamo i verziju našeg pjesme Nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad, pošto smo radili tu pjesmu za jedan film koji nikad nažalost nije napravljen. To je bio organizacija Vukovarskih branitelja, radili su Dinamu nekad i Dinamu sad, ja ne znam, možda će i zaživjeti taj film nekad, pa su nas molili da napravimo tu isto rock verziju te pjesme, tako da imamo tih pjesama koje volimo svirati, koje su posvećene i Zagrebu, Dinamu, ne naravno, a kao što sam rekao, Dinamo kao najveći simbol grada Zagreba. Prepoznali su u tome bend, Zaklada nema predaje, humanitarna. Pozovu nas na događanja, svirali smo taj Lisinski, Veliko purgirsko srce, to je veliki donatorski koncert, pa Malu dvoranu isto tako, pa smo bili u Gospiću, smo svirali isto za pomoć potrebitima. I evo sad, kruna svega je, Dinamo je prvak, hvala Bogu, ne? Dupla kruna i velika je proslava. I što mi je drago, da sviramo, Dinamo nas je pozvao na proslavu prvaka da odsviramo par stvari, a drago mi je da sviramo pod zapadnom tribinom, znači ovo je zadnja proslava prvaka na starom stadionu, na staroj svetinji, gdje su generacije, uključujući mog dedu, provodile vrijeme, navijale, plakale, veselile se, da ćemo obilježiti i proslavu duple krune, a i nekakav taj oproštaj od starog stadiona i nadam se ubrzo povratak na novi. Mi smo se tim zagrebačkim ulicama, kad smo bili klinci, sebi odredili put. Nesvjesno. Mi imamo problem taj da, pošto opjevavamo Zagreb kroz neke priče, ne sad direktno, ali da... Da mi u principu najviše sviramo u Zagrebu i tu na sjeveru Hrvatske, znaš, nas u principu, znaš, niko ne zove okolo, neš puno da sviramo po nekakvim festivalima, po nekakvim klubovima koji su izvan Zagreba. Baš me briga, mislim, mi smo svoj smjer odredili i sad to sviramo tu. Okay. Sviramo tu koliko je moguće, koliko ljudi nas percipirao i da, nastavit ćemo tim putem, uvijek ćemo izvlačiti iz grada inspiraciju. Meni to kao da pričamo neki science fiction, ali meni je to sasvim normalna stvar. Da autor, čovjek koji piše pjesmu, knjigu, da vuče inspiraciju tu. Napišem ja i pjesmu kad se nađem negdje u nekoj drugoj situaciji, u nekom drugom mjestu, neki događaj me inspirira i tako. Ali da, vučem inspiraciju iz Zagreba, vučem inspiraciju iz birtija zagrebačkih, iz društva, odnosa ljudi, razgovora. Tako ćemo i dalje nastaviti. Ne vjerujem da u 100% da će sad cijeli albumi biti i o tome. Nego jednostavno će se provlačiti kroz priče. Evo sad radim jednu pjesmu, bio sam, teto sam vodio u bolnicu, nešto i morala je čekati tamo u traumi. Ne, i otišao sam u jednu pitoresknu birtiju, neću sad reklamirati, ne, ali na Vuglu tam. I uđem unutra i kao da sam se vratio na onaj duhanski put, na Mali Kavkaz, onaj dole dio, onaj gdje je bilo poznata plejada birceva, gdje su skupljala ekipa, i to je recimo meni jedna prekrasna stvar, gdje su ljudi komunicirali to. Tako, to je bio njihov Facebook tad i Instagram. Onda me podsjetila, jer je tako uređena, ništa nije promijenilo. Oni kariranji stolnjaci, one neka isto me puknula me malo, nekakva nostalgica unutra, i padne mi na pamet tekst. I bila je neko toplo vrijeme, bila je zima, a pretopla je zima, i ovako sam napisao: Mlaki grad u sumrak, a rana kalendarska zima, tako lako slomi me proljeće u ovo doba godine. I gradom lebdi moja glava, napola budna, napola spava. Rekoh ja sebi, odo ja na rakiju i kavu, malo razbistri tu mutavu glavu. Refren taj: odo ja gdje znaju me, tamo u blato, na Vuglu kod traume.

Naš gost ovaj tjedan je Domagoj Forberger, hrvatski rock glazbenik, pjevač grupe Korto, poznate po nizu pjesama inspiriranih Zagrebom. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a dogodine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast

0: rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
1: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Glas Hrvatske, najljepši glas.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković, zajedno smo do 14.54 i što se tiče današnje emisije, bit će posvećena Solinjaninu Toniju Kljakoviću. Riječ je nažalost o čovjeku o kojem nemam puno podataka, nisam ga poznavao da mogu s te strane nešto vam reći, no pokušat ćemo eto, nedostatak podataka kompenzirati sa glazbom. Prvo ga slušamo u duetima Tereza Kesovija, tu ćete prepoznati brzo. Prije toga Višnja, Korbar, Suvenir i Gabi Novak, Poslije kiše dolazi sunce, naravno sa Sve tri dame pjeva Toni Kljaković.

Toni Kljaković rođen je u Solinu 31. srpnja 1932. godine. Naravno, vežemo ga uz zabavnu glazbu, to je pravi opis onog što možemo, ajde reći ćemo kratko, sažeti o njemu. Riječ je o čovjeku koji je, kao i mnogi izvođači njegove generacije, započeo karijeru u zagrebačkom varijeteu, današnjem toj Kerempuh. Krajem 50. godina, sjećamo se, mlade nade dobivale su šansu nedjeljom ujutro, mislim da to čak su programi išli od 10 ujutro od Zdenke Kovačiček, Karla Metikoša, Tereze Kesovije, svi su ondje startali svoju karijeru, iako je to još onda počeo, možemo reći da nekako možda čak i vrhuncu svoje karijere bio 70. godina. Ovo što smo čuli je pjesma koja je postala himnom Splita. Riječ je o, bilo o pjesmi koju snimio sa Terezom Kesovijom na Splitskom festivalu 1964. godine. No, zanimljivo je koje je to Solina, nekako najčešće se vezivao za melodije Istre Kvarnera, gdje je nastupio čak 23 puta, izveo je 42 pjesme i pobjedio čak 7 puta, a eto, dan danas je snimio neke pjesme koje su ostale najvoljenije sa tih festivala, jer znamo da često pobjednice i nisu nužno trajne pjesme ili evergreeni, ili ako hoćete, uvijek volim navesti za primjer, sjetimo se da je Volare Domenica Modugna 1958. godine bila treća, a prve vjerujem da se nitko ne sjeća, da sad ako netko zna koji je bio prvi, bez da gleda na Google, ja ću ga odvesti na ručak poslije. Toni Kljaković, jedina na svijetu, maškare, ča mogu maškare, nokturno.

0: starý saxofón.
1: Ja sam rekao da je, nažalost, jako malo podataka o Antoniju Kljakoviću, no neka note govore za ovog eto našeg afirmiranog pjevača. Moram priznati da sam ga otkrio gledajući dokumentarac koji je napravila Hrvatska televizija. Nisi otkrio, znao sam za njega prije, znam za Maškare, znam za Nima Splita, ali Splita, nego gledao sam dokumentarac koji je napravila Hrvatska televizija recentno povodom 100. godine, povodom 100. rođendana, koji je govorio o nekim zabavnim emisijama. Jedna od njih bila je Svjetla pozornice, koju je radio Anton Marti kao redatelj. Mislim da je začela 77. godine, savršena Helga Vlahović je bila voditeljica i ondje ga vidjeh kako je nastupao. Ne znam da li znate taj podatak, da je Hrvatsko narodno kazalište u Splitu izgorilo 70. godine i trebalo je dosta vremena da se to popravi. 77. godine Anton Marti u vrijeme Maškara odlučio snimiti jednu ediciju serije, odnosno jednu epizodu serije Svjetla pozornice, upravo iz još uvijek nepopravljenog Hrvatskog narodnog kazališta, i tamo je sa Višćom Korbar zapjevao Toni Kljaković Maškare. Eto, to mi je bila nekakva inspiracija, ali kažem, nažalost, vrlo često se pogotovo na internetu može naći malo podataka, nažalost, eto, i s ovom emisijom pokušavamo ispraviti takve stvari.

0: Tone Kljako i Čivo Robić na način, na istarski način, na način melodija Istre i Kvarnera. Ono što mi je bilo slatko u tim prošlim vremenima, nije bilo nikakvih problema. Svi su pjevali o svim gradovima u Hrvatskoj, odlazili na sve festivale, nije bilo nikakvih lokal patriotskih ograničenja, tako isto i Toni Kljaković, eto Solinjanin koji je bio najčešće gost Melodija Istre i Kvarnera. Što se tiče pak nekih još pjesama koje možemo spomenuti, da su po najpoznatije uz već spomenute Maškare, Nima Splita do Splita, to su bile Kartulina s Kraljevice, Urinska baklja, Ognjišće, Nebuloza, Trsački prošijani, to je sve dakle ostavština se melodije Istre i Kvarnera. Također možemo reći da je eto usavršio Primorsku Čakovicu, da su nekako mnogi mislili da je rođeni Primorac, no eto bio je kao što smo rekli Solinjanin. Također bio poznat i po prepjevu, odnosno po pjevanju Špice pčelice Maje, iako postoje dvije verzije. Za drugu kažu da je snimio Miro Ungar, riječ je inače o pčelici Maji, koja se na njemačkoj televiziji originalno počela prikazivati 76. godine, kod nas ubrzo nakon toga. Inače je zanimljivo, da eto spomenem kao kuriozitet, da je pčelica Maja bila omiljena knjiga još u tijekom Prvog svjetskog rata, eto nastala kao njemački crtić koji je bio popularan i kod nas. Dvojezičnu varijantu Špice je snimio Toni Kljaković, a slušamo ga sada u stvarčici koja se zove Oj galebe, pa ćemo čuti i prije toga kako je pjevao pčelicu Maju.
1: U nekoj zemlji tko zna gdje, u nekom svijetu tko zna kad, mala je pčela živjela, o njoj se priča.

Surađivao je sa poznatim našim skladateljima kao što su Zdenko Runjić, Nardelli, Dedić, Mihaljinec i tako dalje, sa tekstopistima Pavešić, Kabalin, Obradović. Snimio je nekolicinjak single gramofonskih ploča, ima jedan extended play sa 6 pjesama iz 76. godine u mnogobrojnim naravno radijskim i televizijskim emisijama, kao što smo već da spomenuli ranije, je sudjelovao. Okvir za sjećanje je ta sjajan serijal koji ide na televiziji, ako želite nešto znati o povijesti televizije, super emisija, ona me podsjetila na svjetla pozornice. Što se tiče još Tonija Kljakovića, već sam rekao, jako malo podataka ima, ali eto, kao i veliki poklonik klapskog pjevanja, je od 50-ih godina pjevao u klapi grupa Dalmatinca Petra Tralića, kasnije surađivao sa vokalistima Salone, Ladaricama i Rusulicama. Što se tiče, nažalost, odlaska, otišao je 76 godina, 2007. godine, bilo je to 2.11. kad riječ je bilo o nastupu koji se dogodio u Puli. Kažu oni koji su bili tamo da je Toni zajedno sa Mirkom Cetinskim iza pozornice prije nastupa bio vrlo raspoložen, da su zajedno sa Mirkom pjevao klapske pjesme i da ništa nije eto slutilo na bilo kakvu tragediju. Bio je to drugi koncert koji se zvao Eviva Miloti. Pjevao je sa Marijom Batafjakom, je pjevao pjesmu Nostromo, bio je 10. izvođač po redu na pozornici, pozvalo mu je, srušio se ondje. Odmah su svi pritekli u pomoć, reanimirali su ga i Puls mu se jednom trenutku povratio. Dva vozila hitne medicinske pomoći su stigla ispred kazališta za samo 3 minute, no nažalost nije bilo spasa. Liječnici su kasnije rekli da je bio toliko infarkt jak i da je bio u bolnici, da mu ništa nažalost ne bi pomoglo. To se sve nažalost još i dogodilo pred 700 posjetitelja. Naravno, koncert je bio prekinut.

Eto, sjetili smo se kolege Kljakovića, hvala i kolegi Remeru na podsjećanje i pomoći prilikom prisjećanja nekih stvari oko ove emisije. Velemajstor tona bio Igor Bosak. Eto, u nadi da ćemo do druge neke prilike se još bolje informirati o Toniju Kljakoviću. Danas smo posvetili mu emisiju Stari saksofon. Mi se naravno slušamo za tjedan dana u istom terminu.

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Jezusem! Ček napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac, tvrdoglavi kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

party people. Sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

All right, bravo. Na buljima!

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a dogodine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na

0: 7 na moru i do 29.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Slušate Glas Hrvatske,
2: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
3: Dalmatinska kartolina.
4: Pišem pismo, tinta mi se proli.
3: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.
5: Lijep vam pozdrav, dragi naši, i dobro nam došli u novo izdanje Dalmatinske kartoline, na početku koje vam pozive na zajedničko druženje šalju autorice emisije Dejan Tunović i urednik programa Vladimir Bernardić. Prošlog je tjedna u Splitu u jednoj velovaroškoj konobi održana 19. po redu Smojina marenda. Povod je bio 103. rođendan legendarnog splitskog kroničara, satiričara, pisca i scenarista Miljenka Smoje, a tradicionalna marenda okuplja prijatelje i štovatelje njegova lika i djela, te sve ljubitelje dalmatinskog duha i spize, tijekom koje se dodjeljuje i posebna nagrada Miljenko Smoje zaslužnim dalmatincima i dalmatinkama koji su svojim djelima i radom obilježili suvremenu Dalmaciju. Do sada su nagrađeni Ivo Brešan, Davor Štambuk, Vladimir Beara, Mile Skračić, Arsen Dedić, Luko Paljetak, Đuđica Bjedov, Veljko Barbieri, Jagoda Bujić, Miro Bogdanović, Ivo Pervan, Tonko Marojević, Oliver Dragojević, Ante Svarčić, Stipe Božić, Tereza Kesovija, Miroslav Radman i Emilio Marin. Ove godine nagrada je otišla u ruke akademiku Nikoli Bašiću. Evo kako odabir ovogodišnjeg dobitnika nagrade objašnjava utemeljitelj i organizator ove tradicionalne fešte spize i duha, poznati splitski fotograf Boris Kragić.
6: Ovogodišnji laureat je čovjek koji je u svom životu napravio dosta kuća, zgrada, sve, ali kad sam došao u Zadar i pitao Japanku šta je dovelo u Zadar, da je došla vidjeti orgulje. I onda sam shvatio veličinu gospodina Nikole. A onda kad sam vidio da kako je napravio ove spomene vatrogascima na Kornatima, koje je remek djelo, nisam mogao vjerovati da od suhozida je napravio to. A ja snimam cijeli život suhozide, stare kuće. Ja govorim sam sebi, ja govorim pa ovo je zaslužuje, jer cijeli svijet gleda, sve je napravljeno, nije ništa imitirano, originalno. To sam ja stavio u pravilima, dodijel nagrada da to bude, da su sa svojim životom zadužili Dalmaciju prema svijetu. Tako svi moji dosadašnji dobitnici, svi 19, 18 i ovaj 19, imaju svjetsku slavu. Arsen Dedić, Beara, Đurđica Bjedov, Tonko Marojević, Jagoda Bujić, Ante Svarčić, Stipe Božić, Tereza Kesovija, Štambuk, Davor Štambuk, karikaturista, još ima.
5: Brujeti, gregade, pašticade, pečeno i frigano su autohtone dalmatinske delicije, ali Smoji nije bilo ništa draže od srdele, tripica i tingula, kojeg je on zvao Grčan fest. O tome da se o njegovim legendarnim marendama više pričalo nego što je on uopće jeo, svjedoči nam njegov dugogodišnji prijatelj i susjed, već spomenuti organizator ove fešte, Boris Kragić.
6: Pa nisam ja baš puno radio, ali sam se družio. Ja sam s njime provodio one njegove seance u Belvija i u Adriane. Ali kad sam bio dite, još mi smo gledali ga. Došao, vidio bih Smoju, gledao bih ga kao Boga. Došao bih ma mater si spise, vidjela sam Smoju na peškari. Onda bih što druge, ala, avala brbas moje. Tako da se i već je on imao u varošu

0: tu famu da on piše, da je veseljak i to sve. Kasnije sam ja počeo raditi u Slobodnu gdje je on radio, ali ja nisam radio u redakciju nego u tiskari, kao reprofotograf i skenerist. I onda smo tu poslije sam išao u turističku fotografiju, napustio Slobodnu i tu sam se s njime naučio raditi dosta s njegovom stilu. Recimo, ima sam dosta tih reportaža i tu sam doznao i neke stvari. Recimo, niko ne zna još da je Smoje završio bogoslovnu gimnaziju. Da zna, kad smo bili kod fratra u Visu, kad je on počeo pričat, pa nije mi ni pop nijan tako priča o crkvi. A pitan ga ja, a barba Smoje, a šta je to? A koji pa ja sam bio, u bogosloviju sam završio gimnaziju. Ha, imam tih puno događaja. Sidimo ja on u Adriane i zove ovdje Šimu, konobara Šime, donese mi tri pice. Donosi i on stavlja, ja govorim, ja neću, ja ujutro ne ništa, to, i na vrata lepa. A on gurne pjat prema meni, ovo je sad tvoje, da ne vidi ona. A onda je lepa ušla, ona bi rekla, aj kragiću moj, koliko ti možeš izis, ne možeš ni smoje. A onda bi, on bi uvijek rekao, kad bi ga neko pita i reka mu da puno ji, ma šta, kada grdelin sam izija, nema, kad tić.
1: Što zadarskom arhitektu i akademiku Nikoli Bašiću znači ovo priznanje?
2: Moram najprije reći da, hvala Bogu, nadobivao sam se različitih nagrada. Bilo su to institucionalne nagrade, bilo strukovne, bilo državne i tako dalje. Međutim, ova nagrada je opet jedna društvena nagrada, ali dolazi iz jednog miljeja koji je neformalni, izvan institucionalni. Znači, dolazi od ljubitelja, ljudi koji zaista vole i žele održati živom kulturu i veliko nasljeđe našeg zavičaja, jednim imenom zvanim Dalmacija. Dalmacija je dakle ono što ja doživljavam kroz ovu nagradu. To je slava Dalmaciji, to je zapravo traganje za onim vrijednostima Dalmacije koje mi svjedočimo našim načinom života, našim govorom, našim humorom, našim ponekad i lijenim i fjakastim odgovorima na izazove svakodnevnice, ali to smo mi. I tu vrijednost želimo prepoznati i afirmirati kao ne samo našu lokalnu vrijednost, nego kao univerzalnu vrijednost. Miljenko Smoje je bio veliki majstor koji je znao to reći jezikom. I to jezikom, ne jezikom književnog standarda, nego upravo jezikom Dalmacije. Na taj način on je, rekao bih, raskinuo okove te neumitne standardizacije, unifikacije svega i rekao imamo pravo govoriti i ono što osjećamo i što mislimo reći našim jezikom na naš način. I pokazalo se da kad tako govoriš istinu, da te svi razumiju. Ne treba ti nikakav tumač. Zapravo, kad se sada referiram na to zašto sam danas ovdje i zašto sam jako počašćen, to je upravo to da je zapravo u tom mom arhitektonskom izričaju zapravo vidjela ono što nije standard graditeljski, građevinski ili arhitektonski, nego da ja pokušavam nekim drugčijim jezikom svjedočiti vrijednosti našeg podneblja, naše kulture kroz arhitekturu. I ja to zovem zapravo, to je moj jedna moja sintagma, ajmo tako reći, govorim o arhitekturi pripadnosti. Znači, arhitekturi koja pripada svom prostoru, svom mjestu, svom podneblju, svojim ljudima i svojoj kulturi. I ako se to u njoj vidi i čita, onda je za mene to uistinu ono što možemo, čemu zapravo moramo težiti, a to znači da moramo biti uvijek autentični, da moramo biti svoji. I evo, na kraju bih rekao da je zapravo to i ono što nam oporučuje Smoje, da je najveća vrijednost ustrajati, i biti svoj i da je to najdragocijenija vrijednost koju možemo ostvariti u svojim djelovanjima. I zato sam htio zahvaljujući se reći da evo svaka čast gospodinu Borisu Kragiću koji po te tri noge na kojima krčka 19 godina taj brudac stalno dodaje još malo drva da raspiri tu vatru. I evo, želimo da u tome uspije i u budućim godinama.
1: A na obilježavanju ove 19. po redu fešte od spize dalmatinskog duha neizbježno se promislilo i na sljedeću, jubilarnu 20.
0: A već se spremamo za jedan veliki bum. Biće veliki stvari, veliki događanja, ali ga ne smije reći. Ali ćete doći i vidit ćete sve. Iznenadit će se.
1: I dok slušate prilog o ovoj tradicionalnoj fešti dalmatinske i smojine marende, sigurno se pitate, a što se našlo u teći na komoštrama starega komina? To nam je otkrio kuhar ovogodišnje marende, meštar od ribe i teče, Damir Karuza, Kalambera.
3: Uglavnom su ugori. I nisu svi čak sa Visa, čak ih ima nešto sa Brača. Jer je tamo ljudi koji su donirali. Tako da, skuvano je dobro, zadovoljan sam. Vidio sam da neće biti puno svita, radi vremena malo. Pa tako niti kap vode nisam stavio, sve bilo na temelcu i na vinu. I to smo kvalitetno zalijemo, nismo još zalili. A nema tu, kad je dobar brujet, onda će biti dobar i fažol. Jer sva juva, svi toč, kako mi to rečemo, iz fažola, iz brujeta ide u fažol. I to začini, i to napravi svoje. To je delicija koja se i samo na Visu i nigdje drugdje. Ljudi su je puno misli prihvatili i kuvaju, ali svi kažu da je to viška delicija. Čak ne komiška, komišani čak to priskaču. I ne toliko ni vis koliko polja. Znači, prije su ljudi radili kao težaci, spiza je bila tanka, a kad staviš bilo šta u fažol, uvijek je dobro.
4: Dalmatinska kartolina.

0: A kad smo se već dotakli ribe i mora, nastavljamo sličnom temom. U prošlotjednoj emisiji smo vam obećali nastavak razgovora s doktorom Jakovom Dulčićem, dobitnikom nagrade grada Splita za životno djelo koji nas je uveo u jedan poseban svijet, onaj Jadranskog podmorja.
1: Poznajete li baš sve žive organizme? U moru.
2: To je teško. Zato imamo ključeve i radimo genetske analize da bismo potvrdili našu pretpostavku da se radi o nekoj određenoj vrsti kada dobijemo neku vrstu koju nikad nismo vidjeli. Naravno, po nekakvom instinktu, ali i po nekim saznanjima, ipak iz prve ruke pogodimo po približno porodicu da bismo odredili točno vrstu. Onda idemo na ključeve, pronađemo vrstu i onda još tražimo i genetski dokaz da se radi točno o toj vrsti.
1: Kojih bi se riba i organizama trebali bojati u Jadranu?
2: Kako ćemo kod riba?
1: Svi prvo kažu morski pas.
2: Ne, treba samo biti oprezan sa morskim psima, naravno, jer ljudi nikako da shvate da se mi nalazimo u okolišu u kojem oni žive i kojem su oni dominantni. Nažalost, oni, kada gledate crvenu listu ugroženih vrsta, ne samo za Jadran, nego i Mediteran i za cijeli svijet, na prvoj listi su vam sve ribe, uglavnom su ribe hrskavičnjače. To su vam ti morski psi, raže, znači broj hrskavičnjača strahovito od opada, poglavito ti morski psi, jer oni su ti predatori koji caruju u morskom ekosustavu. Jer ko smo mi da im se miješamo u život, jel? Tako da ta zabluda o morskim psima, mogu par anegdota ispričati, jel? Po meni je veća vjerovatnoća da će vam pasti crijep sa krova i udriti vas po glavi nego što će vas napad morski psi. Samo uvijek ističem da čovjek treba biti jako se pažljivo ponašati u moru, što recimo se posebno odnosi na podvodne ribolovce koje kad idu u ribolov sa podvodnom puškom, onda lijepo to znaju ulov svoj opasati oko pasa, ne predaju to gore na svoj kajč ili na rumeni čamac, neko to drže oko svog pasa i onda su potencijalne žrtve napada, poglavito velikih, znači poput velike bijele psine, kao što je bio i zadnji slučaj kod stončice, kod visa. To je jedan upozorenje, znači ne mamiti na bilo koji način velike bijele psine. Inače ima jedna anegdota, kad smo analizirali, odnosno sve te napade koji su bili kroz povijest, jel, uključujući i u bivšoj državi sve skupa, došli smo do zaključka da niti jedan napad nije bio na nekog Hrvata. Tako da je to malo jedna anegdota, ali istina je da su svi napadi bili uglavnom na turiste. Treba raditi na tome, na prevenciji, znači da se ne ponašaju neprikladno i na plažama i u moru. Jel?
1: Što je s paukom? Obično kaže, joj, kad uloviš pauka, boli ti ga je baci, jer kad se nabodeš, otrov...
2: Uglavnom
1: je li to, su to legende ili tu ima
2: to su priče, no ima, bolovi mogu biti neugodni, ali to je uglavnom u malom sudu špiric stoji. Jel? Najmanja vrsta pauka ima najjači ugod. Uglavnom je to u pličim dijelovima, plažama, gdje je sarbun, gdje nema puno plivača i kupača. Može se dogoditi takve situacije da se možete ubosti na pauka. Pa i na škarpinu se ribari 100 puta u bodu kad je vade iz lovine. Isto tako i kad se čovjek opeče na onim krakovima od meduze. Tu treba isto biti jako oprezan. Treba odmah potražiti pomoć liječnika, ali za sada nikad ništa se nije strašnijeg dogodilo.
1: Dakle, ubod pauka ne može paralizirati. Ribari, ovi stari, kad vidiš pauka bacaj, bježi od pauka.
2: Zašto? Ako je veliki pauk, onaj lipi za brude, masti miš, samo treba ukloniti bodlju. Čemu ta strah i panika? I ježinci isto. Sve je to u granicama normale, vjerujte mi. Međutim, imamo organizme koje ako jedete, jeli, sad ću spomenuti ovu, kad smo se već navezali na te probleme u moru, znači neke organizme ne trebate jest, ne smijete jest. To su takozvane napuhače, međutim ja sam više volim koristiti termin četverozupke. Te napuhače, odnosno četverozupke, imamo dosta ih sada i one su dospjele iz ovog Crvenog mora. Dosta su agresivne. Međutim, problem je što njihovo meso je jako, jako otrovno. Tvrde stručnjaci, ja nisam tu stručnjak, ali kažu da je taj tetrodotoksin koji nastaje u samoj ribi. Taj otrov je izgleda i do preko 1000 puta jači od cijanida. Konzumacija te ribe je dozvoljena u azijskim zemljama. Međutim, samo isključivo specijaliziranim restoranima. To je ta takozvana riba fugu. Pa smo imali jednu avanturicu, bih rekao, kada je bio ulov te jedinke u Gružu, u Dubrovniku. I nekako kad sam dobio te slike, imao sam dojam da je ta jedinka spremna za serviranje u restoranu. Jer je bila na onom plati, kao da će sad konobar donijeti i ponuditi. I meni su se odmah kose digle, ja nazvao 112. Međutim, sva sreća nije tako bilo, jer došlo je do nesporazuma i među nama. Znači, čovjek koji je lovio, jedan stari gospodin, nešto je osjetio da to nije vrsta koju treba niti dirati i niti jesti, naravno. I onda je on, kad je ulovio, onda je sa komadom novine pokupio i trčao je do prvog mjesta gdje će je moći odložiti. Jel? I došao je do nekog restorana, oni su mu donili tu platu da on je odslonio. Jer se ne smije, službeno se ne smije dirati niti koža. I na svu sreću sve je to bilo u redu, sve dobro, reagirali smo u pravo vrijeme, jedinka je pohranjena u alkohol, opet, jeli?
1: Alkohol, ne, sve, nagradele.
2: Nagradele. Jer tad u to vrijeme kada je se pojavila uopće za cijeli Mediteran, došlo je do smrtnih slučajeva u zemljama poput Egipta, Libanona, Cipra, jer ljudi koji su, to je lijepa riba, to je kus mesa, jel, kad bi se reklo, jel? I onda su išli konzumirati i onda sam ja isto došao za njihove potrebe i objavio sam da to je stvarno tako, da je to moguće, jer ta riba krcata otrovom. I moramo ovdje opet reći, znači, konzumacija svih četverozupki tetraodontida je zabranjena u zemljama Europske unije. Mi smo već prije godinu dana ili dvije imali lokalne oklade na institutu, kad će se ta vrsta pojaviti. Onda jednog dana ja vidim tu ribu sva nasmijana, jeli, na reklami za akvarij koji je u Rovinju. I ja gledam šta ova riba. I odmah sam otišao do akvarija, gore nemamo je već duže vremena, pa ne, zašto držite tu reklamu, jel? I to je ta riba Pteroides miles. A kad raširi, jeli, sve te peraje izgleda poput paona. Tako da smo mi prvo vrijeme zvali riba paon. I Englezi još zovu lionfish, riba lav. I sad, kad je dospjela, zadnje nalazi su bili, i to su Talijani objavili, objavili su nalaz da je ta vrsta konačno u Jadranu. Što mene nimalo ne raduje, niti će ikoga od nas, ihtiologa, biologa, radovat. Jer moram kazati što je ta vrsta napravila na Karibima. Znači, pobjegla je iz akvarija. Zato je meni ta priča o akvariju u Rovinju odmah imala nekakve misli što ako se dogodi ovdje, jer već sam bio u oprezu. Tamo je pobjegla i u roku od 4 do 5 godina napravila je takav nered. Potomanila je gotovo 50 do 60% svih organizama u moru Kariba na dnu. I ta vatrenjača, kažem vam, znači, sada ima takvih problema. Toliko je ima, nema, a nema prirodnih ravežljivaca, tako da ne bih volio, uistinu ne bih volio da se to događa u Jadranu, jer brojne vrste će biti maknute, što bih rekao, jeli, iz hranidbenog lanca zbog strahovite brojnosti te vrste. Ova napuhača je došla do Tribunja, znači negdje ta granica bila tu za njih nalazi i preko toga nije išla. Dokle će ova, ako dođe, ne bih volio da dođe, a ako i dođe, dokle će doći, stvarno u ovom trenutku ne znamo. No imamo neka iskustva. Spomenut ću dvije vrste. Jedna je autohtona, znači domicilna, o kojem svi pričaju, većina ribara i dan danas i koji se hvale lovinama, to je strijelka. To je ta vrsta koja je prije recimo 20 godina bila jako rijetka u Jadranu, ali je bila jadranska, ali se lovila samo u južnom dijelu. Međutim, ta vrsta je sada toliko brojna uzduž prvobitno naše obale, pa je sad počela i na talijanskoj strani se pojavljivati. To je eksplozija, to se zove eksplozija populacije. I prije godinu ili dvije na izlovu tradicionalne ribe u Tarskoj vali, koji se tradicionalno održava, jeli, gdje su uglavnom bili samo cipli, imamo 5 vrsta cipala u Jadranu, i od toga su te tri najdominantnije u tim lovinama u Tarskoj vali, nigdje cipla. A ko je došao? Samo strijeljka.
1: Koja je našem jednom od vodećih ihtiologa, koja je riba najukusnija?
2: Teško pitanje, a sad ću vam, ali drito ću vam sad opaliti, srdela.
1: Eto,
2: odmah kažem,
1: vaš srdela. Vaš magistarski rad.
2: Da, magistarski rad. Srdela, ona, a druga mi je inčun, a onda mi je recimo tuna, i to lijepo na fetiljkano, na gradere se napravili. Tako da mi je to udarna. Ima opet jednu anegdotu, kad sam bio s ribarima s okruga Gornjeg i onda kad smo radili taj njihov okruški brudet, znači ako me slušaju, znači oni o kome ja govorim, kad smo radili taj brudet, nema koja riba nije bila u brudetu. Međutim, u brudetu je bio i krumpir, u brudetu je bila i hobotnica i gledam njih, svi oni bodu krumpir, bodu hobotnicu, i kruh malo na žar i umaču u šug. Niko ribu, samo pocusla i malo te kosti i uistinu je to tako. Znači, jadna riba je na velikoj vatri, koju naložite ogaj na plaži, znači sve ispustila u taj šug, jel? I onda krumpir je bio najslađi, jel? I hobotnica. Znači, ima ta anegdota, ali jedna od najslađih riba koju sam pojao isto na taj teren bila je trlja kamenjarka. Trlja kamenjarka je isto jedna od mojih aduta, recimo.
1: Kažu za trlju da mačka ne jede glavu.
2: E, ne znam.
1: Zašto je reč ovih cilu
2: pojede. Pogajto kamenjarku. Ova od koće barbatusica, mamunus barbatus.
1: Spomenuli ste ciple, pet vrsta. Mislim da su najcjenjeniji, dakle, i zlatari.
2: Cipar, tako je, cipar, zlatar. Cipar, zlatar, to je, ajmo kazati, u isti to kažu forte vrsta. Mm-hmm. Italijani su isto također ludi, to kad se radi jer izvoz, uglavnom taj cipar malo ostane na lokalnom tržištu, na ponudi, znači sve ide uglavnom u izvoz, jer Italijani su. Ja sam gledao ljude koji otvore cipla zlatca i onda ono sve utrobu, jeli, utrobu sirovu, to jedu sa kapom limuna. Znači, Istra je općenito opsjednuta sa ciplima.
1: Postoji i ovi putnici, ribari kažu putnici.
2: Odlazi, više boravi, on vrlo rijetko dospije u priobalne vode, on je ide u otvorene vode. Zato je taj putnik, on putuje, jel? Uh-huh. Ali taj zlata je uistinu number one i preporučam svima da probaju kad idu u Istru cipla zlatca, jer to je stvarno... Stvarno ima meso, ali nije moja to priba. Mene ipak vuče srdela i inčun na salatu, jako dobar. Ako ne znam,
1: crnej?
2: Crnej sam probao, ali imam problema s crnejem zato što, kažu, ima puno drača. To je istina, ali meso isto izvanredno.
1: Svaki bi vas ribolovac volio imati na svom brodu. Jeste li se vi ikad bavili ribolovom?
2: Jesam. Ja inače potičem po lozi, jeli, moje prezime starogradsko iz Rudine na kraj Starigrada na Hvaru i moj nono kojeg ja nisam, nažalost umro je kad sam imao 11 godina, ali ja se takvim profilima ljudi divim, jeli, to su ljudi koje su iz potrebe za radom, ali što je i bilo trudno vrijeme. Znači, oni su živjeli u tim nekim vremenima kad si morao uistinu i fizički raditi i pokrivati sve. I rat je bio, drugi svjetski i tako dalje. Ali taj moj nono je znao sve. Među inima je bio i u družini za migavicu. Znači, ja imam te nekakve, a to nisam, kad sam razmišljao o studiju, nisam ni znao da imam te roots, ili genetic roots, da nono ima to sve u malom prstu. I da je, recimo, isplovivši iz Žukove, znači to je bila njegova matična luka, samo pogledam u nebo i on znao kako će vrijeme, jeli? A da ne govorim pošte za izlov i tako dalje. Tako da je, znači, bio migavičar jednim dijelom, a znao je sve. I bio je i postolar, i brico, i bačve je znao, i vinom. Nema što se nije bavio, jeli? Ali ga je to, taj trud i način života koji je bio težak, jeli, natirao da to sve zna, ali kažem, evo, ja imam te veze genetske i ja sam dosta radio, naročito upravo na potegači, kad sam istraživali mlađ riba, kad sam i počeo, jeli, prije tih larvica i toga, to se radi s jednom drugom planktonskom mrežom, onda sam prešao na mlađ, pa sam radio i sa tim potegačicama i dosta sam bio u moru i povlačio. Jednim dijelom sad osjećam posljedice toga jer je usred siječnja ulaziti u more, usred Tarske vale, pa sam zaglibio u blatu, pa su me izvlačili, a to ima tih dogodoština jako puno. Znači imam te, da sam baš, znam na udicu, jel, ali da sa štapom znam, to moram priznati, nisam taj tip ribolovca, niti sam podvodni ribolovac, ali oko ribe i sa ribom znam i manipulirati i čistiti mrežu i sve, tako da nisam baš iz neke porodice koja nema tih korijena, odnosno da ne znam ama baš ništa, da pač.

0: AZSAM kraj emisije vas vodimo u Živogošće, malo mjesto Makarske rivijere koje je 17. svibnja proslavilo svoj dan i blagdan patrona zaštitnika Svetog Paškala. Iako je samo dan ranije cijelu rivijeru zahvatilo nevrijeme kakvo ne pamte ni najstariji, uz pljuskove, garbinadu i temperaturu od svega 14 stupnjeva, fešta je ipak uspjela kao jedna od najboljih do sada. Od procesije kroz cijelo mjesto, tradicionalne gastro ponude janjetine s ražnja, te koncerta Đulijana i Diktatora u večernjim satima na Živogoškoj rivi, nikoga nisu ostavili nezadovoljnima, čak ni samog patrona, koji je svoje malo mjesto počastio okretanjem vremena u zadnji čas. Naravno da je i vaša novinarka kao živogoška nevista uključila mikrofon i stala u red. Najprije za procesiju, a onda i za sve ostalo. A procesiju su svom pjesmom uveličali i pučki pjevači iz Kaštel Sučurca, čiji je član i Ivica Čelan.
1: Iz Kaštel Kambeluca, inače član crkvenih, odnosno pučkih pjevača iz Kaštel Sučurca.
0: Danas ste sudjelovali u procesiji Živogoškoj.
1: Pa je, bila nam je baš čast i zadovoljstvo na ovako lipo malo mjesto Kaštel Živogošće, koje je inače vjerojatno kroz povijest je možda imalo nekakvu tradiciju sakralnog pjevanja. Oni sad to nemaju i nama je baš bilo zadovoljstvo da ljudi čuju kako to zvuči na jedan način, jer mi u Kaštelima smo poznati, svako selo ima svoje napjeve, slične, ali različite. I lani smo bili ovdje i bilo nam je lipo i evo, ove godine smo se ponovno odazvali i ako Bog da i u buduće da smo tu, jer nam, baš nam se sviđa tu kako to sve skupa izgleda, spontano je, malo misto i tako dalje, baš lipo.
0: Vi niste sasvim slučajno u Živogošću sa svojim pučkim pivačima, je li tako?
1: Pa može se reći da sam ja tu poludomaći, znači ja i supruga godinama i sa djecom, mi smo tu na ljetovanju svake godine, evo i ove godine smo, i ako Bog da dok bude zdravlja, nećemo preskočiti sigurno ni jednu godinu, tako da eto, malo smo se tu domaćili, ove godine smo 27. godina zaredom da smo tu, kroz godinu dolazimo, stekli smo tu prijatelje za cijeli život.
0: Evo ja sam živogoška nevista i nekako stalno tako kroz neke moje reportaže provlačim to Živogoše i onda se ljudi pitaju zašto.
1: Pa slušajte, mene su puno puta, mene i suprugu, pitali domaći ljudi zašto. Eto vi kao živogoška nevista, ja mogu reći kao živogoški prijatelj, jedno lipo, malo živopisno misto, pravo dalmatinsko misto, gdje još vidim neke stvari koje sam u svom djetinstvu gleda, znači nisu se izgubile, vidim djecu koja se igraju, vidim ljude koji su prijatelji, vidim mlade ljude koji rade, koji su vrijedni, koji učestvuju za dobrobit svog mista, to je izgubljeno, poprilično izgubljeno i stvarno gledajući te stvari, evo ja i supruga kažem, stvarno tu uživamo i mogu reći da je ovo moje selo.
0: Što ste danas pjevali u procesiji?
1: Pa recimo mi smo pjevali litanije kroz procesiju, neke sakralne crkvene pjesme. Znači, hodajući kroz procesiju, bilo je praktički red litanija, red molitve, red pjesama. Imali smo 4 postaje, trajalo je nekakvih 50 minuta. Ljudi su pjevali s nama. Kad hodate 50 minuta, imate o čemu razmišljati. I hodajući ovako kroz malo lipo misto, nije puno ljudi bilo, ali možemo reći da je pola mista bilo. Sad zamislite da na Svetog Duju dođe po Splita, koliko bi to ljudi bilo. Tako, u postotku gledano, to je jako velik broj ljudi. Kad smo došli u crku, cijeli obred i sve ostalo, znači osjeti se ta neka energija i mislim da su ljudi kroz nas doživjeli to na najljepši način.
0: A evo i Sveti Paškal nam je nakon onog jučer providija i lipo vrime.
1: Pa evo moram reći, jedan naš kolega, on je lani kad smo bili ovdje, on je nama najavio da odlazi u život na vagi. Ante Radović, kad je otišao u život na vagi, on je ušao u super finale, možda je uz pomoć Svetog Paškala, ali baš kaže da je postao zavitan njemu. A isto tako, jednu informaciju zanimljivu rekao, on je toliko rijedak svedac, toliko se rijetko u Hrvatskoj mole ljudi Paškalu, on je rekao da je to jedan od najučinkovitijih. Zašto? Brzo dođete na red. Jer ako molite Svetog Antu, vjerojatno treba duga lista. Ali ako imate zagovor kod Svetog Paškala, vjerojatno brzo dođete na red. Evo, baš mi je danas rekao i to osjetio sam s nekim, najmo reći, ponosom da će biti zavitan Svetom Paškalu. Eto, vidite, znači kroz jednu ovakvu stvar, samo da jedan čovjek doživi to na ovaj način koji on doživi, a da je to već uspjeh.
0: Evo, ja znam i ljude, mještane koji su svoj svoje svjetovno ime promijenili u Paškal.
1: Pa ime je zanimljivo. Znači, vjerojatno Pascale, vjerojatno je on bio Pascale, pošto je bio Španjolac. Paško je baš zanimljivo ime i u zadnje vrijeme vidim puno dice da, da dobijaju to ime. Treba vraćati ta naša lipa dalmatinska imena, svaka čast modi, ali mislim da ta autentičnost nama daje dignitet i prepoznajemo se po tome.
0: I vidimo se večeras na koncertu.
1: Pa je, naravno, u Živogoću su fešte poznate. Ja sam tu svake godine, tako da pratim šta se događa i budu jako dobre fešte, ljudi su veseli. Šta koncert odmiče dalje, ljudi su veseli, tako da energija je dobra, a poznavajući Giuliana neće sigurno biti loš.
0: Da, lani je bio Alen Nižetić, ove godine Giuliano Diktator, idemo na feštu.
1: Odmah, evo ga, znači iz ovih peta.
0: Nakon duhovne hrane, valjalo je stati u red i za onu tjelesnu, a zna se tko je ili što gurmanska tradicija ovakvih fešta.
2: Kakva je janjetina?
3: Super, super.
2: A evo snima malo. Kako pripremiti janca za ražan?
4: Treba imati janje. Prva i osnovna stvar, treba imati janje. Domaće janje, ražanj, drva. Znači 10 kila janje, treba vam 20 dekagrama soli. Znači 2%. 2% soli I to je to, ništa specijalno.
2: Vezivanje,
4: špagon, špagon. Vidjeli ste sad na videu ovome što su snimali. Samo na 3 mjesta zaveza špagon i to je to.
2: Aha, i papučak, ono lipo
4: to. Tako je, ovdje na sredini, na slabinama stavlja se oba dva. Aha. Papučka i to je to.
2: Koliko dugo se?
4: 3 sata.
2: 3 sata za dobro.
4: 3 sata da bi bilo ono baš ispečeno kako treba.
2: Aha, bravo.
4: Sve prije toga je ono siljenje.
2: Da.
4: Da.
2: Ajde, probat ćemo. Biće kao cukar, meni se čini.
4: A ja mislim da bi trebalo biti.
0: Tako slatka da ni mještani nisu imali zamjerke.
2: Šta vam se čini, kakva će biti janjetina?
5: A janjetina će biti koji svake godine bude više nego odlična. To momci znaju, to je već ustaljeno, oni to rutinski peču i to ne može nikad faliti. Mlada janjetina, to su sve mladi ovi mali janjci, to nema u njemu 7-8 kila pečenoga, to je ono baš najljepše što može biti.
2: I onda još mlade kapulice.
5: I mlade kapulice, mlade salate, usto i zaliješ crni vino.
2: I nazdraviš svetom Paškalu.
5: I svetom Paškalu nazdraviš i prsuo i zapivalo.
0: I zapivalo se. Na večer na koncertu Giuliana i Diktatora.
2: Giuliano, kako je doći jedno malo dalmatinsko misto kao što je Živogošće?
6: Kako misliš malo?
2: Malo svit?
6: Malo svita, sad čeka da počne još malo sezona, to bit će luda kuća. Voli ja doći ovdje u ove kraje, meni je to super. Voli sam, još kao molaz dolazi ja se zabavljati.
2: Baš u Živogošće?
6: Živogošće je mista okolo, tu u ovaj kraj cijeli.
2: Večeras kako ćeš našu malo mišansku ekipu digni na noge?
6: Pa vidim da je ekipa dobre volje, okupilo se svita, bit će nam super, plesat ćemo, pivat ćemo. Kako ću digni na noge, koliko ovdje već su na nogama, neće treba je dizati.
2: Giuliano, želim tebu lipo vrijeme ovdje kod nas, u našem malom mjestu, da nam dođeš opet koji put.
6: Hoću, sigurno.
0: I tako, Giulianovim hitom do hita, do kasno u noć i do iduće godine, Živogošćani su proslavili svog patrona, svetog Paškala.
7: Dobro će svima! Ja bih čestitat dan zaštitnika Sveti Paškal. Ljudi, želim vam dobru zabavu.
8: Ajmo!
0: Dalmatinska kartolina. I ovog tjedna kartolinu potpisuju autorice emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić.
9: Jugoće kažu

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene.

0: Sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je to ministar pravosuđa Damir Habijan. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Nadalje, mijenjat će se institut zaštitnog nadzora i uvesti procjena stručnjaka.
1: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude pod elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
0: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u hrvatskom sportu na svim razinama. U međuvremenu i nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća HOO-a, a to su vaterpolisti, rukometni, odbojkaški i košarkaški, dok je u ponedjeljak sjednicu napustio i HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač na svome mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora. Prije njega prenosimo i dio Matešina priopćenja.
2: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom? Kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i bit će tako kako će biti.
0: Vijesti. Iz svijeta Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci istodobno upozoravaju da bi naplata prolaska onemogućila postizanje bilo kakvog dogovora. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Tajnik Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol, procjenjuje da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom jer se zalihe smanjuju.
4: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
0: Vijesti. Ponovno iz naše zemlje dani maturanata, za njih zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja, slavlja diljem zemlje. No šibenski, umjesto tradicionalne proslave, pozivaju sve da im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično preminulom maturantu i prijatelju iz Drniša, Luki. Okupljanje je u 9 sati ispred općinskog suda u Šibeniku. Za Luku je najavljeno 19 minuta šutnje te puštanje 19 bijelih balona. Maturalni odbor kninskih srednjih škola iz istog je razloga kraj srednjoškolskih dana odlučio obilježiti u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama. No u našem glavnom gradu, tradicionalna norijada. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu. Odande u ponde kreće povorka prema Bundeku. Bogat glazbeni program planiran je sve do 20 sati. Vremenska prognoza. Maturantima će poslužiti vrijeme, bit će pretežno sunčano, unutrašnjosti uz umjerenu na oblaku, vjetar umjeren, sjeverni na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura između 21 i 27, na moru i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredila Irena Dizdarević.
5: Glas Hrvatske.
6: Historija histrije.
7: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
8: Dragi slušatelji, srdačan pozdrav. Nakon kratke pauze Marko Percan je ponovo s vama. I za vas danas imam jednu pravu poslasticu. Naša tema je povijest NK Istre i sporta, ali ne samo sporta, jer kroz sport se zrcali i povijest cijele jedne sredine. A moji današnji gosti dio su povijesne priče ove sredine i ovog grada s kojim dišu i žive više od 60 godina, a to morate priznati nije malo. Zadovoljstvo mi je da su sa mnom u studiju danas sigurno najpoznatiji blizanci grada, najveći navijači Istre ili, kako je lijepo Robert Matteoni napisao, svjetionici vremena i prostora. Sigurno već naslučujete da su moji gosti Ardemio i Argeo Zimolo ili jednostavno braća Banana. Banane, dobrodošli.
9: Dobar dan, buongiorno.
10: Hvala lijepo Marko, dobar dan i buongiorno svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule i široko.
8: Vidi se kje je u politici kako je odmah riječiti nekako. Ali nisam vas samo po tome prepoznao, brada mi je nekako bila znak raspoznavanja, jel da?
10: Da, obavezno te zimski zaštitni znak. Sada na uskrsni ponedjeljak brada ide dole i...
8: Dobro, evo.
9: Brat se voli hvaliti kad rješava križaljku ukras na muškom licu. Ili brada ili brkovi. I zato on to pušta i bradu i brkove.
8: Dobro, dakle, za one koji ne znaju, s bradom je Ardemio, a bez brade je Arđeo. Dečki, koji od vas dva stariji? Prvo malo ovako ležerno da počnemo.
9: Ja sam stariji, Arđeo, 5 minuta. Rođen u 18.25. A brat 5 minuta posle mene.
10: Ispravak, ja sam mlađi.
9: Još jedan ispravak. Ono što ja znam sad, on će znati tek za 5 minuta.
10: Ja ću se uključiti za 5 minuta onda tu u razgovor.
8: U razgovor, dobro, ali mi ćemo imati otprilike 35 minuta da pričamo danas o svemu, o sportu, o NK Istri, o povijesti sporta, o brojnim drugim temama i sjećanja našega grada, ali malo i o vama. Pa evo, da krenemo s onime po čemu ste najpoznatiji, to je vaš nadimak Banane. Otkud nadimak Banane? Ja sam čuo različite teorije, pa evo, možda najbolje da onda pitamo vas što vi kažete. Kako je nas to nadimak?
10: Dobro, ja ću reći, posle su više teorije u džiru, ja ću reći onu moju nekako sada može izgleda čudno, gledajući u zrcalo ili u ogledalo. Igrali smo nogomet, pošto smo rođeni pored stadiona Istre, igrali smo nogomet tamo gdje je Casa Valile ili Dom braće Ribar, tamo su bili koševi od betona i tamo se igrao mali nogomet, a gol je bio kad je lopta pogodila nosivi stup od koša. I onda pošto smo imali nekako, imamo ta imena malo specifična, Ardemio Arđeo, s nama je igrao i Jerkov i brat od Spasića, poznatog nogometaša Istre, Gogo, da je loptu Arda i da loptu tamo, namo da je loptu Banana. Zašto? Jer smo imali nekako frizuru, mamna se lijepo liskala, imali smo frizuru bujnu, crnu kosu i oblik banane. Nekad je bilo jedno vrijeme u džiru. To smo bili klinci možda 10 godina, 12 godina. To je moja nekako verzija koja ide uz priču o banani.
8: Da pitam ovoga koji je 5 minuta stariji.
9: Ma,
8: je to točno.
9: Ćemo pustiti jednu od varijanta, ali znaš u čemu je stvar, Marko, da nikad se nismo mi naljutili nekome prigovori što sam zvali Banana. To nam je ušlo u krvi, zapravo kad bimo na osobnoj karti pisali Arđeo ili Ardemio Zimro i još dodatak Banana. Znaš šta, jer smo primetili ako se ti ljutiš, nerviraš, onda još gore te zapravo. Ovako, klinci bi dan danas rekli, evo ih Banane, šta ćeš? Pozdravljaš i gotovo.
8: Pa dobro, vi ste poznati da ste uvijek dobro raspoloženi. Da li se vi kada posvađate?
10: Ma ne, nema šanse. Puno njih su ljubomorni i da vide to naše pravo bratstvo. Ali samo da se na kratko nadovežem na to braća Banana. Jedna fenomenalna stvar koja se desila. Pred par godina smo oko naših prijatelja na Krštenjeru brali trešnje. Zvao nas je na trešnje. Bero mi trešnje, a mala viče: Mama, vidi, banane su na trešnji. Još jedna anegdota i me zostavlja, pošto smo imali 2 interesantna zanimanja, lekcija je vodni instalater, i jedan me zostavlja, kaže: ej, kad ćeš mi doći popraviti vodokotlić? Ja sam rekao: ja nisam moj brat.
9: I zbilja, to su ljudi nekako čudni. Šetamo ti, Manuela, ko mi je supruga i ja, Giro od hotela Briona do Zlatih stijena, Sakođane, kako bismo rekli. I šetamo mirno, gledamo prirodu, uživamo i jedan stari bračni par prolazi mimo nas i čao banana, ja čao, zbilja familiju nisam znao, kaže, gdje ti žena? A ja sa ženom. On je za mene za brata. Ništa se rekao, doma kuharuća, ti gotovo.
5: Ti bio moj susjed.
9: Ne drugom reći, ti njemu objašnjavati, ja sam brat od brata i to nikad kraja.
6: Banane i gotovo.
9: Banana je bija violo.
6: Idemo onda, evo, banane na vaše djetinjstvo, a već ste malo spomenuli, odrasli ste pored stadiona. Koja su vaša prva sjećanja na taj dio našeg grada i na stadion? Evo, počet ćemo reći s vama, pa se onda vi nadopunjujte.
9: Prva sjećanja, Karbonina, jer pomoćno igralište, danas kažu gdje je umjetna trava, tamo je bila Karbonina i prvi susret sa Karboninom, kad bi zapuhala bura, automatski u stanu puno prah od Karbonine. Sama Karbonina, to je prah od ugljena. Iza Karbonine je došla ona šljaka od cigla. Alo, opet, prije smo imali crne boje u stanu, pa crvene. I inače smo... Nismo imali mi u nekim genima, ni po roditeljima, ni po nekim stričevima, ni po rodbini nekih sportskih gena. Međutim, mi smo to inicirali.
6: Bila je sudbina kod rastate u stadion da ćete se baviti sportom?
9: Da, bila je sudbina. Čak smo počeli jedno vrijeme se baviti, zapravo išli na treningu nogometni kod Bezjaka. Pozdravimo Bezjaka, poznatog trenera, da ćemo mi nogomet igrati. Ja je rekao, nakon dva par treninga, kaže, dečki, vi ste brzi, eksplozivni, skačete sve to skupa, ali za vas nije nogomet.
6: Više možda atletika.
9: Edi Rajković, isto trener, biciklista, rekao, ne, dečki, idite vi neki drugi sport, košarka, atletika, ništa. Kiri nas je uvidio i počeli smo trenirati atletiku.
6: Da, jer ljudi možda ne znaju, evo, vi ste zaista bili iznimni sportaši na pragu reprezentacije bivše Jugoslavije. Tko je do vas bio juniorski prvak u Petoboju, je li tako? Da. Sa rekordom koji danas stoji.
9: Da.
6: Vi ste?
9: Ja sam. Samo još malo da se nadoveže na brata. Uvijek kad bi išli van kuće, stana, bi je pitala mama, dovende, gdje idete? In campo. Sad znači kampo, znači to je bio stadion. Kampo to je bilo ko gdje smo se zabavili, gdje smo trčali loptu, bi imali svaki drugi dan zelene hlače od trave, sad smo se bacili nogomet. A pravi početak moramo zahvaliti, išao za mnom, smo imali sat fizičkog odgoja, tako se zvao predmet, sada tjelesna kultura, ne znam kako se uopće zove sada. I smo imali atletiku, te je sada sve kod gimnazije, kod, kako se zove, kod žute škole. Tamo je bilo jedno igralište i jedna četvrtina od atletske staze. I jedna doskočište za skoku dalj. I smo trenirali, bio prvi razred. I kad sam se ja zaletio od oskočne daske, ja sam preskočio jamu od skoka u dalj. I geto, to je stvar bio prvi pravi početak. Jedne godine sam išao na priprem najboljih skakača u visi Jugoslavije, u Beogradu, to govorim 70. I imao sam, pored jednog odbojkaša, sam imao najveći odraz smjesta. Znači, sa 1,90 m sam mogu zakucavati loptu smjesta. Tako, bilo predispozicija, tamo smo rođeni na kampu i bilo samo pitanje koji ćemo sporte
6: odabrati. Pročitao sam jedan vaš stari intervju gdje piše da ste svojedobno bili prvi stranci u tada u jugoslavenskom sportu. Ali što se desila, se jedna nesreća? To je bilo...
9: Dobro, gledaj, kad bi išli malo analizirati, ja sam 71. nakon staje... bivša Jugoslavija bila država prvak svijeta u košarci 71. Ja sam paralelno uz atletiku sam trenirao košarku kod Severa, kod Jožeta. I igrao sam, znači, košarku ko Talijan.
10: Znači, ja sam zajedno sa bratom do 93. smo imali isključivo talijansko državljanstvo i 93. smo, pošto smo od Rupuli, smo dali zahtjev i imamo mi hrvatsko državljanstvo. Tako da ja 71. sam prvi stranac koji igra u Jugoslaviji. A da kažem još i to da sam bio rekorder i prvak Jugoslavije isoko stranac. E, to je bilo 71. celju gdje sam gađao, jer u petu boju imaš za juniore, imaš 200 metra, 1500 metra, skoku dalj, 1500 i 200 metara, jel da djel, sam rekao, da. Dobro. I tamo ne znam kako se desilo, tu u Puli na treningu sam bacao koplje 30 metra, tamo mi se potreplo ili reful vjetra ili sam gađao vrapce i zabio se to koplje na 50 i nešto metara. I tako da sam tu dobio nekih 300-400 bodova nepredviđenih i tako da sam postao prvak i rekorder Jugoslavije i onda je pisalo malo poznati atletičar iz Pule, prvak Jugoslavije. To je jedno.
9: Mi smo bili poznati, samo novinar je bio nepoznat.
8: Novinar nije znao.
10: Ali priče ti ono kad smo bilo atletsko finale junorsko ekipno u Puli, kad nisam mogao potrefiti, još je interesantno, nisam mogao potrefiti skoku, dasko skoka dalje.
9: Da, imao zamjenu. Nevjerovatno da za njega, za brata sam skočio dalje više nego za sebe.
8: Ma,
9: to u rubrici vjerovali li ne. Ali, vidiš, neke stvari ima, uvijek se događaju, su pripremljene. Naprimjer, mi smo isto nastupili za juniorsku reprezentaciju Hrvatske, isto ko stranci. Kostanci, niko te onaj puta nije pitao gdje si, šta si, se vrednovalo rezultat. Rezultat, si dobar ili nisi dobar. Nije bilo da si podoban ili nepodoban. Ili imaš rezultat ili nemaš. I to je jedino mjerilo.
8: I nije zapelo na papirima. Ali evo, dogodila se jedna nesreća, već sam nekako napomenuo. Kako je to bilo, na Lungomare?
10: Ma na Lungomare, da, smo imali Tomos 4,
9: T14
10: i bilo toplo ljeto i da se idemo malo refreškati na motorin i ništa, sudar sa njim tamo, Bog me izgleda nije baš volio, jer točno pored one crkvice ste bila nekada Lungomare, znaš gdje, Marko, se sjećaš? Ne, tamo gdje je skretanje za Restova, gore lijevo i gdje sam bila i na crkvica. Aha. I tamo pored te crkvice sam imao težak lom noge i dio mare, od onda stvarno baš odrazna lijeva noga, slomljena na dva mjesta i
9: A ja solidaran sa bratom, presto je on, nije mogo on, ja isto solidaran, pa sam presto trenirati atletiku.
8: Dobro, sam mislio već da ste si mnogo...
9: Ne.
8: Dobro, dečki, govorili smo o košarci, o atletici, idemo sada mi ipak na nogomet. Evo, kažete, inficirani smo nogometom od najranih dana. Od 6. godine počeli ste skupljati lopte, živjeli ste s nogometašima, pomagali, sorboli, čega se sjećate? Kako je to krenulo?
9: Kako je krenulo? Sve rekao brat, kampo, za razliku od današnjeg vremena, kad jedan roditelj ili roditelji kažu klincu jednome, ti ćeš danas za kaznu moraš ići šetati, napraviti 5 km, oni su naviknuti na taj kompjuter, tablet i biti doma, nam je bila kazna biti doma. Mi smo, kad bi nam rekla mama, ovdje ga je fatao koliko ste bruto, ništa, sat vremena, nema izlaska vani. To je za nas bila najveća kazna. Mario Sorbora, Eufemija, Gigi, Silvana Sorbora, to su familija koja sve oko stadiona, na stadionu, mi smo njima pomagali i crte povući i kad je pada daž, pa nisi mogao šenjati sa vapnom. Smo imali šegaduru, ne znam šegadur, to je piljevina. Sa šegadurom smo označavali igralište, pomogli Mariju Sorbu. Nisu danas ko po špagi, livele, crte, ramne. Su bile kako su bile. Nogomet je bio kako je bio, teren je bio kako je bio i šenjano igralište.
8: Da li ste ikada brojali, da li znate koliko ste uopće utakmica Istre pogledali u životu?
10: Pa gledaj, prijateljske, neću lagati, uglavnom u Puli niko nije gledao više utakmice nego brat ja. Mi se čini preko 3 milijara. Sigurno, preko 3 milijara.
9: I ne samo Istru. Mm-hmm. Na pomoćnom igralištu na Karbonini su bile druge ekipe. Avijatičar, Šijana, Trgovac, Lučki radnik. I tamo
10: Staklar.
9: Daj, Saklar. I tamo sigurno, mi smo, a tih golova koliko smo vidjeli, mali, tako reći, mali milion, susjeti sa sucima, pokojni Anđelo Sindić iz Rovinja.
11: Sveti su posebno poglavlje.
9: Iz Rovinja bi zaustavio utakmicu, bi rekao banani, pokazao crveni karton, nisam niti na balkonu morao
11: mogu gledati
9: utakmicu.
11: Pa, zar ste to zameritali ili?
9: Ma jesmo, jesmo, gledaj. Ti znaš da smo bili, ma tako možemo reći, legendarni, jer smo uvijek gledali utakmice Istre.
11: Na kućicama.
9: Na kućice, da, tamo gdje je bila blagajna, gdje se kupovala karta. I stvarno, samo nam je jedna stvar žalosto, niko, svih igrača, koga god pitamo, da možemo imati jednu sliku, da se može naći gdje smo, brat ja, gore na onim kulama. Svi su obećali, svi nogometaši, sve generacije smo pitali, imamo mi dosta toga, nikako ne možemo
11: doći. I ne postoji slika.
9: Ne postoji ta slika.
11: Evo, možda onda putem etera, ako neko od naših slušatelja možda nas sluša, da. Ima vašu sliku banane na kućicama, evo, neka
9: nam se javi. I da kažem ono što je rekao brat na kampu, mm-hmm. Znači mi smo imali tu privilegiju, te smo skupljali lopte, te smo na polovrijeme, mi smo mogli ući u slačonice, mi smo slušali sve su taktiku koja je bilo za nastavak te utakmice, ali isto je dobra jedna anegdota, me anegdota, to je stvari, bile su instrukcije, kad Istra vodi, lopta ti bratu, brat tebi, ti bratu, brat tebi, ako vodimo, ako ne vodimo, onda brzo dodaj loptu. Ili smo protiv Splita, ma to je moglo biti 70. godina, možda čak i ranije. Igrali smo protiv Splita, sam dobio takvu žbelu od jednog igrača koji poslije dobio crveni karton.
11: Zašto?
9: Radi
11: toga, odugovlačili.
9: Radi toga jer mi je prilijepio žbelu. A znaš što je isto interesantno, Mark? Interesantno, u doba danas, ta digitalizacije, mi smo imali tu privilegiju i za utakmice smo išli do pokojnog Antuna Bušića, koji je bio dopisnik za sportske novosti iz Pule. Znamo gdje je on pratio i pisao za tu utakmicu. Mi smo išli kod njega da zamolimo, da ga vidimo ocjene koje je davao igračima 5 minuta odmah iza utakmice. Znači, niti danas nemaš u to novo doba, nemaš rezultat i
11: 5 minuta.
9: I 5 minuta.
11: A
9: povezani smo posle jako sa nogometom, jer meni tast je pokojni Nikola Malivuković. Isto, vrhunski nogometaš, onaj, kako bismo rekli, od stare Istre, Zagorac, Radošić, Stenberga, Ruzinjoli, Drozina, Valencić, Mikulandra.
11: To je generacija koja se najrađe sjećate.
9: Da, koju se sjećamo najrađe, najranije. Onda su nam je konjado igrao vrhunski nogomet Romano Orlić, njegov brat Vlado Orlić. Sestra nam igrala tenis u mlađim danima, to znači imamo te krvne slike sportske.
11: Sportska krvna zrnca.
9: Da.
11: Ali moram vas pitati, evo, rekli ste više od 3000 istinih utakmica, da li ima jedna koja vam je posebno ostala u sjećanju, koja vam je najdraža? Evo, Arđeo prvi.
9: Ma puno ima dragih utakmica, zapravo više bi imao deboto govorili o koje utakmice nas je nervirala. Puno utakmica.
11: Evo koja?
9: U zadnje vrijeme kad su nas nervirale. Ja pamtim jednu utakmicu protiv Segeste. Mi smo 10-2 pobjedili Segestu u Puli. Maras je bio dao 5 gola. Tebi možda nije poznat taj detalj. Mi se čak i ako me pamćenje još služi, da u poluvremenu su se izmijenili cijela obrana išla u napad i cijeli napad išao u obranu. To je...
11: Koje godine je bilo to?
9: Deboto prije naše ere.
12: I znaš, je bilo interesantno tamo kad smo bili za gole, kad smo bili sakupljači lopte, Istra igrala protiv Čelika i Zenice i Lado Jakše, poznati jugoslavenski sudac iz Ljubljane, imao radiju skretanja samo oko centra i svirao penal sa centra protiv Istre. I Radošić, Fjaka, nadimak, je odbranio te penal i došao Jakše. Sudac je došao kod njega i mu je rekao, bravo, stari, sad si obranio penal. Znači, nešto je bilo u džiru.
9: Dobio papis u džep i on je širo, što je gonalno branio, to je za igrača, krivica od igrača.
11: Ali sucima nije bilo lako gostovanje u Puli.
12: Suci, tamo su one dvije kulice, su dobili odmah na početku dobrodošlicu. Dobro, došli su dobrili, da su vidjeli arenu, da bi bilo lijepo da vide i drugi put arenu, i tako dalje, i tako dalje, i dobro, ali to je bio folklor.
6: A je istina da ste išli uz out liniju i kako ide sudac, tako da, idete da, i vi. I paljba ne pre...
12: Da. I paljba je bila, ali to, za razliku, on je bio, što rekao, brat folklor. Mi nismo se nikad deklarirali kao neki demoni, neki furioži, neki...
6: Barofanti.
12: Mi smo bili, debotu bimo se nazvali kao galibovi na utakmicama. Jer sad je nama nezamislivo, nepojmljivo da što rade navijači. Nevjerovatno, u Rijeci prije par godina su svaki policijskog psa su grizli navijači. Da, onaj,
6: navijači zgrizu policijskog psa.
12: Da ne mogu, da kad je služba tamo, čuvarka su tamo, policajcu, da ti ne možeš, da policajac ne može sa, bi rekao na vrijeme, odgoj na palca da te mazne. Danas možeš ti bilo se ponašati zbilja nepristojno, a ne smeti ništa.
6: Dobro, to... nije se bilo za zafrkavati sa jugoslavenskom milicijom u ono vrijeme. Dečki, ja sam bio najavio da ćemo malo odmoriti uz glazbeni broj, ali ja predlažem da mi ipak nastavimo s razgovorom, može. Pa ćemo onda, ako ostane vremena, pred kraj emisije pustiti.
12: Je urbana emisija, postojate klub, ne znam da će biti Jadranka ili koja, pa neka bude posle
6: je
12: muzike.
6: Naša Jadra danas. Da. Ali idemo mi još malo o nogometu. Evo, ove godine se obilježava 60. obljetnica, da tako kažemo, nogometne tradicije u Puli, evo da ne kažemo 60. rođendan, ali evo, kako vi gledate danas na našu Istru, počevši od ove fuzije, pa sve do današnjih dana? Ja sam pročitao jednu vašu raniju izjavu, rekli ste, srce teško prihvaća ono što razum nameće. Da li još uvijek stojite
12: da,
6: pri tome?
12: Da, samo ti i tvoj tata koji je pisao ono izvrsnu knjigu Nogomet u Puli, mi ove godine se slavi 60 godina NK Istra, recimo, ali nogome se igrao u Puli i prije jasne, Istre, jasne. I između dva rata se igrao nogomet. Ta Istra završilo kako je završilo, naša uvijek je se vrti u glavi u nekim razgovorima Istra i stara Istra, i od toga nažalost ne možemo pobjeći, jer stara Istra je završila gdje je završila. Ja ovako maliciozno znam reći sa tugom u srcu, nam reći da je to ista se takmiči u ligi za borbu protiv raka. Mislim, zlučno za reći, ali tako degradirana na ta naša stara Istra. A ta druga Istra, morali smo je prihvatiti, ne zbog toga da smo sali ono isto, nego realnost, to je realnost i moramo prihvatiti novi trend. To je Istra. Uglavnom, mi smo sada navijači i one Istre i ove Istre. Ja. Pogotovo sada što imamo još jednog člana
6: jasno.
12: U klubu, to je
6: Gora
12: Roce, pozdravljamo Gorna i familiju. I ništa, sad tu smo gdje smo.
6: Ovaj mlađi mi se smješka nešto da čujemo.
13: Da, evo, samo sam se htio nadovezati na brata. Moramo to prihvatiti, tu realnost, globalizacija i svugdje, čak i u nogometu. Te prije dvije godine mi nismo mogli znati drugu utakmicu igrače po imenima Istre. Neka smo znali od 1 do 11, znači jedan golman, 11 krilo, smo znali prije utakmice ko će igrati. Znači, bio standardna ekipa. Danas, teško to nekom je objasniti da on stao nosi na onom dresu, žuto-zelenom, da ima kozu gore. Kad bi on znao šta ta koza znači za Istru, ma ne samo za nogomet, općenito za Istru, ja mislim da bi dao malo više o sebe borbenosti, jer ipak igrači...
6: Dobro, nije to uvijek bio grb.
13: Ma nije bio grb, ali sada, ja govorim za sada.
6: Da.
13: Za sada bi trebalo ipak dati malo grinte, evo, fali malo grinte. Ja znam, ti nogometaši danas su tu, sutra će biti u neki drugi klub, tu odigraju dobro par sezona ili jednu sezonu, pa ide dalje. Ali šta ćeš, tu je tako... Samo mogu ti reći isto, neki dan sam baš u razgovoru nekom bio, se rekao, neka si išlo na mašu nedjeljom, a mi smo išli na utakmicu, nama je bila to maša. Koliko puta na utakmicama bi se smrzavali, stari tribine, propuk na sve strane, dolazimo doma pokunjeni, mama pitali,
10: pita te novega perso, sta opet su izgubili. Ali ne, sveno, drugu utakmicu opet tamo, opet se smrzavati, to je dio koji je ušao u tebe, koji danas, kad nemamo te utakmice živo, svih pet utakmica kolo te kom lige gledam na televiziji. Ali fali ono da dođeš tamo da...
6: Fali taj doživljaj. Dobro, o nogometnim aktualnostima to je možda tema za neku drugu emisiju. Zadržimo se mi ipak u povijesti, a brzo nam ide vrijeme. Imamo još dvije teme za proći. Pa da se malo odmaknemo od nogometa i da malo još popričamo o povijesti ovoga grada. Vaše ime je neraskidivo vezano za jedno mjesto u tom gradu, a to mjesto na Veruđeli, legendani svjetionik. Kada su i kako Banane tamo napravile svoju bazu, ako mogu tako reći?
10: Bazu smo napravili ko dečkići, smo počeli sa Grotti di Colombo, preko Stoje, preko Valkane, preko Bianco, Gortano Uvala i smo došli na kraj do Veruđele. I Veruđela, ne Pula Teraj, Veruđela Teraj i Veruđela 35 godina na istom mjestu, ekipa koja je dosta dugo se održala. Feste nezaboravno, društvo nezaboravno, festival nezaboravan, košarka u moru nezaboravno.
6: Komadi nezaboravni ili?
10: Komadi nezaboravni, to neko drugi neka priča. Mi pričamo ovako u globalu. Detalje je pa mjesto.
6: O komadima ćemo, nećemo ili ćemo o ekipi?
9: Bili smo mladi, čak i ovaj na tom svetioniku, na Zidiću. Ja sam jedne godine pisao početkom ovog interneta www Gabriani del Faro i oni su rekli čak ste na internetu Galebovi sa svjetionika.
6: Galebovi sa svjetionika.
9: Znaš šta, lijepo, zašto Galebovi? Dobro, Galebovi dvosmisleno. Znaš šta, onaj svjetionik je malo uzvišen iznad mora i onako Galeb ima sve pogled ispred sebe. Ko, već onaj put mi smo imali svoj optički dron, nije nam trebao dron na neku visinu. Mi smo s visine već gledali onaj puta sa očima.
6: Zauzmete stratešku poziciju i odmah vidite
9: da
6: li ima nečega interesantnoga.
10: Da, kažu sada 20 godina ozbiljni ljudi, mi smo bili klinci, vi ste bili tamo legende. Znači sad oni imaju 50 godina, 45 i se sjećaju ko klinci su dolazili tamo, mi crni. Bila priča da se mažemo sa motornim uljem, sa naftom, sa plinerom. Znači, nisu mogli vjerovati da možemo ovako potamniti.
6: Pa dobar dan se govori.
9: Mi smo valjda dozvolili da neko bude crni od nas, da dođe neki na početku da bude crni od nas. To je zaštitni faktor, bila boja i dan danas.
6: Preplanulost kao zaštitni faktor. Dobro, ovo za komade, to ćemo onda pustiti za neku možda kasno večernju emisiju drugi puta. I evo, nekako da zaokružimo ipak povijesnom pričom o našem gradu. Da vas pitam, sigurno znate taj neki pulski džir koji je nekada ovdje bio, evo, kao što sam rekao u emisiji 60, pa evo, skoro 70 godina svakodnevno živite s ovim gradom. Kakav je bio džir prije i što vam se čini, je li danas bolje ili lakše mladima ili teže i je li nestao taj neki stari duh Pule? Evo, Arđeo, možete prvo vi.
9: Svakako da je nestao taj duh, ovaj dobar i duh Pule. Prije su bili Giardini, Corso, to je bilo naš život, iza škole, posle škole, na večer, po danu, matineja u kino, se zvao Kino Partizan, to je bio život. Kad si znao točno, kod jednog stabla si znao koga ćeš naći, da li djevojka ti se sviđa tamo, će biti tamo danas, sutra, preko sutra ne naći, što znači našla komad, otišla. To je bilo i adrenalina, to je bio život, interesantan. Sada, ne, pogotovo sad u ovo doba pandemije, sad neki dan mi prisio dečki, kaže, znaš gdje se mi sakupljamo? Kaže, ne, tamo na parkilištu kod Veruđele, tamo svaki dođe svojim autom sa cugom, muziku pušta i to ne znaš više ko pije, ko plaće. Jedno vrijeme su bili lungomare, ali sve to u redu, neka moraju se ti mladi imati ispušni ventil. Samo mene srce boli kad vidim taj grad je šaran sa grafitom, zbilja. To mogu prežvakati da Istra izgubi 10-0, ali taj grafit u Istarskoj ulici, prije autobusnog starog kolodvora, zgrada nova, fasada, zapravo fasada nova, oboljana u lijepe boje, bez grafita. Evo, mene srce boli, ja bi, da se mene pita, 1000 Big Brothera, 1000 kamera stavio da vidi to, ali mogu, Boga mi, koga bi ne ulovio, taj bi platio masno za sve ove sporkulje što rade po gradu. To je meni, to zbilja, srce me boli.
8: To je za Škovaceru emisiju. Ardemiju, evo i vas da pitam, kako se nekada zabavljalo, evo, što je danas bolje, a što je gore, što je prije bilo bolje?
12: Prije bilo više zabav bilo. I znalo se točno generacijski gdje pripadaš.
8: Uh-huh.
12: Znači si počeo od Marelice, disko Marelica, tamo u dom sadašnjeg branitelja, prije bio dom JNA, sada dom branitelja, tamo si pio Marelicu, od Marelice si išao Uljanik, iz Uljanik si išao na Tvrđavu, na Zlatne stijene, a prije toga možda bi napravio danđir na terasu na Verudeli, i onda je došla piramida, pa je bio Monte Serpente, jedno vrijeme. Uglavnom, ljudi su imali ideje se zabavljati. Danas i da imaš to, ne znam kako bi mogli funkcionirati.
8: Ali drugačije je to bilo, vi ste možda već u pola noći bili doma danas.
12: Mama bi nas čekala doma dok ne bi čula da zatvorimo vrata, a danas meni ne pojmimo izađe, prije to novo normalno, mm-hmm. su izlazile vani u 11 sati. U pola noći. Ma mislim, ja sam već bio umoran, magari i drugo jutro se morao ići delati, ali ti u 11 sati zaći vani, ja sam se čerki i svojim čerkama sam se mogu načuditi. Tata, to je tako i sad to se moramo prihvatiti. Ali moramo se prihvatiti i prihvatiti činjenice, svijet ide dalje. Ono što je bilo lijepo, ostane u lijepom sjećanju, imamo uvijek nešto za pričati djeci, unucima, imamo šta za pričati, oni to prihvaćaju, ali svejedno oni imaju svoj taj novi džir nabrijani te makne. Mi smo imali peglicu, mi smo imali motorine, mi smo imali Renault 4. Sad meni ne pojmimo, mulac 20 godina, ima BMW, najnovija serija. Mislim, to je to novo sada. A ono staro, sve da tri puta se opet obnovi, popravi, napravi ono što smo mi doživjeli. Mm-hmm. Mislim, ne možeš dočarati u 5 minuta šta je bilo, kako je bilo. Uglavnom, imali smo više života, više druženja, više smijeha, više humora. Danas kad vidi sve ljude mrzovoljno, pa i razumljivo. Ta pandemija, to je sve ta generacija i školaraca i studenata će osjetiti to. Ipak su izgubili jedan dio znanja su izgubili.
8: To ćemo tek osjetiti, ali evo, Banane, kao što ste rekli, svijet ide dalje, ostaju nam lijepe uspomene zbog kojih se imamo i radovati čemu i smijati, pa zato vam puno hvala što ste dio tih vaših uspomena vi danas podijelili s nama u ovom izdanju Historija Histrije. Hvala vam puno na dolasku.
9: Hvala tebi da si nas pozva. I sad za na kraj bi mu rekli ovako, za klince, slušajte mamu i tatu i slušajte Radio Pulu.
8: Evo, sve ste rekli. Ardemije, ćete vi dodati ča?
12: Ma šta ću ja dodati? Mislim, mi, drage volje, dolazimo ovdje da malo naših iskustva, malo ti naših doživljaja, da ipak ostane neki trag, ko smo bili i šta smo bili u ovom gradu.
8: Super, evo, ostaće trag sigurno. Mi stignemo pustiti Toni i jednu pjesmu Una more grande, jel tako, to ste poželjeli.
12: Da.
8: Evo, pa onda će uz našu odjavu ići i ta pjesma. A još jedno vama hvala i vama, dragi slušatelji. Ja se nadam da ste uživali u ovom putovanju u povijest Pule i sporta uz naše goste, braću Banana. Vi budite s nama i za točno 7 dana. Do tada pozdrav od Marka Percana i do slušanja.

Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, tako će postati prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. Vrhovni sud tako će nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu. Protiv dviju

0: Istorija Histrije.
1: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
2: Glas Hrvatske.
3: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku, nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave Norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i vrlo toplo. Temperature na obali i do 30 stupnjeva.
2: Točno u podne u Saboru će prisegnuti izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
0: Prisegu će položiti pred predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Mirta Matić postaće prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića, koji je umro u

0: u ožujku prošle godine. Kao predsjednica Vrhovnog suda, Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
1: Dugogodišnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Istodobno USKOK je blokirao 4,5 milijuna eura imovine Vedrana Pavleka i još četvorice osumnjičenih. Miruna Kastratović.
2: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
3: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito. Dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
2: Nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. To su vaterpolski, rukometni, odbojkaški i košarkaški, dok je u ponedjeljak sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač nije dao ostavku i na tom mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora na kojoj će se birati novo vodstvo.
4: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom, kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
2: USKOK je u međuvremenu objavio da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
5: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom jeziku, koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo, ali poslanje sredinom ovoga mjeseca.
2: Blokirana imovina vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
1: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Vlada najavljuje zakonske izmjene, među kojima je uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
6: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predržanim sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
6: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
5: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
6: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
5: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
6: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
7: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za koje kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
6: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
0: Treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora za najokrutnije ubojice? Koje su promjene potrebne u pravosuđu da se više nikad ne ponovi zločin koji je šokirao Hrvatsku, ubojstvo maturanta u Drnišu? To analiziramo u Poligrafu Hrvatskog radija, u kojem gostuju ministar pravosuđa Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togonal.
1: Šibenski maturanti odlučili su zadnjeg dana srednjoškolskog obrazovanja umjesto tradicionalne proslave Norijade zajednički odati počast tragično ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša, 19-godišnjem Luki.
0: Poručuju, u ovim teškim trenucima želimo pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju. Okupit će se u 9 sati ispred općinskog suda u Šibeniku. Luki u čast održat će 19 minuta šutnje, zapaliti 19 lampaša te pustiti 19 bijelih balona. Maturalni odbor kninskih srednjih škola zbog istog je razloga odlučio da se kraj srednjoškolskih dana obilježi u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama.
1: Za zagrebačke maturante tradicionalno organizirano je slavlje na Bundeku, a gradom će proći i povorka. Popularnu Norijadu najavljuje Krešimir Vešnik.
8: Završetak srednje škole valja dobro proslaviti. Kako taj dan primjerice iščekuju u športskoj gimnaziji, učenica Vida Tungus pa ravnatelj Stipe Perišić.
9: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno iznaći škole.
10: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nama maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom špogi za uvijek špogi.
8: Okupljanje maturanata je na Trgu bana Jelačića. Odande u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske ulice grada Vukovara te Mosta Slobode. Zbog povorke će biti izmijenjen javni prijevoz. Tako će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 do 13 sati prometovati obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je da će od oko 11 sati pa do odlaska maturanata sve linije zaobilaziti glavni gradski trg. Očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko glavnog kolodvora i Mihanovićevom do prolaska kolone. A kada maturanti napokon dođu do jezera, tamo ih čeka.
11: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program. Za glazbeni dio programa bit će zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
8: Rekla je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj. Nakon završetka programa pojačat će se linije javnog gradskog prijevoza.
0: Osječki maturanti oprostit će se od svojih srednjoškolskih klupa tradicionalnom kvadriljom. Zaplesat će jubilarni 20. put. Kod zgrade HNK plesat će oko 1600 maturanata iz osječkih srednjih škola. Kvadrilja će se u podne plesati i u Varaždinu, u kojoj maturanti slave još od srijede. Maturantika u gradu Baroka traje 3 dana. Završetak srednjoškolskog obrazovanja i novo razdoblje života slavit će i splitski maturanti. U 14 sati krenut će u povorci s rive prema Bačvicama, gdje će se na jednom od platoa održati proslava uz glazbu, hranu i piće, a program će trajati do 20 sati.
1: Slavit će se naravno i u drugim gradovima, ponegdje nažalost i uz alkohol.
0: Što donose izmjene zakona o trgovini kojima bi se gradovima i općinama omogućilo da sami odlučuju o zabrani prodaje alkoholnih pića u noćnim satima, te zabranila prodaja energetskih pića maloljetnicima? Što kažu trgovci? Je li alkohol ozbiljan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj? O tome jutros govorimo u Mreži Prvog od 7.30. Urednik je Kristijan Pelc. Svijet.
1: Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje da se iz zemlje iznosi obogaćeni urani, ponovno su skočile cijene nafte. Teheran i Washington nikako da usklade svoje namjere u vezi s Hormuškim tjesnacem. Danja Dubravac.
6: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuzskog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
12: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
6: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
12: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
6: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni urani i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
0: Sjedinjene Države poslaće dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Jedno je to od najnovijih objava američkog predsjednika Donalda Trumpa na njegovoj platformi True Social. I to unatoč izjavi američkog potpredsjednika J.D. Vance-a početkom tjedna. Vance je tada izvjestiteljima rekao da je raspoređivanje američkih postrojbi u Poljskoj odgođeno. Sjedinjene Države rade reviziju razmještaja svojih postrojbi u Europi i već se dugo najavljuje smanjenje broja američkih vojnika slijedom Trumpovih zahtjeva da NATO preuzme veću ulogu u obrani Europe. No kao razlog promjene odluke o slanju vojnika u Poljsku, Trump navodi svoje odlične odnose s tamošnjim konzervativnim predsjednikom Karolom Navrotskim. Najmanje 9 osoba poginulo je u urušavanju četverokatnice u marokanskom gradu Fezu. Broj ozlijeđenih još se utvrđuje. Stanarima susjednih zgrada u gusto naseljenoj četvrti naređena je evakuacija kao mjera opreza zbog mogućih novih urušavanja. Riječ je o zgradi izgrađenoj 80. godina. U Fezu, bivšoj prijestolnici iz 8. stoljeća i trećem najmnogoljudnijem gradu u zemlji, slični su se izgradi događali i posljednjih mjeseci. Tamošnji državni tajnik za stanovanje još je prošle godine upozorio da urušavanje prijeti više od 38.800 zgrada.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
13: Jutarnja kronika.
1: Dramska premijera u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu, predstava Leda Miroslava Krleže u režiji i dramaturgiji Darija Harjačeka. Kao kruna Glembajevskog ciklusa, Leda zauzima posebno mjesto u Krležinu opusu, najavljuje Joško Krželj.
14: Cijeli Glembajevski ciklus, a posebice Leda, u fokus stavlja užurbani svijet napretka koji s jedne strane gura čovječanstvo prema blagostanju, dok s druge strane ostavlja duboke emocionalne rane u ljudima, rekao je redatelj Harjaček.
15: Mislim da će publika moći vidjeti svu raskoš kazališta kroz ovu predstavu koja je pisana prije 100 godina i koja prije 100 godina govori o tome kako neki tajkuni, poduzetnici, magnati postaju mjerilom vrijednosti jednog društva i kako zapravo u tom društvu sve one neke plemenite vrijednosti, čast, postaju marginalizirane.
14: Leda nije samo prikaz jednog vremena, već univerzalna priča o ljudskim slabostima i društvenim maskama. Vršitelj dužnosti i ravnatelja drame Siniša Popović.
16: Ono što se u njoj događa, taj moralni rasap likova, sumnjivi talenti koji kupuju kritičare koji bi uveličavali njihovo djelo, zavrnuti ljubavni zapleti koji su istovremeno i tragični i smiješni, mislim da je to dio svakodnevnice.
14: U svijetu gdje su dijalozi zapravo nizovi osamljenih monologa, Krleža stvara jedinstvenu atmosferu moderne otuđenosti.
0: U špilji Crno jezero na Pelješcu arheolozi su pronašli glavu grčke kazališne maske od terakote, koja datira iz 4. stoljeća prije Krista, izvijestili su Dubrovački muzeji. S rupicom za vješanje na vrhu, maska je iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu. Smatraju arheolozi i dodaju da su takve maske neupitno povezane s kazalištem, a zaštitnik svih predstava bio je Dioniz. Zahvaljujući položaju u skrivenom dijelu špilje, nalazi su ostali cjeloviti i gotovo potpuno sačuvani, gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina.
13: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
0: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku, nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave Norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i vrlo toplo. Temperatura na obali i do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hancec. Speaker Dražen Puklavec. Uredio i vodio Mario Krstanović.
13: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
17: Dobro jutro. Posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvorit će Osijek i Slaven Belupo. Domaćini ne mogu s 9. mjesta, no trenutačno sedmoplasirani gosti mogu preskočiti nekoliko momčadi. Pa uoči dvoboja na Opus Areni, treneri Tomislav Radotić i Mario Gregorina kažu:
18: nadam se i vjerujem da ćemo ovu zadnju utakmicu uspjeti odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone.
19: Dečki su stvarno svjesni koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
17: Ta će utakmica početi u 16 sati, a od 18 sati i 15 minuta igrat će Hajduk i Vukovar. Splićani su sigurni na drugom mjestu, gosti sigurno putuju u drugi razred hrvatskog nogometa. U oči dvoboja treneri Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić nadaju se kako će poljud inspirirati igrače. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na poljudu, igrati protiv Hajduka. Stadion je dobar, travnjak je kvalitetan i siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
20: Utakmica na poljudu u Hajnelu, jedno dragocjeno iskustvo gdje oni mogu se još jedan put dokazati pod drugim svjetlom. Jednostavno želimo se radovati, želimo se veseliti.
17: Na rasporedu su prvi polufinalni dvoboji do igravanja domaćeg košarkaškog prvenstva. Cibona i Split igrat će od 18 sati i 30 minuta. Dva sata poslije na Višnjiku će početi dvoboj Zadra i Dubrovnika. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Polufinala će igrati i rukometaši, ali u domaćem kupu. Na završnici u Poreču Kaštela će pokušati iznenaditi Zagreb, a napetije bi trebalo biti u dvoboju Gorice i Nexa. Iznenađenja nije bilo kod rukometašica, a za naslov će se sutra boriti Podravka i Lokomotiva. Ekipa iz Koprivnice s čak 29 razlike 50-21 pobijedila je Bjelovar. Zagrebački sastav s 39-28 bio je bolji od Sinja. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnje borbe za zlato stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije. Jedan od njih mogao bi biti i Borna Gojo, koji će danas u finalu kvalifikacija igrati protiv Austrijanca Rodionova.
13: Oglasi.
21: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života.
3: Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
21: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
22: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
23: Već od 180 eura.
24: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj je jutros pretežno sunčano, umjerene na oblake ima mjestimice na istoku te na Jadranu i uz njega. Puše većinom umjeren sjeverni vjetar, na obali i otocima bura koja je umjerena i jaka, ponegdje i solinim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočicu bila je 5, na Zavižanu 6, Bednja 8, Gospić, Karlovac, Ogulin i Pazin 9, Sljeme 10, Sisak 11, Osijek 12, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje 14, Slavonski Brod i Zadar 16, Knin, Križevci, Kutjevo, Malinska i Rijeka 17, Zagreb, Krapina, Lastovo, Opatija, Ploče, Pula, Zračna Luka 18, Mali Lošinj i Šibenik 19, Hvar, Rovinj i Split 20, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rab i Senj 21 i u Makarskoj 22 Celzijeva stupnja. Danas će biti pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno jolujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, na obali i do 30 Celzijevih stupnjeva. Za vikend će prevladavati sunčano, prolazno uz umjerenu na oblaku, a bit će još malo toplije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, u nedjelju će malo slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni vjetar.
24: Oglasi.
22: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
23: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
22: Veličina je vrlina. Velikem.
26: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
24: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
27: Od 1. srpnja Europska unija ukida oslobođenje od carina za pakete iz trećih zemalja vrijednosti ispod 150 eura. Uvodi privremenu paušalnu carinu od 3 eura po tarifnoj kategoriji artikala kako bi se zaštitili trgovci iz Europe, a i povećala sigurnost proizvoda iz online trgovine. Istraživanje HGK pokazuje da gotovo 80% hrvatskih građana kupuje putem internetskih stranica izvan Europske unije, no više od polovice ispitanika planira prestati ili smanjiti takvu kupnju nakon uvođenja novih pravila. Na europskim burzama cijene dionica blago su pale nakon snažnog rasta u utorak, dok ulagači oprezno prate razvoj situacije na Bliskom istoku. Na zagrebačkoj su burzi Crobex indeksi porasli treći dan za redom, dosegnuvši rekordne razine, a zahvaljujući pojačanom trgovanju dionicama kompanija i sastava Končar grupe, porastao je i promet.
24: Eurominuta.
28: Europska komisija isplatila je 49 milijuna eura Albaniji, nešto više od 44 milijuna eura Crnoj Gori i gotovo 66 milijuna eura Sjevernoj Makedoniji u okviru instrumenta za reforme i rast, poznatijeg kao plan rasta za Zapadni Balkan. Komisija je isplatila novac nakon što je ocijenila da su Albanija i Crna Gora provele reformu u području poslovne konkurentnosti i inovacija, a Sjeverna Makedonija u obrazovanju i digitalizaciji. Europska unija će pojednostaviti strogi zakon o umjetnoj inteligenciji, Vlade zemalja članica i zastupnici Europskog parlamenta postigli su dogovor o takozvanom AI omnibusu, paketu ciljanih izmjena unutar širih nastojanja za digitalno pojednostavljenje. Europol je proveo digitalnu akciju kojom su uklonjene tisuće online računa povezanih s iranskim korpusom Islamske revolucionarne garde i suspendiran primarni račun skupine u EU na platformi X. U operaciji koju je provela Europolova jedinica EU za prijavu internetskih prekršaja sudjelovala su tijela za provođenje zakona iz 19 zemalja. Eurominutu pripremila Jelena Maštruko.
2: Glasi. Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Oglasi.

0: Svježi prvok. S vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Što donose izmjene Zakona o trgovini kojim će se gradovima i općinama omogućiti da sami odlučuju o zabrani prodaje alkoholnih pića u određenom razdoblju? Što kažu trgovci? Je li alkohol ozbiljan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj? O tome u emisiji govore ravnateljica Uprave za trgovinu i unutarnje tržište Branka Augustinović, predstavnik trgovaca u Hrvatskoj udruzi poslodavaca Mirko Budimir i Ivana Pavić Šimetin iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i savjetnica ministra znanosti obrazovanja i mladih. Dobro jutro svima i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro svima.
1: Gospođo Augustinović, evo, krenimo sa izmjenama zakona. Što dakle donose izmjene zakona o trgovini? Najviše se nekako u medijima spominje ova zabrana, odnosno mogućnost lokalnih zajednica i samouprave da odlučuju hoće li i u koje vrijeme zapravo zabraniti prodaju alkoholnih pića, ali tu je i zabrana prodaje energetskih pića maloljetnicima. Jesu li to glavne novosti zapravo u izmjenama zakona?
2: Je, evo, hvala vam lijepo. Dali ste kratki presjek, tako je. Prije svega bih rekla da je Zakon o trgovini nacionalni propis i on je zapravo opći propis koji uređuje djelatnost trgovine, radno vrijeme trgovine, nadzor i upravne mjere. I tu se zapravo moramo držati toga. Ovim izmjenama i dopunama predlaže se odgovorniji i moderniji okvir kojim želimo zapravo zaštititi zdravlje građana, posebno djece i mladih, i omogućiti lokalnim zajednicama da same reagiraju na konkretne probleme s kojima se oni suočavaju. Dakle, jedna od ključnih novosti koje bi ovdje spomenula odnosi se na dodatnu zaštitu maloljetnika. Kao što znamo, trenutni zakon o trgovini propisuje zabranu prodaje alkohola maloljetnicima, međutim, danas se način prodaje i promijenio. Danas se znamo da imamo nove kanale prodaje i tako, i to putem zapravo interneta, platformi, imamo samo poslužne blagajne. Iako Zakon o trgovini zabranjuje prodaju alkohola maloljetnicima, primijetili smo da na ove druge kanale to nije bila, da praksa nije bila takva. Tako da smo odgovornije sada pristupili tome. Isto tako, uz alkohol po prvi puta ovdje se navode i zabrana prodaje energetskih pića maloljetnicima. Kao što znamo, energetska pića nisu sokovi, kao što ih nažalost danas maloljetnici piju. I oni predstavljaju vrlo veliki rizik za dječje zdravlje. Time smo zapravo željeli zatvoriti prostor za situacije u kojima maloljetnici vrlo lako, nažalost, dolaze do proizvoda koji mogu ozbiljno naštetiti njihovo zdravlje. To je što se tiče alkohola i energetskih pića. Uz to smo dodatno uredili zabranu prodaje online, i to isto alkohola, pića koja sadrže alkohol i energetskih pića, i to na način da će se morati pristupiti putem sustava e-građanin, odnosno putem m-građanin, putem mobilne aplikacije.
1: Kako bi se utvrdila zapravo...
2: Kako bi se utvrdila starosna dob, tako je. Do sada znamo da smo imali primjerice i na samoposlužnim blagajnama, a čak i ne na samoposlužnim, ali smo recimo imali putem online prodaje imate li 18 godina? Da, ne. Uh-huh. Sad, ako je neko već odlučio kupiti alkohol, čisto sumnjam da će odgovoriti ne, nemam. Uh-huh. Tako da na ovaj način smo i taj dio zapravo regulirali i zatvorili. I treća važna izmjena, ovo što ste rekli, daje se mogućnost jedinicama lokalne samouprave da sami odrede, odnosno da utvrde treba li u svojim jedinicama, predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave, zapravo ograničiti radno vrijeme trgovina, odnosno prodaje alkohola u vremenskom razdoblju od 21 do 6 ujutro. To daje zakon, takav okvir daje zakon, međutim predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može samo u okviru tog vremenskog perioda odlučiti hoće li i u kojem vremenskom razdoblju.
1: Aha, znači ne može se mijenjati taj vremenski okvir, može se odlučiti hoće ili neće.
2: Može se i vremenski okvir. Aha. Znači oni mogu isto i jedinice lokalne samouprave, može, mogu i vremenski okvir. Dodatno, još kao zadnje bi samo istaknula, i evo onda ću pustiti riječ i drugima, dodatno smo pooštrili i sankcije za sve ove odredbe, tako kako bi bile one odvraćajuće. Zakon je jučer predstavljen na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora, te se očekuje da će biti izglasan drugi tjedan.
1: Ide po hitnom postupku,
2: ide po hitnom proceduru. Postupku,
1: gospodine Budimiru, evo, čuli ste gospođu Augustinović, o tome se već neko vrijeme i govori u javnosti. Što kažu trgovci, kakve posljedice će ove izmjene imati konkretno po vas?
3: Pa svaka mjera, bila ona zakonska ili podzakonska, odnosno pravilnik koji ide u pravcu da se suzbije konzumiranje alkohola maloljetnicima, mi to podržavamo i to treba podržati. Međutim, mi smo to imali do sad kvalitetno riješeno što se tiče trgovine, gdje trgovci su imali obavezu i tog su oni pridržavali, da ne smiju prodavati mlađim osobama od 18 godina alkohol. I to se do sada radilo i taj zakon je dosta dugo, ta odredba dosta dugo na snazi. Mogu se složiti sa kolegicom što je rekla za ove nove tehnologije, gdje se isto treba ovoga to malo savremeniti, ali tu će isto pretpostavljamo biti problema znajući kako te tehnologije funkcioniraju dok se to ne ohoda i pretpostavljam da će to biti i prelazni period. Ono što mi smo u našim komunikacijama koje smo imali u javnoj raspravi, koji smo sudjelovali, doduše ona nije bar bila nekako duga, naše primjedbe koje su bile, taj zakon je, on ide sad pod tim da se onemogući maloljetnicima kupovina alkohola, ali suština je u nečem drugom. Suština je u lokalnim samoupravama koje su htjele na neki način da svoje probleme koje imaju, možda neke lokalne samouprave to ne mogu ni riješiti, neke i mogu riješiti, ali ne rješavaju, da to prebace na trgovce, da bi bili trgovci ti koji bi na neki način sudjelovali u rješavanju tih problema. Prvenstveno mislim na prodaju alkohola koji se konzumira kasnije na javnim mjestima. A to znamo da je zakonom zabranjeno da se konzumira alkohol na javnim mjestima i zna se ko to treba rješavati. Ovakav zakon koji će to naložiti, a on nalaže, odnosno lokalna samouprava će moći na osnovu ovoga zakona naložiti trgovcu da to radi, to donosi dodatne nesigurnosti i pravne i ekonomske kod trgovaca, jer mi imamo 500 i nešto lokalnih samouprava, teoretski mi možemo imati 500 i nešto odluka kad se može šta raditi. I to je ostala naša zamjerka u ovome zakonu, da se unosi ta jedna pravna i ekonomska nesigurnost, jer ako mi imamo od 21 da se ne smije prodavati alkohol, sad možete zamisliti jedan veliki hipermarket gdje vam ima u 20 sati, odnosno 5 do 21 imam 500 ljudi ili 400 ljudi i sad vi kažete svi koji ste stavili košaricu alkohol, vi to ne možete platiti, radimo do 10 sati. Ova teza koja se provlači kroz javnost da se alkohol prodaje 24 sata, da trgovac radi 24 sata, to nije točno, jer točno je zakonom predviđeno koliko trgovac može raditi. Znači, trgovac može raditi 90 sati u toku tjedna ako ne radi nedjelju. Ako radi jednu od nedjelja svojih 16, on može raditi 105 sati. Znači, on je ograničen, on ne može raditi 24 sata. Uh-huh.
1: Dobro, dotaknut ćemo se još tih ovoga tehničkih problema koji bi mogli se pojaviti. Gospođo Pavić Šimetin, evo kada govorimo o alkoholu, kada govorimo o mladima, prema nekim podacima Hrvatska je iznad prosjeka Europske unije u konzumaciji alkoholnih pića, posebice kod mladih. Kod mladih ljudi od 15 do 16 godina u samom smo europskom vrhu. Predstavlja li alkohol ozbiljan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj?
4: Dobar dan, odnosno dobro jutro svima. Pa evo, alkohol je svakako veliki javnozdravstveni problem u Hrvatskoj. Počinje kao problem već u dječjoj ili mladenačkoj dobi i nastavlja se kroz cijeli život. Uz alkohol su vezane brojne negativne druge posljedice, to su od ovih vodećih uzroka smrti u populaciji, srčano-žilne bolesti i rak, ali već i u mladenaštvu i po problemi sa školom i problemi sa okolinom u obitelji, agresivna ponašanja, a znamo isto tako da je moguća uslijed alkoholne intoksikacije, odnosno kad se u jednom navratu popije previše alkohola, pogotovo zajedno sa energetskim pićima ili nekim drugim sredstvima ovisnosti, to može i smrtno završiti. Zbog toga sa radošću gledamo na sve one mogućnosti koje će smanjiti dostupnost i prodaju i konzumaciju u krajnjoj liniji alkohola kod maloljetnika.
1: Gospođa Augustinović, na koga se sve ove izmjene zakona odnose kada govorimo o trgovini? Čuli smo dosta primjedbi. Jesu li u to uključene primjerice benzinske pumpe?
2: Zakon o trgovini, kao što sam i na samom na početku zato i istaknula, to je opći zakon koji se odnosi na sve registrirane, znači na sva registrirane djelatnosti u području trgovine. Tako da tu ne radimo izuzetke, pa i na benzinske postaje, i na trgovine, i na velike, i na male, dakle nema diskriminacije u tom dijelu, svi koji se bave trgovinom na malo odnosi se ovaj zakon. Možda bi samo se vratila na ovoga što je gospodin Budimir rekao vezano za radno vrijeme. Tako je, radno vrijeme trgovina je 90 sati, odnosno 105 sati, međutim nije određeno zakonom kad počinje radno vrijeme. Pa ako krenete, ako krenete raditi u 12, onda možete raditi zapravo do ponoći. Tako da evo, aha, samo tu da ne bi bilo nerazumijevanja, ovisno kad krenete raditi, onda možete raditi određeni rok. Bitno da ne prekoračiti 90 sati tjedno, odnosno 105 ako vam je radna nedjelja.
1: Gospodine Budimiru, evo, vratimo se na ova nekakva tehnička ograničenja. Spomenuli ste i financijska. Očekujete li zapravo financijske posljedice izmjena zakona?
3: Znate, kad je pitanje zdravlja, onda ne smijemo razgovarati o financijama. Financije su najmanje bitne. Mi i dalje tvrdimo da sa ovakvim načinom predloga zakona nećemo smanjiti manje konzumiranje alkohola kod tih ciljnih skupina koje su nama sad na neki način problematične. Prvenstveno rekao sam, to su komunalni ti problemi koji imamo i dalje će se taj alkohol konzumirati kako se konzumirao ili će se nabaviti prije. Što se tiče financija, financijski će problema sigurno biti, jer to sad treba tehnički odraditi. Kako, na koji način to odraditi, kako će se, hoće se to odvajati, hoće se raditi nove police, hoće se to biti pod ključem tih sat vremena ili neće, to je sad tehnička stvar koja unosi sad jedno x problema koji će biti i pravni, koji će biti pravne nesigurnosti, gdje trgovci koji imaju svoje trgovine na svim tim ili većini tih jedinica lokalne samouprave, znači u jednoj će vrijediti jedan mjesec, u drugoj će vrijediti dva mjeseca, jer to zakon dozvoljava, u trećoj neće vrijediti nikako, pa onda iduće godine može vrijediti, pa ne može vrijediti, tako da se tu stvara pravna i ova financijska nesigurnost koja će sigurno iziskivati kod trgovaca dodatna ulaganja, dodatne troškove, a znamo i sami, ako su dodatna ulaganja, ako su dodatne troškove, da se to mora u konačnici sve prevaliti na cijenu koju ćemo mi kao potrošače platiti. Što se tiče ovoga radnog vremena, da, upravo je gospođa, 90 sati se može rasporediti kako mi hoćemo, mislim kako hoće, po trgovac može raditi, ali mora raditi u komadu. Da. Danu, on može početi u 9 sati popodne, ujutro može početi u 10 i tako dalje, ali ne vidim, ako znate, mislim, znamo tu spoznaje, to nam je jasno svima, zbog čega se onda išlo od 19 sati, od 21 sat zabrana alkohola, ako sva radno pravno zakonodavstvo i tako dalje regulira, ako se od 10 sati nadalje radi, to se podrazumijeva noćni rad, više se plaća i tako dalje. Zašto se i taj sat vremena nije mogao ovdje isto prebaciti? Tako da bi se ovo što ste vi meni sad postavili pitanje financijsko, pravno i tako dalje, daleko bi se više izbjeglo, smanjilo, umanjilo i operativno lakše to provodilo.
1: Gospođa Augustinović, kakve su reakcije s terena, da tako kažem, čuli smo splitskog gradonačelnika Šutu koji zapravo je na neki način i pokrenuo takvu priču. Čuli smo evo ovih dana i zagrebački gradonačelnik Tomašević je rekao da će razmotriti ovoga, to nije donio još nikakvu ovoga odluku. Kakve su informacije što se vas tiče iz ostalih jedinica?
2: Pa ovako, mi kad smo krenuli raditi ovaj zakon, naravno da sukladno i poslovničkoj proceduri i zakonodavnoj proceduri smo kontaktirali sve jedinice lokalne samouprave, gradove, županije i tako dalje i dobili smo podršku apsolutno od svih jedinica lokalne samouprave u izradi ovog zakona. Što se tiče situacije na terenu, mislim da većina gradova još uvijek razmatra i koliko smo i mi primijetili, oni će svi donijeti konačnu odluku kada zakon stupi na snagu. Što se tiče takozvanog stvaranja kaosa, recimo u Republici Hrvatskoj ili nejednakosti i tako dalje, različitog postupanja, ne bi to rekla da se radi o tome, već se zapravo radi o načelu supsidijarnosti koje nam je dano Ustavom i davanju povjerenja onima koji najbolje poznaju potrebe svojih sugrađana, jer oni imaju zapravo izravan uvid u specifične lokalne probleme. Bilo da je to red bilo da se radi o okupljanju maloljetnika, oko određenih trgovina u kasnim satima, narušavanju javnog reda i mira i slično, tako da oni sami dobivaju mogućnost, a kažem sukladno načelu supsidijarnosti, da sami vide da li će iskoristiti ovu mogućnost i ako da, u kojem vremenskom.
1: Evo, gospodin Budimir, htio da...
3: Ispričavam se samo ako mogu.
1: Samo kratko, pa ćemo i gospodin Šimetin.
3: Ovo načelo što vi sad spominjete, to smo i načelo vama predlagali kad smo imali za rad zabrana nedjelje, pa to vi niste dozvolili. Rekli ste da bi to nastalo, ajmo pod navodnicima, kaos, da svaka lokalna samouprava određuje da li trgovina koju nedjelju i kad može raditi kod njih. Ako idemo po načelima nekakvim da smo jednaki u Republici Hrvatskoj, mi smo čak dali predlog i da se krivo opet ne razumije, trgovci su za to svaku mjeru koja će suzbiti konzumanje alkohola, koja će koristiti za zdravlje naše mladeži, mi smo za to. Mi smo predložili, ajmo onda uvesti u cijeloj Hrvatskoj, da to vrijedi na nivou cijele države, pa da se ne smije alkohol prodavati od, kako ste vi sad rekli, od 21 ili od 22, ne može se cijeloj Hrvatskoj. Čak i to, trgovci neće dizati veliku galamu ako se kaže da se alkohol uopće ne smije prodavati. Ne smije se prodavati, to mora biti stvar odluke, ako će to donijeti našem zdravlju, doprinijeti našoj mladeži, ako će to njima doprinijeti njihovo zdravlje, mi smo za to. Mi smo ali nismo za to da nas se stavlja u jednu poziciju gdje mi smo sad u takvoj situaciji. Zabranjuje se, nalaže se. Trgovcu se zabranjuje, trgovcu se zalaže i propisuju se te i te sankcije. I mi smo stalno pod nekim sankcijama.
1: Evo, uključimo i gospođu Pavić Šimetin. Ovdje dosta govorimo o alkoholu, no zakon donosi još jednu novost, a to je zabrana prodaje energetskih pića maloljetnicima. To je, čini mi se, po svemu onome što možemo čuti, zapravo sve veći problem kod naše mladeži. Kako gledate na taj problem i koliko je zapravo, koje su zapravo opasnosti od te vrste pića?
4: Pa evo, opasnosti od energetskih pića su velike za zdravlje i to krenuti, ako krenemo od fizičkog zdravlja, to je problem debljine, karijesa, a ako krenemo od ovoga mentalnog zdravlja, odnosno ponašanja, tu je teškoće u koncentraciji, teškoće u usnivanju, spavanju, umor u školi, u krajnjoj liniji i nemir, a može doći i do agresivnosti. Zanimljivo da je to sve zapravo slično i onome kako djeluje alkohol na mladu osobu i upravo zato kad se kombinira energetsko piće i alkohol, to postaje još veća opasnost za zdravlje. Pogotovo što u toj kombinaciji energetsko piće razbučuje i sa tim maskira, odnosno na neki način prikriva onu pospanost koju uzrokuje alkohol, pa kad mladi piju to zajedno u kombinaciji, onda popiju još daleko veće količine nego što bi pili da piju samo alkohol. I tu dolazi do tih teških intoksikacija, odnosno trovanja, a pa čak onda i do smrtnih ishoda. Prema tome trebamo pozdraviti to da se sad u ovoj prilici rješava i jedan i drugi problem, a druge zemlje su pokazale koje su uspješno smanjile konzumaciju među maloljetnicima da upravo te zakonske zabrane koje dovode do teže dostupnosti, do toga da to nemamo u svakoj obitelji, u svakom domu i na svakom koraku da dijete može maloljetnik kupiti, da je to itekako efikasno u smanjivanju konzumacije i energetskih pića i alkohola.
1: Mm-hmm. Negdje sam pročitao da zapravo generacija Z više pije energetska pića nego alkohol. Vidite li vi promjene u tim nekim trendovima? Što kažu zapravo podaci?
4: Da, pa moram reći da po podacima mi uvijek vidimo te nekakve nove trendove. Uz energetska pića koja se pojavljuju stalno i u nekim novim oblicima, neka nova pakiranja, neki novi mamci za maloljetnike i za mladež našu. Tu su i druga novi duhanski proizvodi, recimo, koji su im izrazito atraktivni, gdje nema nikakve svijesti, nažalost, još među roditeljima da je to isto štetno za zdravlje i da može isto dovesti do izrazito teških teškoća u zdravlju i bolesti, oštećenja zdravlja i u krajnjoj liniji ovisnosti koja se nastavlja kroz cijeli život. Ali ipak moram reći da bez obzira na sve te nove opasnosti, alkohol nam ipak i dalje ostaje jako prisutan i dalje ostaje vodeći uzrok mnogih problema koje imamo među mladeži.
1: Gospođa Augustinović, evo čuli smo i te nove trendove i tih novih duhanskih proizvoda. Regulira li se to ovim zakonom ili to tek zapravo predstoji?
2: Evo, složila bi se sa gospođom Pavić. To je zaista veliki problem. Što se tiče novih duhanskih proizvoda, to nije regulirano zakonom o trgovini. Mi imamo ovdje, kao što i za recimo alkohol i energetska pića, da se zabranjuje prodaje, zato što se radi o trgovcima, dakle oni prodaju. Međutim, sve ostalo je uređeno posebnim propisima kada govorimo o duhanu i ono je u nadležnosti Ministarstva zdravstva. I apsolutno se slažem da treba definirati nove duhanske proizvode kao što su vejpovi, elektroničke cigarete, da, snuzevi, i to je dostupno, dakle, na svakom koraku. Evo, moram to reći, uđeš u tramvaj i nažalost nema djeteta, svaki treći ima vape ili elektroničku cigaretu koja kao se može u tramvaju, i to je zaista zabrinjavajuće. Kažem, to je poseban propis u nadležnosti Ministarstva zdravstva.
1: Gospodine Budimiru, evo da se vratimo na izmjene ovog zakona. On se donosi, evo, zapravo možemo reći u jeku turističke sezone. Kako gledate na taj dio? I čuli smo već ranije kritike da se možda trebalo i odgoditi možda donošenje ovog zakona s obzirom na turističku sezonu. Kako gledate na taj dio? Znamo, rekli ste, dio kada se govori o zaštiti mladih od alkohola zapravo ne bi trebao biti sporan.
3: Da, to nije sporno i to je, kažem, i do sad je bilo regulirano da se ne smije prodavati mladima i to tako treba ostati, i slažem se i sa ovim novim tim proizvodima koji se javljaju, i sve što ide na štetu zdravlja mladih osoba, mi to moramo kao društvo i mi kao gospodarstvenici koji smo taj medij, trgovci koji to serviramo, donosimo na tržište, trebamo štititi naše mlade. Vidit ćemo kad će biti zakon donesen, on je sad, mislim, u završnoj fazi, jel tako? I kad će lokalne samouprave donijeti svoje podzakonske te akte i kad će to ići u provedbu, znajući nas kako mi to funkcionira kod nas u Hrvatskoj, nije baš realno zaočekivati da će to biti za ovu sezonu. Možda neki hoće, možda već neki imaju to sve pripremljene, ali da li će biti za iduću sezonu, vjerojatno će biti sve više i više tih lokalnih samouprava. Ali opet naglašavamo da s tim, sa ovim zakonom, mi nećemo riješiti taj problem koji imamo i sa mladim, i sa alkoholom, i sa ovim stvarima koje nam se dešavaju po našim gradovima i problema koje ima naša lokalna samouprava. Mislim da se lokalna samouprava mora na drugi način organizirati kako rješavati svoje komunalne probleme, jer mi kao gospodarstvenici smo tu da radimo, da plaćamo svoje poreze, svoje doprinose. Mi kao građani građani plaćamo svojoj lokalnoj samoupravi porez na dohodak i mi želimo iz toga našega poreza na dohodka, mi punoljetni građani, da nam se pruži naš i komunalni u krajnjoj liniji standard.
1: Gospođo Pavić Šimetin, evo javljate nam se u emisiju iz Drniša koji je zavijen u crno zbog tragične smrti maturanta Luke Milovca. Teške trenutke proživljavaju i njegovi školski kolege koji bi evo danas trebali imati jedno veselje kao i njihovi vršnjaci diljem zemlje. Kada govorimo o alkoholu, za pretpostaviti je da će ga danas zasigurno biti na Norijadi.
4: Evo, što se tiče Norijade, pa Norijadu dosta klinci sami zapravo organiziraju uz podršku lokalne samouprave, odnosno gradova i općina neki put potpuno samostalno. Oni jesu punoljetni, uglavnom samo iznimno pokoji od njih još nije navršio 18 godina, tako da njihove zakonska ograničenja ne ograničuju, ali ipak ih poručujemo i uvijek škole im to govore i naglašavaju da ne bude alkohola, jer se u takvim situacijama vrlo lako i pretjera sa alkoholom, a to onda pokvari tu Norijadu, jer onda ne ostanu tako lijepe uspomene kao što zapravo bi svi mi htjeli imati i nositi ih kroz cijeli život.
1: Dobro. Kakav bi savjet bio zapravo za maturante, zapravo za roditelje čija djeca evo danas završavaju sa tim dijelom školovanja?
4: Evo, što se današnjeg dana tiče, brinuti se da djeca dobro najedu se, rehidriraju, jel popiju dosta vode, jel bit će i topli dan, čak naravno i vrući u Dalmaciji, oni će stajati dosta dugo na suncu, neka ponesu i sa sobom nešto i za jesti i piti i potaknuti ih da ne pihu alkohol, da se zabavljaju na one sve načine koje su se cijelo djetinjstvo zabavljali.

0: na koji se zabavljaju, samo da sve dobro prođe i da nemamo problema sa alkoholom i drugim ovisnostima.
1: Da, dobro. U svakom slučaju, ovaj zakon jučer je raspravljen u Hrvatskom saboru, išao je u proceduru po hitnom postupku. Što nam zapravo dalje slijedi? Evo, s tim ćemo i završiti emisiju. Čeka nas zapravo, prošao je svu proceduru koju je trebao proći, čeka nas zapravo samo njegovo izglasavanje i dalje u kojoj dinamici će zapravo zakon stupiti na snagu.
2: Tako je. Dakle, prošao je kompletnu zakonodavnu proceduru, ide po hitnom postupku. Jučer je završena rasprava, očekuje se glasanje o zakonu, dakle kroz ovaj idući tjedan. Nakon toga se objavljuje u Narodnim novinama i stupa na snagu 8 dana od dana objave. Što se tiče, imamo i odgodni rok od 90 dana, a to je što se tiče, znači, implementacije tehničkog rješenja za trgovce. A jedinice lokalne samouprave, nakon što zakon stupi na snagu, odnosno predstavnička tijela, mogu krenuti dalje u svoju proceduru.
1: Kada vi očekujete da zapravo
2: Da bi
1: prvimo, da bi recimo nekakva prva, možda će to biti Split.
2: Možda će to biti Split, evo, pa to bi moglo biti, čak mi očekujemo predsezonu.
1: Ok, evo, s ovime ćemo i završiti. Hvala mojim gostima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji. Ostanite i dalje uz naš program.

Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, postaće prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. A Vrhovni sud tako će nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu. A protiv dviju sutkinje Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je već drugo ubojstvo. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. O svemu tome i u našem poligrafu odmah nakon ovih vijesti. Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. U međuvremenu i nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća HOA, a u ponedjeljak je sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač na svome mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora.

0: Prije njega prenosimo dio Matešina priopćenja.
1: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
2: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom? Kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i bit će tako kako će biti.
0: Što donose izmjene zakona o trgovini kojim bi se uz ostalo gradovima i općinama omogućilo da sami odlučuju o zabrani prodaje alkoholnih pića u određenom razdoblju? Riječ je o tome bilo u našoj jutrošnjoj mreži. Ravnateljica Uprave za trgovinu i unutarnje tržište Branka Augustinović.
3: Ovim izmjenama i dopunama predlaže se odgovorniji i moderniji okvir kojim želimo zapravo zaštititi zdravlje i omogućiti lokalnim zajednicama da same reagiraju na konkretne probleme. Dakle, jedna od ključnih novosti odnosi se na dodatnu zaštitu maloljetnika. Isto tako uz alkohol po prvi puta ovdje se navode i zabrana prodaje energetskih pića maloljetnicima. Predstavljaju vrlo veliki rizik za dječje zdravlje. Uz to smo uredili zabranu prodaje online i to na način da će se morati pristupiti putem sustava e-građanin, odnosno putem m-građanin, putem mobilne aplikacije. I treća važna izmjena, daje se mogućnost jedinicama lokalne samouprave da sami utvrde treba li zapravo ograničiti prodaju alkohola u vremenskom razdoblju od 21 do 6 ujutro. Zakon je jučer predstavljen, da se očekuje da će biti izglasan drugi tjedan.
0: Dan je maturanata, za njih zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja, slavlja diljem zemlje. A šibenski, umjesto tradicionalne proslave, pozivaju sve da im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša, Luki. Okupljanje je u 9 sati ispred Općinskog suda u Šibeniku. Za Luku je najavljeno 19 minuta šutnje te puštanje 19 bijelih balona. U našem glavnom gradu tradicionalna norijada. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu, odakle u podne kreće povorka prema Bundeku. Bogat glazbeni program planiran je do 20 sati.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, a poslije podne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu bura. Temperatura od 21 do 27. Na obali i do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Irena Dizdarević.
4: Baš prvi.
5: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
6: Šta mi prosto je za vam obećan?
7: Ove pobjede moramo slaviti.
8: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
9: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
10: Ovo su bile prilike.
11: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
12: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
13: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, to je puno pristojnije. Hvala.
14: Poligraf. Politički grafikon.
15: 8 sati 6 minuta, dobro jutro, želim poštovani slušatelji na početku ovog tjednog poligrafa Hrvatskog radija. Zadnji tjedan obilježilo je mučko ubojstvo, ničim izazvano mučko ubojstvo, maturanta Luke Milovca u Drnišu, momka koji je bio na pragu života, koji je bio svemu izvrstan, koji samo vrijedno želio zaraditi džeparac kao dostavljač hrane. Što će biti s njegovim ubojicom, recidivistom koji je terorizirao Drniš, čovjekom koji je već odslužio kaznu zbog mladog života djevojke koji je oduzeo prije 32 godine? Treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora za najokrutnije ubojice? Što sve treba mijenjati u pravosuđu? Bi li ovaj zločin bio spriječen da je na sudu počeo proces zločincu Kristijanu Aleksiću, kod kojeg je prije 3 godine pronađeno ilegalno oružje ručne izrade? Zašto čovjek koji je već jednom ubio, pa onda potom ilegalno nabavio oružje koje mu je policija pronašla, nije bio pod nadzorom. Zašto u ovoj državi ubojice nakon otprilike polovice odslužene kazne gotovo redovito izlaze iz zatvora? To analiziramo jutros u Poligrafu, u kojem gostuju ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije iz HDZ-a Damir Habijan. Dobro jutro. S nama je i Mišel Jakšić, potpredsjednik Hrvatskog sabora. Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
15: Iz redova SDP-a u ovom trenutku u studiju ulazi Ivana Bilušić, sutkinja Visokog kaznenog suda, glasnogovornica Hrvatske udruge sudaca. Dobro jutro.
17: Dobro jutro.
15: Stigli ste s voljom i na vrijeme?
17: Da.
15: Dobro, probili se kroz gradsku gužvu. A u Osijeku nas čeka Nikola Grmoja, potpredsjednik saborskog Mosta, predsjednik saborskog odbora za pravosuđe i predsjednik Mosta. Dobro jutro, gospodine Grmoja.
18: Dobro jutro.
15: Skoro sam vas degradirao. Idemo redom, gospodine Habijan. Nadzor na Čibenskom sudu je vijest, što je on konkretno pokazao, što se događa u pravosuđu u Šibeniku?
19: Evo, prije svega, ako dopustite, još jednom koristim priliku da izrazim najdublji sućut povodom ubojstva i gubitka mladog života, mladog Luke, obitelji i prijateljima. Što se tiče samog nalaza, jučer, kao što sam rekao na preskonferenciji, ono što je zapravo bilo i onaj dan nakon što se dogodila ova tragedija vidljivo iz samog spisa, dakle da u tom predmetu 2,5 godine nije poduzeta niti jedna sudska radnja. Iz tog razloga pravosudna inspekcija je izvršila izvanredni nadzor i na temelju tog izvanrednog nadzora jučer sam i zatražio pokretanje stegovnog postupka protiv dvije sutkinje na Općinskom sudu u Šibeniku sa prijedlogom da Državno sudbeno vijeće odluči, dakle, o njihovom stegovnom postupku i izrekne stegovnu kaznu.
15: Gospođo Bilušić, je li moguće da dvije sutkinje u dvije, odnosno 2,5 godine u netaknu spis koji bi trebao biti u obradi, je li to česta situacija na hrvatskim sudovima?
17: Za ovu konkretnu situaciju ja mogu samo reći u ime Udruge hrvatskih sudaca, mi nismo vidjeli nalaz pravosudne inspekcije, ali inače udruga nema nikakvih ovlasti niti za inspekcijski nadzor, niti za sudjelovanje u eventualnom stegovnom postupku. To je nešto što provodi Državno sudbeno vijeće, pa ako je već tako ministar najavio kao predlagatelj, onda prepustimo to Državnom sudbenom vijeću da provede cijeli postupak, utvrdi sve činjenice, dakle u tom zakonskom postupku da se sve utvrdi i da onda saznamo koja će biti odluka Državnog sudbenog vijeća.
15: To je na Churchillova, kad ne znaš šta ćeš, onda osnovi komisiju ili u ovom slučaju prepusti da Državno sudbeno vijeće za 6 mjeseci kaže šta je bilo.
17: Ali Državno sudbeno vijeće je jedino i pozvano utvrditi da li tu postoji ili ne postoji stegovna odgovornost, dakle nitko drugi. Svi drugi, odnosno oni koji su po zakonu predlagatelji, mogu predlagati, mogu imati svoje mišljenje o tome, ali onaj ko utvrđuje je Državno sudbeno vijeće.
15: Ajmo onda kao hipotetsku činjenicu uzeti, recimo, slučaj u kojem 2,5 godine se netakne predmet, je li to uobičajeno na hrvatskom sudovima?
17: Ne, ja samo mogu u ime Udruge sudaca ponovno apelirati da brojka od svake godine priljeva novih spisa preko 1.200.000 u Republici Hrvatskoj na broj sudaca od 1.660, evo točnu brojku, možda zna ministar, ta brojka mijenja se iz dana u dan. Dakle, ta brojka je neodrživa. Tu brojku je nemoguće sve te spise brzo i učinkovito, prvenstveno kvalitetno riješiti. Dakle, nešto se mora u sustavu promijeniti da ta brojka bude svedena na razumnu mjeru. Više puta smo kroz medije čuli od svih sudionika i svih koji su na to pozvani, pa čak i od ministarstva, kod nas jednostavno ne funkcioniraju alternativni načini rješavanja sporova. Jako malo u kaznenim predmetima se sporazumijeva na općinskoj razini. Dakle, očito postoji neki problem kad je toliko ogroman priljev spisa, a s druge strane većina sudaca, ogromni broj, uredno obnašaju svoju dužnost, ispunjavaju okvirna mjerila, dakle preko 100% predviđeni broja spisa godišnje rješavaju, a i dalje je ogromna brojka neriješenih spisa. Znači, nešto doista u sustavu nije dobro.
15: Onda pitanje mentaliteta, ministre, kako smo čuli, ili se jednostavno nije radilo u Šibeniku?
19: Možemo govoriti o mentalitetu. Činjenica je da mi svake godine imamo priljev oko 1.250.000 do 1.300.000 novih predmeta i to je brojka koju stalno ponavljam, jer se govori da je prevelik broj sudaca. Činjenica je da u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku imamo oko 1.660 sudaca, Zato smo, ono što je problematično je dobna struktura sudaca i zato smo i nedavno u Hrvatskom saboru predstavili novi zakon o Pravosudnoj akademiji gdje onu državnu školu koja je bila uvjet za ulazak u pravosudnu dužnost redefiniramo i više neće biti uvjet za ulazak u pravosudnu dužnost jer smatramo da nam doista je potrebna mlad, svježi kadar upravo u pravosudnim tijelima, prvenstveno mislim ovdje na sudove. Što se tiče nedostatka kadrova, tu moram reći u zadnje dvije godine koliko sam na čelu ovog ministarstva, svaki zahtjev koji dolazi od bilo kojeg suda, bilo koje razine ili u

0: Još jednu stvar moram,
1: ova situacija u kojoj 192 predmeta u Šibenskom sudu.
0: Moram napomenuti jednu stvar. Percepcija o pravosuđu, da, na temelju istraživanja koje provodi Europska komisija, u tom istraživanju dojam o hrvatskom pravosuđu je izuzetno loš. Ali ako pogledate to istraživanje, zašto građani loše misle o pravosuđu, je na prvom mjestu zbog izjava izvršne vlasti, dakle političara. Zbog toga građani misle lošu. Ajmo svi zajedno fokusirati se, pronaći propuste u sustavu, mane u sustavu, i ajmo to sada napokon riješiti, sve ono što u sustavu može biti bolje i što možemo riješiti.
1: Ja sam vam postavio nekoliko pitanja, ja nisam dobio baš puno odgovora.
0: Ja sam vam odgovorio.
1: Da, ajde ja ponovim pitanje koje sam postavio dva put, pa ću i treći put. Je li normalno, iz vaše perspektive kao sutkinje, da se jedan spis na jednom sudu ne takne 2,5 godine?
0: Ja ne znam detalje o tog predmeta, ali ja ću ponovo ponoviti. Ako imamo preko 1.200.000 predmeta, a 1.660 sudaca, podijelite tu brojku. Je li u godini imate manje od 365 radnih dana? Jednostavno podijeliti.
1: Evo nekoliko reakcija, gospodine Habijan, izvolite.
2: Samo kratko, ja ću odgovoriti još jednom, bez obzira što poštujem trodiobu vlasti, ali nije normalno da se 2,5 godine ne takne spis. Dakle, bio sam odvjetnik i nije normalno. Dakle, ne možemo u situaciji u kojoj se nalazimo, gdje je potpuno razumljiv i bijes javnosti, gdje ja mogu sada govoriti i kao građanin da ovo što se dogodilo se nije smjelo dogoditi, ne možemo govoriti da ne odgovoriti na pitanje. Dakle, nije normalno i ne može se ovo događati. I zato sam i rekao onaj dan u Ponjak da je dosta. Svjestan da sam prešao tu granicu i da zapravo ulazim u domenu sudbene vlasti. I mogu se složiti s onim dijelom gdje je bilo rečeno, sudstvo je samostalno i neovisno. Međutim, ima i odgovornost. Ako želimo mijenjati percepciju pravosuđa, to niti može ministar, niti može vlada, niti može zasebno suci, niti odvjetnici, možemo samo svi zajedno. Ali odgovornost je i na onima koji su dijeli u političkom životu. I to što kaže kolega Grmoja, ne, nisam rekao da je stanje u pravosuđu idealno. Dapače, ima brojnih izazova koje treba rješavati. Ali ako cijelo vrijeme imate narativ, ovakav kakav ima primjerice kolega Grmoja, naravno da je teško da ljudi o pravosuđu misle bolje. I ja razumijem i da ima ljudi čiji postupci na sudovima traju dugo i predugo, ali isto tako ima i pomaka. I možda sad uopće nije vrijeme ni mjesto pričati o tim pomacima, ali nažalost ti pomaci kojih ipak ima, koji jesu možda mali, nisu uopće vidljivi. I to je problem. I o tome se ne priča. I svjestan sam da je pravosuđe uvijek pod lupom, jer najveći, zapravo većina ljudi u ovoj zemlji dolazi u doticaj s pravosuđem. Ali oni visoko profilirani postupci koji jesu pod lupom javnosti, nažalost, traju predugo. I to je činjenica. I zato smo išli u određene izmjene zakona. Ja sam svjestan i stalno ću reći, točkaste izmjene, česte izmjene nisu dobre, ali isto tako postoje i unutarnji i vanjski uvjeti zašto mijenjati. Ako smo zemlja članica Europske unije, koji sve druge zemlje članice Europske unije, imamo obvezu nešto uskladiti. Moramo zakone mijenjati. Imamo i unutarnji motiv, a unutarnji motiv je bar s moje pozicije da mijenjamo neke stvari na bolje. Primjerice, zadnje izmjene zakona o kaznenom postupku gdje smo riješili onu neuralgičnu točku, primjerice optužnog vijeća, gdje je to korištenjem određenih instituta koji su tada bili u zakonu išlo u smjeru odgovlačenja postupka. Ako sada pogledate praksu, toga više nema, to više ne postoji. Ali kažem, mislim da je danas vrijeme i mjesto da svi budemo svjesni svoje odgovornosti, dakle i suci i državno odvjetništvo i ja kao ministar, da preuzmemo odgovornost za ono što radimo. Ja nemam problem, ja sam jučer rekao, pitanje moje odgovornosti, pitanje moje ostavke ili moje moralne političke odgovornosti, naravno da sam je propitivao. Čim sam čuo za taj događaj za vikend, naravno da sam se sam pitao da li je vrijeme za to. I ono što sam rekao jučer, najlakše je dati ostavku. Dakle, ja osobno dolazim, bio sam odvjetnik 14 godina, puno lakše mi je baviti se, koliko god je teško isto, ali mi je lakše biti tamo i bolje po svim parametrima nego biti u ovoj fotelji u kojoj jesam. I kažem, najlakše je to napraviti, odabrao sam, ako sam se prihvatio ovoga, pokušati neke stvari promijeniti. Ako ih mogu promijeniti i ovim izmjenama koje su najavi, ja ću biti dijelom zadovoljan, izmjene, ako neću prvi koji ću se maknuti.
1: Čuli smo sada da sutkinju Bilišić koja kaže da se stalno mijenjaju neki zakoni, suci moraju proučavati te materijale i suditi prema za. Sad se dakle priprema izmjena kaznenog, jel tako, zakona kojem bi se uvela doživotna kazna zatvora. I onda je postavljeno pitanje, mi sad imamo 50-godišnju kaznu. Mm-hmm. Tako,
2: za stjecaj kazneni djela, tako, 40 dugotrajni, 50.
1: 50 maksimum. Šta god da se dosudi, više manje u praksi, koji god zločin da napravi, otprilike nakon polovice osložene kazne je na slobodi. Čuli smo neke visokoprofilne slučajeve, neke ljude koji su napravili strašne zločine i onda izađu van i šta,

0: nikom ništa.
1: Slažem se. Odgovorit ću na pitanje, samo još jedna stvar vezana za broj predmeta.
0: Jedno su zakoni i druge prakse.
1: Apsolutno. Ne, samo jedna stvar. 1.250.000 predmeta koje sam spomenuo u kontekstu opterećenosti koje je spomenula kolegica Bilušić, samo jedna stvar. Od tog broja 600.000 su ZK predmeti koje ne rješavaju suci, nego ZK referenti. Tako da ne možemo i broj 1.250.000 dijeliti sa 1.600. Tako, ne možemo dijeliti 1.250.000 sa 1.660. Jer ne rješavaju sve te predmete suci. Čisto o opterećenosti kad govorimo. Što se tiče vašeg pitanja, doživotni zatvor, nešto što smo predložili, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Postoji sada...
0: To ste čuli od Mostovaca ili je to vaša ideja?
1: Neću uopće komentirati taj dio. Dakle, ono što je ključno, možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece, ako se ne varam 4 puta je pravomoćno izrečena tako kazna, 4 puta. Dakle, postoje alati već sada. Ići ćemo, dakle, u dizanje na način da ćemo uvesti doživotni zatvor, ali na sucima je da koriste taj alat. Dakle, možemo mi u zakon staviti i normativni okvir, a različite institute, a različite alate, ali oni koji ga primjenjuju moraju na taj način slati poruku, mislim da je netko u studiju to i spomenuo, poruku da ako počiniš kazneno djelo, pogotovo poput ovog strašnog, groznog zločina, za to jednostavno možeš odgovarati. I još jedna stvar, ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvora, primjerice u ovom slučaju 15 godina, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom. To je institut koji predlažemo gdje ne bi bili samo...
0: Šta, sa narukvicom na nozi ili...
1: Dakle, gdje ne bi 6 mjeseci recimo pri izlaska iz zatvora, odbor, povjerenstvo, kako god ćemo ga nazvati, u kojem bi trebali biti i ljudi iz zatvorskog sustava, probacije, ali i stručnjaci iz područja zdravstva, dakle liječnici, psihijatri, psiholozi koji će na temelju i ponašanja zatvorenika u zatvoru, dakle ovaj ima 31 stegovni postupak, ovaj ima mjeru liječenja u zatvoru, mjera istekla, nismo vidjeli koji je zaključak, da li se on u tom zatvoru njegovo stanje popravilo ili nije, dakle netko tko će procijeniti da li je ta osoba treba određeni nadzor u smislu ili obveznog liječenja, u smislu elektroničkog nadzora, u smislu smještaja u neku drugu ustanovu, što bi bilo periodički i dalje na temelju
0: ovacije. Ajmo i ostale uključiti u ovu raspravu, gospodine Jakšiću, već dugo čekate, slušam vas.
2: Dakle, ne može biti normalna situacija da se po ovakvom predmetu 2-2.5 godine ni napravilo apsolutno ništa. Ne može. I što god sad pričali i bacali brojke, statistike, predmete, za to opravdanja nema. I pokazuje da je cijeli taj sustav apsolutno zakazao, jer znači da nitko nije u toj perspektivi niti pitao, čuj, šta se događa sa onim frajerom koji ima pištolj, oružje i sve što ima, a ima neki svoj dosje. Mislim, ajde, ne idemo to izrelativizirati na način da ispadne... Prvo,
0: sad nisu ne su ništa... sama suci krivi. Šta radi onda policija? Šta radi socijalni skrb?
2: Dakle, rekao sam, cijeli lanac očito nije niti postavio pitanje što se s tim predmetom događa.
0: Šta radi državno odvjetništvo? Ili ta priča da je taj spis imao nekoliko redova koja se provlači, mislim, nisu ni suci...
2: Apsolutno. Jer mi sad idemo u smjeru relativizacije... Netko je napravio papir A sa pečetom, pa papir B sa pečetom, pa papir C i završilo u ladici sutkinje na 2-2.5 godine. Pa gdje je cijeli taj niz bio da apsolutno ništa nije pitao i ono provjerio,
0: to praksi gleda, postoji neki
2: što
0: ESPIS,
2: se događa.
0: Tako.
2: Da, ali očito se po tome ESPIS-u nije radilo apsolutno ništa. I sad ćemo to izrelativizirati, pa znate, pritisak, predmet i ovo ono, pa nije ovo predmet zato jer je netko nađen u susjedstvu da bere nečiju trešnju. Pa nećemo ga suditi 2026, sudit ćemo ga 2027. Jer neki penzioner se penje na tuđu trešnju.
0: Da je pravo trešnju vjerojatno opasnom... bi bio. Jer kod nas je, čini mi se, obrnuto proporcionalna
2: količina
0: ukradenog novca.
2: I ono što se apsolutno ne slažem da za percepciju su krivi političari. Političari imaju nekad pametnije, nekad gluplje izjave, koji svi ljudi na ovome svijetu. Ali političari koji su u Saboru su tu birani da propituju stvari koje se događaju u Hrvatskoj državi i društvu. Koliko god to nekad sucima bilo jako, jako teško ili ono mučno zaslušati. U konačnici imali smo i nekoliko istupa samo gospodina Kontrica kao predsjednika Udruge sudaca, kad je docirao političarima kao i neki drugi suci sa Vrhovnog suda, što mi uopće pitamo, što mi znamo, postoji neovisno sudstva, postoji ovo, postoji ono. E sad kad se dogodi problem, ajmo sad prebaciti lopticu na političare, političari su krivi jer nas propituju. Kako? Političari su krivi zato jer... smo imali onu travestiju od pravosudnog procesa koja sad je došla do svog kraja na način na koji je došla sa Sanaderom. Jel znamo što je sa Škugorom? Jel znamo što je sa slučajem Agrokor? Da sad brojim sve predmete koji već 10, 12, 15 godina lutaju bespućima ladica hrvatskog pravosuđa.
0: Ti su bili član DSV, jel tako? Da. Državnog sudbenog vijeća, ono stvari imenuje suce, jel tako?
2: Da.
0: Kako mi imenujemo suce? Kakvi su naši suci?
2: Pa imate sustav bodovanja koji, pričali smo to i prije emisije, u nekim stvarima ima nekih upitnika koji se trebaju postaviti u perspektivi. A što se tiče samih sudaca, mislim, koji sve u ovoj državi i društvu. Imamo kandidata, kandidatkinja koji su stvarno sjajni, imamo kandidata, kandidatkinja za koje vidiš da jednostavno to nije to. Ima neki sudaca gdje i nema baš neke želje da ljudi budu suci, pa se svede na to da ono, tražiš tri kandidata, javiti se jedan. Dakle, ima doista svega i svačega, ali to samo pokazuje da se nikada nismo do kraja ozbiljno i odgovorno pozabavili s time što želimo napraviti sa hrvatskim pravosuđem.
0: Gospodine Grmoja, dakle, kad smo kod ovog prijedloga o doživotnom zatvoru za najteže kaznena djela, za ova najteža ubojstva, koji je smisao zakona ako se u praksi provodi drugačije i ako netko ko je osuđen za teško kazneno djelo zna da će gotovo sigurno ili ne, ovisi naravno od slučaja do slučaja, ali u statistički gledano da će otprilike nakon pola kazne izaći na slobodu?
3: Pa dakle, mi ovdje našim prijedlogom, evo vidimo sada će ministarstvo to prihvatiti, iako ministar nije želio komentirati, mi smo izašli s tim prijedlogom, dakle uvođenja doživotne kazne zatvora. Ono što je potrebno po nama uvesti i nekakvu minimalnu kaznu za ovakva najteža djela, ne može ona biti, ne znam, 10 godina, eventualno bi to trebalo biti 30 godina za najteža ubojstva, a isto tako da imamo određenu odredbu koja brani mogućnost prijevremenog izlaska za određena ili pomilovanja za određena najteža djela. Time bismo osigurali da oni koji su počinili najteža ubojstva, teška kaznena djela, ne izlaze nakon, kao što ste vi rekli, ne znam, pola odslužene kazne iz zatvora i postaju opasnost za okolinu, posebno bez ikakvog nadzora, dakle, ili nekakve komisije koja bi nadzirala ili povjerenstva koja bi nadzirala te koji su pušteni na slobodu. Tako da u tom smislu ova promjena zakonodavnog okvira je važna, ali naravno da ona, ako ne riješimo cjelokupan sustav koji očito ne funkcionira, neće u potpunosti riješiti probleme. Postoji tu, dakle, odgovornost, to ste dobro upozorili, svih ovih subjekata, od državnog odvjetništva, policije, samog pravosuđa, ali mi nećemo sigurno ništa promijeniti dok imamo predstavnike, dakle, sudaca, poput gospođe Bilušić, koja na vaše izravno pitanje je li to normalno, ne može niti ljudski, dakle, reći da ona smatra, nitko je ne pita što misli Udruga hrvatskih sudaca, nitko je ne pita koje su ovlasti Državnog sudbenog vijeća, ko je nadležan u ovom slučaju, pitaju se samo ljudski da kaže je li ovo normalno. Ona ni to ne može prevaliti preko svojih usana. To je ono što je problem.
0: Gospodine Grmoja, jedno podpitanje, radi istine je potrebno to tako detektirati i definirati. Dakle, znamo kakva je percepcija javnosti oko suda i sudaca. Međutim, to je vrlo težak posao. Dakle, ti ljudi imaju pred sobom spise koje imaju od više desetaka, više stotina ili više tisuća stranica koje moraju proučavati. Sudske presude su im, ako padne na višoj instanciji, to se naravno gleda taj sustav bodovanja. Nije to baš samo tako baviti se tim poslom. A s druge strane, žale se i da oni, evo konkretno u e-spisima, vrlo često ne vide koga imaju pred sobom, jer nemaju kompletan uvid u situaciju. Jel im se može naći onda i tu neka olakotna okolnost?
3: Pa dakle, u ovom slučaju, koliko sam vidio, a to i ministar govorio, da su imali na uvid, dakle, cjelokupnu situaciju vezano uz ovog ubojicu, tako da to nije točno, i mislim da je to isto tako jedan pokušaj opravdavanja ovih propusta koji su se dogodili. Ja ću vam navesti jedan primjer. Evo, govorili ste o Državnom sudbenom vijeću koje bira i unaprijeđuje suce. Ja sam u jednom intervju kritizirao Državno sudbeno vijeće. Jedan sudac koji je član Državnog sudbenog vijeća je tužio Dnevni list koji je objavio moj intervju. Ja sam došao na sud i svjedočio sam da Dnevni list nema ništa sa mojom izjavom, da su to moje riječi, da je to moj autorizirani intervju i da sam ja taj koji sam kao političar kritizirao rad Državnog sudbenog vijeća. Znate li kakvu je presudu sud donio? Osudio je taj Dnevni list zbog objave moga intervjua.
0: Mislite da vrana vrani, oči ne vadi, ja?
3: Dakle, ba to je definitivno tako, pa to vidimo iz izjava gospođe Bilušić. Dakle, tu je isto tako ogroman problem i tu se vlast i politika treba puno čvršće postaviti prema sudstvu, prema hrvatskom pravosuđu. Ja sam izjavio da ću od sad svaki svoj govor, kao što je Marko Porcije Katon u Rimskom senatu završavao riječima, u ostalom smatram da Kartagu treba razoriti, ja ću govoriti u ostalom smatram da ovakvo hrvatsko pravosuđe treba razoriti i iznova graditi.
0: Imamo nekoliko reakcija, gospođo Bilušić. Prvo, ajmo krenuti od tog e-spisa. Šta vi vidite u njemu kad imate neki predmet pred sobom?
4: Da, moram samo pojasniti, zato što meni se čini da se krivo, evo i gospodin Grmoja, da je krivo protumačio naše priopćenje. Dakle, ako pričamo o konkretnom slučaju, dakle, tu moram jednu situaciju raščistiti. 2020. godine, kada se odlučivalo o prekršaju, u to vrijeme nije bilo zakonskog rješenja i sucu koji vodi prekršajni postupak nije bilo dopušteno da vidi uvid u kaznenu evidenciju nikoga, niti jednoga počinitelja prekršaja, pa tako niti onoga koji je ranije osuđen za teško ubojstvo. I to je bilo u ovom konkretnom slučaju. I taj sudac ispred sebe nije smio imati izvadak iz kaznene evidencije i to nije vidio i za njega. Zato što je takav bio zakon. 2022. se zakon promijenio samo u tom dijelu i samo ograničeno da se ubacila odredba u svibnju 2022. da prekršajni sudac samo u predmetima, dakle prekršajima s elementima nasilja i gdje može izreći kaznu zatvora, može zatražiti uvid u kaznenu evidenciju. Svi drugi prekršajni suci, odnosno u svim drugim prekršajima, ne smije. Dakle, ne može vidjeti taj podatak. To je pitanje kaznene evidencije i to je riješeno zakonom o...
0: Dakle, vi ne smijete znati kriminalnu prošlost čovjeka kojem sudite.
4: Prekršajni suci. Dakle, nemojmo brkati kazneni postupak sa prekršajnim postupak. To je prekršajni sudac. Dakle, prekršajni sudac ne smije vidjeti. Prekršajni suci su se više puta obraćali ministarstvu sa molbama da je njima to nužno. Taj podatak da im je nužan da bi stekli potpuni uvid u ličnost prijavljenoga okrivljenika o prekršajnom postupku i na to nije bilo reakcije. To je prekršajni postupak.
0: Kako onda znate kada je neko recidivist ili nije?
4: Pa kako, upravo to. Kako znate ako nemate podatak i ne smijete ga imati? To je problem sa kaznenom evidencijom. Skroz druga priča je problem sa e-spisom. Dakle, sada i nama je drago da je ministar prepoznao da se to može brzo riješiti, da ćemo to odmah riješiti. Naprimjer, sudac istrage kad ispred njega dovedu osumnjičenika kojem se predlaže odrediti istražni zatvor kao najteža mjera, dakle lišenje slobode. Da, istina je, on ima izvadak iz kaznene evidencije, to niko nije ni sporio, ali taj isti sudac istrage ne može putem e-spisa provjeriti što je u drugoj optužnici koja je podignuta protiv tog istog osumnjičenika, što je drugi sudac istrage možda jučer poduzimao protiv tog istog osumnjičenika. Ne može. Nema ovlaštenje ući. Dakle, to je sudac istrage. Treća stvar je u kaznenom postupku, sudac koji vodi kazneni postupak protiv nekog ili više okrivljenika, ne može kroz e-spis vidjeti što je u nekom drugom postupku protiv tih istih okrivljenika. Dakle, koja odluka je donesena, što se događa. Postupak u tijeku ne smije vidjeti. Ne može čak niti neke završene postupke vidjeti, ali to su ove koji su, iz nekog razloga je ministarstvo potpuno ograničilo. Dakle, ne možemo niti sve završene postupke vidjeti. Treća stvar je obiteljsko-pravna zaštita, dakle parnica, primjerice razvod braka s kojim će dijete roditelj živjeti, sve vezano za brak, djecu i imovinu bračnih drugova, a znate i sami čuli ste kroz medije, mnogo postupaka obiteljskog nasilja, teških kaznenih djela vezano prema bliskim, dakle prema članovima obitelji, ima i parnični postupak. Taj parnični sudac koji treba odlučiti što će u toj obitelji intervenirati, ne smije vidjeti, dakle ne da mu ovlaštenje e-spis da pogleda što je u kaznenom postupku u tijeku protiv istih tih osoba.
1: Dakle, Mislim da je sutkinja sama rekla u kaznene, dakle jedno je e-spis, drugo je fizički papir koji dobite iz kaznene evidencije. Dakle, istražni sudac ima papir iz kaznene evidencije da vidi, ja bih rekao, anamnezu onoga koji mu je na stolu. S druge strane, kad govorimo o e-spisu i poziciju ministarstva, ono tehnički nadograđuje e-spis po napucima inicijativi, ja bih rekao, s terena, odnosno sudaca. Postoji nešto što se zove ili savjet ili odbor koji se bavi upravo nadogradnjom e-spisa i poboljšicama potrebnih u e-spisu. Ako se ne varam, 17 članova, od toga 14 članova su suci. Na čelu tog povjerenstva je gospodin Kontrec. Dakle, to je mjesto, ako smatrate ovo što je sada navedeno da nešto nije dobro, da se tamo to naglasi i u dva dana se takve stvari promijene.
0: Evo, danas je petak, znači utorak, možemo
1: ali ja samo želim reći, sada ovo slušamo, zašto na mjestu na čijem čelu je kolega Kontrec, dakle vodi to povjerenstvo, nije te stvari iznio ranije.
0: Zašto nije?
4: Dakle, riječ je o verifikacijskom vijeću, to je definirano pravilnikom o radu sustavu e-spisu i to verifikacijsko vijeće se sastaje prema dnevnom redu koji sastavi ministarstvo. I to verifikacijsko vijeće po tom pravilniku koje možete svi pročitati način na internetu, dakle, to je verifikacijsko tijelo usklađuje e-spis sa izmjenama zakona. Dakle, kako zakon nešto promijeni, oni usklađuju e-spis.
1: To je mjesto da iznesete ako smatrate da nešto nije ok, to je jedino mjesto gdje možete to napraviti. Dakle, vi na terenu najbolje znate u praksi koje su stvari potrebne poboljšati u e-spisu.
0: 616-7001 broj telefona Hrvatskog radija. Prije toga kratke reakcije, gospodine Jakšiću, htjeli ste nešto dodati na ovu raspravu?
2: Pa dakle, meni je žao, gospođa je samo messenger stava Udruge hrvatskih sudaca, ali ovaj stav koji očito je diktirao gospodin Kontrec sa svojim najbližim suradnicima govori da u samoj udruzi nema dovoljno niti volje, niti energije, niti želje da se te stvari promijene. Jer ako nakon ovakve tragedije gdje je ispalo da je cijeli lanac, ponavljam, fulao dolje u Šibeniku, mi ne idemo raspravljati, ok, sad ćemo to zbog ljudi ove zemlje, zbog povjerenja ljudi riješiti ako treba ognjem i mačem, mi raspravljamo o paragrafima, verifikacijskim vijećima, mislim...
0: Ajmo čuti Vox Populi, glas javnosti. U studiju su ministar Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić, potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić i u Osijeku predsjednik Saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja. Dobar dan, u eteru ste, 616-7001-01, predbroj za Zagreb. Slušamo vas.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Gospodin Togona, mogu li postaviti tri kratka pitanja?
0: Ajde, slušam
5: jedno vas. Jedno vama, jedno ministru i jedno za javnost.
0: Izvolite.
5: Ja imam kod kuće dva pištolja, na tavanu imam poluautomatsku pušku, imam štapine, dinamita i ne znam kakvog eksploziva. Što ćete vi napraviti kad saznate za takvu informaciju?
0: Vidim da zovete sa anonimnog broja, pa pretpostavio sam da će biti provokativno pitanje. Vjerojatno zato i zovete sa anonimnog broja. Slušam vas.
5: Ja imam doma, što ćete vi napraviti? To je jedno pitanje. A što će onda drugi u nizu da dalje raditi kad saznaju to što ćete vi dojaviti nekome, valjda, pretpostavljam da... To je jedno pitanje za ministra Habijana. Imam drugo pitanje. Zašto generirate i mijenjate propise tako da u njima nastaju nova utuživa prava velikog skupa građana? Nemojte to raditi, pa onda nećete imati ni sudskih predmeta milioni ne znam koliko na svim sudovima. I treće pitanje. Možemo li provesti referendum o uvođenju smrtne kazne umjesto 30-40 godina zatvora za teške krvne delikte? To pitajte građane.
0: Jeste vi slažete s tom idejom?
5: Da.
0: Pa u nekim situacijama ne mogu reći da bi ja bio protiv kad vidimo masovne zločine koji su se događali, ali to je priča za neku drugu emisiju. 616-7001 ili možda baš za ovu. Ajde da čujemo vaše mišljenje. Zašto ne smrtna kazna?
1: Postoji ipak neke međunarodne konvencije koje smo kao zemlja prihvatili. Trebamo se toga držati.
0: Evo, Sjedinjene države imaju, da, većina saveznih država ima smrtnu kaznu.
1: U Sjedinjenim državama i dalje imamo ubojstva i grozni zločin.
0: Imamo, da. Dobar dan, u eteru ste. Halo.
6: Dobar dan.
0: Slušamo vas, gospođo, izvolite.
6: Ovako, pohvala, kao prvo, nemojte me prekidati, neću dugo, vama kao voditelju, vi i Davor, gospodin Davor Rendulić, jedan od dva najelokventnija i najbolja voditelja na Hrvatskom radiju, ovo drugo na obuku treba ići. Dalje.
0: Ma svi su kolege odlični, nemojte tako, gospodin.
6: Nisu, nije istina. Pitanje za vas, kako vi čitate knjigu, od početka ili od kraja?
0: Pa, najčešće od početka.
6: Od početka, da. E, gospodine Togonalo. Ja sam 1. maja za praznih grada postala prva pitanja i dosta upona da dođem. Počeli se od zadnjega. Vi kao iskusan voditelj, bilo je dosta delikatno pitanje, nisam očekivala neki odgovor, ali ako sam postavila prva, tražim da prva dobijem odgovor. Da li ga dobila ili ne dobila?
0: Dobro. Šta je bilo pitanje, podsjetite me?
6: A pitanje je bilo o imovini, o preživljavanju, o životu i tako dalje.
0: Ajmo sad na ovo pravosuđe, našu temu danas.
6: Može. Za smrtnu kaznu sam također. I da ove sutkinje koje su to napravili, ova 6 mjeseci, doživotno iz pravosuđa, ne ukor, blagi ukor, jer su napravili nenadoknadivu štetu, doživotno iz pravosuđa. A sa smrtnom kaznom bi se riješilo i dilera i droge i tako dalje. Hvala lipa.
0: Hvala vam lijepo na vašem promišljanju. Idemo dalje. 616-7001-01 predbroj za Zagreb. Izvolite, slušamo vas. Halo.
7: Halo.
0: U eteru ste, gospođo, izvolite.
7: Pa evo, ja rado slušam vašu emisiju, ali sve skupa mi je, imam dosta godina i mučno za slušati. Političari, ljudi iz struke dolaze, pričaju, a sustav je napravljen tako da je na vrhu sustava neko koji je odabrao te ljude koje je odabrao, da ne rade ništa, da nemaju integriteta, da nemaju morala, da nemaju odnosa prema toj svojoj struci kao ljudi. Jedino tako mogu biti uz vlast. I cijeli ovaj haos u našoj državi je proizveden tako da bi ovi mogli biti na vlasti. Jer da je sve normalno, onda se ovo uopće ne bi dešavalo. A ja imam u familiji jako dobre odvjetnike i dugogodišnji imaju odvjetnički ured. Od sudaca, od njihovog neznanja, od nerada, im je muka. Od suludih rješenja, presuda, to se kaže ne da izdržati od njihovog nerada. Prema tome, sve je ovo bespotrebno. Svi političari, svi oni samo žive da bi rade da bi opstali, a ne da bi nešto napravili. I nemojte ih više nikoga zvati, ni vlast, ni oporbu, ni struku, jer ovo je sve besmisleno. Dok mi skapavamo, oni kradu od početka, za početak samo da krenu vraćati ukradeno od 90. nadalje. Onda ja ne bi imala mirovinu ovu koju imam, sa završenim fakultetom, sa 40 godina staža, na dobroj funkciji. I 65 godina sam sa 65 godina sam otišla u mirovinu. Ovo je sramotno. Ovo je za razboliti se. Ja nisam sirotinja, ali ne mogu gledati ljude oko sebe.
0: Hvala vam lijepa, gospođo.
6: Promijenite, nemojte više držati ovakve emisije. To je gadljivo za slušati.
0: Kako bi vi predložili emisiju koja bi rješavala ovo što se dogodilo, ovaj užas, ovu stravu u Drnišu? Kog bi zvali u nju? Ko bi tu trebao gostovati? Ode, gospođo. Ajmo, 6167001, posljednji poziv u ovom bloku, onda ćemo odgovarati. Dobar dan, u eteru ste. Halo. Halo, dobar dan.
8: Ja u eteru.
0: Jeste, izvolite, slušamo vas.
8: Ovo je u stvari trgovačko pravo i želio bih imati razgovor sa ministrom pravosuđa, jer naš predmet koji je trebao biti riješen u duže 2 godine, on se otegnuo na preko 9,5 godina. I sada smo vraćeni na početak. Visoki trgovački sud je zaprimio naš predmet već 4 puta i na kraju idemo iz početka.
0: Hvala vam lijepo, morat ćemo stati, jer nemamo vremena elaborirati, 3 minute do kraja, poslušamo sad odgovore na ovo što smo čuli. Ministre, ljudi su ogorčeni, polit benzinom i bacit čibicu, čini mi se da je to neki osnovni dojam. Smrtna kazna se spominje, bijes je akumuliran u narodu, pogotovo nakon ovog užasa koji se dogodi u Drnišu, očito treba poduzeti neke radikalne korake.
1: Pa ja se slažem i to sam rekao i na početku, da apsolutno razumijem bijes javnosti. Evidentno je iz ovoga što su rekli vaši slušatelji i sigurno, i zato sam rekao da je ovo točka kada, ja sad govorim iz pozicije i ministra i ministarstva, treba poduzeti odlučne korake, ali ponavljam, nacrti prijedloga zakona koje ćemo predložiti, izmjene, bilo kakve, unutar pravosuđa neće biti dovoljne ako svi dionici unutar pravosudnog sustava, ja bih rekao, se ne trgnu. Dakle, ovdje govorimo i o pravosudnim dužnosnicima, i o sucima, i o državnom odvjetništvu. Dakle, svi moramo shvatiti, ako želimo mijenjati percepciju pravosuđa, ako želimo da ovu svijest kod građana promijenimo, svi se moramo uključiti. I ovo je točka,
0: minute do kraja.
1: I ovo je točka. Ili ćemo u tome uspjeti, ili će ovo biti jednostavno nemoguće za popraviti.
0: Gospodine Jakšiću, vaša rečenica za kraj.
2: Percepcija je dalje katastrofalna, bez ogromnih, ogromnih, dramatičnih, drastičnih, energičnih promjena percepcija se promijeniti neće, a bojim se, očekujući prve izjave i Andreja Plenkovića i onda s druge strane recimo gospodina Kontreca, da će to ostati samo tako, tu i tamo u emisijama i na gnjevu ljudi.
0: Gospođo Bilišić, slušali ste ove komentare, slušali ste bijes ljudi.
4: Da, da, ja se isto razumijem, ljude i imaju pravo biti bijesni i stvari se doista moraju promijeniti i dobro je rekao ministar, ovo je sad vrijeme da poduzmemo odlučne korake, ali zajedno. Dakle, niti jedna vlast, trodioba vlasti ne znači da smo svi mi pojedinačno otok i da ne komuniciramo međusobno i da međusobno ne radimo na tome da popravimo cijelo funkcioniranje sustava. Tako da, evo, i mi pozivamo, sjedimo zajedno, prođimo kroz sve probleme, nađimo najbolja rješenja i da naši građani vide rezultate tih rješenja.
0: Gospodine Grmoja, 30 sekundi za vas, na kraju smo, slušamo vas.
3: Pa dakle, ja sam uvjeren da su korijenite promjene u hrvatskom pravosuđu i u društvu moguće samo s promjenom vlasti, to je broj jedan, a broj dva, mi ćemo utorak na Odboru za pravosuđe, dolazi nam predsjednica Vrhovnog suda, imati raspravu o stanju sudbene vlasti i to je dobra prilika, dakle, za zastupnike da iznesu, dakle, svoje viđenje situacije, a i da stvorimo određen pritisak, jer je očito da je potreban i dodatan pritisak i na hrvatske suce, ali i na izvršnu vlast, jer vidimo da oni predbacuju odgovornost, dakle, ministar Habijan na suce, suci na izvršnu vlast, a odgovorni su i jedni i drugi.
0: Hvala vam lijepo, ovdje moramo stati, jer vrijeme isteklo. Hvala vam na gostovanju u Poligrafu. Poštovani slušatelji, ostanite uz Hrvatski radio. Do slušanja. Poligraf.
9: Hrvatski radio. Prvi program.
10: Glas Hrvatske.
11: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Zbog brutalnog ubojstva mladog Drnišanina šibenski maturanti u ovim se trenucima okupljaju ispred zgrade općinskog suda u svome gradu. Odlučili su se na to uoči i tradicionalne proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja. Tihi prosvjed obilježit će 19-minutna tišina i puštanje 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. U Šibeniku sve prati naša Nives Hladnić. Nives, u svakom slučaju jedna lijepa gesta šibenskih maturanata.
1: Da, evo, dan orijade odlučili su provesti i započeti okupljanjem ispred općinskog suda i odavanjem počasti tragično preminulom vršnjaku, prijatelju, kolegi Luki iz Drniša i 19 minuta šutnje upravo započinje. U jednom trenutku 19 bijelih balona bit će pušteno u zrak u znak počasti i sjećanja na Luku. Nakon toga, kako su nam rekli, vratit će se ispred svojih škola i ipak ovaj današnji dan obilježiti onako kako i treba za kraj jednog razdoblja njihovih života i u večernjim satima jest planirano okupljanje i jedna proslava, jedna norijada, ali ovo nisu htjeli propustiti jer žele, kako su rekli, živjeti u gradu, u državi u kojoj zakon štiti svakoga pojedinca i u kojem se ovakve stvari zapravo ne bi trebale događati. I kninski maturanti ove godine odustali su od tradicionalne proslave norijade, oni će se okupiti, ali bez glazbe obilježiti kraj svoga školovanja. Možemo poslušati što nam je u ime šibenskih maturanata, kojih je ovdje nekoliko stotina, mogu reći zapravo svi šibenski maturanti su se okupili ispred zgrade suda, što nam je kazala Tihana Paškov.
2: Ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to staje.
0: Lijepa poruka svima šibenske maturantice, a iz Šibenika nam se javila kolegica Nives Hladnić. Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio spomenutog drniškog maturanta Luku i to mu je već drugo ubojstvo. Resorni ministar Damir Habijan najavio je i zakonske izmjene. Evo što je o svemu rekao gostujući u našem jutrošnjem poligrafu.
3: Pravosudna inspekcija je izvršila nadzor i na temelju tog izvanrednog nadzora jučer sam i zatražio pokretanje stegovnog postupka protiv dvije sutkinje sa prijedlogom da Državno sudbeno vijeće odluči, dakle, o njihovom stegovnom postupku i izrekne stegovnu kaznu. Pitanje je ispunjavanja norme. Reći ću jedan podatak. Ako gledamo općinski sud u Šibeniku, kazneni odjel, ako se ne varam, po sucu 192 predmeta, primjerice Varaždin 294. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati kako bi sustav išao naprijed. I ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle, radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste te alate. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvora, primjerice u ovom slučaju 15 godina, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
0: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, postaće prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. Vrhovni sud tako će nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu.
4: Vijesti.
0: i svijeta Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci istodobno upozoravaju da bi naplata prolaska onemogućila postizanje bilo kakvog dogovora. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu.
4: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
0: Vremenska prognoza. Biće većinom sunčano, poslije podne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice i olujna. Temperatura od 21 do 27, na obali i do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Irena Dizdarević.
5: Dobrodošlicu u kulturni magazin prvog programa želim vam zajedno s majstoricom tona Stelom Keleš. Danas govorimo o novom filmu Ivone Juka koji je bio hrvatski kandidat za Oscara, a od jučer se može gledati u kinima. O predstavama na 43. tjednu suvremenog plesa i o premijeri nove plesne predstave koreografkinje Roberte Milevoj. Najavljamo i balet Fridin svijet u Rijeci, dramske premijere u Zagrebu i Splitu, te novi festival u Sesvetama, festival dječje mašte. Ostanite s nama. Počinjemo s pričom iz Osijeka. Ispred Hrvatskog narodnog kazališta jučer se održao prosvjed Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi zbog odluke uprave kazališta o ukidanju radnih mjesta i podjeli otkaza najugroženijim radnicima. Na prosvjedu je bila naša Iva Fijala.
6: Uprava kazališta odlučila je ukinuti određena radna mjesta i reorganizirati poslovanje. Intendant Vladimir Ham jučer je rekao.
7: Ja mislim da za ogorčenost nema prostora, jer doista radi se o racionalizaciji poslovanja kazališta koje, ja bih rekao, nužna. S obzirom da je u proteklih 5 godina plaća zaposlenih u Hrvatskom narodnom kazalištu rasla za 77%, što ja mislim da se ni jedan resor ne može pohvaliti takvim brojkama. Naprosto je nužno to učiniti održivim. Dakle, mi želimo da takve budu plaće i da plaće da pače rastu i nakon toga. Ali ako ne budemo radili uštede u onim poslovnim procesima u kojima se to može napraviti, teško da će to biti izvedivo.
6: Sindikati nisu protiv bolje organizacije poslovanja, ali ističu da, usprkos traženju, nisu dobili financijsku analizu koja opravdava uštede otkazivanjem ugovora o radu, kaže glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić.
8: Ono što nas najviše zabrinjava i gdje vidimo u biti nezakonitost takvog postupanja uprave kazališta je činjenica što ti poslovi dalje egzistiraju. Dakle, neće kazali ste izgubiti potrebu za obavljanjem poslova čišćenja, niti će izgubiti potrebu za obavljanjem poslova zaštite od požara, samo će to raditi, kako oni kažu, dakle, osobe izvan sustava kazališta. Ljudi su ogorčeni, ljudi su u bojazni, pitaju se tko je sljedeći, dakle, da li je ovo neka konačna reorganizacija ili ovo samo početak neke reorganizacije. Sad je najnovija informacija da je došlo do povećanja plaća, zamislite pa onda da treba otpustiti ljude zbog povećanja plaća. Šta to znači? To znači da svako naše buduće traženje povećanja plaća će rezultirati otkazima koliko ljudi.
6: Bez posla će ostati 20 djelatnika Osječkog kazališta koji su još neki dan planirali godišnje odmore.
9: Ja sam najmanje oštećena, ja sam najmlađa i ovakav posao ovakve vrste ću sigurno naći već danas, ali radi se o starim djelatnicima. I o načinu na koji je to donešeno i na koji je to nama prenešeno i o načinu na koji nas se tretira i trenutno, odnosno ne tretira.
10: 42 godine mi se bliži, za 2,5 mjeseca odlazim u mirovinu. Žalosno je da ova zgrada ovako propada, ovakav nemar prema ljudima. Iskreno, jako mi je žao.
11: Ovo je spektakl 119. sezone Hrvatskog narodnog kazališta. Znači, jesmo mi tehničko osoblje, glazbeno osoblje, umjetnici, glumci, ali mi smo tu svi skupa preko 20-30 godina zajedno.
6: Glumci, solisti, članovi orkestra, gotovo svi zaposlenici kazališta stali su uz kolege.
12: Ovo je čin obrane kulture, dijaloga i ljudskog dostojanstva.
13: Ali ne radi se samo o njima, dakle i u orkestru se dešava slične stvari, ljudi odu u mirovinu, niko se ne zapošljava novi. Mislim, ne znam da li da idem tako daleko da kažem da se možda, da ideja nečija da se to kazalište u neko dogledno vrijeme zatvori.
6: Kažu nacionalna prvakinja Sandra Lončarić i član orkestra Davor Vrućina. Sindikati će, napominju, u zakonskim okvirima poduzeti sve kako bi zaštitili svoje članove i članice, te žele jasne odgovore o planovima reorganizacije Osječkoga kazališta.
5: Jedan od najiščekivanijih domaćih filmova godine, koji je 2024. bio hrvatski kandidat za Oscara, konačno je došao u kina. Riječ je o filmu Ivone Juka, Lijepa večer, lijep dan, koji donosi bolnu i snažnu priču o skupini filmskih umjetnika, homoseksualaca, nekadašnjih ratnih heroja, koja se nađe na udaru komunističkih vlasti. Ivona Juka, autorica zapaženog dokumentarca Što sa sobom preko dana i igranog prvijenca Ti mene nosiš, osoba je bez dlake na jeziku. U razgovoru s Ivanom Žaknićem detaljno obrazlaže kako njezin povijesni film korespondira s današnjim vremenom, zašto ga neće voljeti ni desnica ni ljevica, ali i zašto društvene mreže u današnjem svijetu ukidaju mogućnost dijaloga.
14: Kata. Katapulturin intervju.
15: Ivona, evo na početku razgovora moramo i vratiti stvari na početak, na neku prvu ideju o filmu koji će zapravo kroz priču o homoseksualcima i represiji prema njima u bivšem režimu, iako i oni na neki način pripadaju u tom režimu, zapravo, rekao bih i nažalost, progovarati u današnjem vremenu.
16: Da, hvala na ovom pitanju. Film je putovao po cijelom svijetu, osvojili smo 19 nagrada, od toga 7 nagrada publike. Zbog toga što valjda film rezonira sa publikom danas i to svuda u svijetu, znači u SAD-u, u Australiji, u Njemačkoj, u Ukrajini, bilo gdje smo bili, ovaj film je stvarno osvojio srca baš publike. Vjerujem da je razlog tome zato što su građanske slobode nažalost ugrožene svuda u svijetu. I to ne samo u ovim zemljama u kojima ne znaju što su građanske prava i slobode, već čak u vrlo razvijenim zemljama. I publika je nekako osjetila film kao svoj i da se događa ovog trenutka danas. Isto tako lik Emir, protagonist u filmu, je netko ko zapravo predstavlja sve nas i našu svakodnevnu borbu da sačuvamo slobodu, onu možda najvažniju slobodu našeg uma.
15: Koliko je snimanje bilo zahtjevno i u financijskom, i u tehničkom, i u kreativnom smislu, s obzirom na broj lokacija na kojima je film sniman, ali s obzirom na povijesni kontekst, to je kraj 50-ih godina prošlog stoljeća, a vama je to bio izazov jer nikad zapravo neki film takve vrste niste radili.
16: Vrlo izazovno. Meni je ovo prvi put da radim film u periodu i moram priznati da jest teško je, i to nije samo teško zbog toga da trebate izbjeći civilizaciju tipa satelitske antene, neozonske reklame i slično, jer mi to danas u postu brišemo. Više mi je bilo važno naći prostore koji odišu duhom vremena i da estetski pronađem scene koje daju pravu atmosferu tog razdoblja. Također bilo je jako teško zbog toga što nažalost mnogobrojni komunistički spomenici pa čak i građevine su devastirane. Kažem nažalost jer to je dio naše povijesti koje se ne bi trebali sramiti i mnogobrojne te građevine bi mogle danas služiti u neke druge svrhe. Tako da sam čak potegnula do Varšave i tražila i tamo neke lokacije jer oni imaju sačuvano građevine iz komunističkog razdoblja, ali eto našla sam ih ipak u Hrvatskoj i snimila film u Hrvatskoj. Imate pravo, bilo je na mnogobrojnim lokacijama, znači Zagorje, Kumrovec, Spomendom, išli smo u Istru, zatim na Pag. Hrvatska je prekrasna, našla sam čudesne lokacije koje su vrlo moćne u filmskom smislu.
15: Koliko ste truda morali potrošiti dok ste pisali scenarij na istraživanje odnosa prema homoseksualcima u socijalističkoj Jugoslaviji? Naime, moramo reći kako je u Jugoslaviji homoseksualizam bio kažnjiv, kazneno gonjen, proganjan, jel? A onda opet tu je i dalje poniranje u povijest kroz neke arhivske materijale, primjerice govori Josipa Broza Tita o devijaciji na umjetnosti.
16: Hvala vam što ste ovo spomenuli. Malo ljudi to zna što ste vi sada rekli. Išla sam u arhiv, istraživala sam arhivsku građu, pročitala sam doktorske disertacije na tu temu, razgovarala sam i sa svjedocima. Međutim, htjela bih naglasiti da ovaj film nije samo o homoseksualcima, ovaj film je zapravo o slobodi svakog čovjeka, jer mi u filmu imamo dva protagonista, jedan je homoseksualac, jedan je straight, tako da progovaram kroz obe vizure. Također, mi smo prvi film koji govori o tome, jer to je jedan dio povijesti kojeg bi, suočavam se danas, nažalost, mnogi progresivni ljevičari voljeli gurnuti po tepih i praviti se da to nikad nije postojalo u našoj povijesti. Tako da mislim da je ista sa te strane vrlo važan. Međutim, ja uvijek radim filmove za koje mi je važno da se današnji gledatelj može poistovjetiti sa njima, pa tako da imam obe vizure i vizuru homoseksualca koji prolazi pakao i vizuru čovjeka koji je zarobljen u nekim drugim sferama i kroz njega progovara o svima nama danas.
15: U vašem prethodnom filmu i ovom filmu vidljive su, barem s ove moje kritičarske osobne strane, zapravo dvije stvari, a to je prva stvar, da tako kažem, pomno osmišljavate kadrove, volite se igrati rateljskim alatima, odnosno ne volite ono što kritičari nazivaju podrežiranim filmovima, što je nekako postao forte većine filmova u hrvatskoj kinematografiji. I drugo, puno polažete na psihološku razradu, obradu likova, stavljajući ih do duše u društveni kontekst, ali oni primarno ostaju ljudi od krvi i mesa.
16: Hvala vam što ste ovo spomenuli. Ja ne mogu vjerovati, jer recimo mene to iritira i u europskom filmu koji je vrlo često, kako vi kažete, podrežiran, a ja bih rekla da je vrlo nespretno napravljen. Mislim da je važno da za mene estetika, znači izraz, kut kamere, objektiv, idu ruku pod ruku sa sadržajem. Mm-hmm. Estetika i sadržaj čine nerazdvojni duo na filmu. I estetikom ja također pričam priču. Tako da, obično prvo nađem lokacije i kad nađem lokacije, onda tek finiširam knjigu snimanja. Vrlo često čak znam i glumcima poslati slike lokacija kako bi imali predodžbu u svojoj glavi gdje će doći na set i gdje će glumiti, jer naravno mi na filmu imamo probe u sobi ili u nekom prostoru kojeg produkcija iznajmi. A glumci se prvi put na setu suoče zapravo sa okolišem oko sebe i moram priznati, na ovom filmu sam imala genijalne suradnike. Mihovila Pirnata koji mi je pomagao oko lokacija, Zvonku Sarića koji je fenomenalan scenograf. Tu su naravno pridonijeli i drugi elementi u filmu koji su također vizualni, a to su maska, Nana Bulajić i Goranka Krpan, obe genijalke s kojima mi je bilo stvarno zadovoljstvo surađivati.
15: Crno-bila fotografija, pretpostavljam, ne riječ samo o vizualnom izboru, nego upravo o portretiranju likova i stavljanju taj neki društveni pa i politički kontekst koji je 50. godina prošlog stoljeća bio poprilično crno-bijeli.
16: Ja kad sam pisala scenarij, odlučila sam se da će biti crno-bijeli film. Ovaj scenarij sam temeljila na tri stupca, ajmo reći. Jedan je bio to da će biti borba između Erosa i Thanatosa. Eros kao mjesto slobode, a Thanatos koji ih svuda okružuje, jer oni su špionirani, pod nadzorom su partije, ne mogu vjerovati nikome, jedan svakoga izdaje, koji put zato što je i ucijenjen, nemaju pravo djelovanja, nemaju pravo na slobodu govora, nemaju pravo čak ni voljeti koga bi htjeli voljeti. Dakle, Thanatos je snažno prisutan, a Eros kao sloboda. Prema tome, htjela sam ta dva polariteta još jače pojačati sa crno-bijelom fotografijom. I treći stupanj mi je bio da želim biti što hrabrija, zapravo da budem beskompromisno hrabra, jer mislim da je to jedini način da se pomakne nešto i u društvu i progovori o nekim temama na iskren način, bez podilaženja ikome upravo zbog publike. Publika, mislim, da uvijek očekuje i traži iskrenost.
15: Glumci, cijeli ansambl je tu, jako puno radite s glumcima, počevši zapravo od samog procesa audicija pa nadalje. Jeste li ovdje imali već neke zacrtane, barem u glavi glumce, ili ste ipak prepustili sve audiciji?
16: Imala sam neke zacrtane, recimo lik Emira sam baš pisala za Emira. Neke zbilja nisam, tražila sam ih na audiciji. I moram priznat da sam ovaj put surađivala stvarno sa iznimnim glumcima. U filmu imam 59 glumaca i svi su izvrsni. Ali ne samo što su izvrsni, bilo mi je divno surađivati sa njima kao ljudima. Tako da je bilo oboje. Bilo je nekih koje sam znala od početka da želim surađivati sa njima. Recimo Anja Šovagović, onda Voja Brajović, s kojim više gotovo da ne želim snimati film bez njega. Toliko ga volim. Ivana Boban, s njom sam također željela raditi. Ona mi je bila čak profesorica na akademiji, kratko, odnosno njezina majka je bila, ona je bila asistentica. Tako da bilo je miks oboje. Vidjet ćete u mom filmu glume neki mladi glumci koji nisu do sada glumili na filmu, recimo Elmir Krivalić, Đorđe Galić, Slaven Došlo, Dado Ćosić je poznat našoj publici, osvojio je Arenu za sporednu ulogu, veliki glumac u ZKM-u. Dakle, bio je miks svega.
15: Idemo ponovo na te neke poveznice sa moguće poveznice s današnjim vremenom. Širi krug ljudi još nije vidio. Međutim, na temelju oni koji su ga vidjeli, zapravo film je bio kod nas u ograničenoj distribuciji zbog oskarovskih propozicija itd. itd. Čini mi se zapravo da će se upravo tu dogoditi neka podjela među gledateljima. Dakle, ajmo reći da uvjetno rečeno desnica neće voljeti film jer njima ovakvi filmovi jednostavno te teme ne pašu. S druge strane, spominjali ste progresivnu ljevicu. Bilo vam bilo lakše kad govorimo o progresivnoj ljevici snimiti film o homoseksualnoj vezi i opresiji u današnjem vremenu u nekoj maloj zabitoj opresivnoj sredini pod utjecajem, ne znam, crkve?
16: Bravo, sjajno pitanje, i upravo s takvim filmom bi podilazila ljevici. A ja ne želim podilaziti ni jednima ni drugima. I znam da će ovaj film polarizirati obe strane i već jest. U toj maloj ograničenoj distribuciji već se digla velika prašina. Iskreno, ja se gnušam i od onih koji veličaju NDH i od onih koji gledaju Tita kao Isuseka, jer za mene je bio diktator, dokaz tome i Goli otok, gdje je ljude progonio i radi jednoga vica, a kamoli nekoga ko se usudio usprotiviti njegovom mišljenju i diktaturi. Živio je kao poremećeni šef narkokartela sa vilama po cijeloj Jugoslaviji i privatnim otokom, a propovijedao je socijalizam i jednakost. Svi isto tako znaju da njegova svita je tlačila druge i živjela u vilama na Tuškancu, prema tome gadim se jednih i drugih. Međutim, znam da u Hrvatskoj postoje normalni ljudi kojima je puna kapa i ovih ultradesničara koji ne osuđuju zločinačku NDH, kao i ovih jugonostalgičara koji pričaju bajke da je nekad bilo bolje. Ovaj film je namijenjen onima koji mogu podnijeti istinu. Jedan moj prijatelj često kaže da su ljudi kao narkomani, da jednostavno svako može podnijeti onu svoju dozu istine. Ovaj film ne preza ni prema jednima ni prema drugima i sigurna sam da će naći svoju publiku koja razmišlja svojom glavom.
15: Rekli ste već, film je putovao svijetom, 50 festivala, 19 nagrada od San Francisca do Kodbusa, što znači uistinu širok raspon. Da ljudi prepoznaju tu neku univerzalnost priče, prepoznaju vjerojatno poveznice s današnjim vremenom, da li morate

0: odnosno socijalizam, jer znamo svi da je bio socijalizam. Međutim, oni su film prihvatili i shvatili bez jednog postavljenog pitanja. Apsolutno sve im je bilo jasno iz filma. Jednostavno, čak u Americi su mi ljudi prilazili i govorili da je ovo film u Americi danas. I razumijem ih. U 13 saveznih država u Americi abortus je zabranjen. Dakle, ljudi osjećaju tu represiju na razno razne načine. I lijevi i desni osjećaju represiju. I publika je vani u svijetu, moram priznati da sam bila strašno iznenađena kad smo prvi put osvojili nagradu, jer publika obično daje nagrade komedijama, nekakvim light filmovima. Ali nakon što smo osvojili drugi, treći, četvrti, peti put, putovali po zemljama, ja sam shvatila da zapravo ovaj film osvaja srca publike upravo zato što progovara iskreno o temi koja je univerzalna.
1: Jo, bližimo se samom kraju, film kreće dakle u kinodistribuciju, očekuje vas i Pulski festival i tako dalje i tako dalje. Neka vaša očekivanja od kinodistribucije, to je nekako kad razgovaram sa hrvatskim redateljicama i redateljima uvijek nekakvo pitanje koje vrlo je teško govoriti na njega kako će publika reagirati.
0: Pa gledajte, računica je vrlo jasna. Ako imate novac za distribuciju i za agresivnu reklamu, ljudi dolaze u kino. I to je glavna boljka filma, da se ne zavaravamo. Mi nemamo uopće budžet za distribuciju i svaki put, nažalost, hrvatski film se suoči s tim kad izlazi van da nema novac za promociju. Američki filmovi imaju dupli budžet u odnosu na budžet filma samo za distribuciju i za promociju, odnosno marketing filma. I dok je tako, filmovi neće, nažalost, biti gledani. Naravno, ja ću dati sve od sebe, kao i moja ekipa, Produkcija for Film, i na čelu sa Anitom i Laurom Sinovčić, koje su genijalke, koje smišljaju nevjerojatne strategije, nevjerojatno su talentirane obe. Da ćemo sve od sebe da ovaj film dođe pred one koji ga trebaju pogledati i koji ga žele pogledati. A evo, i ja gostujem danas ovdje jer vas pozivam i nadam se da ćete gledati domaći film koji je oduševio publiku širom svijeta i naravno nadam se da će i vas, poštovani slušatelji, oduševiti.

0: Catapultura.
1: Naš najstariji i najugledniji plesni festival Tjedan suvremenog plesa početkom tjedna počeo je u Zagrebu i Zadru. Otvorile su ga naše mlade plesne umjetnice Nataša Kustura, Silvija Musić, Mina Ugrini i Nika Dizni, a sutra u Zagrebu nastupa Zadarski plesni ansambl koji ove godine slavi 35 godina postojanja. Prikazat će predstavu Brevijar u Zagrebačkom plesnom centru u 20 sati.
2: To me jako veseli jer Zadarski plesni ansambl pratim od samih začetaka i suradnja sa, nažalost, ne više sa nama, Niveš i Matović, koja proistekla iz Zagrebačkog plesnog ansambla kojom sam i ja nekoć djelovala, i Sanja Petrovski. Sad je to jedna nova generacija. Zadarska scena mi je jako zanimljiva, ne samo po tome što daje hrvatskom plesu vrlo zanimljive autore, nego su vrlo aktivni u jednoj relativno izoliranoj zoni i rade naprosto prekrasne stvari, i to sada 35 godina je jedna lijepa, lijepa obiljetnica.
1: Kaže umjetnička ravnateljica festivala Mirna Žagar. Večera su u Kulturnom centru Trav u 20 sati, te sutra u 18 sati možete upoznati u svijetu uglednu koreografkinju Rafaele Giovanola. Ako želite, možete i zapjevati u njezinoj predstavi.
2: Metodologija rada i način na koji se koristi tijelo, gdje se tijelo treba kroz tu jednu metodu

0: čiste ti ranih impulsa i utjecaja i izvođač mora pronaći svoje, međutim kroz vrlo precizno obavljanje određenih zadataka, tako da oni koji poznaju rad recimo Williama Forseta, ona je preko 10 godina plesala, bila mu jedan od glavnih sudionika i kolega u njegovoj kompaniji, dakle zna se da je tu jedna preciznost odnosa prostora, tijela u tom prostoru, modularno i dinamički, i to primjenjuje na jedan drugačiji način. Sjetimo se njenog zadnjeg rada ovdje gdje su plesači, cijela se predstava odvijala tako da su oni bili četveronožno, ali ne sa prednjim dijelom tijela prema visini, dakle jedan vrlo neko kukci su se kretali, publika je bila zadivljena. Ovo neću reći kako to sad ide, da, nego prepuštam da ljudi dođu i pogledaju njen novi rad.
1: Na sudjelovanje gledatelje poziva i danska umjetnica Simone Virod u performativnoj instalaciji Boxt, koja će sutra i u nedjelju biti postavljena na terasi Zagrebačkog plesnog centra.
0: Vrlo je zabavna kako za one koji gledaju, tako i za one koji sudjeluju. To je Boxt.
2: Koju ste nazvali performativna instalacija?
0: Performativna instalacija, upravo tako, to je u pokretu instalacija, to će vidjeti oni koji dođu, a nadam se da će publika se odazvati, vidjet će zašto je instalacija performativna, jer je, se izvodi i ustalo je mijenje, vrlo zabavno i atraktivno u svakom slučaju.
1: Ako u nedjelju pogledate performativnu instalaciju Boxt na terasi ZPC-a u 18 ili 19 sati, ostanite i na predstavi ugledne kanadske umjetnice Dane Ashby. Ona je
0: vrlo mlada umjetnica, ali istovremeno sa ogromnim iskustvom, umjetnica koja je Montpellier festival, kad je bila, imala nepunih 30 godina starosti, obnovili su svih njenih 8 cjelovečernih predstava koje je do tada uradila. Vrlo je kontroverzna u smislu, ona dolazi iz jedne indigenous kulture, ali govori o jednoj univerzalnosti teme i tome pristupa vrlo suvremeno. Na neki način moglo bi se reći ocjelovljene instalativno tijelo.
2: To je predstava Hello Buffalo.
0: Hello Buffalo, koja je na prestižnom festivalu u New Yorku bila nominirana za Bessie Award, dobila je Bessie Award godinu prije toga. Nadam se da će biti zanimljivo, kao što je bila zanimljivo kad je gostovala kod nas za vrijeme COVID-a. Nažalost je vrlo mali broj ljudi imalo prilike to gledati.
1: U utorak možete pogledati Unfolded Moments Enje Belak i Kristine Peldove. To je
0: pitka, hibridna predstava u kojoj vizualna rješenja, animacija ulazi u kontakt sa analognim rješenjima. Predstava se realizira kroz što virtualni prostor, što analogni, u kojem izvođačica Kristina Peldova ulazi, izlazi, spaja i prezentira jedan čudesan snovit svijet.
1: 43. tjedan suvremenog plesa završava u srijedu 27. ovog mjeseca nastupom poljskih plesačica koji će u Šekspirijani oživjeti Šekspirove tragične heroine.
0: Koja u jednom neobičnom arhitektonskoj rješenju scenografije i uz projekcije prezentira ženske šekspirijanske tragične likove i kako bi iz pozicije kako emotivno reagiraju da se susretnu i da su u današnjem vremenu.
1: Predstave iz Rumunjske, Velike Britanije i Grčke koje smo do sada vidjeli dio su trogodišnjeg europskog projekta Beyond Front, koji se jučer i predstavio.
0: Posljednjih inače godina jedini način na koji se može festival realizirati je suradnja sa raznim europskim mrežama, jer Moving Balkans i je nova plesna mreža, kao i Beyond Fronta srednjoevropska plesna mreža, gdje se troškovi putni i još neki mogu prelomiti, ne? I to pomaže, jer iako, što sam jako zahvala na subvencijama Ministarstva kulture i Grada Zagreba, kad gledamo koliko je festival bio nekoć sufinanciran i u odnosu na cijene i uvjete, ekonomske i druge, moramo biti kreativni i moramo na drugačiji način resurse aktivirati. Pa tako onda i uz, ne bih rekla, europski projekti ne financiraju festival, ali financiraju jedan dio tih produkcija, financiraju jedan dio troškova nekih oko turneje same i to sve pomaže.
1: Čuli smo umjetničku ravnateljicu Tjedna suvremenog plesa Mirnu Žagar, koja vas poziva da se do srijede pridružite festivalskoj publici i uživate u odabranim predstavama. A uz to, koreografkinja Roberta Milevoj sutra ima premijeru predstave Tijelo kao more. Zašto je Amore Muore? O kojoj više doznala Jelena Mihelčić.

0: U novom projektu Roberta Milovoj se nakon niza autorskih solo radova vraća radu s ansamblom i kroz imaginari mora istražuje odnos tijela i prirodnog okoliša.
1: U načelu me uvijek zanima neka arhitektura prirode, vanjskog okoliša u kojem obitavamo ili na koji način operiraju neki drugi organizmi, a ne samo mi. U nastavku toga onda me zanima odnos vanjskog okoliša i na koji način ja kao Roberta ili autorica ovog projekta može spojiti svoju osobnu refleksiju naspram u ovom slučaju odumiranja morskog ekosustava i staviti tu temu u ples.
0: More je u predstavi istodobno prostor života, ali i nestajanja. A pet izvođačica kroz fluidan odnos improvizacije i zadane koreografije gradi scenski organizam nalik podmorskom svijetu.
1: Svi pretendiramo raditi na sebi u nekom trenutku, pa za mene to neki pokušaj povratka u nutrinu, u neku prirodu samog bića, u nešto što u stvari za mene ples je prije svega, ne na razini povijesne teme i nastajanja plesa u izvedbenoj formi, nego kao neko utočište za osobni rad.
0: U radu s izvođačicama Milovoj polazi od senzacije, slike i unutarnjeg iskustva tijela, a inspiraciju pronalazi u morskom ekosustavu i njegovim oblicima života.
1: Mene zanima jako taj prostor tijela. Nakon toga smo imali za prijedloge neke od situacija koje si spomenula, koje funkcioniraju kao slike i koje se tiču različitih segmenata morskog okoliša i na koji način njihova plesačka tijela obitavaju u tom jeziku koji je stigao iz imaginacije morskog ekosustava ili tog životinskog. U moru je sve živo.
0: Usporavanje, pažnja prema tijelu i osjećaju prisutnosti važni su elementi autoričina rada, koji se već godinama razvija izvan logike spektakla i brzine.
1: Možda razlog zašto se bavim tijelom, jer sve drugo je moguće izvan tijela. Kada se smjestimo nazad u nešto senzorički, onda se pažnja poveća. Što smo više u tijelu, to smo više svjesni mogućnosti transformacije i prostora i vremena i ekstenzije u vremenu. Mi to možemo kroz plesno tijelo i izvedbu mijenjati. I ima nešto u toj vidljivosti koja je meni jako zanimljiva, da stignem promotriti i možda ja nisam do kraja svjesna da je to tako, ali znam ono neki osjećaj koji mi je jako bitan, a to je melankolija. I možda uzimam ono iz tog razloga djelomično i te neke tužne teme, jer mi se čini da ih možemo nekako osjećajno prihvatiti i staviti u neki plesni jezik.
0: Predstava velik prostor ostavlja i improvizaciji, odnosno trenutku u kojem izvođačko tijelo može reagirati izvan unaprijed zadane forme.
1: Vjerujem da je neki rascjep, neka rupa u tom jako zanimljiva, da se tijelo zapravo ono obnovi ili donosi neke važne odluke kada nema sve unaprijed zadano. I rekla bi još da je taj nekakav odnos koreografije improvizacije u predstavi moja odluka, ali je izašao iz mog također edukativnog polja i te prakse koju ja radim i dijelim i vidim kada se susretnemo u radu. A taj rad nema cilj, nego je nešto dvoranski užasno važno u smislu živosti što ja onda pokušavam prenijeti i na scenu.
0: Važan segment predstave čini i glazba Nenada Sinkauza, dugogodišnjeg suradnika Roberte Milevoj.
1: Nenad Sinkauz i ja se dosta dugo znamo i nekoliko puta smo do sada radili zajedno. Ne pričamo previše puno unaprijed kaj treba napraviti, nego on osluhne ono što ja kažem vrlo jednostavno i na to vrlo brzo donese prijedlog. Po senzibilitetu mi se čini da jako dobro razumije moj autorski ili koreografski rad.
0: Milevoj kaže da joj se u današnje vrijeme čini važnim vraćati pažnju prema tijelu i unutarnjem iskustvu.
1: Da mi se čini da taj zapadnjački nekakav ono sistem rada koji tjera ljude na hiperproizvodnju, da je kognitivno ispred unutarnjeg tjelesnog, zapravo nešto nešto što postaje sve više na površini društva, a tim više mi se čini da baš ima smisla ono vraćat se nazad, ono vraćat se prirodi tijela.
0: A More More možete pogledati 23. i 24. svibnja u Tala Place-u u Zagrebu. Uz spomenute autore u timu scenografiju potpisuje Monika Milas, kostimografiju Desanka Janković, oblikovanje svjetla Ema Kani, a savjetnik pri projektu je Matija Ferlin.
2: Matija Ferlin nedavno je imao i premijeru u zagrebačkom Hainkau, a sutra će upravom nastupom u predstavi Marija Stuart, glumac Dušan Gojić, proslaviti 50 godina kontinuiranog rada u tom kazalištu.
3: Ja sam nekakva spona između onog starog klasičnog kazališta od prije 50 godina, kako su nas učili naši profesori, kako smo radili, gdje je jako bitno da se sve čuje, razumije i to. A u zadnjih 15 godina su me prozvali i glumcem suvremenog kazališta, modernoga, jer sam radio sa Oljom Lozicom, sa Pristašom, sa Matijom Ferlinom, sa Romanom Nikolićem. Tako da sam kao dosta omiljen među tim mladim režiserima koji vide da imam tu nekakvu prijemčljivost za njihove ideje i da...
2: I da ste otvoreni.
3: Da. A evo, opet sa sobom nosim tu neku staru školu gdje je važan zanat.
2: A što se premijera tiče, večeras su čak dvije. U splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu Dario Harjaček postavlja Krležinu ledu. Dramski opus Miroslava Krleže, a poglavito drame iz trilogije o Glembajevima, trebale bi biti neka vrsta stalnog postava svih naših hrvatskih narodnih kazališta, smatra VD ravnatelja drame Siniša Popović.
4: Ja sam svakako htio da mandat započnem s jednim takvim klasikom. Mislim da su opravdani razlozi za to, prvenstveno zbog toga što Krleža jako dugo nije igran na ovoj sceni. Prošlo je jako puno vremena od zadnjeg uprizorenja. Imam osjećaj kao da je stvoren veličinom njegovog imena i dijela, ako se tako mogu izraziti, neki bauk oko Krleže, što svakako ne bi smio postojati, jer je njegovo djelo svevremeno i ona u svakom trenutku govori o prilikama u našem društvu. On je kroničar našeg društva i dan danas jednako kao što je bio u svoje vrijeme kada je pisao svoje komade. Mislim da tema lede nikako je ne bih svrstavao u agramerski diskurs, jer ono što se u njoj događa, taj moralni rasap likova, sumnjivi talenti koji kupuju kritičare da koji bi uveličavali njihovo djelo, ti zavrnuti ljubavni zapleti koji su istovremeno i tragični i smiješni, mislim da je to dio svakodnevnice i da se svako može u tome prepoznati u bilo kojem vremenu, bez obzira što je taj komad napisan sredinom 20-ih, a ono što je prvenstveno kad sam odabirao naslove, da mislim da naš ansambl zaista ima potencijala za te emblematske uloge, jer sve su uloge u ledi emblematske, od Klamfara, Klare, Aurela, Urbana, Melite. Imamo sve uvjete za to.
2: Cijeli glembajevski ciklus, a posebice Leda, u fokus stavlja užurbani svijet napretka, koji s jedne strane gura čovječanstvo prema blagostanju, dok s druge ostavlja duboke emocionalne rane u ljudima, koje preplavljuju želje i nezasitnost, smatra redatelj Harjaček.
5: Mislim da smo napravili stvarno jednu veliku predstavu u zapravo sjajnim uvjetima i mislim da će publika moći nekako vidjeti svu raskoš kazališta kroz ovu predstavu koja je pisana prije 100 godina i koja prije 100 godina govori o tome kako neki tajkuni, poduzetnici, magnati postaju mjerilom vrijednosti jednog društva i kako zapravo u tom društvu sve one neke plemenite vrijednosti, čast, postaju marginalizirane. I u tom smislu mislim da je strašno aktualan. Mi smo se držali epohe, dakle 20. godina 20. stoljeća, ali mislim da svaka pora tog teksta zapravo govori o ovom današnjem vremenu i dali smo sve od sebe da publika jednostavno vidi koliko je Krleža suvremen pisac danas.
2: Uz to što je Ledu režirao, Dario Harjaček potpisuje i dramaturgiju predstave. A u novoj predstavi iz Zagrebačkog kazališta mladih Vještica iz Salema, uz redatelja Olivera Frljića, dramatizaciju kultnog američkog komada Artura Millera potpisuje mladi dramaturg Marin Lisjak. U HNK u Osijek na repertuaru je također taj naslov, koji je klasično režirao Ivan Plazivar, držeći se vjerno teksta. Oliver Frljić ponudit će kao i uvijek više od toga. On propituje kolektivnu histeriju i dinamiku moći koja se preslaguje u vlastitu korist. A u njegovoj predstavi pojavljuje se i sam autor, ali i Marilyn Monroe, Jack Lemmon, Billy Wilder i Sotona. Marin Lisjak.
6: Malo razroko i iskošeno smo ulazili u to i nismo vukli materijale samo iz dramskog predloška, nego smo se bavili drugim Millerovim tekstovima i bavili smo se zapravo tim nekakvim sitnim vinjetama u kojima se dio njegove biografije, pogotovo odnosa s Marilyn Monroe i zapravo njezinih stanja koje je prolazila kao glumica, kao ikona američka, kao ono što se zapravo zove i u jednoj biografiji paralelno njihovog života, suži život genija i boginje. Mm-hmm. Tako da smo probali crpiti iz toga, ali ne na način da nam biografije i nekakvi privatni uplivi iz njihovog života budu ključ za čitanje, mm-hmm. nego da nam daju nekakav novi scenski materijal i scenske znakove da istražimo mm-hmm. dublje te likove. Mm-hmm. Zapravo smo probali tražiti nekako najprirodnija puknuća gdje bi se te scene mogli zapravo interpolirati u taj materijal i mi vjerujem da smo uspjeli pronaći nekakvu uspješnu šifru da se to mm-hmm. premaši. Dakle, kostur teksta je definitivno tu, pa i original njegovog mesa. Ono što smo mi nadopisali nam se činilo da bi bilo zanimljivije otvoriti iz neke perspektive suvremenog čitanja, da ne bi zapelo u što se često znaju zatvoriti čitanja Vještice iz Salema, je kolektivna histerija, masovni progon i onda otprilike u bilo kojoj državi, u bilo kojem dobu, u bilo kojem političkom trenutku se može reći, a evo vidite, da, to se sad da. Tu događa. I mi smo probali drugim putem.
2: Premijera Vještica iz Salema u Zagrebačkom kazalištu mladih je večeras, gdje će se utjeloviti i Marilyn Monroe, a velika meksička slikarica Frida Kahlo oživjet će na sceni riječkog HNK Ivana Plemenitog Zajca u baletu Fridin svijet. Brazilskog koreografa Reginalda Oliveira nadahnula su u slike njezina pisma, pa je balet već postavio u Salzburgu i Rio de Janeiro. Uz Fridu pojavljuje se u baletu i emocionalno hladnija druga Frida, koju uz Lauru Orlić i Seforu Ferillo pleše Marta Kanazir. Druga Frida je lice koje je umjetnica prikazivala svijetu.
7: Taj nekakav štit napram vanjskog svijeta, možda osjećaj koji su puno više suzdržani i neka snažnija strana Fride. Mislim da se dosta ta emocija između prve Fride i mene kao druge Fride isprepleću. Zapravo ona i ja nju štitim. Nekako to je naše unutarnje dijete, ajmo to tako reći. Tako da je dosta kompleksna priča, ali je vrlo jednostavno zapratiti. Čitko je.
2: Premijera baleta je sutra kada u Centru kulture Sesvete počinje festival Dječje mašte, koji je pokrenula Sandra Maričić.
8: Kad sam krenula raditi u Centru za kulturu Sesvete, to je sad nekih godinu dana, ravnateljica je odmah spomenula da bi bilo zanimljivo nešto takvo ponuditi mališanima, iako kroz svaku godinu ima jako puno sadržaja, znači kroz jutarnje, popodnevne radionice, vikende, ali onda evo jedna ideja da to bude jedan tjedan radioničkih nekakvih dana. Pokrenuli smo tu cijelu priču zato jer imamo festivali za malo starije i za odrasle, a eto baš za nekako malene nije postojao. Kako ga nazvati? Pa eto mašta. To je nešto što je uvijek jako lijepo. Krenut ćemo 23. svibnja upravo sa koncertom glazbene škole Zlatka Grgoševića s kojom naš centar jako lijepo surađuje. Nekoliko harmonikaških orkestara će doći. Nakon njih će nam se onda predstaviti dječji vrtić Ententini sa malim folklorašima, a onda i mladi zapravo Sesvećani sa nekim bendom, sa svirkom na gitari, pjevanjem i tako. A u paralelnom programu će se onda odvijati te zapravo radionice.
9: Dakle, osmislili ste festival tako da ćete pokazivati što mlade i djeca rade, već kroz svoja obrazovanja ili glazbeno ili u vrtićima što se radi, a ponudit ćete im i da nešto izrađuju na samom festivalu. Zbog toga je mašta.
8: Da, mašta je ovdje zato jer eto, djeca i u svojim vrtićima, školama rade mala čuda i onda imaju priliku to pokazati negdje malo izvan tih zidova. Tako da dječji vrtić iz Sesveta će nam isto jednu zanimljivu izložbu prikazati upravo o tom nekom putovanju kroz prošlost, budućnost, sadašnjost. Imat ćemo neki mali escape room upravo zahvaljujući njima, svega i svačega. A ja bih samo spomenula da nam se pridružuje udruga studenata biologije, BIUS, koji nekako uvijek te male ne mogu najbolje potaknuti da jednog dana možda pronađu upravo taj svoj put u znanost. S obzirom da na prvi dan našeg festivala je Međunarodni dan kornjača, onda ćemo se baviti kornjačama, a negdje u tom tjednu imamo i dan leptira, pa ćemo onda imati jednu posebnu radionicu upravo o leptirima i zapravo svim kukcima. Imat ćemo i mali pravi terari i svega i svačega će tu biti.

0: Mnoge radionice već su popunjene, a Festival Dječje mašte završava 31. ovog mjeseca festivalom igračaka u gostima. A kad smo kod mladih i kulturnih sadržaja, početkom tjedna Ministarstvo kulture i medija ponovno je predstavilo kulturnu iskaznicu, koja bi kulturu i umjetnost trebala učiniti dostupnom. Kultura, kulturna iskaznica, omogućuje trošenje sredstava za kupnju knjiga, ulaznica za muzeje, kazališta, kino, koncerte i druge odabrane kulturne sadržaje. Na predstavljanju je bila Mihaela Poc, koja je upitala mlade što misle o ovom projektu.
1: Pa ja smatram da mi mladi rijetko idemo u kazališta i kina i da će ovo baš potaknuti mlade osobe da krenu u kazališta i da više uče o kulturi.
2: Tako razmišlja 18-godišnja Monika, jedna od prvih korisnica tog kulturnog džeparca. Time potvrđuje ideju da bi ista mlade na pragu punoljetnosti mogla aktivnije uključiti u kulturne sadržaje. Mladima se na taj način omogućuje da nastave učiti i razvijati se, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, a s druge strane, praćenje korištenja iznosa pokazat će što je ono što mlade ljude najviše interesira.
3: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
2: Iskaznicom je obuhvaćen širok raspon kulturnih i medijskih djelatnosti, a Lara, Gabriel i Gabriel već imaju ideju kako će ju potrošiti.
4: Pa vjerovatno na Sinestar kino, možda isto za kazalište.
5: Ako neko sebi želi priuštiti neke knjige za možda za završni rad ili tako nešto, mislim da je to dobro.
6: Ako hoćemo neki film pogledat, a nije nam u džeparcu, onda možemo to iskoristiti i s tim otići.
2: Darovani iznos moći će se koristiti samo za sadržaje koji sudjeluju u projektu, što znači da se njime primjerice u knjižari neće moći kupiti majice ili šalice, a u kinu kokice i piće. Obavijest o pravu na iskaznicu maturanti i njihovi roditelji primit će putem e-dnevnika i sustava e-građani, a oni koji nemaju pristup istima trebaju otići u poslovnicu FINE.
7: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

A na kraju Katapulture pozivamo vas da naš kulturni magazin slušate i dalje i preporučite ga i mladima, koji će možda upravo zbog neke naše priče odabrati pojedini kulturni sadržaj. Do idućeg petka u isto vrijeme pozdrave vam šalju Stela Keleš i Katarina Kolega. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just push your lips.

0: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, postaje tako prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. Vrhovni sud će nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu. A protiv dvije sutkinje Općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je još 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio drniškog maturanta Luku i to mu je već drugo ubojstvo. Tko je odgovoren? Odgovore smo tražili u našem jutrošnjem poligrafu. Predsjednik Saborskog odbora za pravosuđe, Mostov Nikola Grmoja, pa član odbora SDP-ov Mišel Jakšić.
1: Kada govorimo o odgovornosti, upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija. Nemaju ljudi tu percepciju zato što evo se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi. Ljudi vide kako političari, kako moćnici praktički bivaju presuđeni tek nakon desetak i više godina, ako uopće budu presuđeni. Ako se presuda donese sa takvim vremenskim odmakom, ona više ne šalje nikakvu poruku.
2: Ako me pitate koga smatram najodgovornijim za današnju percepciju hrvatskog pravosuđa, mislim da je to na današnji dan definitivno predsjednik Vlade. I ne zato jer mislim da je on kriv za ovo što se dogodilo u Drnišu, nego zato jer kad pratite 10 godina njegovog vođenja Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u nekim fazama o državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni.
0: Sve u emisiji komentirao i resorni ministar Damir Habijan, najavio je i zakonske izmjene.
3: Jučer sam i zatražio pokretanje stegovnog postupka protiv dvije sutkinje sa prijedlogom da Državno sudbeno vijeće odluči, dakle, o njihovom stegovnom postupku i izrekne stegovnu kaznu. Pitanje je ispunjavanja norme. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno je da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati. I ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste taj alat. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvor, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
0: A zbog brutalnog ubojstva mladog Drnišanina, šibenski maturanti okupili su se ispred zgrade Općinskog suda u svome gradu. Odlučili su se na to uči tradicionalne proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja. Tihi prosvjed uz 19-minutnu tišinu obilježilo je puštanje 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Evo poruke jedne od okupljenih maturantice.
4: Ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas Norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to ostaje.
0: A u našem glavnom gradu tradicionalna norijada. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu, odakle u podne kreće povorka prema Bundeku. Bogat glazbeni program planiran je do 20 sati. A kako zadnji dan škole iščekuju u Šporskoj gimnaziji? Učenica Vida Tangus pa ravnatelj Stipe Perišić.
5: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno izaći iz škole.
6: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nama maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom špogi za uvijek špogi.
0: Vremenska prognoza. Biće većinom sunčano, poslije podne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima. Na Jadranu bura. Temperatura od 21 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Irena Dizdarević.
7: Kutija slova. Emisija o književnosti.
8: Pozdravljamo sve ljubitelje lijepe riječi. Danas poslušajte razgovor Kristijana Šilovića s više nagrađivanim haičanskim autorom Mackenziem Orselom, koji godinama živi u Parizu. Nedavno je gostovao u Zagrebu, gdje je predstavio svoj roman Besmrtnice. Radnju je smjestio u glavni haičanski grad Port-au-Prince, neposredno prije i nakon razornog potresa, a snažan glas dao je marginaliziranim ženama, prostitutkama. Zašto su one besmrtnice?
9: Taj naslov mi je pao na pamet zbog potresa na Haitiju 12. siječnja 2010. Inspirirala me povijest Haitija, povijest cijelog svijeta i kultura sjećanja. Kultura iz koje ja potječem ima neka sjajna sjećanja, ali i ona vrlo bolna. Kada kažemo besmrtnice, prije svega pomislimo na riječ besmrtnost. Ja mislim da se cijela povijest čovječanstva može svesti na potragu za besmrtnošću. Čovjek ne želi umrijeti. Čovjek će učiniti sve da ne umre. Proizvodimo stvari i dosežemo neviđene visine u znanosti i medicini. Želimo se očuvati, želimo trajati. U tom naslovu vidi se ta želja za očuvanjem grada kakav je bio prije potresa, koji je imao glavu i rep, njemu svojstven ritam. Nakon katastrofe to je bilo teško. Grad se našao u sasvim drugoj dimenziji, težoj i ranjivijoj. Također je postao manje pristupačan. Besmrtnice žele reći da je grad pogođen, teško oštećen, ali nije pokleknuo. Zbog toga ovaj roman pripovijeda o ženama, prostitutkama, posebice onima iz središta grada, o onima koje sudjeluju u društvu, koje su majke, tete, rođakinje, prijateljice. Svi su tada razgovarali o državi koja je propala zbog potresa, o ekonomiji jedne zemlje koja je nestala preko noći, o svemu i svačem, ali nitko nije govorio o tim ženama. A književnost se rađa iz sjene, iz muka, rađa se iz tih mjesta i ljudi o kojima ne govorimo, ali koji također postoje, koji imaju svoj glas. Oni nam isto tako mogu nešto reći o svijetu, životu i o sebi samima. Taj naslov priča o svemu tome, o potrazi za prisutnošću, za glasom, o tišini i mjestu tih nevidljivih ljudi, ljudi koje rijetko viđamo ili ih ne želimo vidjeti.
8: Makar su nevidljive, žene porušeni grad drže na životu. Bez njih bi propao, stoga su besmrtnice oda ženama.
9: Sve što imamo možemo zahvaliti ženama. Živimo, govorimo, sanjamo, stremimo svojim snovima i ostvarujemo ih zahvaljujući tim ženama. Naravno, i muškarci su bitni u našim životima, ali na Haitiju ponajprije dugujemo ženama. Stoga mislim da je potrebno pružiti mogućnost da se izraze, čuti što nam imaju za reći, što nam mogu ispričati. Knjiga to može pružiti.
8: Život na Haitiju za mnoge je vrlo težak i potresan.
9: Haiti je zemlja koja je bila, a i dalje jest, opustošena silnim nasiljem i strašnom nestabilnošću. I većinom su muškarci ti koji izlaze na ulice, koji prosvjeduju i koji pogibaju. I sve što ostaje iza njih su majke s djecom koju moraju odgojiti i prehraniti i s kojom se moraju baviti. Sve to prouzročilo je gubitak sve sile muškaraca. Haiti je društvo koje je zbog društvene, političke i ekonomske nestabilnosti skoro pa ostalo bez muške populacije. Uz to, u 60. i 70. mnogi muškarci ukrcali su se na krijumčarske čamce i otišli u smjeru Majemija. Mnogi su muškarci otišli iz zemlje kako bi stvorili novi život na drugome mjestu. Poglavito u SAD-u, Kanadi, kad u Francuskoj. Dan danas, puno mladih ljudi, i žena i muškaraca, nema budućnosti na otoku i napuštaju ga. idu trbuhom za kruhom u druge zemlje. Na Haitiju postoje sveučilišta, i to državna. Država dijeli stipendije i dopušta mladim ljudima da studiraju, a oni poslije napuštaju zemlju. U drugoj zemlji se trebaju prilagoditi, biti prihvaćeni, trebaju imati dokumente, naći posao, no tamo su izvrsni radnici. Rade jer znaju da im je to druga prilika i da je ne smiju propustiti. Kada dolazite iz takvog kraja, iz tamne strane ovog planeta, od tamo gdje nema ničega, vidite mogućnost jer ima ljudi kojima nikada ničega nije nedostajalo, koji se nikada nisu morali boriti da bi preživjeli. Oni ne mogu iskusiti tu vrstu raspleta. Njima je sve uvijek mirno i čisto.
8: Haiti je jedina bivša kolonija koja se nakon pobune robova izborila za svoju neovisnost. U potresu je jako stradalo i velebno zdanje predsjedničke palače, čije su fotografije obišle svijet putem društvenih mreža.
9: To je država koja je izborila vlastitu nezavisnost. I to ne bilo kada, već na samom početku 19. stoljeća, 1804. To je razdoblje u kojem se crno tijelo smatralo jako dobrom imovinom, tijelom bez duše, bez morala, a katkad je tako i danas, dobar alat i ništa drugo. Danas, a to se jako dobro vidi na društvenim mrežama, živimo u svijetu prečica. Sve mora biti brzo. Dobivamo okrajke stvari, okrajke pogleda, slika i sve te stvari bi nam navodno trebale objasniti svijet. Da se vratimo na sliku predsjedničke palače. To je senzacionalistička slika. Nevjerojatno je vidjeti palaču zemlje koja je ostvarila svoju nezavisnost 1804. godine. Te palače više nema. Slika tog zdanja koje je jako podsjeća na zapadnjački rasizam i robovlasništvo čisto je napinjanje mišića. Dakle, slika te palače je slika države i njezinih pogrešaka. Ujedno je to i slika ranjivosti vlasti i ljudi općenito.
8: Mackenzie danas ne živi na Haitiju nego u Parizu. O Parizu piše i u romanu Ljudska suma, gdje se njegova protagonistica osjeća kao da je taj grad izjeda iznutra. Kako se autor osjeća u francuskoj metropoli? Je li mu bilo lako ući u zatvoreni svijet francuske književnosti? Pitao ga je Kristijan Šilović.
9: Teško je napustiti vlastitu zemlju. Ja osobno nisam napustio Haiti jer sam bio progonjen ili zbog rata ili gladi. Dosta mi je trebalo da napustim Haiti. Dotad sam već objavio 3 zbirke poezije i još od puberteta sam htio putovati, vidjeti svijeta. Haiti ima površinu od 27.750 km2. To je jedna sasvim mala zemlja i nisam se mogao zamisliti kako provodim cijeli život na istom otoku. Imao sam golemu potrebu vidjeti cijeli svijet, opipati ga, iskusiti, živjeti sa svima i upoznati ih. Imao sam potrebu čuti sve moguće jezike, upoznati druge ljude, imati prijatelje čiji je način razmišljanja tisućama kilometara udaljen od moga načina i razmišljanja i života. Prema tome, svojevoljno sam napustio Haiti. Moje prvo putovanje bilo je u Montreal. E, to je bio šok. S 30 stupnjeva završio sam na minus 30. To je bilo nevjerojatno. Uz temperaturni šok tu je bio i kulturni šok. Biti u jednom jako dobro organiziranom gradu, s bezbroj stvari za raditi, bezbroj načina za provesti dan. Meni je to bilo nešto izvanredno. Bio sam sretan. Bilo mi je drago izaći iz svoje četvrti, baciti se u nepoznato i naučiti novi način života. Poslije sam stigao u Pariz. Tu sam se smjestio i izgradio novi život. Ali nije bilo lako. Ništa nije lako. Ako je lako, onda biste se trebali zabrinuti. Ja osobno nisam nikad imao lagan život i odbijam ga imati. U smislu da mi sve padne s neba. Život ne može biti onakav kakav bi bio da ste ga sami napisali. Imam potrebu raditi i uživati plodove svojega rada. Imam potrebu baviti se svojim knjigama, raditi na njima i cijelo vrijeme im se vraćati. Sve što danas imam, dugujem književnosti. Ali književnost nije jednostavna stvar. Ima tu posla. To je zanat za slomiti se i oduzima puno vremena. Iscrpljuje vas tjelesno, duhovno i psihički. I Pariz me nekoliko puta natjerao da pomislim kako neću uspjeti. Ali to je sasvim normalno. I u Zagrebu bi mi se sigurno dalo do znanja da ovdje ne pripadam. Prema tome, treba se potruditi. Potrudio sam se osluškivati Pariz kako bih ga bolje razumio, ali i kako bih razumio kako me grad vidi i što očekuje od mene. I nakon toga smo se dogovorili. Rekao sam mu, slušaj, Parizu, ja sam ti pisac i pisac želim ostati. To je sve ono što volim raditi. Ja ću se time baviti, a ti ćeš biti tu uz mene čak i ako ti se ne sviđa. Snaći ćemo se, ali ćeš biti uz mene. I tako smo odrasli skupa. Francuska je sada moja domovina, jednako kao i Haiti. Dakle, imam Haiti, zemlju u kojoj sam se rodio i u kojoj sam odrastao i gdje sam napisao svoje prve jako loše pjesme. Potom Kanadu, a zatim Francusku koja mi je otvorila put u druge krajeve svijeta.
8: Kao francusko-haičanski pisac mnogo putuje i osjeća se uspješnim.
9: Osobno mi je velik uspjeh to što mogu na miru pisati knjige. Uspjeh mi je da se u današnjem svijetu, hiperkapitalističkom i naklonjenom brzini, učinkovitosti, novcu i konzumerizmu, mogu probuditi tek u 11 sati. Ustanem, tuširam se, skuham kavu, otvorim prijenosno računalo i radim do 8 sati na večer. To je fantastično. Drugi uspjeh mi je to što mogu putovati. Zahvaljujući književnosti već sam bio na 5 kontinenata. Išao sam u zemlje gdje sam sudjelovao u manifestacijama i kulturnim događajima gdje sam bio prvi Haičanin. To je genijalno. Uspjeh je vidjeti toliko svijeta da ne trošim vlastiti novac. Putni troškovi su mi plaćeni. To je prekrasno. Još jedan uspjeh je to što moj rad može dirnuti određenu publiku. Publiku koja nije nužno samo s Haitija, već iz Francuske, Kanade, iz cijelog svijeta. Danas ima puno zemalja gdje će, ako kažete Mackenzie Orsel, barem jedna osoba znati za mene i doći na priredbu. Meni je to uspjeh. U tom istom svijetu društvenih mreža, prečaca, zaglupljujuće brzine, ja se eto bavim književnošću za koju mogu reći da je zahtjevna, koja vas tjera da stanete na trenutak i zamislite se. Zagledate se u stvarnost, ili barem na jedan njezin dio. Te knjige uživaju stanovitu recepciju i to nije zanemarivo. Unatoč svemu tome imam potrebu sumnjati, uzeti si vremena, dobro izgraditi rečenice. Volim reći kako učim o knjizi dok je pišem. Znači, nikad nije gotova. Ništa nije sigurno ili uzeto zdravo za gotovo. Rad se nastavlja, svaki put iznova s novim trudom, novim zadovoljstvom i žestinom. Tako da, kada se tako stavi, ne mogu govoriti o uspjehu dok ne završim knjigu.
8: Naši mladi prevoditelji, među kojima je bio i Kristijan Šilović, prevodili su ulomke njegova romana Ljudska suma u sklopu natjecanja književnog prevođenja povodom hrvatskog izbora za nagradu Goncour. Bilo im je veoma izazovno, jer roman nema točke.
9: Težina knjige ne ovisi nužno o klasičnoj, strogo gramatičkoj interpunkciji. Težina je prije svega u jeziku, načina na koji ćete mu pristupiti, načinu na koji ga želite preobraziti i koristiti se njime kako biste izrazili druge stvari ili na drugi način, do načina na koji želite pripovijedati. Kongoanski pisac Sonila Butansi jedanput je rekao da pisac mora biti pjesnik. Ne znači da su samo pjesnici oni koji pišu. Mislim da je htio reći da se piscem postaje jedino kada imate strast za jezikom, za radom na jeziku, kada vas zanima nešto u jeziku. Može to biti nešto bizarno, nešto ružno, nešto lijepo, nešto uhvatljivo. Ali raditi na jeziku znači odvesti ga od točke A do točke B. Čitatelj će potom vidjeti i odgovara li mu to, znači li mu to išta, priča li mu neku priču. Treba ispričati neku priču, naći pjesničke slike. Treba biti izumitelj, stvarati nove svjetove, svemire. Ispredati cijeli jedan svijet od tih slova. To me zanima. A ako napravimo apstrakciju od sveg tog rada, onda me to više ne zanima. Sve što tražim od jedne knjige, slike, pjesme, bilo čega, je to da me prebaci na neko drugo mjesto. Da mi pokaže drugu sliku svijeta. Možda čak u isti svijet, ali u neki dio njega kojem se nisam nikada nadao. Htio bih napisati knjigu koja bi na osoban način pričala o mojem odnosu s određenim stvarima. Primjerice, mobitel i ja, boca i ja. Zatim o vremenu i meni, književnosti i meni, s elementima filozofije, sociologije, književnosti i drugih stvari. Nju ću pisati u prvom licu, bez pripovjedača ili likova.
8: Iako voli pisati, ističe da taj posao nije nimalo lak.
9: Ako je lako, onda se pitam što radim pogrešno. I znam da u ovoj struci to nema veze s talentom. Kako je rekao Jacques Mouet, talent je iluzija da se nešto radi. To je prije ideja pronalaženja ideje. Ako želite da to bude dobro, da bude drugačije, više ili manje inovativno, bude duboko, onda treba raditi na tome svaki dan. Sve su se moje knjige rodile iz te radosti, ali i boli. Tu mislim na fizičku bol od sjedenja, jer pisanje je fizički dosta zahtjevna aktivnost. Kad kada pomislite da je djelo gotovo, i onda shvatite da ste u stvari dosta daleko od kraja, i onda idete iz početka, a tijelo trpi sve to, osobito oči. Dakle, nije nikad lako, ali ima knjiga poput Životinske sjene. Ta knjiga me stvarno iscrpila. Ljudska suma također. Svaki put pokušavam razvaliti jedna vrata. Pokušavam promijeniti strukturu, ali moje knjige uvijek obrađuju slične teme. Naprimjer, u Životinskoj sjeni žena pripovjeda o selu i glavnom gradu, Port-au-Prince, na isti način kako se to događa u Ljudskoj sumi, ali s drugačijom fokalizacijom. U Ljudskoj sumi glavna junakinja snima ljude i prepisuje to u svoju bilježnicu. Kada gleda filmove, mijenja se fokus i iskorištava te likove za svoju knjigu. Imate osjećaj da ste u filmu, na filmskom setu. Dakle, svaki put se nešto u strukturi mijenja, nešto se pomakne i čini razliku između različitih knjiga.
8: Francusko-haičanski pisac zanima se i za zvijezde. Smatra li da je i on trenutačno u svojem glavnom nizu?
9: Prije svega, moramo za ljude koji nas slušaju reći da je glavni niz trenutak u kojem neka zvijezda svijetli. Kada je ona u svojem glavnom nizu, može je se vidjeti iz daleka, s drugog planeta. Ne znam jesam li u svojem glavnom nizu. Je li ovo moje najsjajnije razdoblje? Prije 10 godina nisam još bio ni poznat, ni nagrađivan pisac. Mislim da je moj glavni niz onaj trenutak u kojem mi ideja padne na pamet. Ideja za knjigu, roman, i počnem raditi na toj ideji dok je ne usavršim i dovedem do njezine završne točke, neke vrste apoteoze, utjelovljenja u knjigu ili roman. Niz se onda sastoji od smišljanja, prepričavanja i završavanja. U toj ustrajnosti i procesu nalazi se moj glavni niz. On je nešto što se proživljava svaki put kada dobijem prvi primjerak novog romana. Knjiga je tu, napisana i držim je u ruci. To je jedini trenutak u kojem se stvarno osjećam opušteno. A navečer se vrati sumnja i proces ide iz početka. Svjetlost zvijezda dolazi nam iz prošlosti. Trenutak u kojem vidimo zvijezdu

0: čitanje. Jer sve verzije koje napišemo istodobno su varijante na tu prvu koja je napisana. Ali mi odlučujemo proći kroz sve te verzije i među njima odabrati onu koju ćemo pokazati čitatelju. Mislim da je to ono što je bitno. Mislim da je čak i meni, kao čitatelju i piscu u isto vrijeme, teško zamisliti gdje će me knjiga odvesti. Pišem knjigu i pitam je što je gdje počelo, zašto se nešto dogodilo, što je netko napravio i kako. Tim procesom prolaze svi pisci i kada smo čitatelji, teško nam je zamisliti taj posao. Naprimjer, čitamo Rat i mir i razmišljamo koliko se namučio kako bi ovo napisao. Meni je glavni niz onaj trenutak kada si mogu reći, eto ga, sad je gotovo. Nemam više ništa za staviti u knjigu. Sada je dobra i tu sam zadovoljan. Vratit ću se na zvijezde. U usporedbi s cijelim svemirom, mi smo samo zrnce pijeska na golemoj plaži. Upravo zato se zanimam za zvijezde i nebeski svod, jer me to smiruje. Svemir mi kaže, slušaj momče, napisat ćeš 2-3 knjige, potrudit ćeš se maksimalno, od toga ćeš zarađivati za život i održavati svoje postojanje na ovom svijetu dok si na njemu. Moći ćeš popiti malo, upoznati ljude i vidjet ćeš da život nije toliko loš. Ali pogledaj u svemir i shvatit ćeš da si u biti nebitan. Prema tome, smiri doživljaj. Nemoj dosađivati ljudima samo zato što si pisac. Nemoj se tako ozbiljno doživljavati jer si samo zrnce pijeska na plaži. To je nešto što nastojim prenijeti mladima, što nastojim prenijeti sinu. Kažem mu da je važno znati gledati oko sebe, ali da treba također gledati u visinu, u nebo, i da će tada razumjeti. Kažem mu, tek si dijete, i imaš sreće što sam ti ja otac i što imaš majku koju imaš. Imaš dobru potporu i pristup mnogim stvarima. To će ti pomoći u životu.
1: Mackenzie Orsel boravio je u Zagrebu u ožujku u sklopu mjeseca Frankofonije na rezidenciji u Društvu hrvatskih književnih prevodilaca. Dobitnik je 10 nagrada. Francuska republika odlikovala ga je 2017. ordenom Viteza umjetnosti i književnosti, a 2023. ovjenčan je nagradom Ana Zegers za cjelokupni životni opus. Iako zna da je dio njegova posla i razgovor s novinarima, to mu je od svega najteže.
0: Postoji velika razlika između rada i razgovora o svojem radu. Postoje ljudi koji ne znaju govoriti o svojem radu jer je to jako složeno. Od umjetnika se traži da znaju to raditi, ali mislim da tu ima problema. Osobno volim pisati jer mi treba vremena da si sredim misli i pisanje mi to omogućuje. Intervjui kad traju 10 minuta i u tih 10 minuta ili 1 sat traži se od pisca da govori o svojem radu i životu. Ovaj fenomen intervjua je relativno nov. Ima pisaca koji ga nikada nisu dali. Victor Hugo, Stendhal, Proust, koji su unatoč tome poznati i poštovani. Danas se od pisca traži da bude društven, dobro govori, pleše kako drugi sviraju i od njega se stvara nekakvo bizarno biće. Ako je dobar u tome, njegove knjige će se prodavati i bit će pozivan na razne događaje. Ako nije takav, neće ni dobivati pozive. Mislim da je piscu suđeno postojati u mraku, a svjetlost će mu sjati na grobu. Volim biti sam sa sobom, na miru, baviti se samo svojim knjigama. A kad knjiga izađe, onda je na njoj da proširi glas o meni. Ona je taj dar koji dajem čitatelju. Ne zanima me promidžba. Ne znam se prodati na taj način. Najvažniji je tekst. To je ono što dajem ljudima.
2: Aj, Marik, Marik, je t'aime tant entre les tours.
1: Književnost je za Mackenzie Orsela prostor u kojemu književnici razgovaraju s različitim njima dragim i bliskim umjetnicima. Primjerice, u svojim djelima on ostvaruje dijalog s poznatim francuskim kantautorom Jacques Brelom, čije pjesme citira jer su mnoge od njih, kako kaže, sudjelovale u izgradnji njegove osobnosti. Ima sve njegove albume. Brel ga nadahnjuje na stvaranje, a jedna od najdražih mu je Marik. S njom se u Kutiji slova pozdravljamo od velikog francuskog velikog haičanskog pisca,

I s vama, dragi slušatelji i slušateljice. Ugodan ostatak dana žele vam autor emisije i prevoditelj Kristijan Šilović, tonska majstorica Stela Keleš i urednica Katarina Kolega.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 35 minuta ponovno smo u dijelu programa Uvijek prvi u kojem obilazimo naše radijske centre. Za tonskim pultom je Davor Čajko, glazbu nam bira Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić. Pozdravljamo vas iz sunčanog Zagreba, trenutačno su nam 23 stupnja, nadamo se da će tako i ostati. Evo, baš gledam vremensku prognozu, vikend bi nam trebao biti izrazito topao, vjerujem da će oni koji mogu iskoristiti i otići negdje na more pa se možda čak i okupati. Znamo da nam naši maturanti danas nore i vjerujem da će i o tome biti riječi. Naravno, kao i svakoga radnog dana, prvi studio u koji idemo nam je Pulski, tamo je Dorina Tikvitski. Dorina, dobar ti dan.
2: Dobar dan, Sonja, tebi, kolegama i našem slušateljstvu diljem Hrvatske. Pozdravljamo vas i mi iz sunčane Pule. Bit će takva i Pula i Istra i cijelog vikenda. Tonac je također zbog toga jako raspoložen. Toni Teković, osmijeh od uha do uha. Kada nema ušiju, smio bi se oko glave. Eto, toliko je sretan. Da, a i naši maturanti, da, oni se stvarno smiju oko glave. Zasipaju se onim šarenim prahom u svim mogućim bojama. Mokri su,
1: znači,
2: športni,
1: nije više
2: su,
1: brašno.
2: Veseli su. Nije više brašno i mislim da je dobro, ipak je brašno nešto jako vrijedno. Ne znam, do duše baš razmišljam, Sonja, ko zna kakve su te boje i koliko su potencijalno štetne. Znam da to ostaje danima, ja mislim, i po licu i po koži i po kosi. Dobro, ne znam, odgovor na pitanje svoje, to je evo, glasno razmišljanje, a možda bi valjalo razmisliti, odnosno istražiti što je s tim bojama.
1: Da, a već će oni da pronaći neke bio-eko, da.
2: briga njih za to ovog trenutka, sigurna sam.
1: Da.
2: Nekim je u svakom slučaju svima sretno dalje u životu, jedna faza je završila, stiže druga, neka im je dobro. A što se mene tiče, nabrajat ću sad malo događanja, kako sam izabrala, ne znam, tako kako mi je došlo pod ruku, što bi se reklo, jer ima zaista svega, pa što god izabereš može biti zanimljivo. Imamo do duše nešto što se dugo nije dogodilo u Puli, naša astrološka udruga Uran organizira prvu astrološku konferenciju u Istri pod nazivom Istar u sutra. Predavanja su za sve ljubitelje astrologije i one koji su upoznati s osnovama i oni koji nisu. Dakle, njihova je inače želja i afirmacija i predstavljanje astrologije kao jezika i predstavljanje pozitivnih vrijednosti astrologije i astrološkog jezika u svakodnevnom životu. A ono što bih voljela istaknuti je da je ta udruga Uran, naša Pulska, 98. osnovana u gradu, trenutačno jedina aktivna astrološka udruga u Hrvatskoj. Pa dobro, ko
1: nismo
2: voli,
1: znali,
2: nek izvoli.
1: Da.
2: Nisam, evo, ni ja, iskreno. Da. Nisam čak ni znala da imamo udrugu u Puli astrološku, a osobito da je jedina aktivna u Hrvatskoj. Oho, eto, bravo za njih.
1: E, sad ćemo bravo malo za tebe, eto, što si
2: da,
1: to
2: da sam novo saznala.
1: Da.
2: E sad, moja draga, što ću ti reći, malo hrane mora biti, nemoj se ljutiti.
1: Neću, doručkovala sam, pa nije problem.
2: Odlično, u ovaj put su se ipak podrudili organizatori događaja nazvanog Weekend Bike and Gourmet Tour 2026. Malo se povezati da ono što je počelo kao spoj rekreacije i gastronomije preraste u jedno drugačije iskustvo, kažu oni, iskustvo prostora. Ključnu dimenziju ovogodišnjeg izdanja donosi suradnja s projektom istraživanja i evidentiranja i valorizacije monumentalnih stabala Istre, za koje se brinu stručnjaci iz Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. A riječ je o dugogodišnjem stručnom radu gdje se terenski prikupljaju podaci, dokumentiraju i interpretiraju stabla velikih dimenzija, starosti i posebnog značaja. Pa će tako ovi gurme i bike turovci malo proći našom Istrom. Sutra će u Rovinjskom selu moći vidjeti jedan veliki hrast i jednu maslinu, a u nedjelju će se poći do Savičente, do jednog ogromnog badema. Ladonju će vidjeti u Kamfanaru, a Javor maklen u Juralu. Dakle, nije samo papanje, nego ajmo nešto naučiti i malo, eto, se educirati o tome koliko su to stabla važna, zato će se pobrinuti ovi iz instituta da im o tome malo više kažu. Zgodno događanje i meni jako drago je i u Plominu, Zvončić u Plominu. To je inače posljednja u nizu manifestacija pod nazivom Proljeće u Kršanu. Inače obilježavaju naravno povratak proljeća koji se ovdje u Plominu posebno ističe zato što pročelja i bedemi tog lijepog starog grada u proljeće prekrije jedna ugrožena biljna vrsta, prelijepi zvonoliki cvjetovi zvončića Campanula istriaca. Mm-hmm. Inače, to je i prigoda za jedan vođeni planinarski obilazak, pa se kreće iz staroga grada Plomina sve do Plominske gore. Ovdje organizatori kažu do tamošnjih livada koje podsjećaju na rajske vrtove. Dorina, što je s tobom? Ti to još nisi vidjela. Nije u redu.
1: Evo, a ja baš sad pregledavam, dakle, koje su boje i čini mi se ljubičaste.
2: Da, ljubičasto. Uh-huh,
1: prekrasno,
2: tako.
1: Da. Uh-huh.
2: Istarski zvončić ili Campanula istriaca fer, uh-huh, tako joj je stručno ime, navodno se pojavljuje i na obroncima Učke, na stjenama kvarnerskih otoka Cresa, Lošinja, Krka, Paga, a neko je spomenuo da se davnih 30. godina prošlog stoljeća našla i na Pulskoj areni, sad je nema, uh-huh, i na Labinskom zvoniku. Eto. A inače, događaju se ne sada i dani istarskog zvončića kada se posebno baš njime bave, pa se onda tu održavaju okrugli stolovi, izložbe i slične stvari. I završit ću ponovno s guštima mora, Rabački festival morskih delicija, sutra spoj gastro zabave i vrhunske hrane, glazbe, lokalne tradicije za sve generacije, od djece do onih velikih. Jutro počinje radionicom za klince, pa će biti jedričarska regata, pa će biti natjecanje u sportskom ribolovu, onda u vožnji supova. I u popodnevnim satima supovi se sami voze na krilima. Mogu se pratiti gastroedukacije. Naravno da će se tu papati, sve će spremati lokalni ugostitelji i pripremat će se lokalni sezonski ulov ribara. Želja je, kažu organizatori, da se naglasi važnost, izvrsnost lokalnih namirnica, prezentira rad lokalnih ribara, ali isto tako pažnja se pridaje i održivosti, pa će se na manifestaciji papati sa biorazgradivim priborom. Mm-hmm. A može se i prstima, pa ko ti brani. Je li tako?
1: Apsolutno, da.
2: Ja sam prekardašila i zato zdravo.
1: Dorina, hvala lijepa. Vjerujem da u Istri već sad ima jako puno turista, a nakon ovog tvog javljanja, evo, bit će ih još više.
2: Gotovi smo.
1: Gotovi ste. Izdržite.
2: Pozdrav i do slušanja, hoćemo.
1: Hvala lijepa, Dorina Tikvicki, javila se iz Pule.

0: 10:45, vrijeme je da odemo do Dubrovnika. U Dubrovniku je Jelena Obradović Mojaš. Jelena, dobar ti dan.
1: Dobar dan, srdećan pozdrave iz Dubrovnika koji nije baš tako sunčan kao Zagreb i Pula, moglo bi se reći, ali optimistični smo, radujemo se plavim dimenzijama.
0: Da,
1: Morska sve, nam je stalno tu, ona nam je konstanta, a ova nebiska mislim da bi se danas mogla ukazati u punoj.
0: Da, ne znam, sve češće nešto iz Dubrovnika, tako
1: da,
0: neko poluoblačno vrijeme.
1: Da, vidiš, da. Vidiš, da. A to zato što ne volimo perfekciju.
0: Aha, pa da.
1: Da.
0: Možemo i tako.
1: Jelena,
0: evo, spomenuli smo maturante,
1: da,
0: i prekrasno je zapravo dubrovački maturanti, dakle, da su se sjetili Luke, da vidjela sam onaj transparent,
1: da.
0: Svi smo mi Luka, s datumom 16. svibnja 2026.
1: Da. Da, da, i to su napravili dubrovački maturanti, lijepa je empatija, lijepo je suosjećanje. Inače, uvijek tako nekako suptilni trenuci dopiru iz pomorske škole, pomorsko-tehničke škole u Dubrovniku. I već se to u nekoliko navrata pokazalo da negdje oni imaju tu svoju suptilnost. Inače, imali su i vrlo talentirane mlade ljude i na smotrama dramskih umjetnosti, dakle kad se radilo o Lidranu na obje razine, jer nekako, naravno, sad ne bih htjela zvučati,
0: znam što želiš reći,
1: da, oponirajuće ili u nekom dihotomijskom smislu, ne, da pače, ali nekako oni su već isprofilirani, to su mladi koji znaju da žele ploviti, jer ploviti se mora, a zapravo u sebi nose te neke suptilne svjetove i tko zna, možda bi netko od njih bio sjajan student negdje drugdje,
0: da,
1: a zapravo ne kao pomorac,
0: da.
1: Što im je već negdje ukazano,
0: da,
1: u njihovom svijetu.
0: Očekujemo više od nekakvih, naravno, općih gimnazija, jezičnih.
1: Da, jer su negdje već tako trasirani mentalno,
0: rekli
1: bismo. Ovo je tako bila jedna digresija nenametljiva. Poanta je da je ovo njihov dan i da su imali jako lijepu empatijsku gestu prema, dakle, tragično, baš tragediji jednog mladog života.
0: Je.
1: Evo. Sad bismo mogli nakratko do Pelješca. Zašto? Jer je u špilji Crno jezero tijekom arheoloških istraživanja koji su završili prije partijedana u organizaciji arheološkog odjela Dubrovačkih muzeja pronađena cjelovita terakotna glava s prikazom grčke kazališne maske, koja se može datirati u 4. do 3. stoljeće prije Krista. Rupica za vješanje na samom vrhu iznutra je, dakle, ta rupica za vješanje sugerira da je očito visjela, je li? Iznutra je šuplja i izvorno je očito negdje bila smještena na zidu, a takve maske neupitno su naravno povezane s kazalištem, a zaštitnik svih predstava bio je Dionis. U tim nekim glasnim razmišljanjima, ali i komentirajući nalaze voditelj, arheolog, doktor znanosti Domagoj Perkić, postavio je pitanje zapravo može li se Dioniza ili njegova ilirskog pandana povezati s posudama za vino, istovremeno i s navedenom maskom, i u tome tražiti to božanstvo kome je špilja služila kao svetište i kakvi su uopće sve rituali tu obavljali. O tome se naravno može nagađati, no činjenica je da se većina nalaza povezanih sa svetištem nalazi u ulaznom i bočnom, do iskopavanja gotovo skrivenom i zatrpanom dijelu špilje. I to je ono fascinantno, što zapravo upravo taj položaj skriven u tom intaktnom dijelu zapravo stvara tu zamrznutu sliku staru više od 2000 godina, što je i istaknuo doktor znanosti Domagoj Perkić, inače vrstan arheolog, pa
0: nekad
1: i speleolog.
0: Nekad nam je žao što nismo arheolozi, da.
1: Pa da, ali to zaista zahtjeva vrsnoću, pa i to jedno akumulirano znanje, i interpretaciju. Da bi nije samo naći, već fascinacija sama po sebi. Treba to i interpretirati na točan način, dati širi točan kontekst. Inače, da, i sam dr. Perkić je rekao da možemo biti sretni što su nam na širem dubrovačkom području za sada poznata tri ilirska svetišta na temelju kojih možemo proučavati ilirsku religiju, njene doticaje i naravno prožimanje s grčkom civilizacijom i religijom. I i vjerojatno stapanje i poistovjećivanje zapravo lokalnih božanstava i obreda s onim grčkim. Tako da ovo je treća, dakle Crno jezero na Pelješcu, a već znamo za Spilu u Nakovani na Pelješcu i Vilinu špilju iznad izvora Omble. Tako da nam je to negdje taj trokut. Evo, to je što se tiče Pelješca i tih dubokih sfera arheoloških. Idemo sad iznad tla. Idemo u Dubrovnik. Ne, makar ja uvijek tendiram i gravitiram oblacima. Ja sam zračna. Meni je mjesto u eteru. Da. Dakle, i htjela sam reći, dakle, sezona je počela, jeli, ali unutar Dubrovačkih zidina počele su i pripreme za provedbu konzervatorsko-restauratorskih radova na vanjskom kamenom stubištu i pripadajućoj kovanoj željeznoj ogradi na sjevernom pročelju klasične gimnazije Ruđera Boškovića iz zgrade sjemeništa Dubrovačke biskupije. Dakle, riječ je o zdanju odmah do jezuitske crkve i naravno stručnim pregledima i izrađenim konzervatorsko-restauratorskim izvješćima utvrđeno je da su kameno stubište i metalna ograda na više mjesta oštećeni. To je zaista prostor dugog trajanja, u istinu. I uslijed pa i djelovanja atmosferilija i vlage i morske soli, jer to je na južnoj strani zidina nadomak moru de facto, kad su oni veliki valovi ponekad i kad ide ona slika grada kad valovi se dakle prelijevaju iznad Dubrovačkih zidina, to je to. Odmah nadomak tome je ta zgrada, to povijesno zdanje. Tako da se predviđa da će radovi trajati više mjeseci ovisno o rezultatima istraživanja koje slijedi, ali kažem, nužno je. I sad su će otvarati tu neko pitanje radova tijekom sezone. Zašto ne? Ako nisu veliki, ako su mali, to je samo dokaz da je obnova način dubrovačkog postojanja. Dakle, čisti modus vivendi. Prema tome, veliki radovi, naravno, ne u sezoni, to je logično, ali ovi manji. Sasvim opravdano. Prihvatljivo. Ma prihvatljivo. I što još mogu reći? Opet ću na Pelješac.
0: Samo Pelješca kratko, na kraju. Kratko jer...
1: Vrlo kratko. U Orebiću traje festival Peljeških kapetana. Lijepa manifestacija, pomalo antika, jer priziva ta antika vremena, a nama ona nisu daleka. Eto, s tim arhaičnim, rekla bi, antikim pozdravom, mašem iz Dubrovnika.
0: Vraćamo pozdrave Jeleni Obrdo Mojaš i cijeloj Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Idemo sada do Šibensko-kninske, do Knina. Tamo nas čeka kolegica Vesna Jašek. Vesna, dobar dan u vašoj županiji. Jedan isto s jedne strane veseo dan, maturanti ga slave, a s druge strane većini je sigurno jako teško i evo prisjećaju se tog tragičnog događaja.
2: Da, da, to je istina. Dobar dan svima prije svega. Nemoguće je ne biti pod dojmom ove velike tragedije u Drnišu. Evo, mi smo još uvijek pod tim dojmom, doista onako jako 19-godišnji maturant Luka je jednostavno lišen života, tako jedno besmisleno ubojstvo mladog čovjeka i ostavilo je to traga i na njegove kolege. Oni bi danas trebali slaviti Norijadu, kraj srednjoškolskog obrazovanja, međutim u ovim okolnostima to nije lako, pa su donijeli i neke odluke. Maturalni odbor kninskih srednjih škola je odlučio da će zapravo sve to na neki način obilježiti u mirnom ozračju, u prirodi, bez glazbe, bez onog organiziranog okupljanja ispred škole ili slavlja gradskim ulicama, i eto na taj način žele odati počast Luki. Šibenski maturanti su se jutros okupili ispred općinskog suda u zajedništvu, u poštovanju, iskazali su empatiju. Više stotina njih je šutjelo 19 minuta, a u zrak su zatim pustili i 19 bijelih balona. Od proslave koja je večeras nisu odustali, ali su poslali vrlo važne i zrele poruke, pa i sama lokacija ispred suda zapravo govori sve, da i njima sve jasno. Poslušajmo kratku izjavu jedne maturantice.
3: Ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas Norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to ostaje.
0: Da, stvarno vrlo zrela izjava, da.
2: Da, je, poruka je takva i drugi su isto tako govorili, ali u svakom slučaju nešto što će ostaviti na njima traga sigurno cijeli, mm-hmm. cijeli život. Međutim, evo, moramo se dotaknuti nekih drugih tema. Jedna od njih je sutrašnja interpretacijska šetnja staza 5 slapova. Riječ je o kružnoj pješačkoj stazi, negdje oko 10 km je dugačka, vodi kroz očuvani kanjon rijeke Krčić, a negdje za obilazak je potrebno od 3 do 4 sata. Prijavilo se 140 sudionika iz svih krajeva Hrvatske i ta šetnja zapravo trebala biti održana prošle subote u povodu Međunarodnog dana tjelesne mm-hmm. aktivnosti, ali jedno nevrijeme i jaka
0: Znamo
2: kiša sve
0: bilo,
2: to
0: da.
2: Tako
0: mm-hmm.
2: je spriječilo, pa su sad prebacili za ovaj vikend. Najave su odlične, bilo idealno vrijeme, očekujemo sutra. Tako da ovo je jedan od najljepših lokaliteta kninskog kraja i stručno vodstvo. Sudionici će imati priliku doživjeti sedrene barijere, slapova, kanjon Krčić i tako dalje. Knin sve više promiče aktivni turizam i tu se zapravo krije neka velika mogućnost za razvoj općenito kninskog turizma. Evo što kaže direktor turističke zajednice Ivan Sorić.
4: To je ono čemu se mi okrećemo i prema čemu gledamo i želimo privlačiti za upravo takve turiste, upravo takve ljude koji vole prirodu, koji se brinu za nju, koji uživaju u njoj, koji je dokumentiraju, koji vide u potencijalu u tome. Sve više planinarskih društava, ljudi, entuzijasta, ljubitelja prirode, fotografa, šetaju, dobivamo slike redovito i to je stvarno jedan baš turistički proizvod koji treba razvijati u našem gradu. Znači, to je zapravo naš način da stvorimo jednu novu paradigmu turizma. Tek smo škrinuli vrata i sad trebamo polako i polako razvijati, jako pametno raditi korak po korak stvari.
2: Eto, tako bit će sutra ovdje u Kninu jako puno ljudi. Vremena za neke najave dalje nemamo. Samo ću reći da se danas u Vodicama zatvara 129. kongres poslodavaca u zdravstvu i tri su čak ministra ovdje, Irena Hrstić, Alen Ružić i Tonči Glavina, o budućnosti zapravo sustava, javnog zdravstvenog sustava u Hrvatskoj se govori. Pa evo, to je ono što smo drugo...
0: O tome ćemo
2: drugo...
0: sigurno da više čuti u našim informativnim emisijama.
2: Informativnim emisijama. Neke druge teme ćemo ostaviti za neko drugo javljanje.
0: Odlično. Hvala lijepa Vesni Jašek koja nam se javila iz Knina. 10 je i 57. Sviramo, slušamo vijesti i nakon njih se ponovno čujemo.

0: Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u podne bi trebala položiti prisegu, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Matić će postati prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića. Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Protiv dvije sutkinje Općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio drniškog maturanta Luku i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Tko je odgovoran? Analizirali smo u našem jutrošnjem poligrafu. Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe, MOST-ov Nikola Grmoja, pa član odbora SDP-ov Mišel Jakšić.
1: Kada govorimo o odgovornosti, upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija. Nemaju ljudi tu percepciju zato što evo se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi. Ljudi vide kako političari, kako moćnici praktički bivaju presuđeni tek nakon desetak i više godina ako uopće budu presuđeni. Ako se presuda donese sa takvim vremenskim odmakom, ona više ne šalje nikakvu poruku.
2: Ako me pitate koga smatram najodgovornijim za današnju percepciju hrvatskog pravosuđa, mislim da je to na današnji dan definitivno predsjednik Vlade. I ne zato jer mislim da je on kriv za ovo što se dogodilo u Drnišu, nego zato jer kad pratite 10 godina njegovog vođenja Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u nekim fazama o državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni.
0: Sve o emisiji komentirao i resorni ministar Damir Habijan, najavio je i zakonske izmjene.
3: Jučer sam i zatražio pokretanje stegovnog postupka protiv dvije sutkinje sa prijedlogom da Državno sudbeno vijeće odluči, dakle, o njihovom stegovnom postupku i izrekne stegovnu kaznu. Pitanje je ispunjavanja norme. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno je da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati. I ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste taj alat. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvor, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
0: A šibenski maturanti okupili su se ispred zgrade Općinskog suda. Odlučili su se na to uoči tradicionalne proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja. Tihi prosvjed uz 19-minutnu šutnju obilježilo je i puštanje 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Jedna od okupljenih maturantica poručila je:
4: ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to ostaje.
0: A u Zagrebu tradicionalna norijada. Maturanti su se okupili na glavnom gradskom trgu, odakle u podne kreće povorka prema Bundeku. A tko će sve zabavljati maturante, otkrila nam je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj.
5: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program kroz koji će maturante voditi animator Marko Petar Orešković, dok će za glazbeni dio programa biti zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
0: Vijesti. Iz svijeta, u Švedskoj je počeo dvodnevni sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članice NATO-a. Sudjelovat će američki državni tajnik Marco Rubio, koji je uoči puta pozvao Europu da učini više za svoju obranu te drastično poveća financijska ulaganja. Sve se događa usred velike neizvjesnosti zbog rata u Iranu te sukoba između Rusije i Ukrajine. Vremenska prognoza. Biće većinom sunčano, poslije podne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umiren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura. Temperatura od 21 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizdarević.
6: Hrvatski radio, uvijek prvi.
7: Je 11:05, nastavljamo s našim programom u kojem se družimo s kolegama i kolegicama iz naših 8 radijskih centara. Bili smo u Puli, Dubrovniku i u Kninu, red je na Zadar, tamo je Željko Kapelari. Željko, dobar dan.
8: Dobar dan, Sonja, tebi, našim slušateljima. Lijep pozdrav iz Zadra. Ovdje u Zadru pretežno vedro, sunčano, tek malo na oblaka. Temperature danas čak do 29 da će ići. Trenutačno je 23, stvarno dosta toplo. More 17,5 celzijevih stupnjeva ovdje u Zadru. I dosta već ima turista, tako da je dosta prometno ovdje kod nas na poluotoku, na našoj novoj lokaciji.
7: Da, nekako pikiramo onaj produženi vikend i nadamo se da će potrajati ovako sunčano vrijeme i da će i to more još koji stupanj biti više. Da.
8: A nekome ne smeta, čini mi se, ni ta temperatura zraka. Kada uspije se spojiti vikend, pa onda, bez obzira na temperaturu, mora se zapliva.
7: To je istina.
8: U Zadru danas, eto, kao i svugdje, zadnji dan nastave za zadarske maturante, iako je ovaj dan rezerviran za slavlje, zadarski maturanti odali su počast tragično preminulom maturantu iz Drniša svom vršnjaku Luki Milovcu. Točno u 8:19 okupili su se ispred svojih škola i u zrak su pustili bijele balone. U tišini i zajedništvu odali su počast prerano ugašenom mladom životu i iskazali su osjećanje s njegovom obitelji, prijateljima i svima koje ove tragedija pogodila. Evo što su nam kazali zadarski maturanti Antea, Nuša i Ante te Blanka Pedišić, ravnateljica gimnazije Franje Petrića.
9: Pa sve maturante u cijeloj Hrvatskoj je definitivno potakla i potresla ova tragedija i mi smo u biti htjeli simbolizirati i potaknuti sve škole i to zajedništvo između škola u Zadarskoj županiji, općenito u Zadru, da pustimo svi skupa u isto vrijeme te bijele balone u 8:19, 19 bijelih balona koje predstavlja 19 godina i zapravo tu tragediju koja se dogodila tako mladom životu.
10: Pa bijela boja zapravo, mislim, to je jasno da simbolizira nevinost i čistoću, što je, ja smatram, prilagodno u ovoj situaciji.
11: Ideja je iznenadila i mene, iznenadila me do mjere da sam se uvjerila da je moj komentar kad su mi oni poslali poruku da će to napraviti, ima nade za ovu zemlju. Dakle, to su djeca koja su odlični učenici, super djeca, pristojna i sve, ali ovaj dio koji ih možda ne učimo dovoljno, pokazali su da znaju i sami. Beskrajno sam ponosna na njih i sve izjave usmjeravam na njih, jer je njihova ideja, njihova realizacija, moje je bilo samo da ih podržim i od srca sam to napravila.
8: Eto, slažemo se u potpunosti s ravnateljicom.
7: Svi smo ponosni na te mlade generacije. Nekako uvijek mislimo da su jako orijentirani sami na sebe, ali evo vidimo da
8: pokazuju veliko srce i empatiju, da
7: nedostaje.
8: Točno tako. U Centru za mlade Zadar danas se održava Tehno STEM dan. Završna aktivnost projekta priprema pozor Tehno STEM. Od radionice do medalje. Na događanju sudjeluje oko 130 učenika zadarskih osnovnih škola koji će predstaviti svoje tehničke radove, sudjelovati u raznim STEM radionicama, timskim izazovima i demonstracijama znanja. Tajnica Zajednice tehničke kulture Zadarske županije Marija Živković.
12: Cilj nam je bio približiti STEM što ranije, na njima jedan razumljiv način, a naglasak je bio na nekakvom timskom radu, da prate upute, uz finu motoriku, grade te svoje tehničke kompetencije, a sve kako bi se što bolje pripremili i motivirali za razna natjecanja. Na Tehno STEM danu djeca će pokazati sva svoja znanja i vještine koje su stekli tijekom projekta na jednom organiziranom velikom natjecanju, sučeljavanju, ali će i pokazati tehničke tvorevine koje su izradili, na koje su jako ponosni. Simultano ćemo organizirati jedno predavanje za stariju djecu, dakle djecu 8. razreda osnovne škole, pod nazivom Sigurno korištenje AI alata, dakle jedno kritičko, pametno, odgovorno ponašanje na internetu.
8: Ima dosta toga, eto, ko u Zadru danas, sutra, ovih dana. A također, evo, danas i sutra Zadar i Zadarska županija domaćini su Europskog Vespa prvenstva organizaciji Vespa kluba Zadar. Očekuje se oko 200 natjecatelja iz cijele Europe. Program počinje danas defileom Vespi kroz Zadar do Jedriličarskog kluba Uskok, dok će se glavni dio natjecanja voziti sutra kroz Pakoštane sa završnicom kod pozdrava Suncu. Predsjednik Vespa kluba Zadar Mijo Pavlović.
13: Riječ je o jednom specifičnom natjecanju gdje nije bitna brzina, već preciznost i snalažljivost. Natjecanje se vozi od 1953. godine u Italiji, gdje je najpopularnije. Ostatku Europe se vozi od 2011. godine. Novogodišnje natjecanje dolazi na nešto više od 170 sudionika iz 11 država. Zanimljivost i atraktivnost natjecanja je i u tome što se većina natjecatelja vozi na rijetkim oldtimer Vespama iz 50. 60. i 70. godina prošlog stoljeća. Iskoristio bih ovu priliku da pozove naše sugrađane da pogledaju file u petak ili natjecanje na poligonima u subotu.
7: To, kakav će biće to
8: pravi šušlut. Apsolutno. A idemo dalje. Eto, večeras u Zadarskom HNK u 19 sati, 16. po redu festival dječjih klapa koji ima rekordan broj sudionika, čak 18 klapa sudjeluje u natjecateljskom dijelu, a tu su i gosti klapa Majstral iz Dugopolja. Ulaz je slobodan, a u ime organizatora festivala Gradske knjižnice Zadar Milko Belevski posebno ističe.
14: Koliko je djece tu prošlo? Znači, do sada smo imali preko nekih 70, skoro 75 dječjih klapa širom Hrvatske. Neki su došli iz Crne Gore, bile iz Bosne i Hercegovine. Međutim, kad bismo svu tu djecu pjevače danas stavili u to kazalište, mislim da bi falilo još 50 mjesta, samo ta djeca koja su pjevala. A možete vjerovati koji je to kapacitet i potencijal.
8: A i koji dobitak za sve
7: da,
8: nas.
7: Je.
8: Apsolutno. Sonja, napokon, na kraju, Zadar, košarka, večeras, ne, pa. Polufinale, 20:30.
7: Pa to čekam cijelo vrijeme.
8: Zadar, Dubrovnik, evo što kaže trener Zadra Daniel Jusup.
15: Polufinale, vidimo da nikom nije lako. Očekuje nas sigurno borba, jer protivnik je motiviran, igra bez nekog velikog pritiska. Pobjedili smo nas u pripremnom periodu u Dubrovniku na njihovom turniru, prema tome sigurno će tražiti svoju šansu. Na nama je da defanzivno u prvom redu, dakle to je jednom odgovornošću u obrani i skoku i trčanju, jednostavno nađemo svoju šansu i svoj put da ovu utakmicu privedemo tamo gdje mi želimo i nadam se da će nas navijači doći podržati u sve što većem broju.
8: Eto ga, svi zadovoljni.
7: Da, vidjet ćemo.
8: Vidjet ćemo, točno tako.
7: Hvala to lijepa, Željku Kapelariju koji nam se javio iz Zadra.
8: Pozdrav svima.

0: U 11.15 idemo do Riječkog studija, tamo nas čeka Lena Stojljković. Lena, dobar ti dan.
1: Dobar dan svima, skor za Riječkog toplog, ali zagušljivog. Ovdje smo u epicentru, u žiži zbivanja, maturanti nam šeću korzom. Kako jedni prođu, tako drugi dođu. Baklje se pale, ispucavaju se signalne rakete, što i nije baš jako ugodno, moram priznati, pogotovo ovako među prolaznicima, a radni je dan, pa i njih ima puno na korzu. Ali evo, neka se vesele i nek maturantima dan prođe u najboljem redu, to im želimo.
0: Apsolutno, da.
1: Da svi dođu sretno doma, roditeljima maturanata posebne pozdrave šaljemo, neka izdrže današnji dan. Inače, kod nas ovdje u Rijeci, dakle, maturanti su naravno pred školama, ali i na korzu. Neki od učenika odlučili su obilježiti ovaj dan posvetom tragično ubijenom maturantu Luki Milovcu, pa ćemo ih istaknuti za one koje znamo, jel? Učenici srednje talijanske škole ispred svoje zgrade palili su svijeće, a oko 10 sati riječki korzom prošli su maturanti Pomorske škole Bakar. Bili su izuzetno glasni, ali su nosili transparent na kojem je pisalo: Luka živi kroz uspomenu i glas, pravda je kasnila, ali ne blijedi trag od nas. Evo, odlučili su, dakle, na neki način, na ovaj način odati počast, nažalost, ubijenom Luki. Na kontu, Riječani dobro znaju tu lokaciju, proslava je, odnosno grad je organizirao onako jedno malo zaštićenije mjesto sa vodom, punktovima, ali i zabavom do 13 sati, evo. Pa poziv još jednom svim maturantima riječkim, ne vjerujem da slušaju radio u ovim trenucima, ali prenesite im, pošaljite im poruku, mogu doći tamo, okrijepiti se i uživati uz DJ-a Franka i naravno družiti se, ne samo sa svojom ekipom iz svog razreda ili škole, nego i sa drugima. Mislim da je to baš, evo, jako lijepo. Da, sigurna sam da će većina njih na plaže, tamo negdje popodne kad prođu korzom. Inače, u Rijeci, evo, 24 celzijeva stupnja u ovim trenucima, a more na Kvarneru i dalje hladno, 16,5 stupnjeva. Evo,
0: da.
1: Što nije baš ugodno, ali evo, tako,
0: ali
1: je kako je.
0: Čekamo da se malo hladnije, da.
1: Ma da li smo se prije u svibnju kupali najnormalnije, čak za 1. maj bi znali ići na more i ne bi bilo ovako hladno. Ove godine valjda zbog nešto manje vrelog vremena u svibnju.
0: Da,
1: i onih kiša koje su padale. Evo, more se još nije zagrijalo, ali trebalo bi u danima pred nama. Pa evo, držim palce čvrsto stisnute da se to dogodi. Inače, kad sam već kod mora, državna svečanost dodjele i podizanja plavih zastava počinje za malo više od 10 minuta u opatijskom hotelu Kvarner. Sam program je, dakle, u tom vremenu na plaži hotela. Tamo će biti ceremonija podizanja plave zastave kao, dakle, podsjetiću, simbola izvrsnosti, održivo i visoke kvalitete hrvatskih plaža i marina, a onda će se sve nastaviti na terasi hotela Kvarner uz dodjelu plavih zastava ovogodišnjim dobitnicima. Evo, njima ćemo onda u nekom drugom terminu kad za njih saznamo i čestitamo im. Još se jedna važna stvar događa, evo, u Opatiji večeras, tiče se kulture. Naime, Ljubo Kuntarić, Falad zemlje šteri ima dušu, naziv je izložbe muzeja Međimurja Čakovec, u spomen na 100. obljetnicu rođenja ovog skladatelja koji se glazbom počeo baviti u Čakovcu, onda je nastavio u Požegi, a vrhunac svoje karijere gradio je u Voloskom pokraj Opatije. Njegov impresivan opus obuhvaća više od 2000 skladbi zabavne i plesne glazbe, 160 pjesama za djecu i preko 680 sakralnih dijela. Sonja, složit ćeš se. Da je impresivno da ne može...
0: Jako.
1: Inače, gostujuća izložba otvorit će se uz koncert Kuntarićevih popularnih skladbi u izvedbi Davida Daniela, a kad uđete u sam muzej, tamo ćete onda kroz fotografije, notne zapise, plakate, ploče, nagrade i bogatu arhivu upoznati Kuntarićev opus. A ono što je isto tako zanimljivo, dio izložbe prikazuje i njegov paralelni rad kao inženjera hidrogradnje. Nešto što, evo, mnogi ne znaju i ne bi povezali, ali tako je to, malo malo si na zemlji, a malo si u oblacima.
0: Da, da, ne znam, da. Nekada imam osjećaj da nekima sve ide od ruke.
1: Da, pa je tako vjerojatno bilo i sa pokojnim skladateljem Ljubom Kuntarićem. Evo ljudi dragi, do 5. srpnja je otvorena ova izložba, dakle Vila Anđolina usred Opatije, dođite, posjetite, bit će vam, nadam se, zanimljivo. Za kraj kratko o sportu, utakmicom protiv Olmisuma iz Omiša, koja se igra večeras od 20:30 u dvorani Mladosti na Trsatu u Rijeci, hrvatski malo nogometni klub Rijeka kreće u finalnu seriju doigravanja za prvaka Hrvatske. Malo su naši u problemima, naime oslabljeni su neigranjem nekih igrača zbog žutih kartona, to su kapetan Luka Suton, Manolo Bilić i Danio Fernandez, a suspendiran nam je i trener koji je prošli put dobio crveni karton, a onda će umjesto njega, evo ovoga puta, utakmicu voditi pomoćni trener Ivan Jasperica, sve dok se, eto, Jukić ne vrati na klupe. I tako vam to kod nas ima svega.
0: Lijepo vam je.
1: Nije loše. Evo, poziv svima, dođite na Kvarner, vrijeme je krasno, uživat ćemo, nadam se, u vikendu i onda se ponovno čuti već sljedećeg tjedna, a to će nam jako brzo doći.
0: Hoće, da, nažalost, vikendi najbrže prolaze.
1: Da.
0: Hvala lijepa Leni Stojiljković koja nam se javila iz Rijeke. Do slušanja, Lena.
1: Do slušanja, pozdrav.

0: 11 sati i 25 minuta, idemo do Splita. U Splitu je kolega Ivan Perdić. Ivane, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz sunčanog Splita.
0: Ništa drugo nismo ni očekivali, iako evo malo nas je iznenadilo da u Dubrovniku nije sunčano, nego onako poluoblačno.
1: Da li je, pretpostavljeno, u Dubrovniku kao i u Splitu dosta vruće, temperature su već otišle debelo iznad 20 stupnjeva, tako da se osjeća ovaj, i puše bura, što je onako malo neuobičajeno. To će bolje ovaj ljudi koji se bave meteorologijom objasniti, ali puše vjetar, ali je iznimno vruće, dakle 23-4 stupnje su već u Splitu.
0: A to je ona, kako se to kaže?
1: A neko bi rekao kao fen, jel da?
0: Da, ona topla bura.
1: Ništa, tako je kako je, ali to zasigurno neće spriječiti splitske maturante da se dobro provesele, da pače. Tijekom prijepodneva su onako ispred svojih škola i po ulicama, možda neki imaju i posljednje obveze davanja nekakvih odgovora da bi poboljšali ocjenu. Ali po prvi puta, koliko se ja barem mogu sjetiti, danas će biti i organizirana proslava za sve splitske maturante u organizaciji grada Splita. Detalje kako će to sve skupa izgledati iznio nam je zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić.
2: Plan je da u jedan sat se maturanti sastanu na dnu Marmontove na početku rive, bit će jedna pozornica, bit će jedan DJ i onda negdje oko dva sata će se maturanti uputiti organizirano zapadnom obalom prema Zvončacu. Tamo je opet druga pozornica, drugi DJ i nekakva zabava koja će biti negdje do 20 sati, tamo je osigurana sendviči, malo krafni, vode, mislim da im je to dovoljno da oni mogu se tamo zabavljati, grad stoji iza toga i mislim da je ovo pravi put, da zapravo prvi put na jednom mjestu imamo svih 26 srednjih škola, najvažnije je da to na neki način do kraja iskontroliramo. Tamo će biti sve službe koje su potrebne od hitne pomoći, vatrogasaca, Crvenog križa, znači osigurali smo da budu svi oni koji tamo trebaju biti, zaštitari, policija, znači maksimalno je bitna njihova sigurnost, a hvala Bogu, to su mali ljudi koji su punoljetni, ne možemo mi stavljati nekakve ograde niti na neki način željeti nešto kontrolirati maksimalno, jer to sigurno nećemo uspjeti s obzirom da ima malo manje od 3000 maturanata.
1: Da, tako kaže zamjenik gradonačelnika Splita gospodin Ivo Bilić, koji je inače još uvijek i ravnatelj srednje turističko-ugostiteljske škole u Splitu, pa je to riječ o osobi koja ima i dobro iskustvo i zna kako treba to odraditi s maturantima na taj osjetljivi dan. Vezano za još neke situacije, zanimljivo je da je Splitski udruga Studentski katolički centar nedavno na svojim web stranicama objavila jedan poziv. Oni organiziraju 72 sata bez kompromisa. Uputili su jedan poziv volonterima, traže nove članove. Gost u našem programu bio je student 6. godine medicine Ivan Jukić, koji je inače dugogodišnji volonter, pa evo njegove priče zašto se odlučio biti volonter.
3: Već je tu bilo nekih naznaka u srednjoj školi kada smo imali razne poticaje za volontiranje. Išao sam u 5. gimnaziju Vladimir Nazor i bilo mi je super. Imali smo tu nekakvih kratkotrajnih volontiranja. Cijela moja ideja zašto sam ja ušao u taj svijet pri kraju druge godine fakulteta je to što sam osjećao da ne želim ostati nedefiniran. Imao sam nekakvu potrebu pomoć svojim sposobnostima, svojim talentima, svojoj zajednici. Moja prva volonterska akcija je baš bila u 72 sata bez kompromisa. Evo danas sam i u lokalnom timu i u nacionalnom timu kao tajnik krovne udruge 72 sata bez kompromisa Hrvatska i moja prva akcija je bila u Centru za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, gdje smo proveli dan sa korisnicima centra

0: i bilo je jako, jako lijepo, jako inspirativno i onako naučite nekim stvarima, ali pogotovo skromnosti i zahvalnosti. Volontiranje je najbolji dar koji možete sebi pružiti, zato što ste stavljeni u poziciju da vi morate dati nešto, a ne možete ništa tražiti za uzvrat.
1: Da, evo, još sam pod dojmom ove izjave i mogu samo reći blago onome koga će taj mladi čovjek jednog dana liječiti.
2: Da, moram biti iskren, ne znam je li se već odlučio ili je li govorio kasnije o nekim činjenicama što bi u konačnici htio specijalizirati, ali dovoljno je ako recimo se odluči za obiteljsku medicinu, lijepe riječi. I ono što bih još samo spomenuo, da Splitsko sveučilište danas bira novog rektora, osobu koja će naslijediti Dragana Ljutića, koji je iz rektor već u dva mandata. 33 člana senata, među kojima je i 4 predstavnika studenata, novog rektora biraju tajnim glasovanjem, 3 su kandidata, 2 su aktualni prorektori, 53-godišnji Nikola Koceić Bilans, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, zatim 48-godišnji Nikša Jajac, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, te 61-godišnji Mile Đelalija, profesor koji dolazi s također Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Za izbor je potrebna natpolovična većina, 17 glasova članova senata. Ako ni jedan ne osvoji potreban broj glasova, odmah ide drugi krug glasovanja. Inače, Splitsko sveučilište danas ima oko 20.000 studenata na 11 fakulteta, ali iz sveučilišta nam nisu javili u kada i u koju uru se održava sjednica senata. Mm-hmm. Onako na neki malo tajanstveni način će oni to odraditi pa poslati priopćenje tko je novi rektor.
1: I to ćemo naravno doznati u našim vijestima.
2: Tako je.
1: Hvala lijepa kolegi Ivanu Perdiću koji nam se javio iz Splita. Ivane, do slušanja.
2: Do slušanja.

0: 11:35 u Osijeku je kolegica Marija Vukasović Petrinović. Marija, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Zagrebe, poštovanje iz sunčanog Osijeka po vrlo ugodnih 23 stupnja.
0: Tako je i kod nas, da.
1: Da, da. Želimo vam lijepe, ugodne teme, a najprije ćemo one teške, povezane su naravno s tragičnim događajem u Drnišu i aktualnim političkim događajima. Naime, slučaj Drniš i aktualna politička situacija u državi bile su teme konferencije za novinstvo koju je prije 20 minuta u Osijeku održao saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja, pa evo što je zabilježila kolegica Morete Bajto.
2: Pravosuđe je jedan od najvećih problema. Uvjeravao je ministar Habijan da je to samo percepcija, da građani imaju takvu percepciju jer možda nisu dobro prošli pred hrvatskim sudovima u predmetima koji su pokrenuli. Ali ovdje se ne radi o dojmu, ovdje se radi o činjenici da ljudi vide da političari, moćnici u svojim procesima zapravo na red dolaze nakon 10 i više godina, a pravda koja je toliko spora ne može se nazvati pravdom. Zadatak našeg pravosuđa, zadatak zajednice je poslati brzu poruku da neće biti nikakve tolerancije niti na korupciju, a posebno ne na teška kaznena djela ubojstva kao što je ovaj slučaj u Drnišu.
0: Da, upravo ministar Habijan i Nikola Grmoja među ostalim su bili gosti jutrašnjeg poligrafa, pa onda evo svi naši slušatelji mogu ga poslušati u slušonici Hrvatskog radija.
1: Kao i u vijestima na prvom programu Hrvatskog radija. Zašto se time bavimo? Evo, jubilarni 20. po redu ples kvadrilja, kojim osječki maturanti obilježavaju završetak srednje škole, održat će se u podne, ne samo u Osijeku, nego i u ostalim gradovima Osječko-baranjske županije. U Osječkoj županijskoj ulici kod Hrvatskog narodnog kazališta, možda ste i čuli, zaplesat će oko 1600 učenika, dok će na razini cijele županije sudjelovati ukupno 2500 maturanata. Dakle, svih onih koje ovih dana s posebnom brigom i pažnjom gledamo zbog tragičnih događaja u Drnišu i dakako ne izostaje empatija i ovdje u Slavoniji i u manjim gradovima. Željela bih još reći, što se Osijeka tiče, taj protokol je inače standardni, uobičajen. Nakon plesa uslijedi snimanje milenijske fotografije Šime Strikomana, ovogodišnja tema je obitelj, a maturanti će svojim tijelima formirati riječ family. Proslava će se nakon toga preseliti na lijevu obalu rijeke Drave, pa tamo mlade od 20 sati očekuje glazbeni program, naravno DJ, a i među norijadama u Hrvatskoj pod DJ-ima je poznata i ona vinkovačka, no Vinkovčani, evo, kao i sva šokadija koja i pjeva i plače uz šokačko kolo, plešu tradicionalni izvorni hrvatski tradicijski ples šokačko kolo. Ove godine, 14. put zaredom, očekuje se više od 800 maturanata vinkovačkih srednjih škola koje će zaplesati šokačko kolo i to u središtu grada. Početak je 18:30, u 19 sati maturanti će na kraju pješačke zone formirati kolonu, pa će kao i prošle godine u povorci uz pratnju policije proći prema pomoćnom stadionu Vinkovačke Cibalije i onda u 20 sati započinje program koji će trajati do 1 iza ponoći. Zabilježili smo doduše telefonom izjavu idejnog pokretača događaja, kolege Marija Kokaja.
3: Najljepši dio je kad dođu, kad imate više tih majica, tako da bude baš ono jako lijepo. Program je osmišljen tako da maturanti dolaze u 18 sati u pješačku zonu, prvo imaju zabavni program i onda u 6:30 naveče pleše se šokačko kolo koje traje 30 minuta, nakon čega oni idu na stadion Cibalije gdje imaju zabavni dio do 12:30 u noći. Imamo dronove koji će biti iznad maturanata, a imamo i tu susjednu gimnaziju i zgradu Hrvatskih šuma gdje sve mogu napraviti lijepe fotografije i zrak. Vinkovci su jedini grad u Hrvatskoj gdje se pleće šokačko kolo.
1: Da, šokačko kolo i kažem, ta slavonska empatija zbog tragičnog događaja u Drnišu nekako se isprepliču s ovogodišnjim događajima povezanim uz Norijadu, pa će tako mirno okupljanje 19 minuta šutnje za Luku, za 19-godišnjeg mladića Luku Milovca iz Drniša, podsjetimo, čije ubojstvo posljednjih dana potreslo cijelu Hrvatsku, održati se i u Osijeku. Ispred Županijskog suda građani će se okupiti u 15 sati. I evo za kraj jedna lakša vijest, lijepa najava za poslije podne. Jubilarni 10. sajam gramofonskih ploča koji okuplja kolekcionare, glazbenike i ljubitelje analognog zvuka iz cijele regije održat će se u Osječkom Eurodomu u organizaciji udruge Volim gramofonske ploče. Više od 30 izlagača iz Hrvatske inozemstva ponudit će posjetiteljima izbor među više od 35.000 gramofonskih ploča svih glazbenih žanrova. Dvodnevni program bit će popraćen DJ setovima koji će se puštati isključivo s vinila, kao i ekskluzivnim promocijama novih izdanja. Otvorenje je u 16 sati, kao što smo rekli, a najavljuje ga Dalibor Čupić iz udruge Gramofonske ploče iz Osijeka.
4: Zadnji par godina to je na neki način postao neki hype. Ploče su svuda oko nas, znači u medijima, u TV serijama, u reklamama. I ono što me posebno izuzetno veseli, a to je da mladi ljudi počinju otkrivati taj svijet vinila, a ovi stariji koji su živjeli sa tim pločama u nekoj svojoj mladosti ponovo se vraćaju na zvuk vinila, ponovo skupljaju ploče za svoju kolekciju. Tako da ono što je zanimljivo recimo i kod našeg toga sajma je da su posjetitelji, znači dobna granica posjetitelja je od, ne znam, 13-14 godina pa do preko 70 godina, što je onak rijetkost da tako nešto, tako neka tema zaokuplja toliko široki populaciju širokog raspona godina.
0: Da, to je istina, tome svjedočimo da su ploče gramofonske u posljednje vrijeme, ima tome već nekoliko godina, iznimno popularne baš u tim mlađim generacijama.
1: Da, iako je omiljen ovaj osječki događaj, okuplja ljude iz svih slavonskih gradova koji jedva čekaju svaki novi sajam.
0: Lijepo.
1: Evo, ukratko je to bio prikaz događaja. Ako smijem još možda malo samo s jednom najavicom odjaviti.
0: Može, naravno.
1: Vukovarsko-srijemska županija domaćin je 27. smotre dječjih folklornih skupina. Priredba inače promiče jasno tradicijsku kulturu, pjesmu, ples, narodne običaje, a smotra će, kako najavljuju organizatori, okupiti više od 35 dječjih folklornih skupina s gotovo 1000 djece koji će u narodnim nošnjama predstaviti bogatstvo kulturne baštine i rad svojih kulturno-umjetničkih društava. Trodnevni će se program održavati u Županji. Pa evo, od Osijeka preko Vinkovaca sve do Županje.
0: Sve do Vukovara, da, mogli smo da.
1: Tako je, a još kad bi krenuli do Vukovara imali bi puno toga za reći, ali vjerujem u jednom od idućih javljanja.
0: Hvala lijepa, bila je to Marija Vukasović-Petrinović, javila nam se iz Osječkog studija. Evo malo sviramo, onda čekamo informacije iz glavnog grada.

0: 11 sati 46 minuta, kao što sam i najavila, došlo je vrijeme za informacije vezane za Zagreb, a njih će nam ih otkriti Nikolina Devčić, koja je došla iz studija Radio Sljemena. Dobar ti dan, Nikolina.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima. U Zagrebu je živo živo.
0: Živo
1: pogotovo
0: živo.
1: Sad.
0: Da, da, živo živo.
1: Trenucima.
0: Toplo, sunčano, da, evo, vrijeme je poslužilo maturante.
1: Da, naravno da su maturanti u centru pažnje i da će biti cijelo popodne, a posebno sad idućih sat vremena, jer sad je špica proslave na Trgu Bana Jelačića i priprema za polazak prema Bundeku. Mm-hmm. Upravo se kolega sad uživo javlja u program Radio Sljemena, javit će se i vama za vijesti. Mm-hmm. U podne pa ćete čuti tu atmosferu.
0: Čekaj da te prije toga pitam, samo s obzirom na to da oni kreću prema Bundeku, znači li to i nekakvu posebnu regulaciju prometa?
1: Apsolutno, da znači... Da, da, svi...
0: Jer trebam nekako doći, prijeći most. Da.
1: Trebaš prijeći most.
0: Ima
1: čuj,
0: drugi.
1: Ako želiš biti u prvom redu i gleda to šarenilo i možda da te okrzne nekakva voda ili brašno, onda možeš ti zajedno s njima u šetnju. Ako to ne želiš, zaobiđi most slobode. Da, kreću znači s Trga Bana Jelačića preko Zrinjevca, Mihanovićeve i Miramarske i ulice grada Vukovara i Mosta Slobode prema Bundeku. To će utjecati i na javni prijevoz. Sve autobusne linije koje idu s terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 do 13 sati prometovat će obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je već od 11 sati kako su se maturanti počeli okupljati da sve linije i zaobilaze glavni gradski trg. Kao što rekao, ove maturante koji su sada uživo na Trgu Bana Jelačića uskoro ćete slušati, ali mi smo s njima razgovarali već od jutra, kad su bili još u malo smirenijem tonu. Proslave, bili smo u 9. gimnaziji, oni su imali zanimljiv program o proslave mature, pa smo razgovarali s ravnateljicom Sonjom Lušić-Radošević, a nakon nje i s maturantima.
2: Maturanti imaju svojih maturantskih 5 minuta, tako da predstave svoje razrede, da se oproste od škole. Jako je posjećena izložba memova na kojima su obrađeni naši profesori. Bio je turnir u Beli, kviz posljednji Kvizančići, turnir u malom nogometu. Mislim da je od sporta nogomet bio najvatreniji. Bez toga se ne može.
3: Naravno, završavamo srednju školu, popisujemo fakse, samim time postajemo punoljetni, s time odgovornosti, vozački.
4: Jedna velika prekretnica u životu. Ovo će biti, ajmo reći, neka točka.
5: Poruka školi je da je bilo lijepo, da smo se stvarno zabavili i da treba ravnateljica nastaviti raditi posao koji radi.
6: Pa slažem se i svakako bi preporučila da i buduće generacije upisuju 9. jer mislim da je bilo jedno predivne 4 godine.
7: A ja bih preporučila svim budućim maturantima da se što manje stresiraju, a da što više uživaju ove 4 godine.
0: E da, ja mislim da je ova zadnja preporuka odlična.
1: Dobar savjet, jel da?
0: Dobar savjet, da.
1: Primijeniti u praksi.
0: Da, i to ne samo učenici, nego i roditelji.
1: I roditelji, da, da.
0: Prepustite im njihovo i bit će svima lakše.
1: Sigurna sam da će današnji dan biti bez stresa, jer kao što smo rekli, maturanti i pješice idu do Bundeka, a onda ih čeka zabava i zanimljiv glazbeni program. Evo što su im pripremili u gradu Zagrebu, rekla nam je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj.
8: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program kroz koji će maturante voditi animator Marko Petar Orešković, dok će za glazbeni dio programa biti zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
1: Da, mislim da im više od toga ne treba i svako će od njih imati svoju neku sigurno vrstu zabave. Dovoljno će im biti samo da se druže i da uživaju, samo nek sve protekne dobro, da ovaj dan pamte po lijepom.
0: Tako je, da, nadamo se da će tako biti u cijeloj Hrvatskoj.
1: Ima još događanja osim maturantske proslave. Evo, na zapadu grada velika fešta, jer NK Trešnjevka slavi 100 godina postojanja. Klub je osnovan 1926. kao hrvatski športski klub Panonija, a na humanitarnu utakmicu stižu i bivši igrači Trešnjevke, ali i proslavljeni vatreni. Igraće se na stadionu Graba, legendarnom domu zelenih, smještenom u neposrednoj blizini remize i kutije šibica. Više detalja o humanitarnoj utakmici i samom klubu rekao nam je Nenad Mašina, predsjednik NK Trešnjevke.
9: Trešnjevka je jedan jako dobro posložen amaterski klub, kvartovski klub koji igra treću nogometnu ligu Centar, to je četvrti rang hrvatskog nogometa. Od igrača koji su ponikli u nogometnom klubu Trešnjevka, tu su Mislav Oršić, naš Joško Gvardiol, isto je poniko na Trešnjevci i sad imamo jednu mladu zvijezdu, znači Jonu Benkotića koji je eto kapetan kadetske reprezentacije Hrvatske i kapetan kadetske ekipe Dinama. Znači dolaze nam vatrene legende, utakmica počinje u 18 sati i sva sredstva od ulaznica bit će donirana tu jednoj našoj trešnjevačkoj lokalnoj udruzi Put u život, koja se eto, to su roditelji koji pomažu svoje djeci sa posebnim potrebama. Trebali bi doći Mario Mandžukić, Ivica Olić, Niko Kranjčar, Josip Šimunić i mnogi drugi. Ulaznica je dalje koji za sve naše utakmice 5 eura.
0: Da, znači dolaze naše nogometne legende, a to će, dakle...
1: To će privući sigurno da, velik broj, i malih i velikih.
0: I velikih, da, istina.
1: da se odazovu. A i humanitarnog je karaktera, mm-hmm. što je zaista hvale vrijedno. Vikend pred nama, prepun događaja, teško izdvojiti od svih tih pozivnica koje smo dobili što reći, ali evo možemo spomenuti akciju udomljavanja Efora na Trgu bana Josipa Jelačića sutra od 10 do 14 sati. U akciji će uz djelatnike skloništa sudjelovati i njegovi volonteri. Budući da se akcija održava u sklopu kampanje Hrvatska volontira, naglasak će biti stavljen upravo na vrijednost volontiranja u skloništu. Nekoliko je javnozdravstvenih akcija. Pozivaju se građani da dođu sutra u 11.30 na Europski trg u povodu Europskog tjedna protiv raka i da budu dio simbolične šetnje 5 minuta do 12 sati kada će se okupljeni uputiti prema Zagrebačkoj katedrali i zatim prošetati nazad. Kažu, tom šetnjom u trajanju od 14 minuta želi se ukazati da je uz tjelesnu aktivnost iznimno važno poštivanje Europskog kodeksa protiv raka koji ima 14 životno važnih preporuka. Sigurno je da su među njima prestanak pušenja, pijenja alkohola, zdrava prehrana i slično, ali 14 su ih naveli, o tome će se detaljno građani moći informirati sutra. I Društvo distrofičara Zagreb sutra organizira jednu važnu utrku na Jarunu kako bi se podignula svijest o osobama s mišićnom distrofijom i neuromuskularnim bolestima. Žele poboljšati kvalitetu života ovih pacijenata i prikupljaju sredstva za nabavu vozila koje život znači članovima Društva distrofičara Zagreb. Svi se mogu odazvati, i djeca i odrasli. Od 9 sve počinje. Postoji dječja utrka od 9:30 od 200 metara, glavna utrka onda u 11 sati i potrebno je istrčati 5 km. Organizatori su osigurali nagrade za najbolji vremenski rezultat. Za nedjelju još možemo najaviti da je otvorena gradska skupština, dan otvorenih vrata u povodu dana grada Zagreba koji se bliži, omogućuje građanima da dođu, da iznutra vide kako to izgleda. To je jedna lijepa zgrada i lijepa unutrašnjost. Zgrade u stručno vodstvo mogu proći njome, upoznati se s njezinom poviješću, arhitekturom i institucionalnim značajem.
0: Hvala lijepa na ovim informacijama našoj Nikolini Devčić. Ja ću dodati da je večeras premijera predstave Vještice iz Salema u Zagrebačkom kazalištu mladih. Redatelj je Oliver Frljić, a imamo i premijeru Krležine Lede u HNK u Split u režiji Darija Harjačeka. Tako da, eto, može se i u kazalište, a čuli smo, događaja je jako puno diljem cijele Hrvatske. Pa eto, iskoristite nešto od toga, iako evo, meni osobno samo lijep dan i priroda
1: povući
0: je
1: se u prirodu,
0: dovoljno.
1: Već
0: da. Da. 11 sati 55 minuta, došli smo do kraja. Za tonskim pultom bio je Davor Čajko, glazbu nam je birao Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić. Čujemo se sljedeći tjedan, do tada, do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Za maturante je danas zadnji dan srednje škole. Nažalost, jedan maturant iz Drniša ovaj dan nije dočekao. Zbog njega su se jutros ispred zgrade općinskog suda okupili šibenski maturanti. Na tihom prosvjedu uz 19-minutnu šutnju pustili su 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Slična slika i u Zadru. U 8 sati i 19 minuta zadarski su maturanti počeli dan u kojem se opraštaju od škole puštanjem bijelih balona. Inicijativi proteklo je iz gimnazije Franje Petrića, odazvale su se sve srednje škole. Jedna od okupljenih šibenskih maturantica je poručila:
1: ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to ostaje.
0: Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, koji je prije nekoliko dana ubio drniškog maturanta. To mu je bilo drugo ubojstvo. Za jedno je već odslužio zatvorsku kaznu. S obzirom na njegovu prošlost, nije posve jasno zašto je godinama bio bez nadzora. O tome smo govorili u našem jutrošnjem poligrafu. Mostov predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja i SDP-ov Mišel Jakšić.
2: Kada govorimo o odgovornosti, upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom Odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija. Nemaju ljudi tu percepciju zato što evo su se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi. Ljudi vide kako političari, kako moćnici praktički bivaju presuđeni tek nakon desetak i više godina, ako uopće budu presuđeni. Ako se presuda donese sa takvim vremenskim odmakom, ona više ne šalje nikakvu poruku.
3: Ako me pitate koga smatram najodgovornijim za današnju percepciju hrvatskog pravosuđa, mislim da je to na današnji dan definitivno predsjednik Vlade. I ne zato jer mislim da je on kriv za ovo što se dogodilo u Drnišu, nego zato jer kad pratite 10 godina njegovog vođenja Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, nekim fazama o državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni.
0: A sve je u emisiji komentirao i resorni ministar Damir Habijan, najavio je i zakonske izmjene.
4: Pitanje ispunjavanja norme. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati. I ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste te alati. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvora, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
0: Novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u ovim bi trenucima u Saboru trebala položiti prisegu, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Matić će postati prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Ujedno preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Vijesti. Jedna osoba poginula je, a nekoliko teže ozlijeđeno u eksploziji u petrokemijskoj tvornici naftno-plinske grupacije MOL u Mađarskoj. Premijer Peter Mađar objavio je fotografiju koja prikazuje gusti crni dim koji se diže iz postrojenja. Vatrogasci su lokalizirali požar, a intervencija je još u tijeku, priopćio je MOL. Također su dodali da okolnosti nesreće istražuju stručnjaci. Ministri vanjskih poslova NATO-a nastavljaju sastanak u švedskom gradu Helsingborgu, gdje je glavna tema jačanje evropskih vojnih sposobnosti i pripreme za ljetni summit saveza. Danas je došao američki ministar Marco Rubio, koji kritizira neke evropske saveznike uoči sastanka čelnika početkom srpnja u Turskoj. Više Braslav Bradić.
5: Transatlantska veza već je dugo narušena. Američki predsjednik Donald Trump prijetio je preuzimanjem danskog Grenlanda, a ljutio se kad su neki europski saveznici odbili sudjelovanje u ratu s Iranom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte uvjerava da je Europa pouzdan saveznik, da sve više troši na obranu, na što je Amerika upozoravala.
6: Kad pogledate širu sliku, jasno vidite put, a to je da europski saveznici troše više. Spomenuo sam primjer Njemačke, ali tu je i Nizozemska, Poljska. Puno je primjera u Europi. To je nužno ne samo da izjednačimo potrošnju sa Sjedinjenim Državama, nego također da osiguramo sposobnost obrane od dugotrajnih neprijatelja poput Rusije.
5: Pozdravio je raspoređivanje dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku kao dio rotacije. Sjedinjene Države već dugo najavljuju da će smanjiti svoje postrojbe u Europi. Američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio kritizirao je pojedine europske članice zbog manjka potpore, te istaknuo da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD. Što se tiče rata s Iranom, ponovio je da ne smije imati nuklearno oružje, što Iran tvrdi da ne posjeduje, te da ne smije naplaćivati prolaz Hormuškim tjesnacem, što Iran tvrdi da radi.
6: Ne znam nikoga tko bi bio za sustav naplate u međunarodnim vodama. To nije prihvatljivo. Da se to dogodi u Hormuškom tjesnacu, dogodilo bi se na 5 drugih mjesta u svijetu. Taj morski prolaz ključan za sve zemlje predstavljene ovdje, ali pogotovo za one koje nisu ovdje, zemlje Indo-Pacifika.
5: Što se tiče pregovora, Iran razmatra novi američki prijedlog za završetak sukoba, a pakistanski posrednici kažu da trilateralni razgovori i dalje traju.
0: Vijesti. Na početku emisije čuli smo kako su šibenski i zadarski maturanti počeli proslavu kraja srednje škole. A zagrebački maturanti tradicionalno su se, kao i za svaku norijadu, okupili na središnjem zagrebačkom trgu, odakle su točno u podne krenuli put Bundeka. S njima je i naš kolega Ivan Hlupić. Ivane, razgovarao si s maturantima, što očekuju od budućnosti, kakve poruke šalju?
7: Kristina, imam određene prekide što se tiče veze, barem u slušalicama, ali da, ovdje su u ovim trenucima maturanti krenuli s Trga bana Jelačića prema Bundeku, upravo je velika kolona u Praškoj, a za njima je ostao veliki, veliki nered na Trgu bana Jelačića, kojeg brzo kreću čistiti zagrebački komunalci. Sve ovdje proteklo u redu i nadamo se da će tako biti i ostatak dana. Očekuje ih odlična zabava na Bundeku u organizaciji grada Zagreba, a njihove dojmove, možda i životne želje koje su nam ispričali i planove, poslušajte u sljedećih 45 sekundi.
8: Pa evo, došli smo od škole na trg, onda idemo na Bundek i onda poslije. Kud kojim?
9: Odlično!
7: Ja bi ponovio.
9: Da si rođendan, tako da sve u jednom.
7: Sretan rođendan!
9: Sretan! 16. gimnazija, da, pa super. Ne znamo šta nas očekuje, ali bit će ludo.
8: 16. gimnazija!
9: Bilo je odlično!
7: Biće ludo, bolesno, da. Super će biti.
9: Pa super, malo smo se podružili i krenuli tu. Sve je super, najbolji dan ikad.
10: Hotelerska turistička škola u Zagrebu.
7: Kako da svi znaju. Kako je bilo?
11: Odlično!
9: Bilo je savršeno!
8: Savršeno!
7: Sve smo spremni.
12: Bolje ne znam. Ne znamo ni mi kamoli ni sve.
9: Mislimo da će biti brutalna.
8: Znači
9: već je sada odlična. Znači savršena.
7: I za kraj ovog uključenja, evo jednog uživo pozdrava s Trga bana Jelačića od učenika Elektrostrojarske obrtničke škole. Dečki, da vas čujemo. 3, 2, 1.
13: Kaj je?
7: Seoska! Seoski! Ajmo! Poruka?
13: A poruka dana. Živi brzo, umri mlad.
7: O, bravo, dečki. To bolje da nismo čuli. Podne je i 8 minuta. Pozdravljamo vas s Trga bana Jelačića. Nadamo se da će i dalje u Zagrebu proteći sve u najboljem redu. Do slušanja.
0: Nadamo se i mi. Hvala ti puno. Bio je ovo kolega Ivan Hlupić. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, poslijepodne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura. Temperatura od 21 do 27, na obali i do 30 stupnjeva. Vijesti. Realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.
11: Ova šesta knjiga o povijesti Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti posvećena je bivšem ravnatelju Željku Grumu, koji nas je napustio prije 2 desetljeća, a muzejem, tada još modernom galerijom, ravnao je do mirovine 1988. Vaša knjiga temelji se na sjećanjima na Željka Gruma, a knjiga se bavi njegovim profesionalnim i biografskim životom, zar ne?
14: Da, tako je. Knjiga se temelji dijelom na sjećanjima kolegice Neve Lukić i mene. Ja sam počela raditi 86. godine, znači taj jedan kratki dio mog početka u Modernoj galeriji se poklapao zapravo sa njegovim odlaskom u mirovinu, ali se temelji i na arhivskoj građi, jer smo mi zapravo proučili sve ono do čega smo mogli doći, znači arhivu HAZU-a, zatim Nacionalne moderne galerije, odnosno sad Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, i ovaj veliki dio je bio koji nam je s druge strane oslikao život, ali i rad Željka Gruma. S jedne strane imamo znači ovaj možda malo šturi i profesionalni, ali onda kao čovjeka i ljubitelja zapravo umjetnosti, koji je povezan sa arhivom koja se čuva u obitelji Lukić.
15: Da, dakle, arhiva obitelji Lukić se sastoji od fotodokumentacije, od zahvala koje su Željku Grumu slali i pisali različiti umjetnici, te je meni nadasve bio zanimljiv prilog različitih čestitki koje su kroz više desetljeća umjetnici slali Željku Grumu, i te čestitke se dakle sastoje s jedne strane od izvornog dijela, a sa druge strane naravno i od teksta, koji je ponekad tek onaj obični tekst, više birokratski tekst čestitke, dakle sve najbolje za novu godinu tu i tu, ali i postoje zanimljiviji, dakle, tekstovi koji su većinom stizali od njegovih bližih prijatelja, kao što su, na primjer, bili Željko Hegedušić i Slavko Kopač. Dakle, oni su više pisali, dakle, pisma, nadasve Slavko Kopač. To je, naravno, isto uvijek bila kratka forma, a Željko Hegedušić se uvijek referirao na djelo koje bi se našlo na poleđini čestitke. I, naravno, sva su ta minijaturna djela uvijek bila datirana. To su većinom grafike, ali ima i slika. Kod Kopača je, dakle, uvijek riječ kao inače, što je često za njegov opus značajno, dakle, u kombiniranoj tehnici.
11: Prvo poglavlje napisali ste vi, Dajana, Željko Grum, ravnatelj Moderne galerije, a drugo poglavlje vi, Neva, Žeža, Kalaburi života. Pa evo, ako nam možete možda reći nešto o tim prvim, kao velikim poglavljima ove knjige.
14: Da, s obzirom da sam ja radila u Modernoj galeriji, kao što sam rekla, počela sam raditi 86. kad je već bio Željko Grum na odlasku, i uspjela sam ga upoznat u jednom jako ugodnom ozračju. Jako puno mi je značilo to zapravo što sam ga poznavala, ali naravno i taj arhivski rad do kojeg sam mogla doći, koji zapravo ocrtava njegov životni put kao profesionalca koji je počeo raditi u gliptoteci kao pripravnik, a njega je tamo preporučio 52. godine isto još jedan Klančanin, to nismo rekli, da je Željko Grum rođen u Klancu. Dakle, na preporuku Antuna Gustinčića on je postao pripravnik u gliptoteci. Kako je to gliptoteka, Moderna galerija, kabinet grafike i tako dalje, te zapravo institucije su bile u okviru Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, instituta, zavoda, kako je to već se mijenjao naziv, onda je po potrebi se pojedini djelatnik, kustos ili bilo tko, gdje je falilo radne snage, znači zbog nekog posla, premiješao u neku drugu, zapravo drugu instituciju. I tako je dosta često Željko Grum bio premješten na rad privremeni, ne, u Modernu galeriju. I to mu je zapravo bio jedan od, u nekim svojim intervjuima ima naglasio da ga je zapravo prvenstveno zanimalo slikarstvo, dao nekoliko puta molbu Akademiji, Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti, molbu da ga premijeste u na rad u Modernu galeriju. Međutim, to je odbijeno. Kasnije je on dobio posao u kabinetu grafike, relativno kratko je tamo bio, da bi onda zapravo na preporuku Krste Hegedušića bio imenovan VD ravnateljem u Modernoj galeriji. I tu sad počinje zapravo onaj dio koji se tiče Moderne galerije i Željka Gruma, jer to je zapravo njegov rad u Modernoj galeriji je zapravo neraskidiv sa funkcioniranjem, suvremenim funkcioniranjem Moderne galerije.
15: Dakle, moje poglavlje, kako ste ga vi nazvali drugo poglavlje, je zapravo memoarski tekst, ja bih rekla, memoarsko-biografski. Dakle, sam ovdje kombinirala neke književne elemente s jedne strane, a sa druge strane arhivski materijal koji sam pronašla u toj ostavštini. Zbog toga što je, dakle, stan u kojem je Željko Grum živio, danas u tom stanu živim ja. I zapravo smo mi kroz godine raščišćavali taj stan. Nada svoj moj tata, evo, moram njega spomenuti, koji je uvijek nekako arhivar obitelji i tata je zapravo sačuvao dosta te arhive i onda je nekako zapravo sudbinskim nekim prepletom Branko Franceschi, ravnatelj muzeja, dakle, jer smo surađivali na jednoj izložbi 2021. saznao da je zapravo Grum bio dio moje obitelji zbog toga što je bio, dakle, oženjen za Vidu Barac Grum, koja je bila sestra od moje bake. Dakle, on je bio tetak od moje mame. I sad ovdje dolazim do druge važne osobe za ovaj moj dio, a to je moja mama. Dakle, Vida Kostrenčić-Lukić, koja je poznavala Željka Gruma sigurno isto više desetljeća, sigurno od svoje mladosti. I ona mi je ispričala da su njih dvoje kliknuli na prvu. Dakle, da je to bila ljubav na prvi pogled. I ona je zapravo kroz njega isto saznavala puno o hrvatskoj modernoj i tada suvremenoj umjetnosti. U tom istom stanu je mama upoznala, dakle, različite umjetnike, njegove prijatelje. Ti isti umjetnici, kao što su bili već spomenuti, Hegedušić, Kopač, Lovrenčić, ti isti umjetnici su, dakle, krasili zidove toga stana, pa je zapravo, i to je ono što sam i rekla na promociji knjige, kad smo imale Dajana i ja, u ovoj struci je nekako zapravo taj profesionalni i privatni život neodvojiv. Dakle, ja ne bih rekla da je ovo Željko Grum iz privatne perspektive, isključivo zato što se ta profesionalna perspektiva neminovno reflektira u našoj struci i na privatnu, pa je tako zapravo taj stan i bio kao neka mini moderna galerija u kojoj sam se i ja susrela. Dakle, sjećam se te jedne slike manjeg formata, recimo od Oskara Hermana, jedne od njegovih glava koja mi se baš bila usjekla u pamćenje. Dakle, prije nego što sam otišla u tada modernu galeriju sam se susrela sa tim slikama na zidovima. I onda ovaj tekst zapravo nastajao kao kombinacija mojih sjećanja, svjedočanstava moje majke i također, dakle, arhivskog materijala koji je zbog tog projekta zapravo i posložen i iščitan. I onda smo izvukle Dajana i ja zajedno neke možda nama najzanimljivije čestitke i naravno te vrlo važne zahvale koje možda mogu kasnije isto pročitati koju čestitku i zahvalu da se vidi koliko su ga zapravo umjetnici cijenili.
16: Da, to je baš specifično za Željka Gruma da je u svojoj dugogodišnjoj karijeri i kustosa i ravnatelja ostvario mnoga ta bliska prijateljstva sa brojnim umjetnicima. Pa evo, već ste vi, Neva, spomenuli neke, ali s kim je bio ovo možda najbliži?
14: Što se tiče njegovog profesionalnog rada u Modernoj galeriji, ja bih tu sad još prije ovoga dijela naglasila važnost Željka Gruma kao ključne osobe u strukturiranju Moderne galerije kao suvremene institucije. Jer njegovim dolaskom, tu se poklopio naravno splet okolnosti, ne može jedan čovjek nikad sve riješiti, ali on misli da je bio pravi čovjek na pravom mjestu u pravo vrijeme, kad je bilo zakonski omogućeno da se Moderna galerija izdvoji iz Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, on je to uspio riješiti pravno i svakako. S jedne strane je to mu otvorilo mogućnost kreativnog rada, kreativnog vođenja jedne institucije, ali s druge strane je u ovom nekakvom tehničkom smislu zapravo ostao bez nekih službi. Moderna galerija je ostala bez, recimo, restauratorske radionice, bez tehničke službe i tako dalje. I on je to trebao zapravo sve iznova za modernu galeriju osnovati. Tu je važno isto zapravo njegovo putovanje već kao mladog kustosa, još dok je radio u gliptoteci, dobio je stipendiju francuske vlade za nekoliko mjeseci boravka u Parizu, što mu je zapravo to iskustvo jako bilo korisno kada je počeo raditi u galeriji kao ravnatelj, znači koji je trebao ne samo strukturirati instituciju u smislu službi, nego vrsta izložaba, vrsta kataloga, dizajna i tako dalje. On se zapravo naslanjao na tu, recimo tako, nekako francusku školu i u tom pogledu je zapravo, kad već pitate o tim prijateljstvima, kroz izložbe i kroz suradnju sa umjetnicima, kustosima i tako dalje, ostvario ta prijateljstva o kojima je Neva pričala. Znači, s jedne strane imamo profesionalno, ali ne samo profesionalno, recimo Slavka Kopača, priredio je 77. godine prvu izložbu Slavka Kopača, znači on ga je iznjedrio, da tako kažem, zatim ta suradnja sa bivšim republikama, odnosno Jugoslavije, različitim institucijama, velika izložba umjetnosti Bosne i Hercegovine, gdje je zapravo na svjetlo dana iznio slikare kao što su Gabriel Jurkić i Karlo Mić. Kao što je Neva rekla, to prijateljstvo sa Slavkom Kopačem je bilo zaista dugotrajno i dirljivo, zatim Branko Ružić, što zapravo te sve izložbe i svi ti projekti koji su se radili u muzeju, mi zapravo naliči vidimo u toj obiteljskoj ostavštini, znači da s jedne strane naravno izložbe i katalozi koji su morali biti u određenoj formi, ali i njegov osobni senzibilitet, što se očituje u ostavštini koja, znači, kao što je Neva rekla, se sastoji od pisama, čestitaka, autorskih čestitki i tako dalje. I tu vidimo zapravo to preplitanje privatnog i, mislim, što nije zapravo samo privatno u nekakvom kolokvijalnom smislu, jer zapravo, kao što je Neva rekla, naš posao i kad idemo van i kad idemo na izložbu, na otvorenje, zapravo sve je to posao.
16: Pa evo, možda sad ja mogu spomenuti, dakle, četvoricu tih umjetnika s kojima on bio blizak i možda mogu i pročitati neke citate. Dakle, jedan od njih je Alfred Pahl, koji je zapravo bio njegov dugogodišnji isto prijatelj i Željko, odnosno Žeža, kako smo ga mi obiteljski zvali, je ujedno bio i vjenčani kum od Alfreda Pahla i njegove žene Branislave. Alfred Pahl je imao dosta dramatičan život, kao što mnogi znaju. Dakle, njemu je obitelj stradala u holokaustu, a sam je boravio i u ustaškim logorima, talijanskom ustaškom logoru na Rabu, a također kasnije i na Golom otoku. Ali je bio fascinantna ličnost koja je na kraju doživjela visoku starost. On je također, kao i Žeža, imao taj jedan galgen humor, crni humor, s kojim se zapravo nekako hvata u koštac sa životom. Tako da mogu zamisliti njihova druženja. I zapravo sam od njega pronašla samo jednu čestitku, nažalost, i nije dugačak tekst, ali je meni vrlo značajna jer mi nekako oslikava taj odnos. Dakle, on mu je napisao na toj čestitki samo ha, ha, ha, ha, za cijelo novo ljeto želi Alfred Pahl. Nekako on mu je samo poželio humor i to mi je onako bilo stvarno zanimljivo. Onda Slavko Kopač, naravno, koji je, ja bih rekla, bio jedan dosta melankoličan karakter i koji je živio u Parizu i osjećao, ja mislim, i nostalgiju za ovim podnebljem. I on i Žeža i Vida su se zapravo družili dosta u Parizu, jer je i ona tamo bila nekoliko godina na jednoj stipendiji. Tako da su Žeža i Vida Pariz zapravo zvali idemo doma, da idu doma kad bi god putovali u Pariz. To je bio njihov grad. I Slavko Kopač im je kroz više godina, evo, njegove čestitke su stizale skroz od 1967. do 89. slao pisma i čestitke i evo, jednu ću pročitati. Dragi moj Željko, draga Vida,
15: Pišem vam sa zakašnjenjem, jako sam vam svaki dan blizu. Ko probuđenje nakon fantastičnog sna i mene je povratak izbacio iz kolosijeka. U Parizu me je dočekala zima, snježna mećava, puno kiše i malo sunca. Gdje je graktanje vrana na osunčanom Zrinjevcu? I samoća me je dočekala, ona koju sam izgubio negdje između Klanjca i Zagreba. Htio bih da ti kažem koliko sam bio

0: će izreći. Reći vam hvala za sve što ste učinili da osjetim svu iskrenost i svu spontanost vašeg prijateljstva. Voli vas i grli Slavko. Dakle, meni su te čestitke bile ujedno i zanimljive jer oslikavaju jedno sasvim drugo vrijeme, jer ljudi tada nisu bili toliko u kontaktu kao što mi danas smo non stop preko tehnologije, a zapravo su mislili jedni na druge mnogo više nego što mi danas mislimo jedni na druge. Tako da, iako se nisu redovito viđali, imali su, tako on kaže u jednom drugom pismu, i velike rupe između njihovih viđanja, Slavko Kopač nekako nikad nije zaboravio njihovo prijateljstvo. Željko Hegedušić, mislim da su njegove čestitke stizale još u dulji period vremena. Da, njegove su čestitke stizale čak od 64. do 91. godine i on je bio isto vrlo duhovit kao što su bili Pal i Željko Grum, i on je za razliku od Kopača, koji se nikad na čestitke nije referirao na rad koji je poslao, on je nekako uvijek napisao nešto kratko, duhovito i referirao se na rad. I s te strane su te čestitke zanimljive, jer su umjetnici se okušavali u tom malom formatu koji inače možda nije bio specifičan za njih. Pa je tako on u jednom postskriptumu čestitke za 86. godinu, a rad je iz 85. napisao da se tom prigodom prvi put okušao u serigrafiji. I onda je kasnije slao još čestitki u toj istoj tehnici, što je to jedan vrlo zanimljiv moment koji možemo saznati o njegovom stvaralačkom radu. I na posljedku Branko Ružić, on već spada u taj dio sa zahvalama. Njih dvojica su isto bili jako dobri. Mi smo pronašli nekoliko skulptura isto toj našoj obiteljskoj ostavštini, drvenih, koje su ostale iza Branka Ružića. I mama mi je također rekla da je on zapravo napravio i križ za grob Željkove majke. On mu se isto tako jako lijepo zahvalio. Napisao mu je, dakle, 76. godine na poleđini kataloga svoje jedne nove izložbe koju je radila Željka Čorak, Branko Ružić, Kipar i prostor. Napisao mu je 4 godine nakon što je Željko postavio njegovu izložbu u Modernoj galeriji prvom borcu za Ružića, Branko Ružić, što isto dokazuje da zapravo Željko Grum afirmirao i Branka Ružića.
1: Da, iz svega ovoga možemo zaključiti da je zaista u knjizi uvrštena bogata fotodokumentacija, i evo koliko je trajao proces pisanja zapravo ove knjige, to bi možda bilo isto zanimljivo čuti.
2: Pa, ne znam, mislim, sakupljanje dokumentacije je trajalo relativno dugo, jer ova situacija postpotresna gdje su dosta institucija zatvorenih, pa su dislocirani ti arhivi, trebalo ih je dopremiti. Mislim, sigurno smo na samoj knjizi radili cirka godinu dana, ali mislim i Neva i ja smo znali dio toga od prije. Ja bi ovdje možda još ispostavila, Željko Grum je zapravo pored tih zbirki koje je formirao na način da je uzeo u obzir kronološki moment i moment materijala. Znači, imali smo zbirku između dvaju ratova, imali smo zbirku na papiru. Ali ono što je isto jako važno, jer Moderna galerija je i prije naziva što je preuzela Nacionalni muzej, bila muzej. Pa je on vidio potrebu, znači, restauratorske radionice, ali i biblioteke i dokumentacije. I ta biblioteka i dokumentacija su bile vrlo dobro organizirane, i zapravo je u tom dobu, negdje početak 80. godina, Moderna galerija imala sve deplijane iz svih koji su bili na teritoriju Jugoslavije, svih galerijsko-muzejskih institucija, da ne govorim naravno o katalozima, ali ovdje poseban naglasak na deplijanima. Moramo se biti svjesni da to nije doba interneta, da se možeš informirati, da je svaki takav pisani dokument bio itekako važan. I ono što bi isto htjela svakako naglasiti, da je Željko Grum bio jedan od pokretača takozvane suradnje sa drugim muzejskim institucijama u svijetu u smislu razmjene publikacija. I to je na dva načina jako važno, jer smo mi tada, to su naravno katalozi koji su bili vrlo skupi, dobivali besplatno te kataloge, ali su i

0: naši kustosi, znači kustosi moderne galerije, bili prisutni u tim velikim institucijama. To nisu nikakve provincijalne bile institucije, to su bili nacionalne institucije, galerije svjetske. Tako da taj dio mi se čini izuzetno važnim. I ovdje bi još naglasiti autorski rad Željka Gruma. Naime, on je pored toga što je bio naravno ravnatelj moderne galerije i pisao već za vrijeme rada u gliptoteci, je počeo pisati, a posebno su, da sad istaknemo ta dva, tri njegova rada, posebno se bavio Šulentićem, za kojega je napravio nekoliko izložaba i monografiju, te je upisao i doktorat Ivana Meštrovića, međutim to nije završio, ali je izašla knjiga sa prekrasnim fotografijama Toše Dapca, koji također u ostavštini Željka Gruma u obitelji Lukić smo mogli ih pronaći.
1: Da, treba i se nadovezati zaista te zlatne godine Grumovog ravnanja modernom galerijom, poklapa se sa osamostaljivanjem institucije, to ste ispomenuli. I vrlo je važan naravno i moment, recimo, i otkupne politike koji je definira upravo Grum.
0: Tako je. Zbog toga smo se Neva i ja odlučili, a Ana Zubić, dizajnerica kataloga, je to sjajno uspjela izvesti, jer to je preko 200 kataloških jedinica, gdje smo zapravo htjeli pokazati kakva je bila ta otkupna politika. Naime, galerija je imala otkupnu komisiju koja nije bila samo formalna, nego je zaista se na njoj, ja sam kao mlada kustosica vodila zapisnik. Nisam učestvovala u raspravama, ali zaista se ozbiljno razgovaralo o otkupima, referiralo se na određene izložbe, argumentiralo i tako dalje. Možemo reći da zapravo neki otkupi od Murtića, Ružića, ne znam, sad mogu ih nabrajati u beskre, zapravo ključni za svaki postav, ondašnji i budući moderne galerije, ali isto tako i za izložbe monografske, različite retrospektive i tako dalje. To su zapravo, uvijek kad pogledate neku izložbu tog tipa, vidjet ćete da su zapravo ključni radovi iz moderne galerije. A ti su radovi zapravo nabavljeni upravo u razdoblju ravnateljstva Željka Gruma.
1: Treba još i spomenuti, osim spomenutih poglavlja, u jedno poglavlje se odnosi na aktivnosti muzeja od 65. do 1988. koji sadrži popis izložaba koje ste spomenuli održanih za vrijeme ravnanja Gruma. Posebno poglavlje ima i razvoj zbirke od 65. do 88. pa evo i vi ste, Neva, spomenuli te posebno zahvale na kraju.
2: Pa da, zahvale dakle, različitih umjetnika Željku Grumu na suradnji. Dakle, spominje se Slavko Kopač, koji mu se zahvalio nakon što mu je organizirao izložbu koju je Dajana spomenula, ponovno na svoj poetičan način. Željku Grumu, koji je vjerovao i sve mogao jer je htio, zahvalni Slavko, Zagreb, 25. ožujka 1977. Također i Krsto Hegedušić, on se zahvalio ravnatelju i čitavom kolektivu moderne galerije, isto što je organizirao njegovu retrospektivu u modernoj galeriji, napisao je: ja vam zahvaljujem za sve što ste vi i vaši suradnici učinili za mene povodom moje retrospektive, tako da ste mi pružili razlog da je Zagreb ipak moj grad. Vaš Krsto Hegedušić, Zagreb, 31.12.1973. I na posljedku Slavko Šohaj, još jedan umjetnik čija se monografska izložba održala u modernoj galeriji 68. do 69. je čak 20 godina kasnije Grumu poslao pismo vezano uz promjenu pozicije ravnatelja u modernoj galeriji, odnosno umirovljenja Željka Gruma 30. lipnja 88. godine. Dakle, napisao je: poštovani gospodine Grum, nisam upućen u razloge koji su doveli do promjene direktorskog mjesta u modernoj galeriji za koju smatram da je nepotrebna. Sa žaljenjem konstatiram da prerano napuštate galeriju i zaista je šteta da niste, ne vašom krivnjom, mogli realizirati muzej moderne umjetnosti. Ali sve ovo je u stilu naših prilika. A ja bih dodala kako tada, tako i danas. Ne mijenjaju se mnogo stvari. Tako da eto, čak je kolegama bilo i žao što je Željko Grum bio umirovljen i to možda Dejana može više reći o tom njegovom neostvarenom projektu muzeja moderne umjetnosti. Mi smo isto pronašli jednu fotografiju te makete u toj obiteljskoj ostavštini. Također se nalazi ovdje u knjizi taj muzej koji nikad nije ostvaren. Dejana također ima pismo u njezinom tekstu koje je Željko Grum napisao kad je otišao u mirovinu.
0: I svi smo imali osjećaj kao da mora otići, kao da ne želi on otići, ali mislim Željko Grum je bio gospodin. Možda je zgodno za spomenut da se dobije nekakva slika suvremeni kolega, kako smo mi funkcionirali. U blizini moderne galerije na Zrinjevcu je bio kultni Splendid, koji nije mijenjao dekoracije, ni ostajali su božićne za Uskrs i tako dalje. Tu smo se mi zapravo sa Željkom Grumom sastajali, dolazili su i umjetnici različiti, ali to su bili stručni razgovori. Zapravo jedan, rekli bi možda, kao tipa art cafe gdje smo zapravo razgovarali u ugodnom okruženju o bitnim stvarima koje su se ticali moderne galerije. I u tom smislu zapravo je nama, ja sam naravno kratko radila sa Željkom Grumom, ali bilo vrlo ugodno i opušteno raditi bez nekakve presije, štancanja kartica i tako dalje, jer se radilo zaista. Željko Grum je znači, s obzirom da je takvo valjda slovo zakona bilo ili već što se dogodilo, napisao to oproštajno pismo. I u tom oproštajnom pismu u kojem se zahvaljuje svim kulturnim djelatnicima s kojima je surađivao i tako dalje, navodi na što je ponosan, da je ostvario izložbe, strukturirao znači izložbenu politiku, kataloge koje su dizajnirali, kao što je Neva rekla, Alfred Pal, kataloge i Anton Kudus. I također je pokrenuo i biblioteku Moderna umjetnost, koje su izašle, kaže, nažalost je brzo zamrla, izašlo je samo 4 knjige, ali ono što za čim najviše žali je to da nije uspio realizirati Muzej moderne umjetnosti, koji je zapravo trebao nastati u suradnji sa tadašnjim galerijama grada. Prva ideja je bila dogradnja u dvorištu Vranicanijeve palače gdje se nalazi moderna galerija. To nije uspjelo, a onda je pokušao na nekoj drugoj lokaciji, ali ni to nije uspjelo. Dan danas, evo, moderna galerija će valjda biti, se vratiti u Vranicanijevu palaču, što je zaista nedovoljan prostor. I sad u nadi nekakvoj da će se jednog dana ideja i želja Željka Gruma, a i potreba da se napravi veći prostor, da će to zapravo biti nekakva svojevrsna posveta i Željku Grumu.
1: Tajana i Neva, hvala vam na ovom zanimljivom razgovoru.
3: Hvala vama. Hvala vama puno.
4: Glas Hrvatske. Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Dragi moj Jure, ja ti želim na svijetu dom, osim ljubavi i sve ono što ljudi obično kažu. Treba puno imati sreće. Na današnji dan prije ne znam koliko godina je potonuo Titanik. A imali su para, bili su više manje zdravi, ali nisu imali sreće. Zato ti želim puno sreće da osvojiš ovakvu publiku kakvu ja imam i da budeš najsretniji čovjek na svijetu.
1: Hvala ti, Ventere i prijatelji. Hvala vama.
0: Hvala ti, Jure!

0: 13 je sati.
1: Vijesti.
0: Šibenski maturanti Dan Norijade počeli su okupljanjem ispred zgrade općinskoga suda. Na tihom prosvjedu uz 19-minutnu šutnju pustili su 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu te poslali snažne poruke. Javlja Nives Hladnić.
2: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
3: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
4: Znam, mislim, okolnosti su užasne isto, ali eto, sad je dan škole, htio bi i on isto da poslaju.
5: Ako ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti u ovoj šugavoj državi, ne znam šta će biti. Da jedan momak tako mora umrijeti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao, to smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
2: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
0: Nažalost, proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja ne prolazi svugdje dostojanstveno. U Dubrovniku su uhićena dvojica maturanata koji su vrijeđali policajce i na jednoga od njih bacili bengalku. U Zagrebu je pak tradicionalna Norijada počela okupljanjem na glavnom gradskom trgu, gdje je skupina maturanata skandirala ustašama. Većih izgreda nije bilo. Točno u podne maturanti su u povorci u pratnji policije krenuli kroz grad do jezera Bundeka. Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić prisegnula je pred predsjednikom Sabora. U govoru je istaknula da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta.
6: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći, da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Predsjednik u ostavci Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša ovlastio je Sandu Čorak za obnašateljicu dužnosti u prijelaznom razdoblju. 69-godišnja predsjednica Hrvatskog judo saveza trebala bi voditi postupak sazivanja izvanredne skupštine i izbora novog vodstva, a to bi trebalo biti uskoro.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje uz malu vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, navečer na udare ponegdje olujna. Najviša temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.

Znašli, znašli da ću sad predstaviti pojedinačno band, okej? Okay? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilčma. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Ja ovaj tu nazvao, na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Kojko Tomljanović koji je tu, ne?

Danko Moras the Flower. On je čovjek dole iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Rimski car Konstantin I. Veliki umro je 22. svibnja 337. godine u Nikomediji. Rođen je u rimskom Naisusu, danas Nišu u Srbiji, vjerojatno 272. ili 273. godine. Nezakoniti je sin cara Konstancija I. Konstantin je u djetinjstvu putovao s ocem, koji je prije nego što je postao car bio vojnik i tako je stekao vojnu izobrazbu. Konstantina je Dioklecijan pozvao u Nikomediju i na njegovom je dvoru dobio dobro klasično obrazovanje iz filozofije, latinske književnosti i grčkog jezika. Napredovao je u vojnoj službi, istaknuo se u ratovima na Dunavu, Siriji i Mezopotamiji. Nakon smrti Dioklecijana bio je uz oca, a nakon Konstancijeve smrti vojska je Konstantina proglasila za cara. To je bilo razdoblje tetrarhije u Rimskom carstvu, kojim su vladala dva Cezara i dva Augusta.
3: Konstantin je prve godine svoje vladavine posvetio učvršćivanju položaja i eliminiranju konkurenata za carski položaj. Maksimijana je dao ubiti 310. godine, drugi konkurent Galerije umro je 311. Maksencija je pobjedio 312. godine u bici kod Mulvijskog mosta. Prema legendi, važno je za budućnost kršćanstva, uoči te bitke dogodilo se čudo. Na nebu se Konstantinu ukazao znak Krista. Njegova je vojska stavila kristogram na štitove i u njegovu je znaku Konstantin pobjedio. Godine 313. Konstantin i Licinije, koji su se održali na vlasti, izdali su u Milanu edikt, kojim su sve vjere u državi proglasili ravnopravnima. Licinije je ponovno počeo proganjati kršćane, a Konstantin je s njim zaratio, pobjedio ga i dao smaknuti 325. godine, nakon čega je ostao jedini vladar u Rimskom carstvu. Konstantin je inicirao prvi ekumenski sabor u Nikeji 325. godine, na kojem se trebalo riješiti pitanje arijanstva, a na kojem je prihvaćeno nikejsko vjerovanje o istobitnosti naravi oca i sina, odnosno Boga oca i Isusa u kršćanstvu. Konstantin je odredio da će nova prijestolnica carstva biti Bizantion, koji je po njemu dobio naziv Konstantinopolis, današnji Istanbul. Tom je odlukom istočni dio carstva dobio veće značenje od do tada politički dominantnijeg zapadnog dijela. Vodio je uspješne ratove protiv Sarmata i Perzijanaca, proveo upravnu reorganizaciju države koju je podijelio na 4 prefekture, 14 dijeceza i 117 provincija. Reformirao je i agrarne odnose i male posjednike pokušao je vezati uza zemlju, čime je stvorio kolonat, a koji je pak začetak feudalnih zemljišnih odnosa. Konstantina se smatra jednom od ključnih osoba za širenje i stabiliziranje kršćanstva, ali upitno je je li se Konstantin ikada pokrstio. Konstantin I. Veliki umro je u Nikomediji 22. svibnja 337. godine.
2: Razdoblje engleske povijesti nazvano Rat ruža započelo je bitkom kod St. Albansa 22. svibnja 1455. godine i pobjedom Rikarda, vojvode od Yorka, nad engleskim kraljem Henrikom VI, koji je tada bio i zarobljen. Rat ruža trije desetljeća dugo razdoblje isprekidanih građanskih ratova, koje su zbog engleskog prijestolja vodili sljedbenici kuće Lancaster i sljedbenici kuće York. Obje su kuće bile ogranak kraljevske kuće Plantagenet. To je razdoblje nazvano ratom ruža po simbolima sukobljenih kuća, crvenom ružom obitelji Lancaster i bijelom ružom obitelji York. Sukob dvije loze obitelji Plantagenet izbio je koncem 14. stoljeća, a zaoštrio se u vrijeme kralja Henrika VI.
3: Henrik VI bio je slab i nesposoban vladar koji je izgubio sve teritorije koje je u stogodišnjem ratu s Francuskom osvojio Henrik V. Pripadnici kuće York smatrali su da je Henrik VI nesposoban za vladanje i istaknuli svoje pravo na krunu na temelju podrijetla. Stanje u zemlji bilo je loše, korupcija velika, a seljaci su bili izloženi samovolji velikaša. Kuću Lancaster faktički je vodila Henrikova žena, kraljica Margareta od Anžua, koja je stvorila vojni savez protiv Rikarda od Yorka. To je dovelo do bitke kod St. Albansa 22. svibnja 1455. godine, koja je bila prvi otvoreni sukob građanskog rata i u kojem je kuća York pobijedila. Ratna sreća u ratu ruža više puta se mijenjala, a činilo se da je kompromis postignut 1460. kada je parlament usvojio zakon o suglasju, prema kojem bi Henrika VI naslijedio Rikard, a ne Henrikov sin Edvard. Koncem iste godine Margareta je nanijela težak poraz kući York u bici kod Wakefielda, u kojoj je poginuo i Richard od Yorka. Rat ruža potrajao je do 1487. godine. Nakon Henrika VI. Na prijestolje je došao Edward IV. Onda se Henrik vratio na prijestolje, pa se onda na prijestolje vratio Edward IV. Nakon kojega je kralj postao Richard III. Iz kuće York. Njega je pobijedio Henrik Tudor iz kuće Lancaster, a vjenčanjem s Elizabetom od Yorka, kćerkom Edwarda IV., ujedinio je dvije zaraćene kuće, što je simbolički prikazano u Tudorovskoj ruži, koja objedinjuje i crvenu i bijelu ružu. Gospodin Sherlock Holmes, koji obično ustajao kasno, osim u netako rijetkim slučajevima kada bi probdio na nogama cijelu noć, sjedio je za stolom i doručkovao. Ja sam stajao na prostiraču ispred kamina, a u ruci sam imao visoko podignut štap, koji je sinoć naš posjetitelj zaboravio. Bio je to lijep krupan komad drveta okrugle drške. Ispod drške nalazio se širok srebrn prsten s urezanom posvetom Jamesu Mortimeru MRGS od njegovih prijatelja iz CCH 1884. godine. Bio je to štab kakav su nosili obiteljski liječnici, dostojanstven, solidan i pouzdan. No, Watsone, što kažete na to?
2: Čuli ste početak Baskervilskog psa, dijela koje je napisao britanski književnik i liječnik Arthur Conan Doyle. On je rođen 22. svibnja 1859. godine u Edinburgu. Njegovi su roditelji Irci koji su iselili u Škotsku. Završio je studij medicine u Edinburgu, služio je kao vojni liječnik u ratu u Afganistanu. Književnosti se posvetio u 80. godinama 19. stoljeća. Prvo važnije dijelo, Skica u Grimizu, objavio je 1887. godine i u tom se dijelu prvi put pojavljuje lik detektiva briljantne inteligencije, Sherlocka Holmesa. Godine 1890. bio je na specijalizaciji u Beču. Sljedeće godine vratio se u London gdje je otvorio privatnu praksu kao okulist.
3: Do 1893. Doyle je napisao niz romana i pripovjedaka u kojima je glavni lik Sherlock Holmes, s kojim se redovito pojavljuje i njegov vjerni pomoćnik dr. Watson. Arthur Conan Doyle detektivsku je fabulu postavio strogo logički, a njegovi romani odražavaju i veliku vjeru u egzaktne znanosti. Sherlock Holmes je ekscentričan, misteriozan, iznimno inteligentan, ali autor mu je dodijelio i niz slabosti, poput povremeno pretjeranog uživanja u opijatima. Doyleova je proza tipična viktorijanska, obilježena ozračjem viktorijanskog razdoblja. Glavni junak ima arhineprijatelja, Holmesu je to bio zli profesor Moriarty, a Doyle zastupa ideju da na kraju zlo mora biti pobjeđeno. Godine 1893. Doyle je odlučio literarno ubiti Holmesa, ali ga je već sljedeće godine na zahtjev čitatelja oživio. Među zapaženija dijela Doyla ubrajaju se i Znak četvorice i Baskervilski pas. Holmes se pojavio u 56 Doyleovih kratkih priča i 4 romana, a po tim su pripovjetkama i romanima snimljene brojne televizijske serije i filmovi, što je doprinijelo statusu Doyleova lika kao jednog od najpopularnijih detektiva književne fikcije. Doyle je pisao i političke pamflete, bio je sportski funkcionar, a za Daily Mail je izvještavao s olimpijskih igara u Londonu. Arthur Conan Doyle umro je u Crowborough 7. srpnja 1930. godine.
2: Petak 22. svibnja 1992. godine Republika Hrvatska je na sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda aklamacijom primljena u članstvo te Svjetske organizacije država. Na istoj su sjednici u članstvo primljene i Republika Slovenija i Republika Bosna i Hercegovina. Bilo je to praktično okončanje procesa međunarodnog priznanja Hrvatske. Taj je proces započeo razdruživanjem Hrvatske iz Jugoslavije i njezinim osamostaljenjem.
3: Ukrajina je prva međunarodno priznata država koja je priznala Hrvatsku. Bilo je to 11. prosinca 1991. godine. Do kraja te godine Hrvatsku su priznale Litva, Estonija, Latvija i Island. U prosincu je Europska zajednica odlučila priznati Hrvatsku, ali uz prethodni uvjet usvajanja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Njemačka je 19. prosinca objavila da priznaje Hrvatsku, a ta je njezina odluka stupila na snagu 15. siječnja 1992. godine. Hrvatsku je 15. siječnja priznalo svih 12 članica Europske zajednice. Dva dana ranije to je učinio Vatikan. Sljedećih dana niz država priznao je Hrvatsku. 17. veljače učinila je to Rusija, a 7. travnja učinile su to Sjedinjene Američke Države.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Slušate Glas Hrvatske.
0: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
4: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
6: Dragi slušatelji, za ljubitelje filma i televizije, evo jedne male zagonetke. Poslušajte nekoliko zvučnih isječaka i zaključite što im je zajedničko.
7: It's alive. Oh, it's alive.

0: Your new lab.
1: Oh, Mr. DNA, where did you come from?
2: From your blood.
3: Treba te pomoć, doktor Frankenstein, Dexter, učitelj kemije gospodin White, doktor Hammond i gospodin DNK. Svima su zajednički njihovi laboratoriji. A to je trebalo tako izgovoriti da bude jasno da to nisu laboratoriji. Laboratorij je, kaže rječnik, radni prostor opremljen za znanstvene istraživačke pokuse i ispitivanja za kontroliranje tehnološkog postupka za pretrage u medicinskim ustanovama. Zatim mjesto na kojem se proizvode kemikalije, farmakološki preparati i slično, te na koncu u prenesenom značenju mjesto na kojem se izmišljaju klevete, obično o političkim i drugim protivnicima. Jasno je i podrijetlo riječi. Stigla nam je iz njemačkoga, a u njemački iz latinskog. Laborare, raditi. Laborans, koji radi. Dakle, nije ni laborare, ni laborans, pa je kod nas isključivo laboratori. Tko radi u laboratoriju nije laborant, nego laborant. A kako je nastao laboratori, da ne kažemo laborataraj? Vjerojatno zbog lijenosti dikcije, onda i površnog uha. U brzini nedovoljno zatvaranje onog o u drugom slogu, okruženom samoglasnicima a u prvom i trećem, doista može zvučati kao loše ostvareni a. A tko to tako više puta čuje, tako će i naučiti i nastaviti izgovarati a u trima prvim slogovima, laboratori, a onda tako i pisati. To može biti i stručno fonetičarsko objašnjenje, ali ne i isprika za daljnje pogreške, pogotovo sad kad ste čuli tolike laboratorije. Režija, jesmo li dobro rekli?
4: Jesmo!
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

0: Norijada. Danas je onaj dan kada generacija mladih koja završava srednju školu svoje veselje izljeva na gradske ulice. Danas je Norijada. Ako mislite da je to strašno i da će svijet propasti uz ovakvu mladost, podsjećamo vas da je slična misao zapisana još u egipatskim hijeroglifima prije 4000 godina. Da ni starim Zagrepčanima s mladošću nije bilo lako, svjedoče zapisi i odluke gradske uprave. Tako je primjerice stajalo, nijednom đaku ne može se izdati školska svjedodžba dok ne pokaže pismo stanodavca o potpunom namirenju svih obaveza. Da je bilo problema i u svakodnevnom životu, potvrđuje naredba prema kojoj se mladeži zabranjuje pohađanje kazališta i javnih plesova bez pratnje roditelja, kao i svaki ulazak u kavane i sumnjive kuće. Dodaje se i da mladež treba poticati na čudoređe i kult vjerozakona, a budući da se opazilo da školska disciplina i ponašanje đaka nisu onakvi kakve domovina i vladar zahtijevaju, veličanstvo je naložilo da se mladeži utuvi u glavu da oni koji u čudorednosti ponašanja ili u religiji zadobiju zločesti red, ne mogu se nadati nikakvoj javnoj službi. Želja je veličanstva da se u javnu službu prime samo takvi koji se školskom svjedodžbom iskažu kao ljudi dobrog ponašanja i religiozni. Ni đacima, međutim, nije bilo lako, osobito onima u obrtničkim školama. Dok ih je država poticala da idu na nastavu, obrtnici kod kojih su radili, a često i sami roditelji, to su im onemogućavali. Nerijetko bi ih radi otpustili s posla nego poslali u školu. Za kraj, podsjetimo da je školska godina nekada počinjala na Sve svete, 1. studenoga. Nastava je trajala i tijekom ljetnih mjeseci u srpnju i kolovozu, a veliki su školski praznici počinjali 15. rujna i završavali krajem listopada. To se promijenilo reformom školstva 1786. godine, kada je uveden novi školski kalendar, prema kojem školska godina počinje 1. rujna, a praznici su, kao i danas, tijekom srpnja i kolovoza. Jedino se mladost nije promijenila. I dalje su jednako veseli i razigrani. Poželimo im sreću u svijetu odraslih. Sreće bi im, čini se, moglo zatrebati. Sve dobro zagrebačkim maturantima u današnjem su zagrebačkom vremeplovu zaželjeli Miroslav Šašić i Antonio Rašpolić.
1: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: 14 sati.
1: Vijesti.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i neodgovornost institucija koje su dopustile da osuđeni ubojica živi sam bez nadzora i ponovno ubije potaknulo je neke promjene u hrvatskoj rak rani pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nema ništa protiv toga.
2: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, a radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
0: Ministrica zdravstva Irena Hrstić zadovoljna je povećanom transparentnošću u izdavanju dopusnica liječnicima za dvojni rad. Kaže da se postiglo ono što se htjelo postići. Uspostavljeni su razumljivi i jasni kriteriji koji se primjenjuju u cijeloj zemlji.
3: Negdje oko 9% porast broja liječnika koji su dobili dopusnicu za rad u dvojnom radu i porast broja apsolutnog dopusnica, sa naglaskom da od ukupnih dopusnica koje su date za dvojni rad, 30% njih se odnosi na dodatni rad javna zdravstvena ustanova. I to je važno za naglasiti kada sagledavamo dozvoli mogućnosti rad u dvojnom radu, je da 30%, ne mali broj dopusnica, upravo podrazumijeva rad iz jedne javne zdravstvene ustanove u drugu javnu zdravstvenu ustanovu.
0: Hrvatska se u suradnji s Europskom unijom prilagođava novim globalnim okolnostima koje donose više nesigurnosti i promjena u odnosima među državama. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, poručio je ministar obrane Ivan Anušić na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici.
4: Jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4,5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku, u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane, generalno funkcioniranje oružanih snaga. I evo, do 2030. godine oružane snage Republike Hrvatske će biti u potpunosti modernizirane, popunjene, kako pričuva, tako i profesionalni sastav, a i naravno potpuno opremljene po svim granama, kako mornarica, kopnene vojske, tako i zračnih snaga.
0: Nakon što jučer Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, ovlastio je predsjednicu Judo saveza Sandru Čorak da, dok se ne održe izbori, vodi Hrvatski olimpijski odbor. Potvrdio je to glavni tajnik odbora Siniša Krajač, koji uvjerava da funkcioniranje saveza nije ugroženo.
5: Mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi, ne smije osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
1: Sport.
0: Pep Guardiola na kraju sezone odlazi iz Manchester City-a, potvrdili su iz kluba. Španjolski trener će posljednji nastup na klupi engleskog kluba imati u nedjelju protiv Aston Villa u ligi. Rekao je kako ne postoji poseban razlog zbog kojeg odlazi, no shvatio je da je došao kraj. 55-godišnji Guardiola napušta City godinu dana prije isteka ugovora. S klubom je od 2016. osvojio 20 naslova, uključujući Ligu prvaka i 6 naslova Premier lige.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, navečer na udare ponegdje olujna. Najviša temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.
6: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
7: please keep that voice alive. Love you.
8: Hello, guten Tag, 250.000 Wildfackelshow, I give my four identities. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
9: Ovdje Hrvatska, a ko je tamo?
10: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, urednik Vladimir Bernardić i autorica emisije Antonela Rajić. Posljednjih godina Hrvatska bilježi zanimljiv i pomalo neočekivan trend. Sve više mladih Hrvata, rođenih ili odraslih u inozemstvu, odlučuju živjeti upravo u Hrvatskoj. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj doseljenih hrvatskih državljana posljednjih godina kontinuirano raste, a među njima značajan dio dolazi iz Njemačke, zemlje koja desetljećima simbolizira odlazak za boljim životom. Dok su njihovi roditelji i djedovi odlazili zbog posla, sigurnosti i egzistencije, nove generacije povratnika danas često donose drugačije odluke. Privlači ih kvaliteta života, sigurnost, osjećaj pripadnosti, blizina obitelji, ali i želja da sami otkriju mogu li u Hrvatskoj nastaviti živjeti. Upravo takvu priču donosi emisija Ovdje Hrvatska, a tko je tamo? Filip Piljak i Ivana Iljkić odrasli su u Njemačkoj, ondje su pohađali škole, gradili prijateljstva i planirali život. Oboje dolaze iz obitelji koje su još 70. godina prošlog stoljeća otišle u Njemačku, u potrazi za boljim životnim prilikama. Hrvatska im nikad nije bila nepoznata, ali dugo je postojala prvenstveno kroz obiteljske priče, ljetne dolaske i osjećaj pripadnosti koji se prenosio s naraštaja na naraštaj. Danas odlučuju napraviti korak koji mnogi njihovi vršnjaci tek razmatraju, vratiti se u Hrvatsku i ovdje pokušati izgraditi svoj život. Njihove obitelji u Njemačku su stigle još 70. godina prošlog stoljeća u vrijeme velikog vala ekonomskog iseljavanja. Filip i Ivana pripadaju generacijama koje su rođene i odrasle izvan Hrvatske, ali su kroz obitelj, hrvatske zajednice i misije ostali povezani s hrvatskim identitetom.
11: Dida mi je došao i baka 70. godina u Njemačku živjeti i tako da mi je tata već eto, druga generacija u Njemačkoj, a mama mi je došla sa 16 godina iz Bosne, tako da su se oni upoznali u Njemačkoj i dobro dobili mene i sestru i da, tako da sam ja kao bio treća generacija u Njemačkoj već rođena.
12: Kako su moji roditelji uopće došli do Njemačke? Kod mene je malo drugačije, mama je se rodila u Njemačkoj jer su njeni roditelji, moja baka i moj djed, u 70. godinama već otišli za Njemačku za neku bolju priliku života. I da, tako da moja mama se rodila tamo, odrasla tamo i sve to. I moj tata je onda došao kad je se oženio. Jer je onda bila priča, di ćemo, hoćemo da ti dođeš kod mene ili ja kod tebe. I onda je tata odlučio da će doći mami u Njemačku. I tako da je tata onda došao zbog ljubavi u Njemačku.
10: Djetinjstvo u Njemačkoj opisuju kao lijepo i ispunjeno. Odrastali su između različitih kultura, jezika i identiteta, gradeći prijateljstva unutar hrvatske zajednice, ali i šireg multikulturalnog društva. Upravo život između dvije kulture oblikovao je njihov pogled na Hrvatsku i Njemačku.
11: Stvarno, iskreno je bilo super djetinjstvo. Ne mogu se nikako žaliti, imao sam sve, nisam ništa žalio. Imao sam puno prijatelja, uvijek smo se negdje vani našli. Bilo je super.
12: Pa moje djetinjstvo i odrastanje u Njemačkoj je stvarno bilo jako lijepo, s obzirom da sam stekla svoje društvo, naučila jezik, mislim tamo sam rođena pa je dosta lakše, ajmo reći. Bilo mi je stvarno jako lijepo, uvijek smo se puno družili, bili vani kao ekipa, jako, jako lijepo djetinjstvo sam imala.
11: Mislim, nisam ja imao nikad baš, da bi rekao, baš njemačke prijatelje, tako da sam se ja puno i strancima družio, kad si stranac upadneš nekako u ta društva isto stranca, pošto ne znam, svi se nekako identificiraju, to je svi su ono isti, kad si stranac, onda su svi stranci, kao onda se malo više s njima identificiraš, tako da se u Njemačkoj baš malo više kao hrvatski identitet imao, a nisam se osjećao nikad ni baš 100% hrvatski identitet, jer imam ono, ipak sam je odrastao i živio i primio te sve njemačke neke načine, tako da ne bih rekao ni jedno ni drugo, nego nešto između.
12: Imala sam i njemačkog društva i hrvatskog društva i druge nacionalitete, ali nisam se nikad osjećala da sam u ovom društvu Hrvatica, u ovom društvu sam Njemica. Ne bi rekla da je toga bilo. Barem nije kod meni, nisam ja imala neka previše loša iskustva. Jedino u školi su znali malo učitelji zezat zbog imena i prezimena, ali baš u društvu, ono, da sam se osjećala ko tuđa, ne znam, nija baš i ne, ali vidjela je se razlike kad si u školi, ocjene i to, što možda se ne bi ni mislilo, ali dosta se tu osjetilo.
11: Ja sam išao u Njemačku normalnu gimnaziju, poslije gimnazije sam studirao, prvo ekološko građevinstvo, pa to mi se baš nije sviđalo, pa sam prešao na informatiku, tako da sam to završio u Njemačku i nakon studija sam se odlučio da bi se vratio u Hrvatsku, jer ja bi se ovako onak morao seliti u neki drugi grad, pa sam se odlučio zašto ne u Hrvatsku vratiti.
12: Ja sam u Njemačkoj završila osnovnu, pa sam upisala srednju sa smjerom psihologije i pedagogije, doduše to je gimnazija bila, i da, fakultet nisam završavala, ali ću upisati sad na jesen. I dosta sam išla na sportove, išla sam na tenis, na nogomet, tako da bila sam uvijek negdje.

0: Hrvatske katoličke misije, folklor, hrvatske škole i zajedništvo dijaspore imali su važnu ulogu u njihovom odrastanju. Iako su živjeli u Njemačkoj, Hrvatska nikad nije bila samo zemlja godišnjeg odmora. Ostala je prostor obiteljskih priča, jezika i osjećaja pripadnosti.
1: Ima dosta velika hrvatska zajednica. Ja mislim da u gradu gdje sam ja živio nas je bilo, ja mislim, oko 3000 skoro Hrvata. Znači, bilo nas dosta i išao sam, mislim, bio je vjeronauk, to bila hrvatska misa i to je sve bilo na hrvatskom, bila čak i malo neka mala hrvatska škola, tako da sam imao i hrvatsko društvo i ono, bilo je dosta velika zajednica.
2: Išlo je se uglavnom na hrvatske mise, mi nikad nismo išli na njemačke mise. Išli smo, brat i ja, isto pričest radili na hrvatskom krizmu, tako da... Ako smo bili nekako i povezani sa hrvatskim društvom.
1: Prvi put ideja poslije škole, znači kad sam završio škole, kad je to bilo 2017. godine, i mi je došlo ono kao mogo bi se isto vratiti. I tako da se recimo prilike poslije korone, dosta taj život u Njemačkoj isto promijenio. Recimo na primjer isto, mislim, svako je nekako za sebe živio i nešto tako nije mi se baš više sviđalo i mi imamo ovdje još kuću i tako da su mi roditelji isto odlučili da bi to isto malo renovirali i to sve i nije mi baš bilo nešto teško i tako sam rekao poslije studija zašto ne probat onda tu Zagreb prvo.
2: Ideja je se dosta rano pojavila zato što meni nije bilo jasno zašto mi uvijek moramo putovat, ovdje nam je obitelj, ne znam, uvijek se mučimo po tim putovanjima. A konkretna odluka, ja mislim da je to sve bilo jako spontano. Ja sam samo rekla, mama, ja sam našla posao u Hrvatsku, ja idem u Hrvatsku. Mama je rekla, stekni svoje iskustvo i kako god bude, naučit ćeš nešto.
0: Odluka o povratku nije došla preko noći. Kod mnogih mladih povratnika ona se razvija godinama. Kroz osjećaj zasićenosti ubrzanim načinom života, željom za bliskoću obitelji ili potrebu za novim početkom, Filip i Ivana Hrvatsku nisu doživjeli kao nepoznancu, nego kao priliku da sami otkriju kako izgleda svakodnevni život u zemlji njihovih predaka.
1: Pozitivno, recimo na primjer, birokratija je jako puno jednostavnije nego u Njemačkoj. Stvarno sam se iznenadio što se, mislim, ja sam, ipak sam hrvatski državljenik, tako da nije baš bilo tako puno oko toga, ali opet to puno, mislim, i online i to sve, da se to puno može rješavati, zahtjeve dati to, to je puno lakše i ljudi su ovako puno opušteniji i to sve. A negativno bih rekao da je to i da su ljudi možda ponekad i malo relaxed. Da malo i nekad treba ljude malo motivirati da se nešto riješi.
2: Stvarno me iznenadilo kako ljudi 24/7 sjede u kafiću. Znači, kafići su uvijek puni. Ja mislim da nema ni jedna doba u tjednu da kafići nisu popunjeni. I ne znam, ljudi nekako uživaju i to je njima neki mali break od svega, tako da to mi je baš ono lijepo vidjeti. Ali opet na drugu stranu, imala sam dosta problema na početku da nađem sebi kućnog doktora, oko toga je bila stvarno malo teža priča, to baš i nije bilo previše ugodno, ali da.
0: Prvi mjeseci u Hrvatskoj za njih su donijeli prilagodbu, nova poznanstva i suočavanja sa svakodnevnicom. I dok ih je oduševila otvorenost ljudi i opuštenijih način života, susreli su se i sa izazovima administracije, zdravstva i tržišta rada, problemima koje često ističu i drugi mladi povratnici.
1: Dobro, to je, mislim, prvi put u životu da isto živim sam. Inače sam i kad sam studirao sam kod roditelja još živio, tako da je to prvi put sam. Došao sam prije prošle godine u 6. mjesecu, da, tako da sam prvo poslije faksa malo uživo, jel, par mjeseci prije nek što počinje život. Imam dosta puno familije isto tu, pa sam to isto malo s njima se više družio. Neko manje društvo isto upoznao i da, sad sam isto našao posao u IT branži, tako da to sad polako napreduje i mislim, za sad mi je super, sam živit prvi put, slobodu, uživat.
2: Za sad radim, ali mislim na jesen upisat fakultet.

0: Ipak ono što posebno ističu jest osjećaj sigurnosti i kvaliteta društvenog života. Za razliku od velikih njemačkih gradova, Hrvatsku vide kao prostor u kojem se ljudi povezuju, prisutniji su jedni s drugima i spremni su izdvojiti svoje vrijeme za druženje, obitelji i male svakodnevne trenutke.
1: Mislim, ono kvaliteta života što se tiče, mislim da je u Hrvatskoj je bolja. Recimo, na primjer, su, evo, ljudi se više druže, nije to sve tako, ne znam kako bi opisao, ono, Njemci su ono malo više povučeni i svako za sebe, a tu je malo više opuštenije i ljudi se druže i to sve, tako da bi to kvaliteta što se toga tiče, bi rekao da je u Hrvatskoj ipak sad bolje nego u Njemačkoj.
2: Kvaliteta života je ovdje drugačija zato što je ovdje dosta opuštenije. Ne znam, ovdje sve ono pomalo, lagano, idemo na kavu, hoćemo ovako, hoćemo onako. A u Njemačkoj je sve ono striktno, ne znam kako bi baš opisala, ali fali taj lagani džir, ne znam.
1: Dobro, rekao bi, ovako ćemo, prije ekonomski, recimo prije par godina, recimo 5-6 godina je u Njemačkoj puno bolje bilo, veće su plaće, ono, mogo si, stvari su, recimo, u trgovinama je to bili ipak jeftinije nego tu, s time

0: nekakvu stanarinu ništa plaćat, tako da jesu plaće možda malo manje, ali mislim u Njemačkoj isto ako bi to sračunao, veća mi je plaća, ali ode mi pola za, ne znam, stan, ode mi za hranu, ode mi zdravstveno osiguranje, je jako skupo postalo, tako da je ekonomski možda sad manje više isto, s time da je, što se mene tiče, kvaliteta ipak ova života bolja.
1: Definitivno najveća prednost u Hrvatskoj je aspekt sigurnosti, jer se ovdje osjećam dosta sigurnije izaći van. Čak ne mora biti ni u grad, nego već ovdje u kvartu se osjećam puno sigurnije nego u Njemačkoj kad izađem vani. A što se tiče društvenog aspekta, mislim da je to slično ko kvaliteta života. Vidi se da se ljudi ovdje više druže, izlaze vani na kave, bicikl, rolanje, nogomet, uvijek su u nekoj pokretnji, uvijek su zajedno i ne znam, to je stvarno nešto što ovdje jako volim.
0: Ja bih rekao da je u Zagrebu puno sigurnije što se tiče pogotovo po noći. Ja mislim, tu je sve rasvjetljeno i to stvarno je ono, po noći kad odaš je sve rasvjetljeno u Njemačkoj, u tom gradu gdje sam ja živio. Znači, po noći se to i svjetla gasila oko 10, znači da su ceste bile baš ono kad si odo pješke negdje oko 10 na večer ili po gradu, baš je bilo ono, imao si čoška gdje baš ono, nisi ništa vidio, jel ko, moraš paziti da te neće neko privariti, imaš one hotspotove gdje ljudi baš, gdje se nešto i okreće i to sve, tako da bih rekao da je tu puno sigurnije, baš sam se iznenadio kako se osjećaš puno sigurnije.
2: Povratak mladih iz dijaspore danas je i važna društvena tema. Hrvatska pokušava kroz različite mjere olakšati povratak, od poreznih olakšica do programa za mlade povratnike. No mnogi ističu kako su za ostanak ključni stabilni poslovi, dostupno stanovanje i osjećaj dugoročne perspektive.
0: Pa mislim da što je najteže je na tržište rada nekako unići, jel? To bi se moglo puno još više pomoći, ono što se mene tiče, iako ono, kao prvo se snazali ono, kako funkcionira sve, jer to je ipak drugačije nego u drugim zemalja i to je, svaka zemlja ima opet posebno za sebe neko tržište i kako tu unić, kako u struku unić najbolje, koje firme opće postoje u toj struci, to je isto jako teško, jer ono, kad živiš recimo u Njemačkoj, sad znaš, ono, znam koje firme bi bilo dobro raditi, di šta ima, a tu to bi bilo najteže na početku, ono se prvo snaći na tržištu. Mislim, akcija ima, Biram Hrvatsku se zove, mislim, i imaš kao povratnik, sad ne znam 100% kako je za sve, ali imaš kao 5 godina da ti se vraća i porez za plaću, na kraju godine ako si neki obrt otvoriš, imaš neko plaćanje koje možeš primati od države da bi si mogao nešto kupiti za početak.
1: Pogotovo u zdravstvu vidim potrebu za boljom organizacijom, kraćom listom čekanja, veće ulaganje u medicinsko osoblje i takve stvari. Ja sam bila ostavljena 3 mjeseca na listu čekanja za kućnog doktora, tako da, ne znam, to je nešto nevjerovatno što se definitivno treba optimirati. A što se tiče poboljšanja u društvu, ne znam, možda da se uključi mlade više u tu neku organizaciju zabavnih stvari, što se može vani raditi, aktivnih stvari, da.
0: Ima i dosta Hrvata u Njemačkoj koji uopće ne znaju hrvatski. Mislim, to je isto malo i do roditelja, ali što se tiče, mislim, kad se neko vrati ovdje, bilo recimo super da bi se mogao recimo za mjesec dana za neki, ne znam, neke predavanja možda prijaviti da prima ono, osnovno da zna ko baš ne zna ništa ili to, ili da možda ima nekoga, ne znam, ko bi mogao pitati, koga malo može voditi uz jezik, jel? Ali se mora i sam isto puno potruditi, jer neće niko za tebe pričat, moraš se potruditi da i naučiš.
1: Što bi Hrvatska mogla napraviti da se mladi više vraćaju? Ha, ne znam, neke bolje prilike za poslove, logično da plate nisu sjajne i bajne i da je sve skupo, namjernice, stan, auto, mislim sve to košta, plate nisu ni blizu kao što su vani, tako da, ne znam, dosta je teško pitanje.
2: Filip i Ivana tek su na početku svog hrvatskog poglavlja. Hoće li ovdje ostati dugoročno ili će ih

0: život ponovo odvesti u inozemstvo za sad još ne znaju, no oboje ističu kako im je ova odluka donijela iskustvo koje nisu mogli steći nigdje drugdje. Priliku da sami otkriju što za njih znači život u Hrvatskoj.
1: Za sad jesam, ali mislim, što se mene tiče, ja sam za sebe ono rekao da bi to tek nakon recimo 3, 4, 5 godina možem tek saznat da li je to stvarno bila ta, mislim, to što ja želim, ali za sad je, mislim, za sad mi je super.
2: I jesam zato što mislim da ovo iskustvo nikad ne bi stekla, da nisam samo došla i rekla ja se želim sama uvjeriti kako je ovdje i ne želim kroz nikakvu tuđu priču naučiti kako je u Hrvatskoj, nego sama ću otići vidjeti kako mi se sviđa i da.
1: Ako sam za sebe dobro za prvo napredao polako u životu, korak po korak, na poslu, se uklopiti malo. Mislim, meni je vratiti se uvijek lako, jer nemam, ja imam opet ipak roditelje, to sve još u Njemačkoj, oni su još, nije se teško nikad vratiti. A ono, ako bi se baš sad odlučio za stalno ostati tu, recimo nakon 3-4 godina, onda možda i nešto sam, neki obrt, nešto otvoriti, se osamostalniti, te neke stvari da budem sam svoj šef, jel? To bi bilo najveći cilj.
3: Planovi za budućnost i sama još ne znam, ali eto, znam da ću upisivati fakultet na jesen, sad da li će to biti u Hrvatskoj ili u Njemačkoj gdje su moji i moje društvo. Još nisam sigurna, još ne znam, ali da, kako bude.

0: Priče poput Filipove i Ivane danas više nisu iznimka. Sve više mladih Hrvata, rođenih ili odraslih izvan domovine, pokušavaju pronaći vlastiti odgovor na pitanje gdje pripadaju. I dok ih inozemstvo često veže uz sigurnost, stabilnost i uređene sustave, Hrvatska ih privlači nečim što se teže može izmjeriti statistikama, osjećajem doma, bliskošću ljudi, pripadnošću i kvalitetom svakodnevnog života. Njihove priče pokazuju kako povratak nije samo geografska odluka. To je pokušaj stvaranja identiteta između dvije domovine, dvije kulture i dva načina života. Za neke će Hrvatska postati trajan dom, za druge možda samo jedno životno poglavlje, ali iskustvo povratka mnogima postaje važan osobni korak u traženju vlastitog mjesta. A upravo toj povezanosti Hrvatske i njezina iseljeništva posvećen je i Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji počinje idućeg tjedna. Manifestacija će okupiti predstavnike hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta, kroz susrete, tribine, kulturne programe i razgovore o identitetu, jeziku, povratku i budućnosti hrvatskog iseljeništva. Poseban naglasak ovogodišnjeg programa stavlja se upravo na mlade generacije Hrvata izvan domovine, njihovu povezanost s Hrvatskom te mogućnost obrazovanja, rada i života u zemlji njihovih roditelja i predaka. Sve više mladih želi upoznati Hrvatsku izvan ljetnih dolazaka i obiteljskih priča. Žele sami iskusiti svakodnevnicu, pronaći priliku i možda upravo ovdje graditi budućnost. I zato priče poput Filipove i Ivane nadilaze osobne sudbine. One otvaraju važno pitanje budućnosti Hrvatske, odnosa prema dijaspori i mogućnosti stvaranja društva u kojem će povratak postati realna opcija, a ne samo emotivna želja. Jer hrvatsko iseljeništvo nije samo dio prošlosti. Ono je i važan dio hrvatske sadašnjosti i moguće budućnosti. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, urednik emisije Vladimir Brnadić i autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, veselimo se ponovnom susretu i do slušanja.
1: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo? And please keep that voice alive. Love you.
2: Hallo, guten Tag, 250.000 Weißwerke. Ich höre, ich gehe mal vor, identität. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
3: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Maturanti obilježavaju završetak škole. U nekoliko gradova 19-minutnom šutnjom odali počast Luku Milovcu.
0: Mirta Matić polaganjem prisege službeno postala prva žena na čelu Vrhovnoga suda.
2: Unatoč kritiziranju NATO saveza, Amerika odlučila u Poljskoj rasporediti dodatnih 5000 vojnika.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjereno do jaku buru na Jadranu.
2: Šibenski maturanti još su se jedanput odlučili oprostiti od ubijenog kolege i prijatelja iz Drniša, 19-godišnjeg Luke. Ispred zgrade suda okupila se cijela generacija u tišini koja je trajala 19 minuta, zapalili su 19 svijeća i pustili 19 bijelih balona. Slično je bilo i u Zadru, javlja Nives Hladnić.
3: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda. U tišini pokazujući zajedništvo, poštovanje, empatiju, ali iznad svega želju da mijenjaju svijet.
4: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić.
5: Pa ako ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti, da jedan momak tako mora umrijeti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao, to smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
6: Znam, mislim okolnosti su užasno isto, ali eto zadnji dan škole. Htio bi on isto da proslavim.
7: Bacilo je sve planove u vodu i sve, ono, baš šok pred kraj. Ono, kao četvrti razred, sve završava, trebalo bi to biti kao lijepo, sve skladno, onda ovo.
8: Ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to staje.
3: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj, ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti. Pridružili su im se brojni građani ujedinjeni u tuzi, ali i bijesu prema sustavu koji je zakazao.
2: Tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, Mirta Matić je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora službeno postala prva žena na čelu Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva. Najavila je da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta. Igor Okičić.
9: Hrvatska je dobila prvu ženu na čelu Vrhovnog suda.
10: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona.
9: Tim je riječima prisegnula Mirta Matić, koja je istodobno postala i predsjednica Državnog izbornog povjerenstva. Puno sreće u radu poželio joj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
11: U ime zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru i u svoje osobno ime najiskrenije vam čestitam.
9: Svi smo još potreseni smrću mladog čovjeka kojeg je ubila osoba već osuđena za ubojstvo, istaknula je novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda.
10: Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio.
9: Dodala je da izgubljeno povjerenje u pravosuđe treba vratiti.
10: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati.
9: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izbor Mirte Matić nije htio komentirati, ali je kratko poručio.
12: Saborska većina je izglasala i to je tako, to treba poštivati.
9: Smatra da bi uvođenje doživotnog zatvora bilo dobro rješenje.
12: Mislim da samo 2 zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
9: Prijašnje odluke Vrhovnog suda o smanjivanju kazni nova predsjednica Matić nije htjela komentirati.
10: Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada.
9: Prvi će joj potez biti, kako najavljuje, rješavanje starih predmeta.
2: Predsjednica Judo saveza Sanda Čorak vodit će Hrvatski olimpijski odbor dok se ne održe novi izbori. To bi trebalo omogućiti funkcioniranje odbora u prijelaznom razdoblju. U međuvremenu USKOK je od olimpijskog odbora tražio potrebnu dokumentaciju. Prilog Mirune Kastratović.
13: USKOK je od Hrvatskog olimpijskog odbora zatražio potrebnu dokumentaciju. Odgovorio je u Saboru novinarima na pitanje u kojoj su fazi izvidi u olimpijskom odboru i protiv Zlatka Mateše, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
14: Tko je rekao da se radi izvidi protiv gospodina Mateše?
15: Dakle, nema.
14: Nisam ni to rekao. Zatražena je dokumentacija koju smo cijenili da nam je potrebna. Po našem nalogu policija je zatražila tu dokumentaciju, mislim da je dobila. Sad se dokumentacija analizira i to je to što vam mogu reći.
13: Vedran Pavlik je i dalje u Kazahstanu gdje se čeka njihov postupak nakon što se on izjasnio da se protivi izručenju.
14: To smo već rekli da je odbio da ide u proceduru koja slijedi nakon njegovog. Nije pristao na dragovoljno izručenje, to je to. Sad je na kazahstanskim vlastima i na njemu da se... On se bori za sebe.
13: Nakon što je jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša ovlastio je predsjednicu Hrvatskog judo saveza Sandu Čorak da vodi odbor dok se ne održe novi izbori. O imenovanju ona kaže:
16: "Ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u ne znam, odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik."
13: Izbor predsjednice Judo saveza za predsjednicu Nacionalnog olimpijskog odbora u Saboru je dočekan s kritikom, jer je i u tom savezu policija prema nalogu USKOK-a prije mjesec dana postupala izuzimajući dokumentaciju zbog sumnje u financijske nepravilnosti i nejasno trošenje novca. Marija Lugarić, SDP.
17: Dakle, kad misliš da ne može gore i dublje, ide se gore i dublje. Minimum pristojnosti. Ali minimum pristojnosti za VD-a koji treba napraviti nekakvu tranziciju u tom olimpijskom odboru je bio postaviti osobu koja je barem malo distancirana od nereda koji postoji u sportu.
16: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
13: Odgovara Sanda Čorak. U medijima se uvelike nagađa o mogućim kandidatima za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, a članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović još je jučer izjavila kako joj ne pada na pamet sjesti na to mjesto. Kao najizgledniji kandidati ističu se dva bivša ministra, Zdravko Marić, predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, te Dragan Primorac koji je nedavno preuzeo Hrvatski tekvando savez. Svijet.
2: Nakon kritika američkog predsjednika Trumpa na račun NATO saveza, Sjedinjene Države iznenada su najavile raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj. Vijest je stigla na početku dvodnevnog sastanka ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza. Na njemu sudjeluje i američki državni tajnik Marco Rubio, koji je uoči puta pozvao Europu da učini više za svoju obranu, te drastično poveća financijska ulaganja. Izvijestit će Braslav Bradić.
18: Iako američki predsjednik Trump dugo prijeti preuzimanjem Danskog Grenlanda i kritizira europsko odbijanje sudjelovanja u ratu s Iranom, njegova odluka o vojnicima u Poljskoj shvaćena je kao znak potpore NATO savezu. Odluku su pozdravili svi okupljeni ministri vanjskih poslova. Glasnogovornik poljskog predsjednika Karola Nawrockog poručio je:
19: "Odluka predsjednika Donalda Trumpa da pošalje 5000 američkih vojnika u Poljsku je potvrda njegovog vrlo dobrog odnosa s predsjednikom Karolom Nawrockim. U sljedećim razgovorima usredotočit ćemo se na trajno povećanje broja američkih vojnika u Poljskoj. Trenutačno ih je 10.000.
18: I Trump je potvrdio da je tako odlučio zbog dobrog odnosa s poljskim kolegom. Američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio kritizirao je pojedine europske članice za manjak potpore, te istaknuo da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD. Što se tiče rata s Iranom, ponovio je da ne smije imati nuklearno oružje, što Iran tvrdi da ne posjeduje, te da ne smije naplaćivati prolaz hormuškim tjesnacem, što Iran radi.
20: Ne znam nikoga tko bi bio za sustav naplate u međunarodnim vodama. To nije prihvatljivo. Da se to dogodi u hormuškom tjesnacu, dogodilo bi se na 5 drugih mjesta u svijetu. Taj morski prolaz ključan za sve zemlje predstavljene ovdje, ali pogotovo za one koje nisu ovdje, zemlje Indo-Pacifika.
18: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte uvjerava da je Europa pouzdani saveznik, da se u savezu sve više troši na obranu, na što je Amerika upozoravala.
20: Kad pogledate širu sliku, jasno vidite put, a to je da europski saveznici troše više. Spomenuo sam primjer Njemačke, ali tu je i Nizozemska, Poljska. Puno je primjera u Europi. To je nužno ne samo da izjednačimo potrošnju sa Sjedinjenim Državama, nego također da osiguramo sposobnost obrane od dugotrajnih neprijatelja poput Rusije.
15: Njemački ministar vanjskih poslova rekao je da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu, što je blizu planiranih 5% koje je zatražio predsjednik Trump.
0: Najmanje 4 osobe su poginule, a 35 djece ranjeno je u noćašnjem ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na studentski dom u Luhanskoj regiji, izvijestili su ruski dužnosnici. Napad se dogodio u gradu Starobilsku na istoku Ukrajine. Za sad nema službenog komentara Ukrajine.
2: Europska unija uvela je nove sankcije iranskim pojedincima i skupinama kojima se zabranjuje ulazak u Uniju te poslovanje na njezinu teritoriju.
0: Sankcije su donesene zbog napada i prijetnji brodovima te ugrožavanja slobodne plovidbe na području Bliskog istoka. Te se mjere nastavljaju na prijašnje sankcije uvedene zbog iranske vojne potpore Rusiji u ratu protiv Ukrajine te zbog optužbi za poticanje i podupiranje oružanih skupina u regiji, uključujući područje Crvenog mora. Novim paketom dodatno se zabranjuje i poslovanje građanima i tvrtkama iz EU-a s iranskim pojedincima i skupinama koji krše međunarodna pravila o slobodi plovidbe.
2: Ujedinjeni narodi upozorili su da izraelski doseljenici sve češće napadaju Palestince na zapadnoj obali. Riječ je o području koje je pod izraelskim nadzorom, a Palestinci ga smatraju dijelom svoje buduće neovisne države. Istodobno, izraelska vlada koja se protivi osnivanju palestinske države ubrzala je izgradnju naselja na tom području. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
21: U samo tjedan dana, između 12. i 18. ovoga mjeseca, naš ured za koordinaciju humanitarnih poslova zabilježio je najmanje 49 napada izraelskih doseljenika. Prouzročili su smrti ili štetu, uključujući podmetanje požara na kućama, poljima, vozilima i džami. Samo ove godine bilo je više od 870 napada doseljenika u više od 220 zajednica.
0: Dnevne novosti.
2: Veterinari i vlasnici malih veterinarskih stanica okupili su se na prosvjedu ispred Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu. Zahtijevaju ukidanje natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti. Tvrde da se tim natječajem isključuje s tržišta i gasi 50-ak veterinarskih ambulanti u ruralnim krajevima, koje su najčešće i obiteljske tvrtke. Ivica Krišto.
22: Veterinari iz malih ambulanti koji već godinama i desetljećima rade na dobro poznatom terenu već se dugo i bezuspješno bore protiv pravila koja pogoduju velikima, govori veterinarka s vinkovačkog područja Antonela Wendling.
23: Netko nas iz ove zgrade vraća u prošlost i to 30 godina za vrijeme prljavih privatizacija. Jedan državni činovnik kreira sam natječaj koji uopće nema uporište niti u jednom pravilniku na način da nas ponovo izbacuje iz utrke. Poslove javnih ovlasti bi trebali prepustiti korporacijama, fondovima, velikim stanicama, samo ne nama koji imamo u svojim općinama registrirane ambulante. Te iste korporacije u takvim općinama nemaju niti registriranu veterinarsku ambulantu, niti ništa.
22: Prijetnja gubitka posla nakon mnogo godina potaknula je i emocije, ali i odlučnost da se to spriječi.
23: Mi smo prvenstveno obiteljske tvrtke, ja sam druga generacija i plakat ću. Moje kolegice su jučer plakali, šta nam radite? Nećemo se predati, idemo dalje.
22: Vesna Knapić iz veterinarske stanice Novi Marof.
24: Izgubili smo 200-tinjak sela koji su ovim natječajem dodijeljeni stanici Varaždin. A nije povećao broj veterinara. Ja sam ta koja je gospodin Mandek rekao da mogu ići raditi u Irsku, da ne trebam raditi blizu doma.
22: Poslovi s područja javnih ovlasti za koje vrijedi sporni natječaj čine 90% prihoda malih ambulanti koje, kako ističu, sa svojim seljacima žive i rade danonoćno.
0: Terensku kampanju Javno zdravstvo da, Medikol ne, stranka Možemo počela je u Osijeku. Saborska zastupnica Ivana Kekin rekla je da je peticiju za očuvanje javnog zdravstva u 4 dana potpisalo više od 20.000 građana. Među ostalim traže hitnu nabavu 5 CT uređaja za javne bolnice, a zatim i prekid isplata Medikolu te osnivanje saborskog istražnog povjerenstva. A koliko je stanje u javnom zdravstvu alarmantno, Ivana Kekin pokazala je na primjeru osječkog KBC-a.
25: KBC Osijek je ključna bolnica za sve Slavonce i Slavonke. E pa ja sam jučer išla malo pogledati kako Slavonci stoje s uslugama u zdravstvenom sustavu. Ovo su vam liste čekanja. U državi u kojoj je smrtnost od karcinoma debelog crijeva druga i kod muškaraca i kod žena, na kolonoskopiju osnovnu pretragu čekat ćete više od 6 mjeseci. U državi u kojoj je najčešći rak kod žena rak dojke, na ultrazvuk ćete čekat više od 400 dana. To je zdravstvo kakvo imamo iz razloga što se novac kontinuirano odljeva u privatne džepove, a ne ulaže se u javne bolnice, u javne aparate, u zdravstvene radnike. Zato pozivamo i dalje građane, skupili smo više od 20.000 potpisa u 4 dana, skupit ćemo još. Ti potpisi poruka su Plenkoviću, Krstički, Ružiću i svima njima u vladi, kupite PCT uređaje odmah.
2: O zdravstvu je bilo riječi i na kongresu Hrvatske udruge poslodavaca u Vodicama, gdje je ministrica zdravstva Irena Hrstić komentirala rezultate koje je polučila nova uputa o radu liječnika u javnom sustavu kod privatnika. Naime, prema podacima, broj dopusnica je porastao oko 9%, a u nekim bolnicama poput KBC-a Zagreb i KBC-a Sestre Milosrdnice je udvostručen. Postavlja se pitanje učinkovitosti nove upute, posebice u kojoj je mjeri utjecala na smanjenje listi čekanja.
1: 2 dana. Niti jedan sustav, a posebno problematika listi čekanja o kojoj govorimo, koja je najzanimljivija, ne može biti riješen jednom stvari. Dakle, uputa je samo jedan od više segmenata koji će imati konačni učinak na liste čekanja. Ne možete očekivati da će kroz određenu uputu koja postoji 5 mjeseci za problematiku koja postoji 30 godina riješiti i anulirati cijeli problem. Ono što je uputa pokazala, da sigurno ima svrhu, sigurno ima učinka na pitanja ako govorimo o listama čekanja, a njezina primarna je, i još jedan put naglašavam, transparentnost i jednako postupanje na razini cijele Republike Hrvatske.
2: I vraćamo se maturantima. Gotovo 9000 zagrebačkih maturanata proslavu završetka srednje škole Norijadu počelo je na glavnom zagrebačkom trgu. Veselje su nastavili u parku Bundeku, gdje traje za njih organiziran zabavno-glazbeni program. Pratio ih je Miljenko Cvitković.
4: Stereotipe o tome da mladi malo toga znaju i da se ponašaju neodgovorno odmah je raspršio maturantski savjet.
5: Biće ludo, biće ludilo, biće odlično. Samo nas da se neće puno ljudi napiti. Da budu svi normalni, da je to to. Samo da se uživa i to je to. To je bitno. Pa mislim, treba biti racionalan, treba biti, ono, treba srljati bez veze. Treba samo biti normalan.
4: Razdragana zagrebačka mladež u povorci, osim što je dijelila pametne savjete, sjećala se prošlog vremena i najavljivala nastavak školovanja.
6: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
5: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
7: Bravo!
8: Fizioterapija,
26: medicina,
27: građevina,
28: psihologija,
29: PMF za fiziku,
30: isto PMF,
31: ne znam još.
4: Povorku su pratili djelatnici hitne pomoći, prometna policija, vatrogasci i zaštitari, a tijekom programa na Bundeku dežuraju zdravstvene službe, vatrogasci, opet spasioci i zaštitari. Na Bundeke maturante sa nekoliko prigodnih rečenica dočekala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Otvarate jedno novo životno poglavlje, rekla je Dolenec.
32: I evo, za sad je sve ok, nadamo se da tako će i ostati. Ono što bi im ja poručila je, dobro se zabavite, ali pritom pazite na sebe i na one oko sebe.
4: Program na Bundeku trajat će do 20 sati, a kroz događanje će maturante voditi animator Marko Petar Orešković. Glavna zvijezda glazbenog programa bit će Mijač. Policija je privela jednu osobu zbog narušavanja javnog reda i mira, a cijeli se događaj snima, pa će se na osnovu snimaka odlučiti o budućim postupanjima.
2: Proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja ne protječe bez izgreda.
21: U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh. Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s aktiviranjem pirotehnike.
2: Dvojica pak maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole uhićena su zbog izgreda tijekom slavlja u sklopu maturalne povorke. Jedan mladić uhićen je zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi jer je bacio bengalku na policijskog službenika koji se vozio na službenome policijskom motoru. Glasnogovornica policijske uprave Andrijana Biskup.
33: Tijekom jutarnjih sati dvojica maturanata s područja Dubrovnika uhićena su zbog protupravnog ponašanja. Dakle, u jednom se slučaju radilo o narušavanju javnog reda i mira, u drugom slučaju se radilo o kaznenoj odgovornosti. Vjerujemo da su ovo izolirani slučajevi i da će naši maturanti dostojanstveno provesti današnji dan kao što su to činili svih ovih prethodnih godina.
2: Pripremio Davor Lulić.
3: U posljednjem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige danas su na rasporedu dvije utakmice. U 16 sati igraće Osijek i Slaven Belupo, a u 18.15 Hajduk i Vukovar. Sutra će se igrati preostale tri u 16 sati Varaždin Istra i Rijeka Gorica, od 18.45 Dinamo i Lokomotiva. Sve ćemo pratiti na našem drugom programu. Košarkaši će večeras igrati prve polufinalne utakmice do igravanja domaćeg prvenstva. Cibona i Split od 18.30, a 2 sata kasnije Zadar i Dubrovnik. Polufinala će igrati rukometaši u Hrvatskom kupu na završnici u Poreču od 17 sati Kaštala Zagreba, od 19.30 Gorica Nekse. Kod rukometašica jučer su finale izborile očekivano Podravka i Lokomotiva. Na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu MS Gradeli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnjeg finala stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda.
7: Zaista se nadam da ću sutra iskoristiti tu priliku još jedan put, da ću uživati u meču i stvarno sam sretna i zahvalna što uopće imam priliku opet se boriti za najsjajnije odličje.
3: Petra Marčinko uskoro bi trebala početi igrati svoj prvi WTA polufinale teniskog turnira u Rabatu protiv Švicarke Tajman. Borna Gojo nije se uspio kvalificirati u glavni turnir Roland Garrosa. U posljednjem kolu kvalifikacija pobijedio ga je Austrijanac Rodionov sa 7-5 i 6-3. Pep Guardiola na kraju sezone odlazi iz Manchester City-a, potvrdili su danas iz ovog engleskog kluba.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
9: Sutra pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, lokalno na udare i olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka biće od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, a najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. I u nedjelju će prevladavati sunčano vrijeme uz većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu i buru. Biće još malo toplije, daljnji porast temperature zraka očekuje se početkom novoga tjedna.
8: Dnevne novosti.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
21: Maturanti obilježavaju završetak škole. U nekoliko gradova 19-minutnom šutnjom odali počast Luki Milovcu.
2: Mirta Matić polaganjem prisege službeno postala prva žena na čelu Vrhovnoga suda.
21: Unatoč kritiziranju NATO saveza, Amerika odlučila u Poljskoj rasporediti dodatnih 5000 vojnika.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
21: Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredila je vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. I Čović i Citanović najavljuju pobjedu svojih kandidata u trci za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Vijeće ministara BiH usvojilo izvješće o pregovorima za zaključivanje ugovora između BiH i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Dva R traktora većeg kapaciteta bit će ovog ljeta stacionirana u Mostaru. Toliko najavi. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i čelnik pet oporbenih hrvatskih političkih stranaka Ilija Cvitanović uvjereni su da će Hrvati na jesenskim izborima uspjeti izabrati legitimnog člana predsjedništva BiH i obojica najavljuju pobjedu svojih kandidata. Dragan Čović je u dnevniku Federalne radio televizije rekao da očekuje da Bošnjaci neće peti put Hrvatima izabrati člana predsjedništva BiH. Uvjeren sam da se ove godine to neće dogoditi, rekao je Čović, izrazivši očekivanje da će pobijediti legitimni hrvatski kandidat. Slično očekivanje ranije je iznio Ilija Cvitanović, poručivši da će Hrvati u BiH na izborima imati mogućnost birati između dvoje kandidata za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Ljudi mogu birati, a ne da im se nameće jedno rješenje, rekao je Cvitanović. Kandidatkinja HDZ-a BiH i stranaka okupljeni oko Hrvatskog narodnog sabora biće Darijana Filipović, dok je oporbena hrvatska petorka kandidirala Zdenka Lučića. Svaka strana očekuje pobjedu svog kandidata. Upravo naglasavanje Hrvata izbor njihovih političkih predstavnika glasovima brojnijih Bošnjaka, upozorio je Čović, potiče hrvatsko nezadovoljstvo i ponovno otvara rasprave o trećem entitetu. Pri tom je poručio da HDZ BiH želi graditi BiH kao funkcionalnu, učinkovitu europsku državu. Oporbena hrvatska petorka koju čine HDZ 1990. Hrvatska republikanska stranka, Hrvatski nacionalni pomak, HSS i Hrvatski demokratski savez nezadovoljna dugogodišnjom dominacijom HDZ-a BiH među Hrvatima u BiH nastupa sa svojim kandidatom i tvrdi da nudi novu političku alternativu. Čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović jučer je središnjim izbornom povjerenstvu BiH predao potpise potpore za kandidaturu Zdenka Lučića za predsjedništvo BiH na izborima koji su zakazani za 4. listopada, a novinar me je kazao kako očekuje njegovu pobjedu. Dodao je kako su SIP-u donijeli potpise potpore 30.000 registriranih birača. Kazao je kako to smatra dokazom da projekt oporbene petorke ima potporu među Hrvatima u BiH. Podjela hrvatskih glasova mogla bi međutim olakšati posao Slavenu Kovačeviću, kandidatu Demokratske fronte Željka Komšića, čiji su raniji izbori u predsjedništvo BiH izazvali nezadovoljstvo hrvatske strane. Hrvati u BiH upozoravaju da su 3,5 puta brojni Bošnjaci u 4 navrata presudno utjecali na izbor Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH, zbog čega traže izbornu reformu kojom bi se onemogućilo da brojni narod bira političkog predstavnika malobrojnijem. Komšić se na idućim izborima nema pravo kandidirati. Vijeće ministara BiH usvojilo izvješće o pregovorima za zaključivanje ugovora između BiH i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Cilj je ojačati međusobne odnose i suradnju između dviju zemalja, olakšati prijelaz za granice te osigurati učinkovitiji sustav granične kontrole. Predloženim ugovorom definirano je 6 takozvanih BIP graničnih prijelaza za međunarodni cestovni promet. Među njima je novi granični prijelaz Gradiška, koji je privremeno otvoren nakon urušavanja ograde i betonske konstrukcije na starom pograničnom mostu. U Osijeku je jučer potpisan ugovor s tvrtkom R Traktor d.o.o. kojim se osigurava stacioniranje 2 R traktora većeg kapaciteta za zračnu potporu u gašenje požara tijekom predstojeće požarne sezone u Mostaru, a vrijednost ugovora za provedbu misije zračnog patroliranja i protupožarne zaštite iznosi 1,3 milijuna eura. Nastavak je to pilot projekta koji je prošle godine pokrenut stacioniranjem R traktora u zračnoj luci Mostar tijekom požarne sezone, kada su zračne snage interveniralo u gašenju 34 požara, čime je potvrđena važnost ovakvog modela zaštite ljudi, imovine i prostora priopćeno iz grada Mostara. Projekt je realiziran zahvaljujući suradnji više razina vlasti u Federaciji BiH uz posebno važnu potporu vlade Federacije BiH putem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, čija je uloga bila ključna za realizaciju i nastavak projekta. Vrijeme. Danas u Hercegovini prevladava malo do umjereno oblačno i uglavnom sunčano vrijeme, a u Bosni umjereno, a ponegdje pretežito oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima ponegdje su u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 28 Celzijevih stupnjeva. Sutra sunčano u Bosni s malom do umjerenom naoblakom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu do 16, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 29 Celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je nakon zločina u Drnišu poboljšati pravosudni sustav.
0: Tisuće maturanata na ulicama i trgovima diljem zemlje odali počast ubijenom Luki Milovcu.
2: Unatoč kritiziranju NATO saveza, Washington iznenada odlučio u Poljskoj rasporediti još 5000 vojnika.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
2: Mirta Matić je svečanom prisegom i službeno postala predsjednica Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva. Jedna od zadaća bit će joj, kako je rekla, vraćanje povjerenja u pravosuđe koje je duboko narušeno propustima u slučaju Kristijana Aleksića.
3: Svi smo još uvijek pod dojmom potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Naravno da ne možemo sa sigurnošću znati bi li rješavanje tog slučaja u razumnom roku spriječilo tragediju. Međutim, prije svega moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe, jer gledaju sporove koji traju godinama, teške slučajeve koji završavaju u zastarama, neujednačenu sudsku praksu. Izgubljeno i narušeno povjerenje građana u pravosuđe moramo vratiti.
2: Osim u Općinskom sudu u Šibeniku zbog propusta je proveden nadzor i u tamošnjem državnom odvjetništvu, i to zato što za Aleksića nije zatražilo istražni zatvor nakon što ga je policija prijavila za držanje ilegalnog oružja. Rezultati će biti objavljeni sljedeći tjedan, najavio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je i pozdravio ministrovu namjeru da se uvede doživotni zatvor.
4: Izdani nadzor je gotovo bio isti dan, su vratile kolegice koje su radile. Sad se piše izvješće, bit će početku sljedećeg tjedna dovršeno. Mi smo bili u izvanrednom nadzoru u listopadu mjesecu 2024. godine. Taj izvanredni nadzor je urodio izvjesnim plodovima. Općinska državna odvjetnica je podnijela zahtjev za razrješenjem, a županijska nije imenovana u novi mandat. Dakle, promijenjene su obe državne odvjetnice. Ta stvar sama po sebi govori da nisu bili zadovoljni postupanjem od Šibenika prvenstveno.
2: Obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja maturanti nekoliko gradova počeli su prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca. Cijela generacija šibenskih maturanata tako se okupila ispred zgrade suda. Uz odavanje počasti ubijenom kolegi i prijatelju 19-minutnom šutnjom, zapalili su 19 svijeća i pustili 19 bijelih balona. Izvijestit će Nives Hladnić.
5: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
6: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
7: Znam, mislim, okolnosti su užasne isto, ali eto, zadnji dan škole, tija bi i on isto da proslavim.
8: Tako, ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti, ovo šugavoj državi, ne znam šta će biti. Da jedan momak tako mora umrijeti zbog jedne budale, zato što neko nije radio svoj posao, to smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
5: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
1: Aktualno u 17.
2: Predsjednica Judo saveza Sanda Čorak privremeno će voditi Hrvatski olimpijski odbor. Više u prilogu Miru Nekastratović.
9: Nakon što je jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša ovlastio je Sandu Čorak, predsjednicu Hrvatskog judo saveza, da vodi odbor dok se ne održe novi izbori. O imenovanju Sanda Čorak kaže:
10: ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora, treba raditi novi predsjednik. predsjednik.
9: Izbor Sande Čorak u Saboru je dočekan s kritikom, jer je i Judo Savez USKOK istraživao zbog sumnje u financijske nepravilnosti i nejasno trošenje novca. Pa Marija Lugarić iz SDP-a kaže.
11: Judo Savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
10: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
9: Odgovara Sanda Čorak. O izvidima u olimpijskom odboru i protiv Zlatka Mateše glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dodaje.
4: Ko je rekao da se radi izvidi protiv gospodina Mateše?
9: Dakle, nema.
4: Nisam ni to rekao. Zatražena je dokumentacija koju smo cijelili da nam je potrebna. Po našem nalogu policija je zatražila tu dokumentaciju, mislim da je dobila, sad se dokumentacija analizira i to je to što vam mogu reći.
9: U medijima se uvelike nagađa o mogućim kandidatima za novog predsjednika odbora. Članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović još je jučer izjavila kako joj ne pada na pamet sjesti na to mjesto, a kao najizgledniji kandidati ističu se Zdravko Marić, predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, te Dragan Primorac koji je preuzeo Hrvatski tekvando savez.
0: Ministar rada Alen Ružić najavio izmjene zakona o radu, kojima bi se smanjile razlike u plaćama žena i muškaraca za isti posao, te povećala transparentnost plaća. Radnici bi pritom imali pravo na informacije o kriterijima određivanja plaće i razlikama među spolovima. Ministar je najavio i produljenje roka za korištenje takozvanog starog godišnjeg odmora za dodatnih 9 mjeseci. Dakle, neće ga trebati iskoristiti do 30. lipnja.
12: Brinući o pravima radnika da oni svoj godišnji trebaju onda kad je njima to najpotrebnije i da je ovo samo opcija kako se ne bi događalo da se on ne iskoristi.
2: Saborski zastupnici raspravljali su o konačnom prijedlogu zakona koji se odnosi na izmjene ugovora o energetskoj povelji. Ta se povelja u javnosti posebno spominjala u kontekstu arbitražnih sporova, među ostalim i onih u kojima je MOL tužio Hrvatsku. Dok oporbene zastupnice Jelena Miloš iz Možemo i Mirela Ahmetović iz SDP-a traže izlazak Hrvatske iz ugovora, državni tajnik Ministarstva gospodarstva Vedran Špehar poručuje da se izmjene upravo i donose kako bi Hrvatska iz ugovora izašla po povoljnijim uvjetima.
13: Iz energetske povelje izašla je ujedno i Europska unija i mi smatramo da isto tako treba izaći i Hrvatska. Podsjećam da je već na temelju ugovora o energetskoj povelji Hrvatska izgubila tužbe i hrvatski građani su imali od toga milijunske štete.
14: Republika Hrvatska ponajprije mora ratificirati navedeni ugovor kako bi potom iz njega istupila po povoljnim uvjetima. Plan je istupanje iz ugovora o energetskoj povelji provesti unutar reformiranog i povoljnijeg ugovornog okvira.
15: Prešućujete da je Hrvatska još u siječnju ove godine dobila službenu opomenu Europske unije, Europske komisije, zbog neizlaska iz ovog ugovora.
14: Republika Hrvatska ukupno sa 16 zemalja još dodatno bila upozorena zašto već nije izašla. Smjer je nesporan, mi želimo izaći.
2: Obrambena politika, tema je konferencije Hrvatska i Europa na prekretnici. Jedna od poruka skupa jest da narod koji ne hrani svoju vojsku, hranit će tuđu. Zato rečeno je Hrvatska oprema i modernizira vojsku za novo doba, jer sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku potpuno mijenjaju način ratovanja i funkcioniranje oružanih snaga. Izvijestit će Iva Rogić.
16: Zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler poručio je da Hrvatska i Europska unija više ne mogu računati na zajamčeni mir, stabilnost i gospodarski napredak, te da se zbog ratova, globalne konkurencije i tehnoloških promjena moraju strateški prilagoditi novome, složenijem svijetu. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije, te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
17: Do 2030. godine Oružane snage Republike Hrvatske će biti u potpunosti modernizirane.
16: Dodao je kako je sporazum SAFE, koji je ovog mjeseca potpisan s Europskom komisijom za obranu i svemir, dio pripreme Oružanih snaga Hrvatske za moderno doba.
17: 1.700.000.000 eura koji smo kroz SAFE zajam uzeli za novi način funkcioniranja, jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4,5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane.
16: Jedna od tema konferencije je i stanje u hrvatskom susjedstvu. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, izjavio je kako je jasno da Srbija svoju nestabilnost i radikalizaciju širi izvan svojih granica.
18: Srbija je država koja je duboko podijeljena, koja je znatno snažno radikalizirana, gdje je represivni sustav, a to vidimo i sada, duboko povezan sa organiziranim kriminalom i institucijama države koja ne djeluje u pozitivnom smislu. Prema tome, da, to predstavlja izazov ne samo za Republiku Hrvatsku, nego i za cijelo susjedstvo.
16: Ali Hrvatska na to odgovara:
18: racionalno. Prvo, ne trebamo se brinuti na način da to što se događa u Srbiji bude prioritet naših aktivnosti, ne na vanjskom ni sigurnosnom planu, međutim postoje sustavi koji trebaju voditi brigu o tome i paziti na tome da ne dođu sigurnosni izazovi da nas ne ugroze.
16: U skladu s poveljom NATO saveza, zaključio je Akrap, Hrvatska mora biti sposobna samostalno održavati sigurnost dovoljno dugo da može računati na pomoć NATO saveza i Europske unije, a toga nema bez ulaganja i u obranu i u napadne sposobnosti.
2: Svijet. Nakon čestih kritika američkog predsjednika Trumpa na račun NATO saveza i najava smanjenje ukupnog broja američkih vojnika u Europi, odjedanput obrat. Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To se dogodilo uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na NATO sastanak ministara vanjskih poslova u Švedsku, što je priprema za skup čelnika početkom srpnja u Turskoj. Izvijestit će Jelena Maštruko.
19: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To Varšava i Trump objašnjavaju potvrdom dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog. Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbio je dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
20: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
19: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekima od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD. Što se tiče rata s Iranom, ponovio je da ne smije imati nuklearno oružje, što Iran tvrdi da ne posjeduje, te da ne smije naplaćivati prolaz hormuškim tjesnacom, što Iran tvrdi da čini.
21: Ne znam nikoga tko bi bio za sustav naplate u međunarodnim vodama. To nije prihvatljivo. Da se to dogodi u hormuškom tjesnacu, dogodilo bi se na 5 drugih mjesta u svijetu. Taj je morski prolaz ključan za sve zemlje predstavljene ovdje, ali pogotovo za one koje nisu ovdje, zemlje Indo-Pacifika.
19: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
2: Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, sumnja se da je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi do sad umrlo 177 ljudi, a zaraženo njih 750. Zaraza se brzo širi, a iako su svi slučajevi za sad ograničeni na afrički kontinent, epidemija je problematična jer uključuje rijetku vrstu virusa za koju ne postoji cjepivo, a epicentar je u području pogođenom sukobima. Više u prilogu Danje Dubravac.
22: Zbog brzog širenja epidemije u Kongu, Svjetska zdravstvena organizacija izmijenila je procjenu rizika, izvijestio je glavni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus.
20: Prije je organizacija procjenjivala rizik kao visok na nacionalnoj i regionalnoj razini, te nizak na svjetskoj razini. Sada revidiramo procjenu na vrlo visok na nacionalnoj razini, visok na regionalnoj i nizak na svjetskoj razini. Do sada je u Kongu potvrđeno 82 zaraženih i 7 umrlih, no znamo da je epidemija ondje mnogo veća. Sad imaju gotovo 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrti. Stanje u Ugandi je stabilno. Potvrđene su 2 zaražene osobe koje su doputovale iz Konga i jedna umrla.
22: U nedostatku cjepiva i lijekova, skrb za oboljele od zaraze sojem bundibugyu ponajprije je u liječenju simptoma i intenzivnoj potpornoj terapiji. Kapaciteti za testiranje tog soja u Kongu i Ugandi i dalje su ograničeni, tako da su presudni redovita higijena ruku, izbjegavanje kontakta s oboljelima i divljim životinjama te izbjegavanje spolnih odnosa bez zaštite. Baš kao i stručnjaci, Kongoanci iz Bune u pokrajini Ituri smatraju da je nedostatak komunikacije pridonio kasnom otkrivanju epidemije. Proglašena je nakon što je umrlo više od 50 ljudi, a lik Malembe govori o glasinama koje su kružile po buvalu.
3: U to doba su nam govorili kako se noću pojavljuje tajnoviti kovčeg i zato ljudi umiru. Neke četvrti Muvalua ispraznile su se jer su ljudi umirali u valovima i nitko nije mogao objasniti što se događa. Ta loša komunikacija i šutnja zdravstvenih vlasti u pokrajini omogućile su širenje glasina, a to se događa i danas.
22: 17. je to epidemija ebole u Kongu, otkad je prvi slučaj otkriven 1976. a treća soja bundibugyu.
2: Veliki dan za maturante diljem Hrvatske. Ispraćaj maturanata, maturski ples Norijada, neki su od naziva koji oslikavaju dan kada srednjoškolci završavaju važno životno razdoblje. Taj dan maturanti obilježavaju na različite načine, a u gradovima u Osječko-baranjskoj županiji tradicionalnom kvadriljom, koju su točno u podne zaplesali 20. put. Izvijestit će Neven Knežević.
6: Smijeh, zviždaljke i cika maturanata ispunjavali su ulice Osijeka od ranog prije podneva. Raznobojne majice s porukama i nazivima škola dodatno su oslikavale šarenilo mladih, čija se rijeka, kako se bližilo podne, slijevala prema središtu grada i Županijskoj ulici.
7: Mi smo vrlo uzbuđene i jedva čekamo vidjeti kako će nastaviti se ovaj dan. Pa završavamo jedno važno razdoblje našega života.
23: Sad ćemo imati generalnu probu i onda ćemo imati slobodno do 12 sati kad će početi ples i kasnije idemo svi proslaviti na katakombe, društvo proslaviti prijateljstvo ovog razreda koje smo složili u 4 godine.
6: Sve je bilo spremno za veliko finale. Tisuću 600 maturanata točno u podne naklonilo se i počelo uvježbanu koreografiju dvorskog plesa kvadrilje. Nije izostala ni publika. Još 1000 maturanata, roditelji, prijatelji, brojna publika gurali su se duž Županijske ulice. Po 20. put Strausov valcer odjekivao je Osijekom. A plesalo se još u svim gradovima u Osječko-baranjskoj županiji, ali još ponekom u Hrvatskoj. Nije izostala ni milenijska fotografija Šime Strikomana, a veselje će se popodne prenijeti na lijevu obalu Drave, gdje maturante očekuju DJ-evi sa svojim programom. No još jedna vijest za sljedeći ispraćaj. U suradnji s Plesnim savezom Slovenije, maturanti će na godinu pokušati oboriti Guinnessov rekord u sinkroniziranom plesu. Kako bilo, maturanti sretno!
2: Proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja ipak ne protječe bez izgreda.
20: Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu je priveden jedan maturant. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh. Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s aktiviranjem pirotehnike.
2: Dvojica pak maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole uhićena su, jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi jer je bacio bengalku na policijskog službenika koji se vozio na službenome policijskom motoru. Glasnogovornica policijske uprave Andrijana Biskup.
24: Tijekom jutarnjih sati dvojica maturanata s područja Dubrovnika uhićena su zbog protupravnog ponašanja, dakle u jednom se slučaju radilo o narušavanju javnog reda i mira, u drugom slučaju se radilo o kaznenoj odgovornosti. Vjerujemo da su ovo izolirani slučajevi i da će naši maturanti dostojanstveno provesti današnji dan kao što su to činili svih ovih prethodnih godina.
20: Jedna lijepa priča o posljednjem danu u srednjoj školi. Maturanti smjera zrakoplovnih tehničara Zadarske tehničke škole svojoj su razrednici priredili nesvakidašnje iznenađenje. Naime, za kraj srednjoškolskog obrazovanja kupili su joj osobni automobil i naravno rasplakali je.
2: Senat Splitskog sveučilišta izabrao je novog rektora, dosadašnjeg prorektora i profesora na PMF-u Nikolu Kocejića Bilana. Dužnost će preuzeti početkom nove akademske godine 1. listopada. Nakon izbora ispred zgrade fakulteta, pjesmom i bengalkama dočekali su ga studenti i kolege.
1: Kad vas akademska zajednica kojoj pripadate već 35 godina prepozna, izabere, onda je to najveća moguća čast koju možete dobiti u životu, ali isto tako i ogroman izazov biti na čelu takve akademske zajednice koja broji 20.000 studenata, 2.000 zaposlenika, koja treba biti istinsko, intelektualno, znanstveno, nastavno i umjetničko središte ne samo Splita nego Dalmacije i cijele regije. Mora biti svjetionik koji će obasjavati svjetlo na cijelo društvo akademskom česticošću.
2: Nova predstava Zagrebačkog kazališta mladih Vještice iz Salema u režiji Olivera Frljića i prije večerašnje premijere izazvala je veliko zanimanje javnosti, pa su već sve ulaznice za izvedbe u ovoj sezoni rasprodane. Biće to sve samo ne klasična inscenacija antologijskog dijela američkog dramatičara Artura Millera, najaviće Katarina Kolega.
5: Koje posljedice mogu izazvati manipulacija i društvena histerija, 50. je godina sjajno pokazao Artur Miller u drami Vještice iz Salema. Kako bi zaštitile sebe, mlade djevojke malenog američkog mjesta optužuju susjede za vještičarenje. Među optuženima su i oni kojima se osvećuju i tako stvaraju masovnu histeriju u kojoj stradavaju mnogi nevini. Ona će se u inscenaciji Olivera Frljića pokazati referirajući se na aktualnu društvenu i političku stvarnost, ali i na 50. godine prošlog i odnos Artura Millera i Marilyn Monroe, dramaturg Marin Lisjak.
8: Nismo vukli materijale samo iz dramskog predloška, nego smo se bavili drugim Millerovim tekstovima. Dio njegove biografije, pogotovo odnosa s Marilyn Monroe, suživot genija i boginje.
5: Pojavit će se u predstavi i francuska glumica Simone Signoret i američki redatelj Billy Wilder, koji rasvjetljavaju lik Marilyn Monroe.
8: Kostur teksta je definitivno tu, a ono što smo mi nadopisali nam se činilo da bi bilo zanimljivije otvoriti iz neke perspektive suvremenog čitanja, da ne bi zapelo u nečemu u što se često znaju zatvoriti čitanja Vještice Salema, je kolektivna histerija, masovni progon, i onda otprilike u bilo kojoj državi, u bilo kojem dobu, u bilo kojem političkom trenutku se može reći, a evo vidite, da, to se sad tu događa. E, mi smo probali drugim putem.
5: A to je put tipičan za Olivera Frljića, popločen provokativnim materijalima koji bi mogli, kao neke druge njegove predstave, pobuditi zanimanje i onih koji inače ne prate kazalište, uzbuditi pojedine osjećaje i svakako izazvati žustre rasprave.
2: Sport. U studiju nam se pridružio Davor Lulić.
10: Dobar dan, dan je dobar i za našu tenisačicu Petru Marčinko, koja je ušla u finale teniskog turnira u Rabatu i u točnom svom prvom WTA finalu igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Inače, u polufinalu prije nekoliko trenutaka naša tenisačica je sa 7-6 i 6-3 pobijedila Švicarku Teichmann. Borna Gojo nije se uspio kvalificirati u glavni turnir Roland Garrosa. U posljednjem kolu kvalifikacija pobijedio ga je Austrijanac Rodionov sa 7-5 i 6-3. U posljednjem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige danas su na rasporedu dvije utakmice. U 16 sati počeli su igrati Osijek i Slaven Belupo, a s Opus Arene javit će nam se Vedran Dravek.
11: Igra se 63. minuta, domaćini imaju prednost od 2-0, u 55. precizan je bio Najlo Merović, najbolji strjelac Osijeka, pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu Slavena nakon asistencije Farkaša, a u 62. svoj premijerni gol zabio je Miloš Jovičić poslije kontre s 12 metara u donji desni kut. Osjećani, koji su ostavili ranije u ovom susretu bolji dojam, zasluženo vode bijelo-plavi, koji igraju za koliko toliko popravljanje dojma razočaravajuće sezone, dok su gosti iz Koprivnice za sada u podređenju ulozi u sve težoj situaciji. Na Opus Areni danas najslabije popunjeno je još od otvorenja sa nekoliko stotina gledatelja. Nastavak javljanja iz grada na Dravi je na našem drugom programu.
10: U 18:15 počet će utakmica Hajduka i Vukovara, sutra će se igrati preostale tri, u 16:00 Varaždin i Istra te Rijeka i Gorica, a od 18:45 Dinamo i Lokomotiva, sve pratimo na našem drugom programu. Polufinala Hrvatskog kupa u Poreću igraju rukometaši. U 17:00 počela je utakmica Kaštela iz Zagreba, a javit će se Marko Šivak.
25: U tijeku 22. minuta, 200 gledatelja u dvorani Žatika, Zagreb vodi 11-8. Imali su tri navrata Zagrebaši i 5 gubitaka prednosti, međutim igrači Ribole Kaštela kažnjavaju pogreške Zagrebaša i vraćaju se stalno na 2-3 gola za ostatka i sada su u napadu, pa mogu to ponovo učiniti. U njihovim redovima najučinkovitiji Marko Milković s 3 pogotka, kod Zagreba Georgi Čokvrbadze postigao ih je 4. Dobar je vratar Zagrebaša Sandro Meš Meštrić sa 6 obranjenih lopti, njegov kolega na suprotnoj strani Marko Tarle ima 4 obrane. U drugom polufinalu igraće Nekse i Gorica.
10: Hrvatska ženska reprezentacija u borbama u sastavu Gomboš, Bečirović, Zorko, Zgardeli i Tomić izborila je susret za broncu na ekipnom evropskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu.
0: Vremenska prognoza.
2: Pripremila Josipa Kuzmić.
4: Sutra pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, lokalno na udare i olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, a najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. I u nedjelju će prevladavati sunčano vrijeme uz većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu i buru. Biće još malo toplije, daljnji porast temperature zraka očekuje se početkom novoga tjedna.
0: Aktualno u 17.
2: Na kraju ponavljamo još važnije vijesti.
9: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je nakon zločina u Drnišu poboljšati pravosudni sustav.
2: Tisuće maturanata na ulicama i trgovima diljem zemlje odali počast ubijenom Luki Milovcu.
9: Unatoč kritiziranju NATO saveza, Washington iznenada odlučio u Poljskoj rasporediti još 5000 vojnika.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
9: Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić, urednica Marija Gerbec-Njavro.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 22. svibnja. Londonski dnevnik Evening Standard 22. svibnja 1929. godine donosi članak o boravku Bernarda Shawa u Dubrovniku. 22. svibnja 1615. godine u Dubrovniku je umro povjesničar, autor kronike o povijesti Dubrovnika Jakov Lukarević. 22. svibnja 1992. godine Republika Hrvatska primljena je u članstvo Ujedinjenih naroda. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Renata, Jelena, Jagoda i Marcijan. Svjetski je dan biološke raznolikosti i dan je zaštite prirode u Hrvatskoj. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 1240. godine spremali su se Dubrovčani osvojiti Mljet, Lastovo i Korčulu, otoke koji su tada bili pod zahumskom vlasti. Za te dubrovačke pripreme znamo iz originalne isprave u Dubrovačkom arhivu, nastale 22. svibnja 1240. godine, iz koje zaključujemo kako su se Dubrovčani upravo spremali za posjesti ih, a taj su posao povjerili Grupši i sinu mu Tomi, koji su nakon toga za općinu Dubrovnik trebali preuzeti upravo nad otocima.
0: Iz ove isprave također se može primijetiti koliko je jako Dubrovnik ovisio o Mlecima, te se i ovaj pokušaj teritorijalnog proširenja imao izvršiti pod mletačkom egidom. Tom prigodom Dubrovčani nisu zaposjeli otoke, ali su ovaj ranije postavljeni cilj

0: sve do ukidanja Republike 1808. godine.
1: Godine 1272. Dubrovnik dobiva statut. Prema njemu knez ima dosta veliku vlast. On po svojoj volji zabire 5 sudaca, 6 vijećnika maloga vijeća i svog zamjenika zvanog vikar. Malo vijeće sačinjavaju suci vijećnici i ono izabire ostale službenike sve do 1358. te članove velikoga vijeća do 1320. i 1321. kada je odlučeno da u veliko vijeće može ući sva punoljetna vlastela. Time je kneževa vlast bila smanjena, a ona velikog vijeća kao izravnog predstavnika općine povećana. I prije, povremeno bi se veliko vijeće protivilo knezu, a i sama mletačka vlada svojom odlukom koja nosi današnji datum, 22. svibnja 1258. godine, predviđa takvu mogućnost u njoj podložnim gradovima. Ona, naime, određuje da knez ne smije po svojoj volji poništiti ugovor s drugim gradom ili nekom osobom, sklopljen od njegovih prethodnika, bez dopuštenja većine glasova u vijeću. Dođe li pak među knezom i vijećem do nesuglasja, onda o tome odlučuje mletačka vlada.
0: Brojna poznata svjetska imena posjećivala su Dubrovnik i bez obzira na dužinu boravka, svi su bili jednako fascinirani i zatečeni njegovom čarobnom ljepotom. Tako i u svibnju 1929. u Dubrovniku kao turist boravio književnik, jedan od najvećih pisaca toga vremena, engleski dramatičar Bernard Shaw. Odsjeo je u Grand Hotelu Imperial, zadržao se u gradu tjedan dana i o njegovim ljepotama i srdačnosti ljudi izuzetno lijepo se u svakoj prilici izražavao. Londonski dnevnik Evening Standard 22. svibnja 1929. godine donosi članak o boravku Bernarda Shawa u Dubrovniku, u kojem između ostaloga zapisuje: teško da je mogao izabrati bolje mjesto od dalmatinske tvrđave koja je sa svojim kneževskim dvorom i franciskanskim i dominikanskim samostanima ljepša od same Venecije i daleko manje pokvarena. U povijesti je ostala zabilježena i poznata izjava Bernarda Shawa: ako uistinu želiš vidjeti raj na zemlji, dođi u Dubrovnik. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 22. svibnja 1615. godine u Dubrovniku je umro povjesničar Jakov Lukarević, autor dijela o povijesti grada Dubrovnika pod naslovom Opširni izvod iz dubrovačkih ljetopisa u 4 knjige 1605. Za pisanje te kronike, koja obuhvaća povijest Dubrovnika od njegova osnutka do 1600. koristio se podacima iz starih kronika, građom iz Dubrovačkog arhiva za razdoblje od 1387. dijelima bizantskih, zapadnih i istočnih pisaca te usmenom predajom.
0: Zbog obilja građe kojom se služio i mnogobrojnih navoda iz dijela danas nepoznatih pisaca, Lukarevićeva kronika značajan je doprinos poznavanju dubrovačke povijesti. Među mnogobrojnim zapisima osobito je značajan opis pravnih odredaba i običaja u Dubrovniku, koji sadrži vrijedne podatke o političkom i upravnom uređenju Dubrovačke republike.
1: 22. svibnja 1868. godine rođen je Dom Ivo Ferranti, upravitelj katedrale s najdužim stažem u povijesti i glavni promicatelj kulta Svete Male Terezije na našim prostorima, utemeljitelj hrvatskog Lisieuxa, koji iz Francuske preko svetičine sestre nabavio njezine relikvije i njezin kip.
0: 22. svibnja 1921. godine u Klobuku je rođen Vinko Jurčić, hrvatski vrtlarski stručnjak i pejzažni planer, koji je s Brunom Šišićem osnovao Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza u Dubrovniku.
1: 22. svibnja 1950. godine u Dunavama je rođen Vlaho Škilj, prodavač trajno nastanjen u Dunavama, poginuo u neprijateljskom topničkom napadu 6. prosinca 1991. godine u Luci Gruž, kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a.
0: 22. svibnja 2015. godine u Zagrebu je umro profesor doktor znanosti Ruđer Novak, istaknuti europski urolog sa značajnom publicističkom djelatnošću, rođen u Dubrovniku 24. lipnja 1924. godine. Dubrovnik u domovinskom

0: Vijest dana 22. svibnja 1992. godine bilo je toga dana u 15 sati i 30 minuta primanje triju novih država Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije u članstvo Ujedinjenih naroda. Na južnom bojištu 22. svibnja te 1992. poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Dražen Žalac.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: 18 je sati.
1: Vijesti.
0: Riječka policija privela je 4 osobe koje se dovode u vezu s napadom na stranog pomorca početkom veljače ove godine. Napadači su, podsjetimo, snimili napad, a snimka se počela širiti internetom prošloga vikenda. Osim što su teško ozlijedili mladoga pomorca, ukrali su mu novac i mobitel. Slučaj je prijavljen policiji, istraga i dalje traje. U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta.
2: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak vodit će Hrvatski olimpijski odbor dok se ne održe novi izbori. To bi trebalo omogućiti funkcioniranje odbora u prijelaznom razdoblju. No taj je premještaj kritiziran u Saboru, jer je Judo Savez bio na meti istražitelja. Poslušajmo SDP-ovu Mariju Lugarić i novu predsjednicu Olimpijskog odbora Sandu Čorak.
3: Dakle, kad misliš da ne može gore i dublje, ide se gore i dublje. Minimum pristojnosti, ali minimum pristojnosti za VD-a koji treba napraviti nekakvu tranziciju u tom Olimpijskom odboru je bio postaviti osobu koja je barem malo distancirana od nereda koji postoji u sportu.
4: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Splitsko sveučilište dobilo je novog rektora. Nikola Koceić-Bilan dugogodišnji je prorektor i profesor PMF-a, a novu dužnost preuzet će 1. listopada.
5: Kad vas akademska zajednica kojoj pripadate već 35 godina prepozna, izabere, onda je to najveća moguća čast koju možete dobiti u životu, ali isto tako i ogroman izazov biti na čelu takve akademske zajednice koja broji 20.000 studenata, 2.000 zaposlenika, koja treba biti istinsko, intelektualno, znanstveno, nastavno i umjetničko središte ne samo Splita nego Dalmacije i cijele regije, mora biti svjetionik koji će obasjavati svjetlo na cijelo društvo akademskom česticošću.
0: Vijesti. Državni zbor izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za novog premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će ujedno biti 16. slovenska. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Američko ministarstvo obrane objavilo je drugi dio povjerljivih dokumenata o navodnim viđanjima neidentificiranih letećih objekata. Među njima su i prijave ljudi koji su vidjeli neobjašnjive zelene leteće objekte u obliku diska ili vatrene kugle. Prvi dio dokumenta objavljen je prema nalogu predsjednika Donalda Trumpa početkom ovoga mjeseca. Stručnjaci tvrde da su sadržavali nove videozapise poznatih viđanja, ali nema konačnih dokaza o izvanzemaljskoj tehnologiji te o izvanzemaljskom životu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena i jaka bura. Mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva. Dnevna između 25 i 30 u Gorskoj Hrvatskoj, malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100 po 100, prvi. 100% prvi.
0: Nastavljamo naše putovanje događajem kojim smo krenuli u ovu obljetničku 100. godinu Hrvatskog radija. Još jedan put dobar dan svima. Postavljanje Guinnessova rekorda za najveći broj voditelja u radijskom maratonu početkom godine pothvat je koji nas je učinio ponosnima, ali i ponudio više od 100 zanimljivih, raznolikih, poučnih i zabavnih tema na koje vas redovito posjećamo svakoga tjedna. U današnjoj emisiji povezujemo sport, klimatske promjene i voćke. Počinjemo sportski, pa je u tom slučaju prikladno sada reći priprema, pozor, sad!
1: Stoljeće uspomena.
7: Ja sam Charles Gržinić, urednik sam noćnih vijesti na prvom programu Hrvatskog radija. Moja tema će biti sport i ja. Dok sam bio mlad, moja su ljeta bila ispunjena tako što sam imao maratonska isplivavanja kod mene u Puli na Veruđeli, a zimi smo ja i moj susjed imali naša zimska prvenstva ili ti lige prvaka u kuhinjama koje su imale ploče i tu smo mi igrali naše nogometne utakmice jedan na jedan s time da nije trebalo i smjelo biti lopte u stanu, pa smo mi se mi dosjetili i uzeli smo jedno 4-5 pari čarapa, svezali ih i igrali. Naravno, krenula je i moja indoktrinacija sportom. Počelo je to sve kad sam došao do nekih 10 godina i ja kad sam ulazio i izlazio iz dnevnog boravka gdje je bio televizor, ja sam bombardirao mog starog sa bezbroj pitanja i u jednom trenutku moj stari Josip rekao, ej, sad dosta. Lijepo ti tu sjedni, čučni, legni, radi što hoćeš, gledaj što i ja, pa ćemo se dogovoriti što je u redu, a što nije u redu kad je riječ o sportu. Zahvaljujući upravo tome, mi smo imali vikend ritual koji je bio neizbježan i obavezan. Sve je počinjalo u subotu, tako što smo mi imali osigurano cijelo popodne ispred TV-a, bez obzira da li je bilo reč o nogometu, rukometu, košarci, vaterpolu, odbojci. To se nastavljalo i nedjeljom, ali prije nedjelje bila je nedjelja popodne. Ja sam koristio tako što sam svakog drugog vikenda odlazio na stari derutni gradski stadion u Puli, gdje je tada slabašna trećeligaška Istra igrala sa isto takvim protivnikom. U moru utakmica sjećam se jedne u koji je u igri bio Dinamo. Običaj je bio da na tribinama putem radija se prati tamošnja prva liga. U jednom trenutku kada je voditelj studija pozvao kolegu Ivu Tomića, dogodila se čarolija. Najprije muk, a onda je šjor Ivo krenuo. Nakon slabog početka gledam na semafor, kaže Ivo, na kojem zlatnim slovima počinje se pisati C, E, R i N. I sad svi mi na stadionu šutimo i gledamo što je se sad dogodilo. Onda nam je on pojasnio da se dogodio gol i da su se stvari počele događati. Ono što je najzanimljivije u cijeloj toj priči, što su igrači na terenu namjerno bacili loptu u aut, svi su stali najbližem radiju koji je bio do terena i čekali su završetak ove priče. Kad sam odradio to na gradskom stadionu, ja bi došao doma i svake nedjelje na talijanskim kanalima gledao sam drugo poluvrijeme derbija talijanske lige i to samo 45 minuta. Zašto? To mi naravno nikad nije bilo jasno. Tek kad mi je stigao klinac i beskonačni niz crtanih filmova, shvatio sam što roditelj može učiniti da moja obitelj bude zadovoljna. Stoga mama, hvala ti. No, moj pravi ulazak u sport dogodio se u ljeto između 4. i 5. razreda. Tog ljeta iz pristojnih 175 cm, u par noći protegao sam se na 193 cm koje i danas ponosno nosim uz koji kilogram viška. O tome da mi je svodjeća bila mala, a tenisice neupotrebljive, ne treba vam ni pričati. Znači broj 47 bio je lutrija koja se igrala samo u jednom pulskom dućanu. Problem je bio da je mjesečno dolazilo tek 2 do 3 broja, pa su svi naši pokušaji svodili na ono ko prvi njemu tenisica. U jednom trenutku moj susjed, inače nastavnik u školi u kojoj sam bio i polaznik, primijetio me da se ja muvam po zgradi i jednog jutra pokucao je na vrata moje mame Lidije i onako u prolazu rekao je: čuj, imamo mi tu neku školu košarke ovoga ljeta, pa što svog klinca ne pošalješ pa da vidimo s obzirom na njegovu visinu da li bi on to mogao nešto i naučiti. Meni mama odmah došla i rekla: čuj, mogao bi otići, a zrekao: ma daj, pusti me, ja ću na kavu. Međutim, malo diplomacije moje ucjene dale su rezultata i ja sam se ipak nakon dva jutra probudio, digao, dobio opremu i otišao u dvoranu koja je bila na 10 metara od mog stana. Kad sam ušao u dvoranu, zapljusnuo me onaj miris ustrajalog zraka, znoja, i taj me miris pratio praktično do jučer. Na početku nas je bilo 30 i ja budem iskren, ja sam jedva čekao da se dočepam kauča i nakon što sam bio u dvorani koja je bila skiska, prevruća, u kojoj mi je lopta bila kao kamen s ramena i nisam uspio pogoditi koš, nego sam gađao tablu kao da igram rukomet, zaključio sam: čuj stari, ovo nije za tebe, aj ti lijepo doma i zaboravi ovo. E, to je bila moja ideja. Međutim, dva dana poslije, ponovo je bilo rano jutro, ljeto, temperatura je već bila 30 stupnjeva i neko zvoni na vrata. Ja se pravim lud, ne želim se javiti. Moja mater, koja je to brzo dosadila, otvara vrata i tu se pojavio čovjek. To je bio Josip Jože Sever, koji je, kako bi mi rekli, otac pulske košarke. Što je on vidio u nespretnom i krakatom momku, kakav sam ja tada bio, nemam pojma. U svakom slučaju, on mi je usadio volju da se ujutro dignem, bez obzira na vrućinu, glad, umor i sve to što ide sa mladošću, da krenem u dvoranu i da na taj način steknem naviku da nešto radim. A kad nešto radite, onda to želite raditi čim bolje. Taj način treninga i selekcija, nakon tih 30, što nas je bilo prvi put, nakon možda 10 treninga, ostalo nas je 12. 12 veličanstvenih krenuli su u školsko prvenstvo gdje nismo bili prolaznici, a imali smo efektno ime, zvali smo se Vihor. I ja se sjećam jednog novinskog natpisa: nakon završetka jedne od sezona, kad smo bili prvaci bez poraza, igrali smo protiv jedne škole, praktično imala ništa osim dobre volje. I rezultat je bio 145-12. I kad se to pojavilo u sportskim novostima i pisalo Vihor sve promeo, i sad, ok, svi su sretni i zadovoljni, i sad gledamo statistiku, upravo Gržinić, Koševa, 2. Kako 2? Onda sam ja rekao da sam ja čovjek reketa, bloka, skoka i slabog šuta. Da, bilo je to sve u redu, dok se, nažalost, nisu nagomilale godine i ono što je trebalo biti rutina, kad sam malo sazrio, više nisam rasao, počeli su problemi sa koljenima i leđima, tako da sam ja morao reći košarci bye-bye prije 4-5 godina. Shvatio sam da OIB može biti nezgodna stvar. Kako bilo da bilo, osnovna škola je brzo prošla, došla i srednja škola u kojoj nisam imao volje ni želje baviti se košarkom i uskočio sam u Zagreb, gdje sam na čuđenje mojih roditelja završio i fakultet, jer baš u osnovnoj nije mi se baš nešto grijala klupa, ali brzo sam shvatio da od ruku i nogu neću nešto napraviti, pa sam stoga bio odlučan u tome da treniram glavu. Prvu iskru što se tiče sporta zapalio je pokojni Boris Mutić. On je bio gost, naime, u domu za učenike na Botiću, gdje sam ja naravno živio, on je bio gost i uzgomili od nas 25 učenika studenata. Ja sam bio valjda jedini koji ga je cijelo vrijeme bombardirao pitanjima na koje on strpljivo odgovarao. Pokazalo se da sam već tada imao neku špuru da bi se mogao ja s time baviti. Nakon što sam završio faks u Zagrebu, posla nije bilo, pa sam kao Martin u Zagreb, ja sam napravio Charles u Pulu. Vratio sam se doma i u lokalnom listu Glasu Istre vidio sam natpis: traže se nadobudni novinari, početnici, honorarci. I ja sam tu došao, a moj pomak u sportsku karijeru dogodio se na radiju Puli, gdje mi je hobi postao životni poziv. Kada je mene tadašnji urednik pitao: dobro, Gržiniću, što bi ti htio raditi na radiju, što ćeš specijalizirati? Sam rekao: hoću sport, drugo me ne zanima. A on je rekao: čekaj, pa ja sam znači štio ribare. Kažem: hvala lipa, ribu ne volim. Ja je volim samo jest, lovit ne. I tako je, mogu se pohvaliti da je bilo puno ljudi koje sam ja upoznao kao klince, odnosno kao pionire, koji su postali juniori pa i reprezentativci i nažalost mnoge sam ispratio i u mirovinu. Ali to mi je tako, u sportu se događa početak i kraj, a jednom prilikom, to ću vam sad pred kraj na brzinu ispričati, bio sam i kod Mate Parlova, znate, naše legende boksa, i kao zeleni novinar došao sam kod njega i u to vrijeme kad sam ja došao kod njega, puno se pričalo o tome trebaju li se bivši sportaši koji imaju kvalitetu, trebaju li se oni reaktivirati. I dođem ja kod Mate Parlova, on je rekao, ma daj, nemoj ti mene kak, ali dobro, kad si već tu došao, reci ti meni to tvoje povijesno pitanje, pa ću ti ja odgovoriti. I on kažem ovak, dakle Mate, vi ste legenda, biste li se vi vratili da vam neko ponudi nešto? Odgovor je bio otprilike ovakav, ma svakako prijatelju, sutra nema problem, ali imaš li ti možda titulu za prvaka svemira? Kažem, nemam. Postoji li takva titula? Nema. A onda rekao, žao mi stari moj, ne zanimaš me. I naravno, to je bila škola koju sam naučio i koja mi uvijek govori, sve što ima, ima početak i kraj, ali nikad nemojte žaliti za onim što je bilo jučer, jer danas je danas, a sutra tko zna.
8: Potpuno drugačiju temu u radijskom maratonu ponudio nam je doktor znanosti Goran Fruk, koji svakoga tjedna u eteru Radio Sljemena savjetuje slušatelje kako doći do zdravih plodova iz voćnjaka. I u noći rekorda govorio nam je o voćkama i utjecaju klimatskih promjena na njih.
1: Stoljeće priča.
9: Ja sam Goran Fruk i nešto ću reći o utjecaju klimatskih promjena na voćke. Danas su te klimatske promjene dosta aktualne, vjerojatno nam i taj izraz već polako ide i na uši, međutim ne možemo mu pobjeći. To je nešto što se događa, što je naša stvarnost, a često zapravo i ne razumijemo neke osnovne pojmove, odnosno nekakve osnovne stvari koje nam se javljaju, a zapravo primjećujemo te takve promjene i zapravo utjecaj u različitim dijelovima našeg života. Na ovu temu me potaknulo zapravo jedna naša slušateljica u emisiji Green Saiger na Radio Sljemenu, koja je postavila pitanje zašto njene voćke, njene šljive, breskve, marelice zadnjih godina baš ne rađaju, a nekad su rađale redovito svake godine, i usput je zamolila da odgovor ne bude klimatske promjene. Naravno, odgovor je ipak bio da su to klimatske promjene. Naime, što zapravo smatramo tim klimatskim promjenama? Sama klima su zapravo dugoročne prilike, vremenske prilike, a u klimatskim promjenama najviše se zapravo očituju promjene u temperaturi, razini mora, oborina, i ima još i drugih nekih meteoroloških parametara, ali ovo je nešto što se najčešće i najviše zapravo promatra. Nastaju zapravo globalnim zagrijavanjem, isto tako jedan pojam koji često povezujemo i sa stakleničkim plinovima, koji najčešće čine zapravo ugljikov dioksid, metan i dušikov oksid, koji su normalni zapravo spojevi, odnosno plinovi koji se javljaju u prirodi i nastaju bilo nekakvom životinjskom zapravo produkcijom ili biljnom, tako da nije nešto proizvod ljudskog, zapravo i je našeg ljudskog djelovanja, ali nešto što se nalazi i redovito u prirodi. Međutim, isto tako tu spada jedna velika grupa fluoriranih plinova koji nastaju zapravo prilikom industrije. Sami staklenički plinovi zapravo u ovoj količini koju mi danas spominjemo jesu problem, jer stvaraju to zadržavanje temperature, odnosno topline unutar atmosfere. Međutim, da nema tih stakleničkih plinova i efekta staklenika, prema nekim stručnjacima zapravo temperatura na zemlji bi iznosila minus 18 stupnjeva, što znamo da zapravo bi onda bio problem, jer veliki dio zapravo biljnog i životinjskog svijeta ne bi mogao redovito rast, razvijati se i ne bi ih mogli koristiti onda za hranu. Tako da sam efekt staklenika djelomično je dobar i poželjan, međutim ono što se u zadnjih nekih 150 godina zapravo javlja sa industrijskom zapravo revolucijom, industrijskom proizvodnjom, je i povećani broj, odnosno povećani rast stakleničkih plinova i utjecaj tog efekta staklenika. Inače, kroz samu povijest, to globalno zagrijavanje, odnosno razdoblja, topla razdoblja i hladna razdoblja su se redovito smjenjivala, doduše to svako od tih razdoblja traje od 10.000 godina, pa neka čak su trajala i milijunima godina. Naravno da mi ne možemo i nemamo vremena zapravo čekati, i ono što zapravo u tim klimatskim promjenama, kako one utječu na našu poljoprivrednu proizvodnju. Možemo tu gledati od stočarske proizvodnje, gdje zbog različitih temperaturnih ekstrema ili ekstrema u količini oborina, vode ili nedostatka vode, zapravo dolazi do smanjenja proizvodnje mesa, proizvodnje jaja, proizvodnje mlijeka. S druge strane, u biljnoj proizvodnji to je problem sa smanjenjem proizvodnje hrane za životinje, odnosno krmiva. I ako ćemo gledati dalje biljnu proizvodnju za ljudsku ishranu, to je smanjenje proizvodnje i uroda ratarskih kultura, povrća, voća i samim time u konačnici prerađenih proizvoda koje često zapravo i mi koristimo u našoj prehrani. Klimatske promjene uzrokuju i različite fiziološke poremećaje. Visoke temperature, prejaka osunčanost uzrokuju ožegotine na plodovima, koje na prvu se ne čine kao neki veliki problem što se tiče same kvalitete ploda, međutim, to je jedan vizualni defekt na plodu koji onda kupci izbjegavaju i ne žele ga koristiti. Mi kao potrošači smo zapravo tu djelomično i krivi, jer ne želimo takav plod konzumirati, čime on zapravo onda završava u otpadu i u takozvanom zapravo bacanju hrane i problemu same poljoprivredne proizvodnje. Osim tih ožegotina, visoke temperature mogu dovesti i do pucanja u ljetnim mjesecima, do pucanja same pokožice ploda ili samih pucanja plodova, čime dolazi opet do propadanja tih plodova, jer oni imaju otvorenu ranu koja onda lako napadaju različite bolesti, različiti štetnici, i dolazi do truleži i samih zapravo propadanja ploda i taj plod se opet ne može konzumirati. Visoke temperature s druge strane uzrokuju ubrzano dozrijevanje, slabiju kvalitetu ploda. To se vrlo često očituje u vinogradima, kada grožđe ubrzano dozrijeva, skupi prebrzo velike količine šećera, što je veći problem onda zato jer isto tako i kiseline u tom grožđu su smanjene, što ometa i fermentaciju, odnosno proizvodnju i pretvorbu alkohola iz tih šećera, utječe definitivno i na arome. A kod plodova isto tako preveliko osunčanje može dovesti i do promjene boje. Sad bi možda rekli, pa mi volimo da su plodovi obojeni. Volimo kod određenih sorata. Međutim, ako ćemo gledati crveni delicious, definitivno on mora biti obojen. Ali Granny Smith mi volimo kao jabuku da bude zelena. Iako je ona kada počne žutiti isto tako dobra, zrela, kvalitetna, jednostavno na tržištu ona ne prolazi i opet završava u otpadu. To je nešto gdje bi mi možda trebali mijenjati svoj mentalitet kako bismo mogli na vrijeme zapravo iskoristiti i te plodove ne bismo onda bacali. S druge strane, veliki problem su zapravo bolesti i štetnici. Mi zadnjih godina vidimo da su nam zime blage, nisu niske temperature, koje su zapravo prirodno rješavale dobar dio spora, dobar dio štetnika. Sada oni prezimljavaju u puno većem broju, što znači da se narušava ta ravnoteža, prirodna bioraznolikost, gdje onda i u samo proljeće i ljeto imamo zapravo puno veći infekcijski potencijal, puno veći napad štetnika i čak štetnika koje nekad nismo imali probleme da rade, sada nam oni rade velike probleme, pa je potrebno i jača zaštita različitim pesticidima. Ono kako možemo doskočiti tim klimatskim promjenama je recimo da zasjenjujemo voćnjake sa mrežama protiv tuče koje tako i tako koristimo, samo onda biramo gušće mreže koje će raditi sjenu, smanjit će se tako temperatura u samom voćnjaku i na taj način zapravo neće doći do oštećenja samih plodova ili do prekomjerne obojenosti plodova. S druge strane, ono što možemo raditi je isto tako primjena različitih biostimulatora, to su aminokiseline, to su različite alge, odnosno preparati na bazi algama, znači prirodni preparati koji podižu zapravo imunitet i sam vigor, odnosno snagu voćke, njen potencijal za rast i otpornost, kako bi se oduprlo zapravo tim negativnim promjenama u tkivu i oštećenjima koje bi mogli onda kasnije raditi probleme, bilo da nemamo plodove ili da su plodovi lošije kvalitete. I naravno, vrlo bitno, ono što nam se javlja kod ekstremnih temperatura je isto tako i nedostatak vode, koji se može riješiti sa navodnjavanjem, ali isto tako i višak vode je problem, jer korijen treba zrak, korijen ne treba samo vodu, nego treba i određenu količinu zraka i kisika, pa onda pravilno zapravo upravljanje tim vodnim resursima, odnosno drenaža tla i samo navodnjavanje nam kroz cijelu godinu da imamo umjereno zapravo dostupnu količinu vode našim voćkama, osiguravaju dobre, kvalitetne plodove kako bismo mogli dalje i uspješno uzgajati. Ima još mnogo, mnogo zapravo tu, ovo je dosta široka tema, ima mnogo problema koji se javljaju od klimatskih promjena i mnogo načina kako ih možemo ublažiti ili smanjiti. Međutim, ovo je prekratko vrijeme da sve te detalje označimo, ali ono kako možemo zapravo utjecati je da promijenimo svoju svijest, da shvatimo da trebamo utjecati na to da smanjimo stvaranje stakleničkih plinova i pokušamo prilagoditi našu poljoprivrednu proizvodnju i proizvodnju voćaka tako da se prilagodi tim promjenama.
8: Ovom zelenom pričom završavamo današnju emisiju. Nove minute radijskog maratona nudimo vam već sljedeći tjedan, do kada vam ugodne radijske trenutke žele Jadranka Besednik i Nataša Mika.

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, za ljubitelje filma i televizije, evo jedne male zagonetke. Poslušajte nekoliko zvučnih isječaka i zaključite što im je zajedničko.
2: It's alive. It's alive.

0: What is this?
1: Your new lab.
2: Oh, Mr. DNA, where did you come from?
3: From your blood.
4: Trebate pomoć, doktor Frankenstein, Dexter, učitelj kemije gospodin White, doktor Hammond i gospodin DNK. Svima su zajednički njihovi laboratoriji. A to je trebalo tako izgovoriti da bude jasno da to nisu laboratoriji. Laboratorij je, kaže rječnik, radni prostor opremljen za znanstvene istraživačke pokuse i ispitivanja za kontroliranje tehnološkog postupka za pretrage u medicinskim ustanovama. Zatim mjesto na kojem se proizvode kemikalije, farmakološki preparati i slično, te na koncu u prenesenom značenju mjesto na kojem se izmišljaju klevete, obično o političkim i drugim protivnicima. Jasno je i podrijetlo riječi. Stigla nam je iz njemačkoga, a u njemački iz latinskog. Laborare, raditi. Laborans, koji radi. Dakle, nije ni laborare, ni laborans, pa je kod nas isključivo laboratori. Tko radi u laboratoriju nije laborant, nego laborant. A kako je nastao laboratori, da ne kažemo laborataraj? Vjerojatno zbog lijenosti dikcije, onda i površnog uha. U brzini nedovoljno zatvaranje onog O u drugom slogu, okruženom samoglasnicima A u prvom i trećem, doista može zvučati kao loše ostvareni A. A tko to tako više puta čuje, tako će i naučiti i nastaviti izgovarati A u trima prvim slogovima, laboratori, a onda tako i pisati. To može biti i stručno fonetičarsko objašnjenje, ali ne i isprika za daljnje pogreške, pogotovo sad kad ste čuli tolike laboratorije. Režija, jesmo li dobro rekli?
5: Jesmo!
4: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja!

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkanj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe, narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata na ulicama i trgovima diljem zemlje odali počast ubijenom Luki Milovcu. Unatoč kritiziranju NATO saveza, Washington iznenada odlučio u Poljskoj rasporediti još 5000 vojnika. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
2: Nastojat ću vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca, rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Igor Okičić.
3: Hrvatska je dobila prvu ženu na čelu Vrhovnog suda.
4: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona.
3: Tim je riječima prisegnula Mirta Matić, koja je istodobno postala i predsjednica Državnog izbornog povjerenstva. Puno sreće u radu poželio joj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: U ime zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru i u svoje osobno ime najiskrenije vam čestitam.
3: Svi smo još potreseni smrću mladog čovjeka kojeg je ubila osoba već osuđena za ubojstvo, istaknula je novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda.
4: Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio.
3: Dodala je da izgubljeno povjerenje u pravosuđe treba vratiti.
4: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati.
3: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izbor Mirte Matić nije htio komentirati, ali je kratko poručio.
6: Saborska većina je izglasala i to je tako, to treba poštivati.
3: Smatra da bi uvođenje doživotnog zatvora bilo dobro rješenje.
6: Mislim da samo 2 zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
3: Prijašnje odluke Vrhovnog suda o smanjivanju kazni nova predsjednica Matić nije htjela komentirati.
4: Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada.
3: Prvi će joj potez biti, kako najavljuje, rješavanje starih predmeta.
2: Obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja maturanti diljem zemlje počeli su prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također danas sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se tako ispred suda. Oni zadarski u 8 sati i 19 minuta pustili su bijele balone. Nives Hladnić.
7: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
8: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
9: Znam, mislim, okolnosti su užasne isto, ali eto, zadnji dan škole, htio bi i on isto da proslavim.
10: Tako, ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti. Ne znam šta će biti. Da jedan momak tako mora umriti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao. To smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
7: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
0: Riječka policija uhitila je 3 muškarca i 1 ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca, sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovoga mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, provodi se kriminalistička istraga.
2: Nakon što je jučer Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, ovlastio je predsjednicu Judo saveza Sandru Čolak da do novih izbora vodi odbor. Glavni tajnik odbora Siniša Krajač rekao je da funkcioniranje saveza nije ugroženo. Nakon njega poslušajte Sandru Čolak.
11: I mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila, mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
12: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
2: Dnevnik. O izazovima vezanima za sigurnost s obzirom na sve snažnije geopolitičke podjele, konkurentnost i budućnost Europske unije raspravljalo se na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici. Izvijestit će Iva Rogić.
13: Zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler poručio je da Hrvatska i Europska unija više ne mogu računati na zajamčeni mir, stabilnost i gospodarski napredak, te da se zbog ratova, globalne konkurencije i tehnoloških promjena moraju strateški prilagoditi novome, složenijem svijetu. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije, te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
14: Do 2030. godine Oružane snage Republike Hrvatske će biti u potpunosti modernizirane.
13: Dodao je kako je sporazum SAFE, koji je ovog mjeseca potpisan s Europskom komisijom za obranu i svemir, dio pripreme Oružanih snaga Hrvatske za moderno doba.
14: 1,7 milijardi eura koji smo kroz SAFE zajam uzeli za novi način funkcioniranja, jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4,5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane.
13: Jedna od tema konferencije je i stanje u hrvatskom susjedstvu. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, izjavio je kako je jasno da Srbija svoju nestabilnost i radikalizaciju širi izvan svojih granica.
15: Srbija je država koja je duboko podijeljena, koja je znatno snažno radikalizirana, gdje je represivni sustav, a to vidimo i sada, duboko povezan sa organiziranim kriminalom i institucijama države koja ne djeluje u pozitivnom smislu. Prema tome, da, to predstavlja izazov ne samo za Republiku Hrvatsku, nego i za cijelo susjedstvo.
13: Ali Hrvatska na to odgovara.
15: Racionalno. Prvo, ne trebamo se brinuti na način da to što se događa u Srbiji bude prioritet naših aktivnosti, ne na vanjskom ni sigurnosnom planu, međutim postoje sustavi koji trebaju voditi brigu o tome i paziti na tome da ne dođu sigurnosni izazovi da nas ne ugroze.
13: U skladu s poveljom NATO saveza, zaključio je Akrap, Hrvatska mora biti sposobna samostalno održavati sigurnost dovoljno dugo da može računati na pomoć NATO saveza i Europske unije, a toga nema bez ulaganja i u obranu i u napadne sposobnosti.
2: Jačanje europskih vojnih sposobnosti glavna je tema i sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Uoči dolaska državnog tajnika američkog Marka Rubija, Washington je potvrdio da će Amerika ipak rasporediti dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj. Više Jelena Maštruko.
16: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To Varšava i Trump objašnjavaju potvrdom dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog. Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbio dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
17: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
16: Would be devastating. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
18: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
16: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
18: Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su ukrajinske snage noćas namjerno ciljale i napale studentski dom u Luhanskoj regiji pod ruskim nadzorom. U napadu je poginulo 6 ljudi, 39 ih je ozlijeđeno, a 15 ih se vodi kao nestalo. Hitne službe nastavljaju pretraživati ruševine u potrazi za preživjelima. Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan. Dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
19: Vodno i tuže mjesto.
18: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je za premijera na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom nitko nije ozlijeđen. Peron je trenutačno zatvoren, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
20: Ono što kažem i što je bitno razumjeti iz perspektive da je to terminal sa velikim brojem putnika je da se svi propisane kontrole redovito vrše i mi nemamo razloga misliti da je bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
2: 20 veterinara prosvjedovalo je ispred Ministarstva poljoprivrede zbog natječaja za dodjelu koncesija u veterinarstvu.
18: Zahtijevaju da se natječaj poništi jer smatraju da je napisan tako da se pogoduje velikim sustavima koji ni nemaju ambulante u općinama koje preuzimaju. Ministarstvo odgovara da se nikome ne pogoduje te da su uvjeti javnog natječaja jednaki za sve. Antonela Wendling iz Udruge veterinarskih organizacija i državni tajnik u ministarstvu Ivan Matijević.
21: Veliki igrači su dobili. Veterinarska stanica Karlovac pobrala je moje vlasti sve iz Duge Rese. Stanica Vinkovci na mom području je pobrala sve. Dalje idemo, Dugo Selo je izgubilo. Vrbove, od Pika Vrbovca, znači kompletno, Marof je izgubio, stanica Varaždin. Znači mi smo svi izgubili od svih velikih.
22: Pravo pitanje je u biti otkuda informacije prosvjednicima o rezultatima javnog natječaja. Povjerenstvo koje provodi javni natječaj još uvijek nije objavilo javne podatke rezultata toga natječaja i ono što će Ministarstvo poljoprivrede provesti internu kontrolu da se vidi na koji način su podaci iscurili van.
2: Oko 30.000 maturanata oprašta se od srednjoškolskih klupa. Završetak jednog i početak drugog životnog razdoblja slavi se diljem zemlje. Zagrebački su norijadu tradicionalno obilježili na Bundeku. Pratio ih je još i pratio Miljenko Cvitković.
23: Stereotipe o tome da mladi malo toga znaju i da se ponašaju neodgovorno odmah je raspršio maturanski savjet.
24: Biće ludo, biće ludilo, biće odlično. Samo nas da se neće puno ljudi napiti. Da budu svi normalni, da je to to. Samo da se uživa i to je to. To je bitno. Pa mislim, treba biti racionalan, treba biti, ono, treba srljati bez veze. Treba samo biti normalan.
23: Razdragana zagrebačka mladež u povorci, osim što je dijelila pametne savjete, sjećala se prošlog vremena i najavljivala nastavak školovanja.
25: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
24: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarna ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
26: Pravo!
27: Fizioterapija!
28: Medicina!
29: Medicina!
30: Građevina!
31: Psihologija!
32: Psihologija!
33: PMF za fiziku!
34: Isto PMF!
35: Ne znam još!
23: Povorku su pratili djelatnici hitne pomoći, prometna policija, vatrogasci i zaštitari, a tijekom programa na Bundeku dežuraju zdravstvene službe, vatrogasci, opet spasioci i zaštitari. Na Bundeka je maturante sa nekoliko prigodnih rečenica dočekala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Otvarate jedno novo životno poglavlje, rekla je Dolenec.
20: I evo, za sad je sve okej, nadamo se da tako će i ostati. Ono što bi im ja poručila je dobro se zabavite, ali pritom pazite na sebe i na one oko sebe.
23: Program na Bundeku trajat će do 20 sati, a kroz događanje će maturante voditi animator Marko Petar Orešković. Glavna zvijezda glazbenog programa bit će Mijač. Policija je privela jednu osobu zbog narušavanja javnog reda i mira, a cijeli se događaj snima, pa će se na osnovu snimaka odlučiti o budućim postupanjima.
2: U gradovima u Osječko-baranjskoj županiji tradicionalno se plesala kvadrilja. U Osijeku 20. put Neven Knežević.
1: Smijeh, zviždaljke i cika maturanata ispunjavali su ulice Osijeka od ranog prije podneva. Raznobojne majice s porukama i nazivima škola dodatno su oslikavale šarenilo mladih, čija se rijeka, kako se bližilo podne, slijevala prema središtu grada i Županijskoj ulici.
3: Mi smo vrlo uzbuđene i jedva čekamo vidjeti kako će nastaviti se ovaj dan. Pa završavamo jedno važno razdoblje našeg života.
4: Kasnije idemo svi proslaviti na katakombe, društvo proslaviti prijateljstvo ovog razreda koje smo složili u 4 godine.
1: Sve je bilo spremno za veliko finale. Tisuću 600 maturanata točno u podne naklonilo se i počelo uvježbanu koreografiju dvorskog plesa kvadrilje. Nije izostala ni publika. Još 1000 maturanata, roditelji, prijatelji, brojna publika gurali su se duž Županijske ulice. Po 20. put Štrausov valcer odjekivao je Osijekom. A plesalo se još u svim gradovima u Osječko-baranjskoj županiji, ali još ponekom u Hrvatskoj. Nije izostala ni milenijska fotografija Šime Strikomana, no još jedna vijest za sljedeći ispraćaj. U suradnji s Plesnim savezom Slovenije, maturanti će na godinu pokušati oboriti Guinnessov rekord u sinkroniziranom plesu. Kako bilo, maturanti sretno.
2: Anorijada ni ove godine, nažalost, ne protiče bez izgreda.
18: Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu je priveden jedan maturant. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh. Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s tim događajem. Zbog pirotehnike su uhićene još 2 osobe. Uhićena su i dvojica maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika.
2: Sport. Iz studija drugog programa Sanja Žigar-Frljuk.
5: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. U prvoj utakmici posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je pobjedio Slaven Belu po 2-0 golovima Omerovića i Jovičića. A na utakmici Hajduka i Vukovara je Sržan Fabijanac.
6: Ovo će upravo početi drugo polovrijeme, revijalna utakmica bez rezultatskog značaja, odlično prvo polovrijeme, razigrano s obje strane, puno golova, 3-2 vodi Hajduk, poveli gosti već u drugoj minuti preko Banovca, u 9. Brajković izjednačio na 1-1, pa Šego 2-1 16, Gurlica 2-2 19, 3-2 opet Šego 26. minuta, upravo kreće drugo polovrijeme, utakmicu pratimo na našem drugom programu.
5: Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela, a borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinine. Borna Gojo izgubio je u posljednjem kolu kvalifikacija Roland Garrosa od Austrijanca Rodionova 7-5, 6-3. Rukometaši Zagreba prvi su finalisti završnice rukometnog kupa u Poreču, bili su bolji od Ribole Kaštela 32, 21. U 19.30 u drugom polufinalu sastaju se Gorica i Nekse. Danas i prve polufinalne utakmice prvenstva košarkaša Cibona Split i Zadar Dubrovnik, te prva finalna u malo nogometnom prvenstvu između Rijeke i Olmisuma.
8: Vremenska prognoza.
2: sinoptičarka Josipa Kuzmić.
0: Sutra pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, lokalno na udare i olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka biće od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, a najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. I u nedjelju će prevladavati sunčano vrijeme uz većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu i buru. Biće još malo toplije, daljnji porast temperature zraka očekuje se početkom novoga tjedna.
2: Dnevnik. Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
18: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata na ulicama i trgovima diljem zemlje odali počast ubijenom Luki Milovcu. Unatoč kritiziranju NATO saveza, Washington iznenada odlučio u Poljskoj rasporediti još 5000 vojnika. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin. Speaker je bio Lovro Golac, a uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Darko Mejaški, svećenik Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. Biti prijatelj Božjeg duha znači živjeti u blizini onoga koji nas tiho vodi, nadahnjuje i preobražava iznutra. Duh Sveti nije daleka stvarnost, niti samo pojam iz teologije. On je živa Božja prisutnost u nama, darovana svakome tko vjeruje. On je tješitelj, branitelj i učitelj srca. Prijateljstvo s Duhom Svetim ne gradi se u buci, nego u tišini. U trenucima kada zastanemo, kada slušamo, kada dopuštamo Bogu da govori u dubini naše nutrine. Kao i svako pravo prijateljstvo, ono traži vrijeme, povjerenje i otvorenost. Duh Sveti ne nameće se, on poziva, nadahnjuje i čeka naš odgovor. Prijatelji Božjeg duha prepoznaju njegov glas. To nije uvijek glas koji odjekuje snažno, nego često blagi poticaj, učini dobro, oprosti, ne odustaj, budi strpljiv, ljubi i onda kad nije lako. Taj glas vodi prema miru, iako put ponekad može biti zahtjevan. Kad živimo u prijateljstvu s duhom, naš se život mijenja. Postajemo osjetljiviji za druge, spremniji na dobrotu, otvoreniji za Božje djelovanje. U nama se rađaju plodovi duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost. To nisu stvari koje sami proizvodimo, nego darovi koji rastu kada smo povezani s Bogom. No to prijateljstvo traži i hrabrost. Duh Sveti nas često vodi izvan naše zone sigurnosti. Potiče nas da budemo svjedoci, da živimo istinu, da se ne bojimo biti drugačiji. Prijatelj duha ne živi samo za sebe, nego postaje svjetlo drugima. U svakodnevici prijateljstvo s Božjim duhom znači prizivati ga, osluškivati ga i dopustiti mu da djeluje. Možda jednostavnom molitvom, Duše Sveti vodi me danas. I tada, malo po malo, otkrivamo da nismo sami, da nas netko vodi, tješi i jača. Biti prijatelj Božjeg duha znači živjeti s Bogom iznutra. To je odnos koji daje smisao, snagu i mir. I što mu se više otvaramo, to više postajemo ono na što smo pozvani, ljudi ispunjeni Božjom ljubavlju. I tada naš život postaje prostor u kojem Bog djeluje na vidljiv način, iako često tiho i nenametljivo. Prijatelj Božjeg duha ne traži velike znakove, jer prepoznaje čuda u svakodnevnim sitnicama. Uči se hodati u povjerenju, znajući da duh vodi i onda kada put nije jasan. Takav čovjek postaje nositelj mira među ljudima, jer iznutra nosi Božju prisutnost. I na kraju njegovo srce sve više nalikuje Kristu, puno ljubavi, milosrđa i istine.

praline ispred dvora, bilo ljeti ili zimi, ko trabaku neki dimi.

0: puštaš gledat mi spučinu i proklinja sreću koju more nosi.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
1: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Uhićen ubojica 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Javno se pita kako je moguće da je takva osoba bila na slobodi. U ponedjeljak se urušio dio mosta kod Gradiške. Promet je bio obustavljen na najfrekventnijem prijelazu s Bosnom i Hercegovinom. Predstavljen nacionalni plan industrijskog razvoja u fokusu visokotehnološka industrija i održiva energija. Svečano je pokrenuta kulturna iskaznica. Svima koji navrše 18 godina omogućit će se besplatan pristup kulturnim programima.
0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Strašan zločin dogodio se u Drnišu. 50-godišnji Kristijan Aleksić, već osuđivan za ubojstvo, ubio je 19-godišnjeg mladića koji je povremeno radio kao dostavljač, pa mu je kobne večeri dostavio hranu. Nakon cijelonoćne potrage uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, osumnjičen da je u subotu navečer ubio 19-godišnjeg mladića. Pri uhićenju pružao je otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Priveden je u šibensku policiju na daljnje postupanje. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje, jesu li svi u sustavu odradili svoj posao, zato što je kod Aleksića, koji već ima 5 pravomoćnih presuda, policija prije 3 godine pronašla ilegalno oružje, nakon čega je podignuta optužnica, ali sudski postupak nikada nije počeo. Ministar pravosuđa zato do kraja tjedna očekuje rezultate izvanrednog nadzora koji je pokrenuo nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Više u prilogu Sunčice Cokarić.
2: Uhićeno Kristijana Aleksića mnogi su se Drnišani godinama bojali. Te kobne večeri pred njim je strepio i stradali mladić kojemu je trebao samo dostaviti hranu. Kao potpora pratio ga je dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
3: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, lukamo, ide predat dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. I ja kad sam vidio luku da pada na pod, ja sam u tom trenutku počeo trčati. Vidim Aleksić trči prema meni i onda sam ošao u pizzeriju i prijavio im.
2: Nakon toga Aleksić se dao bijeg. Više od 27 sati tražile su ga sve raspoložive policijske snage. Uočili su ga u drniškom predjelu kršu s pomoć drona s termovizijskom kamerom. Načelnik šibenskih policajaca Sandro Santini.
4: Prilikom njegovog uhićenja isti je pružao otpor, tako da su uporabljena sredstva prisile, a isti je kod sebe imao i vatreno oružje i nož. Biće prijavljen za kazneno djelo teškog ubojstva i kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
2: Za što mu prijeti više od 40 godina zatvora, Drnišani očekuju najstrožu kaznu.
5: Problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti.
6: To je pitanje. Hoće li biti isto ki do sada ili će biti malo drugšije? Ovisi o našem sustvu.
2: Aleksić već ima 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Policija je odradila svoj posao, istaknuo je ministar Davor Božinović, ali i dodao.
7: Razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. I sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
2: Već osuđivani ubojica od 2023. ima optužnicu i za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine nije zakazano nijedno ročište. Ministar Damir Habijan najavio je nadzor i mogućnost za pokretanje stegovnog postupka.
8: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno.
2: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
9: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava, koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
2: No za 19-godišnjeg Luku bit će to prekasno. Od svog prijatelja maturanta s odličnim prosjekom sutra će se na komemoraciji u srednjoj školi Ivana Meštrovića oprostiti i kolege. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
10: To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem sve radimo da se to uistinu desi.
11: 4B razred, znate kako je maturant, svi smo to doživjeli i kupljeno maturalno djelo je jako teško. Majka je se radovala tome, a nažalost u suzama se rastaje s tim. Tako da je jako teško.
2: Zaključio je gradonačelnik Tomislav Đelalija. Odgođena je i proslava mature, a u Drnišu je sutra i službeno dan žalosti.
1: Minutom šutnje za ubijenog maturanta Luku Milovca počelo je saborsko zasjedanje. Zastupnici su se okupili i ispred zgrade sabora, gdje su zapalili 19 lampaša i 19 minuta stajali u tišini u spomen na ubijenog mladića. Na odgovornost su pozvali pravosudni sustav. Marijana Puljak iz centra i HDZ-ova zastupnica Danica Baričević.
12: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan?
13: Tražimo i mi. I mi kao i vlada odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate kojim je donio i Hrvatski sabor i vlada.
0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: U ponedjeljak se urušio dio mosta kod Gradiške. Bio je obustavljen promet na najfrekventnijem prijelazu s Bosnom i Hercegovinom. Dan kasnije otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Bio je potvrdio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak. Odluka je privremena, a donesena je zbog velike gužvi koje su se stvarale nakon urušavanja dijela mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak rekao je da Bosna i Hercegovina priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Zbog blokade dijela bosansko-hercegovačkog političkog vrha, taj novi potpuno izgrađen most s čak 9 rakova još nije otvoren. Odluku o barem privremenom otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija. Na to je prije pozvao i premijer Andrej Plenković.
9: Jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i evropska sredstva i tu bi trebala po meni i Evropska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine koji je usmjeren na industriju visoke dodatne vrijednosti i jačanje konkurentnosti gospodarstva. Zato su predviđena ulaganja od gotovo 3 milijarde eura. O tome Snježana Miljak.
14: Često je politika pisala strategije, a gospodarstvenici su ih kritizirali, no poručuje ministar Ante Šušnjar.
15: Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske.
14: Što se strategijom želi postići, objašnjava premijer Andrej Plenković.
16: Imamo 3 cilja. Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači podupirati sektore koji se odnose na visokotehnološku proizvodnju, na energetsku industriju, na obrambenu industriju, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju, robotiku.
14: Među prioritetima je i prehrambena industrija.
17: Logično je da ovaj plan obuhvaća i prehrambenu industriju, stavlja na nju naglasak, jer i u ovim prioritetima o kojima govorimo, prehrambena industrija je suočena i sa značajnim izazovima. I u pogledu dostupnosti radne snage, kvalitete radne snage koju trebamo, izazova klimatskih promjena. Ja očekujem da će dati i podršku i potporu razvoju naše prehrambene industrije.
14: Kaže predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Da bi im dokument mogao dati dodatni poticaj, nada se poduzetnica Svjetlana Vidović iz tvrtke Inoxmont VS Production.
18: Što ova strategija znači za našu tvrtku? Izuzetno puno. Redizajniranje naše postojeće proizvodnje, ono što definitivno u ovom trenutku sve izlaze kompanije trebaju u Hrvatskoj.
14: Je li za praćenje strategije spremna i energetska infrastruktura?
19: HEP je i mora biti generator investicija u proizvodne kapacitete radi osiguravanja te energije, ne samo te, nego i priuštive energije. HEP svakako mora imati bitnu ulogu u i energetskoj i industrijskoj strategiji Hrvatske i mora doprinositi značaj.
14: Odgovara ministar. Moramo napraviti sve da počnemo s investicijama, projektima, poticajima, kažu gospodarstvenici, a koliko je plan dobar, vidjet će se u izvedbi.
0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Svi mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s kojom mogu ići u kazalište, kino, na koncert ili u muzeje. Mihaela Poc.
20: Pa ja smatram da mi mladi rijetko idemo u kazališta i kina i da će ovo baš potaknuti mlade osobe da krenu u kazališta i da više uče o kulturi.
21: Tako razmišlja 18-godišnja Monika, jedna od prvih korisnica tog kulturnog džeparca. Time potvrđuje ideju da bi ista mlada na pragu punoljetnosti mogla aktivnije uključiti u kulturne sadržaje. Mladima se na taj način omogućuje da nastave učiti i razvijati se, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, a s druge strane, praćenje korištenja iznosa pokazat će što je ono što mlade ljude najviše interesira.
22: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
21: Iskaznicom je obuhvaćen širok raspon kulturnih i medijskih djelatnosti, a Lara, Gabriel i Gabriel već imaju ideju kako će ju potrošiti.
23: Pa vjerovatno na Sinestar kino, možda isto za kazalište.
24: Ako neko sebi želi priuštiti neke knjige za možda za završni rad ili tako nešto, mislim da je to dobro.
25: Ako hoćemo neki film pogledat, a nije nam u džeparcu, onda možemo to iskoristiti i s tim otići.
21: Darovani iznos moći će se koristiti samo za sadržaje koji sudjeluju u projektu, što znači da se njime primjerice u knjižari neće moći kupiti majice ili šalice, a u kinu kokice i piće. Obavijest o pravu na iskaznicu maturanti i njihovi roditelji primit će putem e-dnevnika i sustava e-građani, a oni koji nemaju pristup istima trebaju otići u poslovnicu FINE.
0: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.

0: Oko 30 tisuća maturanata oprašta se od srednjoškolskih klupa. Slavi se diljem zemlje, no nažalost ne prolazi bez izgreda. Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu je priveden jedan maturant. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh. Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s tim događajem. Zbog pirotehnike su u Splitu uhićene još dvije osobe. Uhićena su i dvojica maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika. Obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja maturanti diljem Hrvatske počeli su prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također danas sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se ispred suda. Zadarski su u 8 sati i 19 minuta pustili bijele balone. Nives Hladnić.
1: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
2: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
3: Znam, mislim, okolnosti su užasne isto, ali eto, zadnji dan škole, htio bi i on isto da proslavim.
4: Pa ako ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti, ne znam šta će biti. Da jedan momak tako mora umrijeti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao, to smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
1: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i neodgovornost institucija koje su dopustile da osuđeni ubojica živi sam bez nadzora i ponovno ubije, potaknulo je neke promjene u Hrvatskoj rak rani pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nema ništa protiv toga.
5: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio, radi se zakon u koji dira u temelje ljudska prava.
0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
6: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Vijesti. Hrvatska se našla pri vrhu EU-a po prenapučenosti zatvora sa 123 zatvorenika na svakih 100 mjesta, pokazuju podaci iz novog izvješća Vijeća Europe. S tim se problemom suočavaju i druge europske zemlje. Po prenapučenosti zatvora prednjače Turska i Francuska, slijedi Hrvatska, zatim Italija, pa Malta, Cipar, Mađarska, Belgija i Irska. U izvješću se navodi i da je unatoč milijunskim troškovima nekih zemalja u zatvorima i dalje loša higijena, neodgovarajuća medicinska skrb i nehumani životni uvjeti. U dokumentu se potvrđuje i rast zatvorske populacije, a povećava se i udio žena u zatvorima. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimica na udare olujna, poslijepodne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
7: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji, dobro nam došli. Ja sam Tatjana Rau. U ovotjednom izdanju emisije Živjeti put nade najavljujemo. U Lurdu 32. hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja. Uz obilježavanje 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija, dodijeljene ovogodišnje nagrade i priznanja Hrvatskog društva katoličkih novinara u duhu papine poruke posvećene ovoj obljetnici, koja glasi Zaštiti glasove i lica ljudi. Donosimo priču o misijskoj volonterki Josipi Galić, ravnateljici učeničkog doma Marije Jambrišak u Zagrebu, koja je nedavno primila nagradu Ponos Hrvatske za dugogodišnji humanitarni rad.
8: Živjeti put nade.
7: Prvoga takozvanog nacionalnog dana boravka u Lurdu, u četvrtak 21. svibnja, sudionici tradicionalnog 32. hodočašća Hrvatske vojske, policije i branitelja u Lurdu sudjelovali su pred spiljom ukazanja u euharistijskom slavlju, koje je predvodio vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan, izvijestio je vojni ordinarijat Republike Hrvatske. U postroju i svečanim odorama, praćeni koračnicama Orkestra oružanih snaga Republike Hrvatske, krenuli su u Gospino svetište pred spilju ukazanja, mjestu gdje se blažena djevica Marija ukazala maloj siromašnoj djevojčici, svetoj Bernardici Subiru. Prije dolaska u Lurdu, u Avignonu su im se pridružili hodočasnici iz Bosne i Hercegovine, pripadnici oružanih snaga Federacije BiH. Misu u Lurdu koncelebrirali su vojni ordinari u BiH Miro Relota, generalni vikar vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj Ilija Jakovljević, generalni vikar vojnog ordinarijata u BiH Željko Čuturić, vojni i policijski kapelani i drugi svećenici. Na misiji je svirao orkestar oružanih snaga Republike Hrvatske pod ravnanjem bojnika Ivana Kšeneka, dok su liturgijsko pjevanje predvodile klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i klapa MUP-a Sveti Mihovil. U homiliji naslovljenoj Sveta Marija izvor svjetlosti i života, vojni ordinari Bogdan pošao je od Kristovih riječi Ja sam svjetlost svijeta. Tko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života. Istaknuo je da te riječi nisu samo lijepa biblijska slika, nego istina koja mijenja čovjekov život. Čovjek, rekao je, može mnogo znati, mnogo imati i mnogo postići, a ipak u sebi ostati izgubljen ako se udalji od Krista, jedine istinske svjetlosti. Govoreći o Mariji, vojni biskup Bogdan istaknuo je da Gospa nije izvor svjetla sama po sebi, nego ona po kojoj nam dolazi Krist, svjetlost i život. Marijina veličina, istaknuo je, nije u tome da zauzme Kristovo mjesto, nego u tome da čovjeka vodi prema njemu. Upravo se to, prema njegovim riječima, na osobit način osjeća u Lurdu, gdje Marija i danas ponavlja evanđelski poziv iz Kane Galilejske, što god vam rekne, učinite. Vojni ordinari posjetio je da tisuće hodočasnika dolaze u Lurd, noseći svoje bolesti, strahove, rane, umor i pitanja. Neki ondje dožive tjelesno ozdravljenje, a mnogi još dublju milost, svjetlo u duši, mir savjesti, obnovljenu vjeru i snagu za život. Hodočašće je, rekao je, slika ljudskoga života, jer svaki čovjek pred Boga donosi neku tamu i neku potrebu za svjetlom. Nakon svete mise uslijedila je pobožnost križnoga puta na Lurdskoj Kalvariji.
8: Živjeti put nade.
7: Uz obilježavanje 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija, u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu dodijeljene su ovogodišnje nagrade i priznanja Hrvatskog društva katoličkih novinara. Na početku susreta posebno je istaknuta poruka pape Lava XIV. Za 60. obljetnicu svjetskoga dana sredstava društvenih komunikacija Zaštiti glasove i lica ljudi. Citiram, lice i glas su jedinstvene, prepoznatljive značajke svake osobe. Oni otkrivaju njezin jedinstven identitet i konstitutivni su elementi svakoga susreta. Lice i glas su sveti, dao nam ih je Bog, koji nas je stvorio na svoju sliku i priliku, pozivajući nas na život riječju kojom nam se On sam obratio, riječju koja je prvo odjeknula kroz stoljeća u glasovima proroka, a zatim u punini vremena postala tijelom. Tu riječ, tu komunikaciju kojom Bog približava samoga sebe, mogli smo izravno čuti i vidjeti zato što se dala spoznati u glasu i licu Isusa, Sina Božjega. Od samog trenutka stvaranja, Bog je želio čovjeka za svog sugovornika i, kao što kaže sveti Grgur Nisenski, utisnuo je na njegovo lice odraz Božje ljubavi, kako bi mogao u punini iskusiti vlastitu ljudskost po ljubavi. Čuvati ljudska lica i glasove, dakle, znači čuvati taj biljeg, taj neizbrisiv odraz Božje ljubavi. Nismo kakva vrsta sastavljena od unaprijed određenih biokemijskih algoritama. Svatko od nas ima nezamjenjiv i jedinstven poziv, koji proizlazi iz života i otkriva se upravo u komunikaciji s drugima, navodi među ostalim Papa Lav XIV. U svojoj poruci. U duhu papine poruke održan je i ovaj susret u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu, a nagrade su ovogodišnjim dobitnicima uručili predsjednik Odbora za medije Hrvatske biskupske konferencije monsignor Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački i predsjednica društva Suzana Peran.
9: Ove godine je doista došlo jako puno prijedloga za sve razine, od životne nagrade do različitih priznanja. Ono što Hrvatsko društvo katoličkih novinara želi, to je svrnuti pogled na sve one koji su dugi niz godina svoj život, svoje djelovanje uložili u širenje radosne vijesti putem sredstava društvenog priopćavanja, pogotovo u vjerskim medijima, odati im priznanje, staviti ih na neki način kao svjetionik mlađim generacijama, ali onda se malo osvrnuti i na one koji su u protekloj godini, a koja je bila također bremenita događajima na razini crkve i društva, koji su dali prinos izvještavanju o vjerskim temama i širanju ponovno svih onih evanđelskih vrijednosti u medijima. Također, kada se osvrnemo, doista je puno onih koji imaju obljetnice, od 75 pa na niže izlaženja ili objavljivanja u vjerskim medijima. Govorilo se imaju li zapravo vjerski mediji, s obzirom da se šire različiti kanali informiranja budućnosti, gdje im je budućnost, na koji način će katolički mediji, katolički novinari, vjerski novinari moći funkcionirati, djelovati u sadašnjem svijetu koji je obilježen, čitali smo u papinoj poruci, različitim razvojem tehnologija, pa i onih negativnih u tehnologijama, ali vidjet ćemo da je jako puno onih koji su izdržali sve te godine u katoličkim medijima, uređujući ih, stvarajući ih, izdajući ih, i svima njima zapravo želimo odati priznanje i pokazati da još uvijek možemo naći mjesto u cijeloj ovoj našoj različitim digitalnim medijima obilježenoj stvarnosti. Tako da svima zahvaljujem kao predsjednica društva, sve potičem na daljnji angažman unutar crkve i društva, a na području medija i naravno na veću suradnju. Ta suradnja između našega Hrvatskog društva katoličkih novinara i katoličkih medija, a moram spomenuti i to da naše Hrvatsko društvo katoličkih novinara je specifično i po tome što okuplja katoličke medije i novinare ne samo iz Republike Hrvatske, nego iz cijeloga hrvatskoga govornog područja, dakle i iz Bosne i Hercegovine, iz Vojvodine, iz drugih zemalja gdje se rade naši misionari u različitim misijskim časopisima. Tako da imamo članova od Sjeverne i Južne Amerike do Australije i Afrike. Spomenula sam suradnju ne samo među novinarima koji djeluju u vjerskim uredništvima, nego i sa našim katoličkim izdavačima koji svaki puta, svake godine prate sa svojim knjigama one koji su nagrađeni za životno djelo i za godišnju nagradu, a to je su školska knjiga Kršćanska sadašnjost i Vermon, pa im i ovim putem zahvaljujemo. I ono, spomenula sam, a i u poruci za Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija Papa govori o društvenim mrežama, o društvenim medijima, tako da i naše društvo se otvorilo i toj stvarnosti, tako da unazad nekoliko godina dodjeljujemo i nagradu za najbolju kršćansku stranicu prema onima koji su predložili, prepoznali je i onda što je potvrdio i naš upravni odbor.
7: Monsignor Mijo Gorski izrazio je zadovoljstvo da se tradicija ovog društva nastavlja i da se ne zaboravlja priznati nečiji rad, u koji je sigurno puno uloženo. Osvrnuo se posebno i na značaj papine poruke te ulogu katoličkih novinara u širenju evanđeoske riječi i vrednota.
10: Razumljivo je da nam je susret obilježen porukom pape Lava 14. koji je ovu poruku, ovogodišnju, baš bih rekao, tako naslovio da je pogodio u samu srž biti. Iako su mnoge pape kroz 60 godina pisale poruke za Svjetski dan društvenih priopćavanja, čini mi se da je ova nekako tako dobro sročena da možemo u njoj pronaći bitne elemente i našeg budućeg rada i nastojanja. Ono što je lijepo je da papa ne odbacuje umjetnu inteligenciju, nego zapravo želi reći i usmjeriti nas na koji način to prekrasno sredstvo koje daje bez sumnje ogromne mogućnosti vama novinarima, kako to sredstvo upotrijebiti za dobro čovjeka, ne na njegovu štetu. I tu vidimo da papa pogađa, rekao su, samo srž, a to je pitanje ljudskosti. Hoćemo li nakon ovih svih mogućih tehnoloških napredaka i uređaja koje nam stoje na raspolaganju uspjeti sačuvati svoju ljudskost? Zato on govori o licu i o glasu, nešto što obilježava osobu definitivno i bez čega uopće ne možemo razmišljati o nekom susretu. Sačuvati tu ljudskost bit će, čini mi se, sve teže, zato što je već duže vrijeme jedan proces u kojem se raščovječuje čovjek. Ne zato što bi to netko htio, nego zato što je proces takav da sam od sebe udaljuje čovjeka od čovjeka. Koliko god su nam sredstva komunikacije danas silno prisutna, toliko mi zapravo vidimo da imamo neke informacije, ali da imamo malo komunikacije, malo susreta ljudi, jer je to jedino važno što čovjeka može dići i to je za našu vjeru presudno. Koliko god se svi mediji trude prenositi informacije, različite mreže, mi vidimo da danas mladi praktički preko društvenih mreža primaju sve informacije, dogovaraju se, ipak susret licem u lice, glas živi je nešto što uvijek ostaje u crkvi kao temelj. I zato mi je drago da i vi katolički novinari to prepoznajete. Da ustrajete na tom naporu i u tom smjeru kako bi šireći evanđelsku riječ i evanđelske vrijednote zapravo čuvali čovjeka. I mislim da je danas jedno od najvažnijih pitanja i načina širenja evanđelja čuvati dostojanstvo čovjeka. Mi znamo što umjetna inteligencija može učiniti. Može staviti vaše lice tamo gdje nikad niste bili ili vam vašu riječ formirati tako koju niste nikad izgovorili. I može neko poslije to utvrditi da to nije istina, ali kad jedan put dođe u javnost, tko god čuje vaše ime ili vas susretne, prvo će doći ta negativna slika van. Mi možemo se ispričati, ali ožiljke ne možemo izbrisati. I zato je neizmjerno važno upravo to sačuvati ljude od ožiljaka. Kako ćemo to postići? Ja nisam u tome stručnjak, ali vidim da je papa pogodio baš ono što treba i da nam je rekao da moramo čuvati jedne druge, dobar glas ljudi.
7: Mi u Hrvatskoj ne znamo to čuvati, istaknuo je monsignor Gorski, a trebamo čuvati dobar glas svakoga, pa i onoga tko je pogriješio. Čuvati dobar glas je načelo crkve, načelo morala, rekao je biskup Gorski.
8: Živjeti put nade.
7: Za dugogodišnje ustrajno svjedočenje kršćanskih vrednota i širenje radosne vijesti u medijskom i književnom djelovanju, nagradu za životno djelo primila je doktorica Zdenka Čorkalo. Njezine knjige predstavljali su redom renomirane osobe iz kulturnog, crkvenog, društvenog života. Osim što svojim književnim radom potvrđuje važno mjesto u suvremenoj hrvatskoj književnosti, ističe se i svojim novinarskim radom. Kroz proteklo razdoblje objavljivala je tekstove različitih novinarskih žanrova u crkvenim i svjetovnim medijima, od Glasa koncila, Hrvatske katoličke mreže, Večernjeg lista, Slobodne Dalmacije, Hrvatskog slova i drugih. Kako u književnom, tako i u novinarskom radu, očita je njezina kršćanska formacija, stoga rado govori i piše o istaknutim crkvenim osobama, duhovnicima i redovnicama.
11: Ja mislim da je ovo Božja providnost, jer sam ja 40 godina specijalista anesteziolog, jer sam ja književnik koji je napisao 23 knjige i očekuje se da ja na nekom drugom mjestu dobijem ovu nagradu, ali ja sam sve svoje knjige ili veliku većinu svojih knjiga sastavila tako, kad sam se iz rata vraćala, kad sam bila, znači, 5 godina u 8 ratnih bolnica u Bosni i Hrvatske, kad bi tamo napisala neke svoje crtice i slala u Hrvatsku večernja, i kad je rat završio 95. sam je frater jedan rekao, ma šteta ti je to da ti novine odu, pročitao se ništa, i mi smo sve, znači prva knjiga koja se zove Pred licem stvarnosti 95. je sastavljena od tih javljena sa terena. Tako je počelo. Prvih 10 knjiga je bilo baš rat, onaj grubost rata i sjećanja ljudi koji su sa mnom bili na prvoj crti. A onda sam malo omekšala, pa sad su situacije koje su, kad su se ljudi malo oporavili od rata, ali ipak su, sve knjige su istinite, i 7 godina sam volonter na Radio Mariji u emisiji Nadom nošeni i ugošćava liječnike. Zašto liječnike? Najprije zato što ih dobro znam, a drugo, da pokažemo narodu, tom vjernom narodu koji dolazi u nevjeru, da nije sve prodano, da nije kupljeno, da nisu svi razbojnici, da ima dobri doktora. I onda vam se dogodi da neko ko ne može biti upisan na neku pretragu, a vidi da je čovjek bio u mojoj emisiji, onda čovjek kaže, ali bili ste u emisiji doktorice Čorkalo, ja vas molim, tamo ste rekli da možemo doći. Pa da samo to vrijedi. Eto, i tako vam ja zapravo u svim glasilima u kojima sam objavljivala, ona glasila koja meni hoće, ja neću, a ona koja, u kojoj sam mogla, to je Glas koncila i ovo nešto, to su sve svjedočanstva, ništa ja ne prodajem, nije do mene. Dakle, ja, da se to ne izgubi, ja sam to sve napisala na knjige. Znači, ja sam napisala knjigu i na kraju knjige napisala taj razgovor koji je prethodio u nekom velikom listu. To je forte, jer se tu neće izgubiti. Svak želi biti u neko doba za 20 godina, ako civilizacija izdrži, svak želi biti pročitan. A mi, kakvi smo? Mi smo kadri sami istokariti topovsku cijev i u nju staviti sebe i svoga i dati prednost onima koji su nas zadužili. Hrvatski narod nije to zaslužio. I nikad ne znaš jesu li ti ratovi koji su ti blizu, koji su sadašnji, jesu li ti oni blizu, poznati, a nepoznati još bliže. I mislim da su nepoznati još bliže, ali mi kao da nam je malo jedan rat. Jedan rat koji se vodio na nekoj drugoj strani, ali rat između sebe. Tako da ja zapravo tim svojim radom ništa mi ne treba. Ja sam saturirana na svačemu, ne živim od knjiga. Svi smo u kući doktori. Dakle, mi smo potpuno jedna normalna obitelj, ali idemo tvrđim putem. Nećemo tamo di nas zovu, jer nije naša opcija, a hoćemo tamo di možemo.
7: Godišnju nagradu Hrvatskog društva katoličkih novinara dobila je novinarka i urednica u religijskom programu Hrvatskog radija Ana Dagelić za profesionalizam, promicanje istine u medijima te poseban doprinos u praćenju izbora novoga pape.
12: Htjela bih ovim putem i zahvaliti Hrvatskom društvu katoličkih novinara na ovoj godišnjoj nagradi, koja je za mene jedna velika čast, ali naravno i odgovornost, i ja bih rekla novi poticaj da ovaj posao kojim se bavim već dugi niz godina, evo više od 10 godina mog profesionalnog usmjerenja je utkano u ovih 100 godina Hrvatskog radija koje ove godine slavimo, obilježavamo, evo baš prošli tjedan smo proslavili tu veliku obljetnicu. Ova nagrada da je definitivno novi poticaj da nastavim raditi taj posao s jednim novim elanom i njegujući sve one vrijednosti koje Hrvatsko društvo katoličkih novinara tako neumorno promiče, a koje su definitivno itekako potrebne našem današnjem društvu, pa tako i našim medijima. I naravno htjela bih zahvaliti onima s kojima najuže surađujem u našoj maloj, ali snažnoj religijskoj redakciji Hrvatskog radija. Svi koji su se ikada bavili novinarstvom znaju da je to jedan timski sport, timski posao. I evo, hvala i mojim kolegama i kolegicama i radosno nosim ovu nagradu u našu redakciju.
7: Nagradu za najbolju mrežnu stranicu s kršćanskim sadržajem dobila je stranica Fratri.net, koju vode bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije u Zagrebačkoj Dubravi. Posebna priznanja uručena su Arijani Anić za predano medijsko služenje i promicanje glasa crkve putem Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku, Antunu Toniju Brajkoviću za dugogodišnje medijsko djelovanje kršćanskog nadahnuća i 30 godina uređivanja i vođenja emisije Radosna vijest na radiju Centar Poreč, Brankici Lukačević iz Slavonskog Broda za dugogodišnji kvalitetni rad u katoličkim medijima, te monsignoru Petru Paliću, mostarsko-duvanjskom biskupu i hercegovačkom provincijalu fra Jozi Grbešu za medijski iskorak pokretanjem podcast emisije Otvorena knjiga na Radio Miru Međugorje. Uručena su priznanja o godišnjicama. Dobili su ih mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika Matica, Mali koncil, mjesečnik Naša ognjišta iz Tomislavgrada, Hrvatski katolički zbor Mi, vjersko-informativni kulturni list Ladonja iz Pazina, list Slivno, vjerska emisija Radosna vijest, Uskrsnuće iz Vrbovca, emisija Agape Radio Mira Međugorje, glasilo Svetišta Blažena Marija Propetog Isusa Petković iz Blata, časopis za promicanje religioznog odgoja i vrednota Lađa iz Zagreba, Ured za pastoral medija Varaždinske biskupije, Laudato TV i Katolička tiskovna agencija Biskupske konferencije BiH, u čije ime je priznanje primio Branislav Vrbić.
13: Svaka nagrada, svako priznanje govori puno tome o vašem radu. Evo, Katolička tiskovna agencija Biskupske konferencije BiH djeluje već 30 godina. I važna je, i mislim i prepoznata, jer donosi informacije iz Bosne i Hercegovine vezano za život tamošnje crkve, svih naših biskupija i nadbiskupije, ali također u zadnjih godinu i pol smo se okrenuli i vijestima, dakle vijestima iz crkve u svijetu, jer sve ono što se događa u svijetu danas, sutra, već je kod nas tu. Drago mi je za ovo priznanje, 30 godina rada, nadamo se samo evo da možemo u idućim godinama ponuditi više i bolje.
14: Mislim da je sada jedno od najvažnijih pitanja pokušati odgovoriti na ono Pilatovo pitanje što je istina danas. Kako doći do istine? Kako ju prezentirati? Znamo da nam je apostol Pavao napisao prekrasnu rečenicu: istinovati u ljubavi. Istina može biti i razorna ako se kaže zlonamjerno, a i to je moguće. Evo, zato želim da u svim vašim poslovima, koliko god su vam teški i koliko god ste bombardirani s jedne i s druge strane, i sa strane čitatelja i sa strane svojih vlasnika, i svi, znam da su danas novinari na meti, to je danas moderna meta, postavljena nekako pred sve, ali vi ustrajte u tome, jer niste samo u svoje ime, niste samo za novac, budući ste katolički novinari, tu ste u ime Isusa Krista koji je istina i on neka vas vodi.
7: Poručuje na kraju svečanosti dodjele nagrada Hrvatskog društva katoličkih novinara u Zagrebu predsjednik Odbora za medije Hrvatske biskupske konferencije, pomoćni biskup zagrebački monsignor Mijogorski.

0: Živjeti put nade.
1: Dekretom Dikasterija za evangelizaciju naroda u Rimu od 4. svibnja 2026. magistrica znanosti sestra Ivana Gelo, redovnica družbe sestara službenica milosrđa, imenovana je nacionalnom ravnateljicom papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj za petogodišnje razdoblje od 15. lipnja 2026. do 14. lipnja 2031. godine, izvijestila je IKA. Imenovanje uslijedilo nakon isteka petogodišnjega mandata dosadašnje nacionalne ravnateljice papinskih misijskih djela sestre Ivane Margarin, koja je tijekom svojega mandata izabrana za vrhovnu glavaricu družbe Kćeri Božje ljubavi na 28. generalnom kapitulu održanom u Rimu prošle godine, te zbog preuzimanja nove službe nije joj bilo moguće nastaviti obnašanje dužnosti nacionalne ravnateljice papinskih misijskih djela u Hrvatskoj. Uz ovu informaciju kažemo i da se približava tradicionalni godišnji susret hrvatskih misionara i misionarki iz cijeloga svijeta. Ove godine okupit će se u lipnju u Travniku na svom redovnom 34. susretu. Nakon 12 godina susret se održava u BiH, prenosi Katolička tiskovna agencija, a domaćin je vrh Bosanska nadbiskupija. Travnik je mjesto povezano sa slugom Božjim Petrom Barbarićem, koji ondje živio i preminuo. I to je jedan od motiva da upravo Travnik bude mjesto ovogodišnjeg susreta, pojasnio monsignor Luka Tunjić, ravnatelj papinskih

0: misijskih dijela za BiH. Misionari govore o svojim projektima, radostima, ali i poteškoćama. Razgovaramo o tome kako im možemo još bolje pomoći, osobito kada su u pitanju financijske poteškoće, slanje pomoći ili velike bankovne provizije, pogotovo u nekim afričkim zemljama, kaže Monsignor Tunjić, ne skrivajući ponos zbog velikog broja hrvatskih misionara. Crkveni dokumenti kažu da se živost jedne crkve mjeri njezinom misijskom sviješću i brojem misionara. Oni nisu samo navjestitelji evanđelja, nego i ljudi koji služe, grade škole, bolnice, bunare i pomažu ljudima u svakodnevnom životu, naglašava Monsignor Tunjić. U očekivanju godišnjeg susreta hrvatskih misionara i misionarki u Travniku donosimo priču naše poznate misijske volonterke Josipe Galić, ravnateljice učeničkog doma Marije Jambrišak u Zagrebu, koja je nedavno primila nagradu Ponos Hrvatske za dugogodišnji humanitarni rad koji obuhvaća pomoć djeci u Africi, ali i brigu za najpotrebitije u Hrvatskoj. Njezin humanitarni put posebno je vezan uz Benin, jednu od najsiromašnijih afričkih zemalja. Tamo se do sada uputila 9 puta, boraveći u skromnim uvjetima samostana i sirotišta kod Marijinih sestara od čudotvorne medaljice. Upravo je Josipa zaslužna za dovođenje 2 djevojčica iz Benina na liječenje u Hrvatsku. S njom je razgovarala naša netom nagrađena novinarka Ana Dagelić.
1: Josipa, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i još bolje vas našla.
1: Evo, Josipa, prvo čestitam na Ponosu Hrvatske, na nagradi.
2: Pa evo, hvala lijepa. Što reći o svemu tome? Pa prije svega da sam zahvalna dragom Bogu da evo tako, vjerujem da me negdje kad me stvarao, vjerojatno mi je dodijelio negdje neku ulogu koju onda čovjek tokom života otkriva što je njegova svrha u životu, gdje se on može pozicionirati, i to je išlo samo jedno ka drugome. Odgoj u onoj nekoj kršćanskoj, katoličkoj, tradicionalnoj obitelji u Hercegovini, blizina Franjevaca, odlazak u školu, na fakultet, ono neki osobni interes i zanimanje, istraživanje što je to što me čini sretnim. Nekako početak volontiranja je bio negdje u srednjoj školi, pa onda se to počelo rađati na fakultetu. Odlasci u Afriku, volontiranje tu u Zagrebu, u humanitarnoj udruzi Fra Mladen Hrkač, to su sve neka bogata iskustva koja vjerujem da možda ja dajem svoje vrijeme i nekakav doprinos, ali ono najviše oblikuju mene kao osobu.
1: I kako ste se osjećali evo primajući nagradu Ponos Hrvatske?
2: Pa ne mogu reći da nisam bila ponosna, ali bila sam gošća u jednoj emisiji, onda je voditeljica rekla ponos na nagradu, ali ponos na Hrvatsku. Rekla bi da nagrada nosi moje ime, ali iza nje stoji uistinu na stotine ljudi, ali rekla bi prije svega stoji dragi Bog, kojem sam iznimno zahvalna, jer svi ti uspjesi bi bili nemogući da me on u tome nije vodio i da nije upravljao svim tim situacijama.
1: Ovaj razgovor snimamo u učeničkom domu Marije Jambrišak ovdje u Zagrebu na Gornjem gradu, kojeg ste vi ravnateljica. Koliko dugo ste ovdje u domu?
2: Sad bi morala odgovoriti na to. Onako, uvijek je zanimljivo kad primam učenice prvih razreda, onda kažem da sam ja u ovom domu bila učenica 4 godine. Onda ako zbrojimo sve, onda je to puno godina, ali kao djelatnik od 2009. radim u učeničkom domu.
1: Koliko je izazovno raditi u učeničkom domu i koliko je izazovno onda spajati svoju humanitarnu djelatnost i volontiranje sa vašim evo, profesionalnim usmjerenjem?
2: Pa rekla bi da je izazovno raditi s mladima, ali prije svega je zabavno, kao da ste uvijek mladi kad radite sa mladima. Izazovno je raditi kao odgajatelj, ali pozicija na kojoj radim posljednjih 5 godina je biti i ravnati jednim takvim kolektivom. Svakako, svakodnevno izazovno. Evo, zanimljivo je da vodimo razgovor danas kada smo možda mi odlučivali o nekakvim pedagoškim mjerama, i to je ono nešto što uvijek uključuje i dozu odgovornosti i zrelosti, što jednostavno to su živa bića koja vodite negdje 4 godine i za njih ste odgovorni i želite im biti primjer, model i obrazac ponašanja. Ali to je ono nešto što možda meni daje poleta da u ovom poslu prije svega tim mladima budem primjer, da se može raditi nekakav posao i da se uz to može odvajati vrijeme za drugog u potrebi.
1: Evo, sigurna sam da je brojnim našim slušateljima i naravno i gledateljima Hrvatske radio televizije vaše ime poznato iz jednog lijepog dvodijelnog dokumentarnog filma Auto za Afriku. Na početku sam rekla da ste više puta bili u Africi. Koliko je to sad već puta?
2: Pa ovaj sad zadnji boravak ove godine bio 11. odlazak u Afriku.
1: Kako je počelo putovanje u Afriku? Kako vas je Afrika privukla i kako je to povezano općenito s vašim putem i rastom u vjeri?
2: Pa ja bih rekla da je to ta ona neka iskra koju čovjek dobije negdje u Božjem stvaranju i da se najljepše stvari rađaju ponekad iz možda nekih tužnih priča između kad ste negdje duboko pali u nekom stanju života. Kad kažem pali onako, jer to su oni životni usponi i padovi, da sam negdje na razmeđeni svojeg života nakon očeve smrti s kojim sam bila iznimno povezana, onako doživjela neki blagi oblik, kako bi rekla, nekog stanja u kojem mi se nije dalo ništa i u kojem je kao gotovo sa mojim životom. Otac je strašno obožavao dokumentarce i iznimno je bio obrazac ponašanja za pomaganje drugom i da sam ja onda u tom trenutku poželjela kao nešto, ono, kao zahvalu njemu, otići u Afriku. Jel? I tada sam te 2012. otišla na 3 mjeseca u Keniju, u Franjevačku misiju. I kažu, kad jednom odete u Afriku, onda se tamo više ne prestanete vraćati, jeli, cijeli svoj život. Evo, tako je to počelo.
1: Kad kažete, evo, da ste iz te teške, vama teške osobne situacije ipak se uspjeli izdići, evo, konkretno i tim odlaskom u Afriku, kako ste skupili snagu i koliko vam je vjera u Boga ovdje pomogla u toj situaciji?
2: Mislim da je vjera ključna, jel, jer ono, nekako kad vapite Bogu, imam osjećaj da onda Bog možda najbolje čuje te neke vapaje. Sjećam se da mi se molitva iznimno ono povećao opseg molitve i da je ta molitva bila puno žustrija kad ste u potrebi, kad očekujete nekakvu pomoć ili bilo šta, i da sam kroz to dobivala znakove, ono. Sjećam se da kad sam došla tamo, ono, razmišljala sam što će se sa mnom dogoditi kad ja vidim svu tu tugu, očaj, jad, bijedu, siromaštvo, hoće li to moje srce ili moja duša moće zdržati. Međutim, događalo se nešto vrlo zanimljivo, a to je da kad sam došla tamo, to vam je bilo kao iz filma, ono, Bogovi su pali na tjeme. Djeca koja su liječila dušu, to da ste mogli biti tamo negdje potrebni nekome u tom trenutku i da ste mogli stvarati nešto i da ste dobili priliku za to da budete tamo, da osvijestite nekako svoju zahvalnost za sve ono što imate. Jer ja sam dotada mislila da nemam što dat i da negdje, ono, što netko može dobiti od mene i što ja to, jel. I onda dođete tamo i shvatite da uvijek postoji netko kome možete pomoći, neko koga možete posjetiti u domu za nezbrinutu djecu, u bilo kojoj situaciji, da je pitanje samo onog nekog osobnog izbora i da negdje zavapite dragom Bogu i ono kažete, eno, Bože, ono, daj da budem oloka u tvojim rukama, pa ti piši sa mnom. I mislim da se Bog izvrsno sa mnom poslužio.
1: Evo, kad kažete da ste prvo mislili da nemate što dati, a onda ste otkrili u Africi da itekako imate, što ste to, evo, što vam je nekako najviše na srcu, što ste prvo otkrili u Africi?
2: Pa ja bih rekla neku tu baš zahvalnost prema dragom Bogu. Kad dođete iz ovog svijeta u kojem imate sve, ono, ja ne znam što znači biti gladan, ja ne znam što znači biti žedan, ja ne znam što znači biti bez obuće, odjeće. To je uvijek u mojem životu bila konstanta. I onda dođete tamo i vidite da postoje ljudi koji nemaju sve to, ali s druge strane uđu u tu crkvu koja je trošna, nikakva, jadna, i ono, priginju se k podu i ljube taj pod ispred tijela Kristova i zahvaljuju dragom Bogu. I sad vi to gledate i ono mislite, pa dobro, to je nešto što su oni naučili, tradicija, folklor, a shvaćate da nisu. Oni u biti realno imaju više zasluga da kažu, ba šta, s ovim životom idem se ubiti. A najmanja stopa samoubojstava je u Africi, što je vrlo zanimljiva činjenica, što govori da oni zahvalnost ne vežu za materijalno, nego za duhovno, i to je možda ono nešto što sam naučila i možda samo kroz još jedan primjer da objasnim da je najčešće pitanje vezano uz turice koje su došle u Hrvatsku bilo, pa kako će se one tamo vratiti. I to mi govori o činjenici da život promatramo samo kroz materiju i ono pipljivo, a nitko ne razmišlja možda da će one jednog dana biti buduće kirurginje, da će spašavati živote, da će se vratiti u svoju državu i da će reći da postoje tamo neki ljudi koji su im pomogli, pa možda ta pomoć naraste u velikoj mjeri, a ima takvih slučajeva gdje je neko nekome pomogao, onda on jedan dan stvara čuda. Pa možda baš ove djevojčice budu to čudo koje će, kroz koje će Bog pokazati svu svoju raskoš.
1: Baš je to ono što, evo, zajedno sa Marijinim sestrama se u Beninu i pokušava u sirotištu dati tim djevojčicama jednu budućnost. Da one danas sutra doprinesu, evo, i svojoj lokalnoj zajednici i naravno da same razviju svoje talente i procvjetaju. Pa kako ste onda došli u kontakt sa Marijinim sestrama i kako ste se usmjerili prema Beninu i sirotištu?
2: Pa da, sestra Doroteja davala jedan intervju i onda je rekla, na 100.000 djece smo do sada pomagali u Africi. Mi ne znamo zašto su baš ove dvije djevojčice izabrane da budu te koje će doći u Hrvatsku, ali mislim da dragi Bog zna. U Benin sam otišla prvi put 2016. na poziv i suradnju sa velečasnim Odilonom Simbo, kojim je afrički misionar u Hrvatskoj. I dolaskom tamo u sirotište, ja sam došla sama, nije bilo nikoga domaćeg, su nažalost nastupili neki crijevni infekti pri konzumaciji hrane i ono stanje baš nije bilo onako bajno, jel? I onda veličasni Odilon rekao, možda bi bilo dobro da te malo prime sestre, časne sestre, da te malo oporave. Ja nisam znala da u Beninu postoje misionarke, moram priznati da je to prvi put da sam čula da one postoje. I onda je jedna od sestara, tad je ona boravila u Africi, sestra Sinta Petrović, došla s autom po mene, odvela me u samostan i upoznala me sa sestrom Doroteom i one su mene stvarno odnjegovale,
3: uzele
2: po svoje, doslovno kao svoje dijete. I onda se meni otvorio tamo cijeli svijet. Svijet onoga što one rade i čine u državi u kojoj žene nisu u istom položaju sa muškarcima, zato one imaju više i postoji više ženskih sirotišta u kojem im one na neki način pružaju šansu za bolji život. A kak ne postoji veća šansa od toga nego da dobiješ školovanje s kojim ćeš onda privređivati u životu, da jednog dana postanu krojačice, medicinske sestre, frizerke. I to je ono što sestra Doroteja čini posljednjih 38 godina, sestra Ivančica posljednjih 5 godina.
1: Kad ste rekli frizerke, sjetila sam se jedne crtice iz dokumentarca, iz vašeg iskustva iz Afrike, gdje ste rekli da volite kad ste u Africi raditi sve što oni rade, pa tako i frizuru, pa su vam mislili one lijepe čvrste pletenice. Kakva je svakodnevica u Beninu i koliko je teško se na nju naviknuti? Klima je jako teška, jedna od najtežih, vjerujem i puno drugih detalja o kojima mi zapravo pojma nemamo. Pa evo, malo nam to isto dočarajte, opišite kako se tamo živi.
2: Pa, mislim da prosječno ljudi žive poprilično teško. Znam čuti observacije, pa šta nas boli briga, oni se samo kote, ili šta nas boli briga, oni ništa ne rade. Teško je čovjeku raditi na visokoj temperaturi koja prelaze 40 stupnjeva, 40-45 stupnjeva, i vlaga koja nekad doseže 100%. Ja kada dođem treba mi par dana da negdje probam prodisati i teško je u takvim temperaturama kad ne jedete nešto raditi. Ali sama klima doprinosi tome da su uvjeti za rad teški. Druga stvar je da rade teške fizičke poslove, da su to više manje po selima radovi na zemlji, nekakav uzgoj nečega ili se radi o nekakvoj prodaji, trgovini, i da je život samim tim težak. Da oni koji možda imaju koji dinar pokušavaju odškolovati svoju djecu, da će prije školovati mušku nego žensku djecu, da su prosječne plaće po selima vrlo male, oskudne, i da nekako pokušavaju držati korak sa životom, a to je osigurati hranu. Zato većina djece dolazi u školu jer u školi imaju bar jedan obrok na dan. To su misionari shvatili već davno i druge organizacije, da oni u školu neće ići ako nema hrane. Nije lako preživjeti dan s jednim obrokom i nije lako raditi s jednim obrokom ili ako ga nema. Nekako naša svakodnevnica je negdje da dizanje u ranim jutarnjim satima, misa, zajednički doručak i onda pripreme i odlasci na mnoga radna mjesta.
1: Što se već sve u datom trenutku i danu mora obaviti, je li tako? Koliko je teško pratiti ritam rada kako ga drže sestre, Marijine sestre?
2: Pa moram priznati, dosta teško. Ja se sad već sa sestrama šalim poprilično, već se jako dugo poznajemo, evo 10 godina kako ja odlazim u Benin. Sestra Doroteja ima 73 godine, nadam se, ako bude ovo slušala, da nisam pogriješila. Gledajte, u omjerima našim životnim, ona je starica, 73 godine, i moram priznati da se ja nekad umorim pokušavajući stići ju i da znam ono reći, ono, pa kad ćemo se malo odmoriti. Meni na toj klimi negdje ono, poslije podnevnim satima tlak padne, ja moram ili negdje malo leći ili odmoriti se. Rijetko ju viđam da se odmara. Za volanom jako puno, a kad kažem za volanom ne mislim na uređenim, asfaltiranim, prilagođenim cestama. To su ceste koje imaju puno rupa, gdje vi morate potpuno biti svjesni u trenutku gdje vozite, kako vozite, na koji način, i da vas to fizički puno umara. I da meni, koja sam duplo, skoro duplo mlađa od nje, bude teško pratiti njihov tempo.
1: Za sve to, evo, sve su to velike žrtve zapravo, koje ja vjerujem kad, evo, ih radite tako s ljubavlju i kad osjećate poziv za misionarsko volontiranje, nisu vam na neki način teške, ali opet s druge strane moramo reći da je to jedna velika žrtva, pa sam sigurna da vi vjeru doživljavate kroz vrlo konkretna djela ljubavi.
2: Pa znam, družim se u nekim društvima gdje negdje imamo iste smjerove, čitamo duhovnu literaturu, imamo jedan forum Blaženog Alojzija Stepinca gdje je 25 žena koje čitaju duhovnu literaturu, rade neka djela milosrđa, kuhamo zajedno u pučkoj kuhinji. I znam često reći ono, kad za nekoga ili za nešto molimo, da ja možda toliko ne molim puno riječima, da ta molitva nekad pokazana kroz dijela dobrote, i da nekad pomislim, ono, sad ne mogu moliti, ali ono, mogu otići negdje za nekoga nešto napraviti, mogu. Često mi bude neugodno kad ljudi komentiraju ono, pa kako je u toj Africi, pa kako ti to. Ja to ne doživljavam kao težinu, i to mi je nekako ono, ne doživljavam to ni kao herojstvo, jer herojstvo je ono što čine misionari. Oni su u svakodnevnom životu tamo suočeni sa nizom opasnosti i život u tuđini nikad nije lak, a pogotovo u takvim situacijama. Ponekad je teško doći do nekih sredstava, pa gledaš umiruće dijete. Ali kažem opet, ako je uporište u Bogu, i ono, znaju me ljudi pitati, pa kako to sve stižeš, ono, ja vjerujem da Bog negdje meni da snage za sve to, da ja mogu izdržati i odlaske tamo i povratke i sve ovo što činim i radim, i dok god mi bude davao snage, ja ću to činiti.
1: Kad je riječ o tim odlascima i povratcima, koliko je različito živjeti vjeru tamo i kad se vratite natrag doma? Treba li vam kad se vratite prilagodba?
2: Pa možda ne po pitanju vjere. Vjera je tamo jako živa. Ljudi koji vjeruju uistinu ju žive kroz način na koji plešu, kroz način na koji udaraju bubnjeve, kroz način na koji pristupaju meni ili ja njima. I, znam svjedočiti mnogim slikama, mnogim situacijama. Znam se pitati, ono, Bože, ono, kolika je moja nezahvalnost u odnosu na njihovu zahvalnost, i ono, koliko sam privilegirana kad se svako jutro mogu ustati u stanu, na nekoliko mjesta imam pitku vodu. I onda ugledate dječaka koji se ujutro mora dignuti, pješačiti nekoliko kilometara da bi popio tu istu pitku vodu. Jel? Samo kad ja držim predavanja po školama, kako radim odgoj i obrazovanju, zovu me kolege na temu volonterstva i tako dalje, kad im držim predavanja, onda im kažem da si zamisle da se ujutro probude i da vode nema. I da moraju po tu vodu ići, a voda je život, ako ju sažimamo na sve. Tako da vjeru ne, možda mi je teže nekako, svaki odlazak tamo je ono, povratak postaje teži u Hrvatsku, jer ono, kao, ono, postavljam si puno nekakvih pitanja, ono, zašto dolazim kad moram otići, ono, uvijek je to tuga, plač, rastanak, ono, naviknete se, onda uđete opet u neki ritam, ali shvatite da ste neka produžena ruka između misionara, između onih ljudi koji žele pomoći.
1: I kad idete ponovno u Afriku?
2: E, pa sad je to neka nepoznanica kao i uvijek. Evo, prošle godine u 11. mjesecu komunicirala sam sa sestrom Ivančicom i Dorotejom, i onda sam se nešto tužila kako je teško na poslu, i onda je sestra Doroteja rekla, aj ti dođi svojoj kući. Jel, evo, tako je, doživljaj neki. Curice su trenutačno u Hrvatskoj, pa i liječenje će trajati do nekih godinu dana, tako da, ono, nisam sigurna sad u ovom ljetnom periodu, ali ono, dragi Bog to zna negdje.
1: Nije lako ovako bogati put sažeti u 20 minuta, ali evo, uspjeli smo barem dio. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama na prilici evo, da progovorim o ovim temama i iznad svega zahvalna dragom Bogu.
0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Zahvaljujemo od srca na ovotjednom susretu u religijskoj emisiji Glasa Hrvatske, poštovani slušatelji. Do novog susreta lijepo vas pozdravljaju urednik Vladimir Bernardić i autorica Tatjana Rau. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, od vijesti izdvajamo.
0: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile su na ulicama i trgovima diljem zemlje, odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje nove slovenske vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
2: Nastojaći vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca, rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Najavila je mjere sucima koji zanemaruju predmete i dopuštaju zastare. Više Ivana Šubarić.
3: U trenutku prisege nove predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, šok i tuga javnosti zbog strašnog ubojstva drniškog maturanta ne jenjavaju.
4: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe.
3: Izgubljeno povjerenje u pravosuđe moramo vratiti, poručuje, ne obećanjima nego stvarnim promjenama, te navodi mjere za one koji ignoriraju predmete, dopuštaju zastare, neopravdano kasne ili sude pristrano. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pred kojim je Matić prisegnula, ističe.
5: Učinkovit i neovisan rad pravosudnih tijela od osobite važnosti za jačanje povjerenja građana u institucije, te za daljnje snaženje pravne države i demokratskog poretka. U tom smislu, dosljedna i ujednačena primjena prava ključna je za osiguranje pravne sigurnosti. U ostvarivanju tih ciljeva osobito je važna suradnja svih dionika pravosudnog sustava, pri čemu središnje mjesto pripada Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, na čijem je čelu danas gospođa Matić.
3: Odgovarajući na pitanja novinara, Matić se osvrnula na najavu stegovnog postupka protiv 2 sutkinja u Šibeniku.
4: Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor. Vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv. Svi trebaju u svojim redovima vidjeti što možemo napraviti, jer građane ne zanima ko je kriv, nego da dobiju sustav koji je funkcionalan, da se to više ne dogodi.
3: Još se čekaju rezultati nadzora u Šibenskom općinskom državnom odvjetništvu, o čemu glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
6: Izdani nadzor je gotovo bio isti dan, su vratile kolegice koje su radile. Sad se piše izvješće, bit će početku sljedećeg tjedna dovršeno. Mi smo bili u izvanrednom nadzoru u listopadu mjesecu 2024. godine. Taj izvanredni nadzor je urodio izvjesnim plodovima. Općinska državna odvjetnica je podnijela zahtjev za razrješenjem, a županijska nije imenovana u novi mandat. Dakle, promijenjene su obe državne odvjetnice. Ta stvar sama po sebi govori da nisu bili zadovoljni postupanjem od Šibenik prvenstveno.
3: O najavi uvođenja doživotnog zatvora.
6: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo 2 zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen, a radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
4: To se moram konzultirati sa kaznenim sucima, kako će suci Vrhovnog suda, to će biti jedna od tema.
3: Ističe predsjednica Vrhovnog suda.
2: Maturanti diljem zemlje posljednji dan škole počeli su odavanjem počasti ubijenom Luki Milovcu, koji je također danas sa svojim prijateljima trebao slaviti. Šibenski maturanti okupili su se tako ispred suda. Oni zadarski u 8 sati i 19 minuta pustili su bijele balone. Nives Hladnić.
7: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
8: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
9: Znam, mislim okolnosti su užasne isto, ali eto, zadnji dan škole, htio bi i on isto da proslavimo.
10: Pa ako ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti, ne znam šta će biti. Da jedan momak tako mora umrijeti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao, to smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
7: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
0: Riječka policija uhitila je trojicu muškaraca i jednu ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca, sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovoga mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, a u tijeku je istraga.
2: Sanda Čorak vodit će Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Judo Saveza koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnje na financijske nepravilnosti. Prilog Mirone Kastratović.
11: Nakon što je jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša ovlastio je Sandu Čorak, predsjednicu Hrvatskog judo saveza, da vodi odbor dok se ne održe novi izbori. O imenovanju Sanda Čorak kaže:
12: ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora, treba raditi novi predsjednik.
11: Izbor Sande Čorak u Saboru je dočekan s kritikom, jer je i Judo Savez USKOK istraživao zbog sumnje u financijske nepravilnosti i nejasno trošenje novca. Pa Marija Lugarić iz SDP-a kaže:
13: Judo Savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
12: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
11: Odgovara Sanda Čorak. O izvidima u olimpijskom odboru i protiv Zlatka Mateše, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dodaje:
6: ko je rekao da se radi izvidi protiv gospodina Mateše?
11: Dakle, nema.
6: Nisam ni to rekao. Zatražena je dokumentacija koju smo ocijenili da nam je potrebna. Po našem nalogu policija je zatražila tu dokumentaciju, mislim da je dobila, sad se dokumentacija analizira i to je to, što vam mogu reći.
11: U medijima se uvelike nagađa o mogućim kandidatima za novog predsjednika odbora. Članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović još je jučer izjavila kako joj ne pada na pamet sjesti na to mjesto, a kao najizgledniji kandidati ističu se Zdravko Marić, predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, te Dragan Primorac koji je preuzeo Hrvatski tekvando savez.
2: O izazovima vezanima za sigurnost s obzirom na sve snažnije geopolitičke podjele, konkurentnost i budućnost Europske unije raspravljalo se na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici, izvijestit će Iva Rogić.
14: Zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler poručio je da Hrvatska i Europska unija više ne mogu računati na zajamčeni mir, stabilnost i gospodarski napredak, te da se zbog ratova, globalne konkurencije i tehnoloških promjena moraju strateški prilagoditi novome, složenijem svijetu. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
15: Do 2030. godine Oružane snage Republike Hrvatske će biti u potpunosti modernizirane.
14: Dodao je kako je sporazum SAFE, koji je ovog mjeseca potpisan s Europskom komisijom za obranu i svemir, dio pripreme Oružanih snaga Hrvatske za moderno doba.
15: 1.700.000.000 eura koji smo kroz SAFE zajam uzeli za novi način funkcioniranja, jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4,5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane.
14: Jedna od tema konferencije je i stanje u hrvatskom susjedstvu. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, izjavio je kako je jasno da Srbija svoju nestabilnost i radikalizaciju širi izvan svojih granica.
16: Srbija je država koja je duboko podijeljena, koja je znatno snažno radikalizirana, gdje je represivni sustav, a to vidimo i sada, duboko povezan sa organiziranim kriminalom i institucijama države koja ne djeluje u pozitivnom smislu. Prema tome, da, to predstavlja izazov ne samo za Republiku Hrvatsku, nego i za cijelo susjedstvo.
14: Ali Hrvatska na to odgovara. odgovara.
17: Racionalno. Prvo, ne trebamo se brinuti na način da to što se događa u Srbiji bude prioritet naših aktivnosti, ne na vanjskom ni sigurnosnom planu, međutim postoje sustavi koji trebaju voditi brigu o tome i paziti na tome da ne dođu sigurnosni izazovi da nas ne ugroze.
14: U skladu s poveljom NATO saveza, zaključio je Akrap, Hrvatska mora biti sposobna samostalno održavati sigurnost dovoljno dugo da može računati na pomoć NATO saveza i Europske unije, a toga nema bez ulaganja i u obranu i u napadne sposobnosti.
2: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je i glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je i potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
18: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj, što Varšava i Trump objašnjavaju kao potvrdu dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog, glasnogovornik poljskog predsjednika.
19: Decizija pana prezidenta.
20: Odluka predsjednika Donalda Trumpa da pošalje 5000 američkih vojnika u Poljsku je potvrda njegovog vrlo dobrog odnosa s predsjednikom Karolom Navrotskim. U sljedećim razgovorima usredotočit ćemo se na trajno povećanje broja američkih vojnika u Poljskoj. Trenutačno ih je 10.000.
18: Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbio je dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
21: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
18: Would be devastating. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekima od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
22: First of all, the United States has global commitments.
23: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
18: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
23: Rusija tvrdi da je noćas u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama pogođen studentski dom u Luhanskoj regiji. Izvještava da je poginulo 6 ljudi, a 39 ih je ozlijeđeno. Više od 10 vodi se kao nestalo. Vlast u Kijevu pokušava vratiti nadzor nad tom regijom otkako ju je Rusija 2022. jednostrano prisvojila. Ruski predsjednik Vladimir Putin. Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan. Dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
2: Nakon razgovora s čelnicima Velike Britanije, Francuske i Njemačke, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi se diplomatska nastojanja za završetak rata u Ukrajini trebala ponovno pojačati. Njegovoj izjavi prethodila tvrdnja američkog državnog tajnika Rubija da su mirovni pregovori trenutačno stali, no da je Washington i dalje spreman pomoći ako se uvjeti promjene.
23: Moramo učiniti sve što možemo upravo sada, kako bismo pojačali diplomatske napore. Također čekam odgovor američke strane u vezi s mogućim formatima i rasporedom sastanaka. čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je za premijera na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Čestitku slovenskom kolegi na ponovnom izboru za predsjednika vlade uputio je premijer Andrej Plenković. Izrazio je povjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u Europskoj uniji i NATO-u te pridonositi regionalnoj stabilnosti.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
23: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija.
2: Plenkovićeva vlada poručuje u godinama pogoduje stranim trgovačkim lancima, bankama i teleoperaterima, a rast inflacije lomi se na leđima najugroženijih. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
1: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećujemo, dakle, mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2,5 godine možemo.
4: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom nitko nije ozlijeđen, peron je trenutačno zatvoren.
23: Iz grada ističu da se utvrđuju sve okolnosti događaja. Iz HDZ-a pak poručuju da je kolodvor u katastrofalnom stanju. Nakon zamjenice zagrebačkog gradonačelnika Danijele Dolenec, poslušajte predsjednika zagrebačkog HDZ-a Ivana Matijevića.
5: Ono što kažem i što je bitno razumjeti je da se svi propisane kontrole redovito vrše i mi nemamo razloga misliti da je bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
19: Znamo u kakvom stanju je Zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševićev kolodvor strave i užasa. Znači, u onom trenutku koju vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili dvije desetinke sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
2: 20 veterinara prosvjedovalo je ispred Ministarstva poljoprivrede zbog natječaja za dodjelu koncesija u veterinarstvu.
23: Zahtijevaju da se natječaj poništi jer smatraju da je napisan tako da se pogoduje velikim sustavima koji ni nemaju ambulante u općinama koje preuzimaju. Ministarstvo odgovara da se nikome ne pogoduje te da su uvjeti javnog natječaja jednaki za sve. Antonela Wendling iz Udruga veterinarskih organizacija i državni tajnik u ministarstvu Ivan Matijević.
24: Veliki igrači su dobili. Veterinarska stanica Karlovac pobrala je moje vlasti sve iz Duge Rese. Stanica Vinkovci na mom području je pobrala sve. Dalje idemo, Dugo Selo je izgubilo. Vrbove, od Pika Vrbovca, znači kompletno, Marof je izgubio, stanica Varaždin. Znači, mi smo svi izgubili od svih velikih.
19: Pravo pitanje je u biti otkuda informacije prosvjednicima o rezultatima javnog natječaja. Povjerenstvo koje provodi javni natječaj još uvijek nije objavilo javne podatke rezultata toga natječaja i ono što će Ministarstvo poljoprivrede provesti internu kontrolu da se vidi na koji način su podaci curili van.
2: Ministrica zdravstva Irena Hrstić komentirala je rezultate koje je polučila nova uputa o radu liječnika iz javnog sustava kod privatnika. Naime, prema podacima, broj dopusnica porastao je za oko 9%. U nekim bolnicama poput KBC-a Zagreb i KBC-a Sestre Milosrdnice udvostručio se. Postavlja se pitanje koliko je nova uputa učinkovita, a posebice u kojoj mjeri utjecala na smanjenje listi čekanja.
3: uputa je samo jedan od više segmenata koji će imati konačni učinak na liste čekanja. Ne možete očekivati da će kroz određenu uputu koja postoji 5 mjeseci za problematiku koja postoji 30 godina riješiti i anulirati cijeli problem. Ono što je uputa pokazala da sigurno ima svrhu, sigurno ima učinka na pitanja ako govorimo o listama čekanja, a njezina primarna je, i još jedanput naglašavam, transparentnost i jednako postupanje na razini cijele Republike Hrvatske.
2: Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Završetak jednog i početak drugog životnog razdoblja slavio se diljem zemlje. Zagrebački su norijadu tradicionalno obilježili na Bundeku. Pratio ih je Miljenko Cvitković.
7: Stereotipe o tome da mladi malo toga znaju i da se ponašaju neodgovorno odmah je raspršio maturanski savjet.
8: Biće ludo, biće ludilo, biće odlično. Samo nas da se neće puno ljudi napit, da budu svi normalni, da je to to. Samo da se uživa i to je to, to je bitno. Pa mislim, treba biti racionalan, treba biti ono, treba srljati bez veze. Treba samo biti normalan.
7: Razdragana zagrebačka mladež u povorci, osim što je dijelila pametne savjete, sjećala se prošlog vremena i najavljivala nastavak školovanja.
9: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
8: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
10: Pravo.
25: Fizioterapija.
26: Medicina.
27: Medicina.
28: Građevina.
29: Psihologija.
30: Psihologija.
31: PMF za fiziku.
32: Isto PMF.
33: Ne znam još.
7: Na Bundeke maturante sa nekoliko prigodnih rečenica dočekala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Otvarate jedno novo životno poglavlje, rekla je Dolenec.
34: I ono što bi im ja poručila je dobro se zabavite, ali pritom pazite na sebe i na one oko sebe.
2: U Splitu je slavilo oko 3000 maturanata. Kao i obično, bilo je glasno i veselo, a organizaciju je ove godine preuzeo grad. Priču ima Carmen Šore.
35: Turističko ugostiteljska.
36: Obrtna tehnička.
37: Građevinska.
38: Komercijalno-trgovačka.
39: Trgovačka Split.
40: Ovo su bili samo neki od maturanata 30 splitskih srednjih škola. Veseli, sretni, nesvjesni što ih sve čeka, ali danas je njihov dan.

0: Veselje i pjesma prekinuta je minutom šutnje za maturanta iz Drniša Luku Milovca, koji ovaj dan nije dočekao, što zbog ubojice, što zbog sustava, sada to misle mnogi. Ovako je to komentirala gospođa s bebom u kolicima, čije dijete je daleko od mature, ali svjesna stvarnosti oko sebe.
1: Ponos i dika, svaka čast, stvarno, mislila sam da neće to tako biti obilježeno i da će proći tek tako nezapaženo. Ova tragedija stvarno treba ostati trag i promijeniti zakon.
0: Sutra za mnoge od njih počinju ozbiljne pripreme za maturu i fakultete.
2: Ja ću stomatologiju.
3: Pa ja ću ostati vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako.
0: A mnogi se okreću životu odmah i sad.
4: Ajdemo radit, nemamo izbora.
5: Lagano radit, nemamo šta drugo.
6: A fakultet sad to ništa?
5: Ništa, to idemo mi radit. Para zovu.
3: A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela.
0: Ima i onih koji samo žele proslaviti kraj svog srednjoškolskog školovanja.
7: Mi smo maturanti bez plana i programa, idemo, ne znamo ti.
0: Kako god, sretno im.
8: Lijepa priča iz Zadarske tehničke škole. Maturanti su svoje razrednici Nini Lučić priredili veliko iznenađenje. Kupili su je auto te rasplakali. Evo što nam je rekla.
9: Pa osjećala sam se šokirano. Nisam mogla doći k sebi. Emocije su odletjele, ono što kažu, nebo, srce je bilo na maksimum. Tako da neočekivano, totalno. Pa znate što, ono što sam rekla, živim s njima 4 godine. Prođete s njima sve obiteljske situacije, probleme, lijepe i loše trenutke. Vjerujte mi, ta djeca, kad im date samo malo ljubavi, vrate vam to 100 puta više. Tako da najveća mi je nagrada eto što su izašli iz ove škole kao dobri ljudi.
8: Norijada i ove godine nažalost nije prošla bez izgrada.
10: Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu su privedena 4 maturanta. Većih izgreda nije bilo, kao ni ozbiljnijih intervencija hitne pomoći. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh, no srećom nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s tim događajem. Zbog pirotehnike u Splitu su uhićene još 2 osobe. Uhićena su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika.
8: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
11: Pobjede Hajduka i Osijeka u prve 2 utakmice posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3 na Poljudu, s kojeg se javio Srđan Fabijanac.
12: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u 2. minuti poveli prekrasnim golom Banoveca. Već u 9. još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2. Prvo poluvrijeme što se Hajduka tiče zaključuje Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
11: Osijek je sladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
13: Momčad Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović, najbolji ovosezonski strijelac bijeloplavih, pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan, sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
11: Sutra posljednje utakmice u sezoni. Rijeka će ugostiti Goricu, Varaždin Istru, a Dinamo protiv Lokomotive proslaviti naslov. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela.
14: Početak je bio jako spor, 37. mjesto u kvalifikacijama i onda naljutio sam se na sebe i gurnija maksimum, ono što se kaže, stvarno sam bio u jako dobrom ritmu i došao do te bronce koja mi puno znači.
11: Borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinine. Borna Gojo izgubio je u posljednjem kolu kvalifikacija Roland Garrosa od Austrijanca Rodionova 7-5, 6-3. Tko će u nedjelju igrati u finalu završnice Kupa za rukometaše u Poreću, reći će nam Marko Šivak.
15: U finalu Kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su Zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa Zagrebaša koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokver Badze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina koji je zaradio crveni karton već u četvrtoj minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića.
11: U prvim polufinalnim utakmicama prvenstva košarkaša Cibona je pobijedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Druge su utakmice u ponedjeljak. Na završnom turniru Eurolige u Ateni finale su izborili Olympiakos pobjedom protiv Fenerbahčea 79-61 i Real Madrid pobjedivši Valenciju 105-90 uz 25 koševa Hezonje. U prvoj utakmici finala u malonogometnom prvenstvu u završnici Rijeka protiv Olmisu Suma vodi 2-1.
16: Vremenska prognoza.
8: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
17: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, umjerene na oblake bilo je u noći i ujutro na istoku, te na Jadranu i uz njega, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar je većinom bio umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje i jak. Na Jadranu je puhala umjerena i jaka bura, u prvom dijelu dana ponegdje s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 12 do 17, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna bila je od 22 do 27, na obali i do 30 Celzijevi stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prolazno će biti umjerene na oblake ponajprije na kopnu. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura na udare lokalno olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. U nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano, a povremeno će biti umjerene na oblake u ponedjeljak u unutrašnjosti uz malu vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Temperatura zraka još će porasti, pa će danju biti vrlo toplo i vruće.
16: Kronika dana.
8: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
10: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile na ulicama i trgovima diljem zemlje, odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje nove slovenske vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.

Čovječe, ne ljuti se. Kad treba ući u spas, najednom tad nešto pomuti se. Drugi je, drugi je.

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Tisuće maturanata danas su se oprostile od srednjoškolskih klupa. Slavilo se diljem zemlje, no nažalost nije prošlo bez izgreda. Zagrebačka policija privela je 4 maturanta zbog narušavanja javnog reda i mira, no većih izgreda, ističu, nije bilo. Također nije bilo ni težih slučajeva, ni ozbiljnijih intervencija hitne pomoći. Splitska policija ranije je izvijestila da su do kasno poslije podne ondje zbog pirotehnike uhićene 3 osobe. Uhićena su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole, 1 zbog narušavanja javnog reda i mira, a 2 zato što je bacio bengalku na policijskog službenika.
2: Vijesti.
0: 20 veterinara prosvjedovalo je ispred Ministarstva poljoprivrede zbog natječaja za dodjelu koncesija u veterinarstvu. Zahtijevaju da se natječaj poništi jer smatraju da je napisan tako da se pogoduje velikim sustavima koji ni nemaju ambulante u općinama koje preuzimaju. Ministarstvo odgovara da se nikome ne pogoduje te da su uvjeti javnog natječaja jednaki za sve. Antonela Wendling iz Udruge veterinarskih organizacija i državni tajnik u ministarstvu Ivan Matijević.
3: Veliki igrači su dobili. Veterinarska stanica Karlovac pobrala je moje vlasti sve iz Duge Rese. Stanica Vinkovci na mom području je pobrala sve. Dalje idemo, Dugo Selo je izgubilo. Vrbove, od Pika Vrbovca, znači kompletno. Marof je izgubio, stanica Varaždin. Znači mi smo svi izgubili od svih velikih.
4: Pravo pitanje je u biti otkuda informacije prosvjednicima o rezultatima javnog natječaja. Povjerenstvo koje provodi javni natječaj još uvijek nije objavilo javne podatke rezultata toga natječaja i ono što će Ministarstvo poljoprivrede provesti internu kontrolu da se vidi na koji način su podaci curili van.
2: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: U prve 2 utakmice posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Vukovar 6-3 i ispratio ga u niži rang, a Osijek je sladao Slaven Belupo 2-0. Sutra posljednje utakmice u sezoni, Rijeka će ugostiti Goricu, Varaždin Istru, a Dinamo protiv Lokomotive proslaviti naslov. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase LK7 u Marini Kaštela. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Rukometaši Zagreba i Nexea igraće u nedjelju u finalu Kupa. Na završnici u Poreču Zagreb je u polufinalu bio bolji od Ribole Kaštela 32-21, a Nexe od Gorice 30-26. Cibona i Zadar poveli su s 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je svladala Olmisum 3-1 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimica na udare olujna, poslijepodne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

se u jastuk stisne, istina do istine. Čavli su peri, samo za fakire. Kad se u jastuk stisne, istina do istine. Čavli su peri, samo za fakire. Riječ je kruta, neoprana, zametena sa svih strana. Slijepo mišu skida povred, vadi konce osmjesima. Siše zlato, bjeguncima živo blato. Kad se u jastuk stisne, istina do istine. Čavli su perje, samo za fakire. Kad se u jastuk stisne, istina do istine. Čavli su perje, samo za fakire. Račun sjajan pred kraj šalje, u prah mrvi nebode. Naft vraća žablje vode, mutno rublje solju pere. Društvu bježi jedan jedan, ne prilazi nikad s leđa. I u dimu ludih noći, gađa ravno među oči.

nad istine, čavli su perje samo za fakire. Kad se u jastog stisne istina do istine, čavli su perje samo za fakire. Riječ je kruta neoprana, zametena sa svih strana, slijepo mišu skida povez, vadi konce osmisima, siše zlata, bjeguncima živo blata. Kad se u jastog stisne istina do istine, čavli su perje samo za fakire. Kad se o jastog stisne istina do istine, čavli su perje samo za fakire. Račun sjajan pred kraj šalje, u prav mrvi nebo dele, naftu vraća žablje vodi, mutno rublje solju pere. Društvu bježi jedan jedan, ne prilazi nikad s leđe, i u dimu ludih noći gađa ravno među oči. Kad se u jastog stisne istina do istine, čavli su perje samo za fakire. Kad se u jastog stisne istina do istine, čavli su perje samo za fakire.

0: ponoć je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Nastojat ću vratiti povjerenje u pravosuđe, narušeno nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Igor Okičić.
2: Hrvatska je dobila prvu ženu na čelu Vrhovnog suda.
3: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona.
2: Tim je riječima prisegnula Mirta Matić, koja je istodobno postala i predsjednica Državnog izbornog povjerenstva. Puno sreće u radu poželio joj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: U ime zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru i u svoje osobno ime najiskrenije vam čestitam.
2: Svi smo još potreseni smrću mladog čovjeka kojeg je ubila osoba već osuđena za ubojstvo, istaknula je novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda.
3: Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio.
2: Dodala je da izgubljeno povjerenje u pravosuđe treba vratiti.
3: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izbor Mirte Matić nije htio komentirati, ali je kratko poručio.
5: Saborska većina je izglasala i to je tako, to treba poštivati.
2: Smatra da bi uvođenje doživotnog zatvora bilo dobro rješenje.
5: Mislim da samo 2 zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
2: Prijašnje odluke Vrhovnog suda o smanjivanju kazni nova predsjednica Matić nije htjela komentirati.
3: Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada.
2: Prvi će joj potez biti, kako najavljuje, rješavanje starih predmeta.
0: Riječka policija uhitila je 3 muškaraca i 1 ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca, sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovog mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, u tijeku je istraga. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
6: Mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi, ne smije osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
7: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Vijesti. Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je glavno

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilcvra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, re.

Danko, molim vas, aplauz. Ona čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

I kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azeim Lovan.

0: Naravno, da te zaslužio koje više.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

avanço.

0: your boots.
1: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
2: Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
3: Dobro večer, od vijesti izdvajamo.
2: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile su na ulicama i trgovima diljem zemlje, odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje nove slovenske vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
3: Nastojaću vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca, rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Najavila je mjere sucima koji zanemaruju predmete i dopuštaju zastare. Više Ivana Šubarić.
4: U trenutku prisege nove predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, šok i tuga javnosti zbog strašnog ubojstva drniškog maturanta ne jenjavaju.
5: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe.
4: Izgubljeno povjerenje u pravosuđe moramo vratiti, poručuje, ne obećanjima nego stvarnim promjenama, te navodi mjere za one koji ignoriraju predmete, dopuštaju zastare, neopravdano kasne ili sude pristrano. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pred kojim je Matić prisegnula, ističe.
6: Učinkoviti neovisan rad pravosudnih tijela od osobite važnosti za jačanje povjerenja građana u institucije te za daljnje snaženje pravne države i demokratskog poretka. U tom smislu, dosljedna i ujednačena primjena prava ključna je za osiguranje pravne sigurnosti. U ostvarivanju tih ciljeva osobito je važna suradnja svih dionika pravosudnog sustava, pri čemu središnje mjesto pripada Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, na čijem je čelu danas gospođa Matić.
4: Odgovarajući na pitanja novinara, Matić se osvrnula na najavu stegovnog postupka protiv 2 sutkinja u Šibeniku.
5: Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor. Vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv. Svi trebaju u svojim redovima vidjeti što možemo napraviti, jer građane ne zanima ko je kriv, nego da dobiju sustav koji je funkcionalan i da se to više ne dogodi.
4: Još se čekaju rezultati nadzora u Šibenskom općinskom državnom odvjetništvu, o čemu glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
7: Izdani nadzor je gotovo bio isti dan, su vratile kolege koje su radile, sad se piše izvješće, bit će početku sljedećeg tjedna dovršeno. Mi smo bili u izvanrednom nadzoru u listopadu mjesecu 2024. godine. Taj izvanredni nadzor je urodio izvjesnim plodovima. Općinska državna odvjetnica je podnijela zahtjev za razrješenjem, a županijska nije imenovana u novi mandat. Dakle, promijenjene su obe državne odvjetnice. Ta stvar sama po sebi govori da nisu bili zadovoljni postupanjem od Šibenika prvenstveno.
4: O najavi uvođenja doživotnog zatvora.
7: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo 2 zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnostima, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen, a radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
5: To se moram konzultirati sa kaznenim sucima, kako će suci Vrhovnog suda, to će biti jedna od tema.
4: Ističe predsjednica Vrhovnog suda.
3: Maturanti diljem zemlje posljednji dan škole počeli su odavanjem počasti ubijenom Luki Milovcu, koji je također danas sa svojim prijateljima trebao slaviti. Šibenski maturanti okupili su se tako ispred suda. Oni zadarski u 8 sati i 19 minuta pustili su bijele balone. Nives Hladnić.
8: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
9: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu. Znam, mislim, okolnosti su užasno isto, ali eto, sad je dan škole, htio bi i on isto da proslavim.
0: Tako, ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti. Ne znam šta će biti, da jedan momak tako mora umrijeti zbog jedne budale, zato što neko nije radio svoj posao, to smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
8: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
2: Riječka policija uhitila je trojicu muškaraca i jednu ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca, sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovoga mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, a u tijeku je istraga.
3: Sanda Čorak vodit će Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Judo Saveza koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnje na financijske nepravilnosti. Prilog Mirone Kastratović.
10: Nakon što je jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša ovlastio je Sandu Čorak, predsjednicu Hrvatskog judo saveza, da vodi odbor dok se ne održe novi izbori. O imenovanju Sanda Čorak kaže:
11: ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik.
10: Izbor Sande Čorak u Saboru je dočekan s kritikom jer je i Judo Savez USKOK istraživao zbog sumnje u financijske nepravilnosti i nejasno trošenje novca. Pa Marija Lugarić iz SDP-a kaže:
12: Judo Savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
11: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
10: Odgovara Sanda Čorak. O izvidima u olimpijskom odboru i protiv Zlatka Mateše, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dodaje:
7: ko je rekao da se radi izvidi protiv gospodina Mateše?
10: Dakle, nema.
7: Nisam ni to rekao. Zatražena je dokumentacija koju smo cijelili da nam je potrebna. Po našem nalogu policija je zatražila tu dokumentaciju, mislim da je dobila, sad se dokumentacija analizira i to je to što vam mogu reći.
10: U medijima se uvelike nagađa o mogućim kandidatima za novog predsjednika odbora. Članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović još je jučer izjavila kako joj ne pada na pamet sjesti na to mjesto, a kao najizgledniji kandidati ističu se Zdravko Marić, predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, te Dragan Primorac koji je preuzeo Hrvatski tekvando savez.
3: O izazovima vezanima za sigurnost s obzirom na sve snažnije geopolitičke podjele, konkurentnost i budućnost Europske unije raspravljalo se na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici, izvijestit će Iva Rogić.
13: Zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler poručio je da Hrvatska i Europska unija više ne mogu računati na zajamčeni mir, stabilnost i gospodarski napredak, te da se zbog ratova, globalne konkurencije i tehnoloških promjena moraju strateški prilagoditi novome, složenijem svijetu. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije, te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
14: Do 2030. godine Oružane snage Republike Hrvatske će biti u potpunosti modernizirane.
13: Dodao je kako je sporazum SAFE, koji je ovog mjeseca potpisan s Europskom komisijom za obranu i svemir, dio pripreme Oružanih snaga Hrvatske za moderno doba.
14: 1,7 milijardi eura koji smo kroz SAFE zajam uzeli za novi način funkcioniranja, jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4,5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane.
13: Jedna od tema konferencije je i stanje u hrvatskom susjedstvu. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, izjavio je kako je jasno da Srbija svoju nestabilnost i radikalizaciju širi izvan svojih granica.
15: Srbija je država koja je duboko podijeljena, koja je znatno snažno radikalizirana, gdje je represivni sustav, a to vidimo i sada, duboko povezan sa organiziranim kriminalom i institucijama države koja ne djeluje u pozitivnom smislu. Prema tome, da, to predstavlja izazov ne samo za Republiku Hrvatsku, nego i za cijelo susjedstvo.
13: Ali Hrvatska na to odgovara odgovara.
16: Racionalno. Prvo, ne trebamo se brinuti na način da to što se događa u Srbiji bude prioritet naših aktivnosti ni na vanjskom ni sigurnosnom planu, međutim postoje sustavi koji trebaju voditi brigu o tome i paziti na tome da ne dođu sigurnosni izazovi da nas ne ugroze.
13: U skladu s poveljom NATO saveza, zaključio je Akrap, Hrvatska mora biti sposobna samostalno održavati sigurnost dovoljno dugo da može računati na pomoć NATO saveza i Europske unije, a toga nema bez ulaganja i u obranu i u napadne sposobnosti.
3: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je i glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je i potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
17: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj, što Varšava i Trump objašnjavaju kao potvrdu dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog, glasnogovornik poljskog predsjednika.
18: Decizija pana prezidenta.
19: Odluka predsjednika Donalda Trumpa da pošalje 5000 američkih vojnika u Poljsku je potvrda njegovog vrlo dobrog odnosa s predsjednikom Karolom Navrotskim. U sljedećim razgovorima usredotočit ćemo se na trajno povećanje broja američkih vojnika u Poljskoj. Trenutačno ih je 10.000.
17: Glavni tajnik Saveza Mark Rutte odbio je dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju.

0: suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
1: Would be devastating.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre Saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekima od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
3: First of all, the United States has global commitments.
4: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
2: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
4: Rusija tvrdi da je noćas u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama pogođen studentski dom u Luhanskoj regiji. Izvještava da je poginulo 6 ljudi, a 39 ih je ozlijeđeno. Više od 10 vodi se kao nestalo. Vlast u Kijevu pokušava vratiti nadzor nad tom regijom otkako ju je Rusija 2022. jednostrano prisvojila. Ruski predsjednik Vladimir Putin. Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan. Dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
5: Nakon razgovora s čelnicima Velike Britanije, Francuske i Njemačke, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi se diplomatska nastojanja za završetak rata u Ukrajini trebala ponovno pojačati. Njegovoj izjavi prethodila tvrdnja američkog državnog tajnika Rubija da su mirovni pregovori trenutačno stali, no da je Washington i dalje spreman pomoći ako se uvjeti promjene.
4: Moramo učiniti sve što možemo upravo sada, kako bismo pojačali diplomatske napore. Također čekam odgovor američke strane u vezi s mogućim formatima i rasporedom sastanaka. Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je za premijera na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Čestitku slovenskom kolegi na ponovnom izboru za predsjednika vlade uputio je premijer Andrej Plenković. Izrazio je povjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u Europskoj uniji i NATO-u te pridonositi regionalnoj stabilnosti.
5: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
4: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija.
5: Plenkovićeva vlada poručuje u godinama pogoduje stranim trgovačkim lancima, bankama i teleoperaterima, a rast inflacije lomi se na leđima najugroženijih. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
6: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećujemo, dakle, mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2,5 godine možemo.
7: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
5: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom nitko nije ozlijeđen, peron je trenutačno zatvoren.
4: Iz grada ističu da se utvrđuju sve okolnosti događaja. Iz HDZ-a pak poručuju da je kolodvor u katastrofalnom stanju. Nakon zamjenice zagrebačkog gradonačelnika Danijele Dolenec, poslušajte predsjednika zagrebačkog HDZ-a Ivana Matijevića.
8: Ono što kažem i što je bitno razumjeti da se svi propisane kontrole redovito vrše i mi nemamo razloga misliti da je bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodati.

0: bitno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute. Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
1: Znamo u kakvom stanju je Zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševića kolovo strave i užasa. Znači u onom trenutku koji vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili dvije desetinke sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
2: 20 veterinara prosvjedovalo je ispred Ministarstva poljoprivrede zbog natječaja za dodjelu koncesija u veterinarstvu.
3: Zahtijevaju da se natječaj poništi jer smatraju da je napisan tako da se pogoduje velikim sustavima koji ni nemaju ambulante u općinama koje preuzimaju. Ministarstvo odgovara da se nikome ne pogoduje te da su uvjeti javnog natječaja jednaki za sve. Antonela Wendling iz Udruga veterinarskih organizacija i državni tajnik u ministarstvu Ivan Matijević.
4: Veliki igrači su dobili. Veterinarska stanica Karlovac pobrala je moje vlasti sve iz Duge Rese. Stanica Vinkovci na mom području je pobrala sve. Dalje idemo, Dugo Selo je izgubilo. Vrbove, od Pika Vrbovca, znači kompletno, Marof je izgubio, stanica Varaždin. Znači mi smo svi izgubili od svih velikih.
1: Pravo pitanje je u biti otkuda informacije prosvjednicima o rezultatima javnog natječaja. Povjerenstvo koje provodi javni natječaj još uvijek nije objavilo javne podatke rezultata toga natječaja i ono što će Ministarstvo poljoprivrede provesti internu kontrolu da se vidi na koji način su podaci iscurili van.
2: Ministrica zdravstva Irena Hrstić komentirala je rezultate koje je polučila nova uputa o radu liječnika iz javnog sustava kod privatnika. Naime, prema podacima, broj dopusnica porastao je za oko 9%. U nekim bolnicama poput KBC-a Zagreb i KBC-a Sestre Milosrdnice udvostručio se. Postavlja se pitanje koliko je nova uputa učinkovita, a posebice u kojoj je mjeri utjecala na smanjenje listi čekanja.
5: Uputa je samo jedan od više segmenata koji će imati konačni učinak na liste čekanja. Ne možete očekivati da će kroz određenu uputu koja postoji 5 mjeseci za problematiku koja postoji 30 godina riješiti i anulirati cijeli problem. Ono što je uputa pokazala da sigurno ima svrhu, sigurno ima učinka na pitanja ako govorimo o listama čekanja, a njezina primarna je, i još jedan put naglašavam, transparentnost i jednako postupanje na razini cijele Republike Hrvatske.
2: Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Završetak jednog i početak drugog životnog razdoblja slavio se diljem zemlje. Zagrebački su norijadu tradicionalno obilježili na Bundeku. Pratio ih je Miljenko Cvitković.
6: Stereotipe o tome da mladi malo toga znaju i da se ponašaju neodgovorno odmah je raspršio maturanski savjet.
7: Biće ludo, biće ludilo, biće odlično. Samo nas da se neće puno ljudi napiti, da budu svi normalni, da je to to. Samo da se uživa i to je to, to je bitno. Pa mislim, treba biti racionalan, treba strljati bez veze. Treba samo biti normalan.
6: Razdragana zagrebačka mladež u povorci, osim što je dijelila pametne savjete, sjećala se prošlog vremena i najavljivala nastavak školovanja.
8: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
7: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
9: Pravo!
10: Fizioterapija!
11: Medicina!
12: Građevina!
13: Psihologija!
14: PMF za fiziku!
15: Isto PMF!
16: Ne znam još!
6: Na Bundeke je maturante sa nekoliko prigodnih rečenica dočekala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Otvarate jedno novo životno poglavlje, rekla je Dolenec.
0: I ono što bi im ja poručila je dobro se zabavite, ali pritom pazite na sebe i na one oko sebe.
2: U Splitu je slavilo oko 3000 maturanata. Kao i obično, bilo je glasno i veselo, a organizaciju je ove godine preuzeo grad. Priču ima Carmen Šore.
17: Turističko-ugostiteljska.
18: Obrtna tehnička.
19: Građevinska.
9: Komercijalno-trgovačka.
3: Prva gimnazija Split.
12: Ovo su bili samo neki od maturanata 30 splitskih srednjih škola. Veseli, sretni, nesvjesni što ih sve čeka, ali danas je njihov dan.

0: Veselje i pjesma prekinuta je minutom šutnje za maturanta iz Drniša Luku Milovca, koji ovaj dan nije dočekao, što zbog ubojice, što zbog sustava, sada to misle mnogi. Ovako je to komentirala gospođa s bebom u kolicima, čije dijete je daleko od mature, ali svjesna stvarnosti oko sebe.
1: Ponos i dika, svaka čast, stvarno, mislila sam da neće to tako biti obilježeno i da će proći tek tako nezapaženo. Ova tragedija stvarno treba ostati trag i promijeniti zakon.
0: Sutra za mnoge od njih počinju ozbiljne pripreme za maturu i fakultete.
2: Ja ću stomatologiju.
3: Pa ja ću ostati vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako.
0: A mnogi se okreću životu odmah i sad.
4: Ajdemo radit, nemamo izbora.
5: Lagano radit, nemamo šta drugo.
6: A fakultet sad to ništa.
5: Ništa, to idemo mi radit. Para zovu.
3: A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela.
0: Ima i onih koji samo žele proslaviti kraj svog srednjoškolskog školovanja.
7: Mi smo maturanti bez plana i programa, idemo, ne znamo ti.
0: Kako god, sretno im.
8: Lijepa priča iz Zadarske tehničke škole. Maturanti su svoje razrednici Nini Lučić priredili veliko iznenađenje. Kupili su je auto te rasplakali. Evo što nam je rekla.
9: Pa osjećala sam se šokirano. Nisam mogla doći k sebi. Emocije su odletjele, ono što kažu, nebo, srce je bilo na maksimum. Tako da neočekivano, totalno. Pa znate što, ono što sam rekla, živim s njima 4 godine. Prođete s njima sve obiteljske situacije, probleme, lijepe i loše trenutke. Vjerujte mi, ta djeca, kad im date samo malo ljubavi, vrate vam to 100 puta više. Tako da najveća mi je nagrada eto što su izašli iz ove škole kao dobri ljudi.
8: Norijada i ove godine nažalost nije prošla bez izgreda.
10: Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu su privedena 4 maturanta. Većih izgreda nije bilo, kao ni ozbiljnijih intervencija hitne pomoći. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh, no srećom nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s tim događajem. Zbog pirotehnike u Splitu su uhićene još 2 osobe. Uhićene su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika.
8: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
11: Pobjede Hajduka i Osijeka u prve 2 utakmice posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3 na Poljudu, s kojeg se javio Srđan Fabijanac.
12: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u 2. minuti poveli prekrasnim golov Banoveca. Već u 9. još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2. Prvo poluvrijeme što se Hajduka tiče zaključuje Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
11: Osijek je svladao Slaven Belupo 2-0. Vedran Drabek.
13: Momča Tomislava Radotića sve je riješila u 2. poluvremenu, iako je u 1. bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović, najbolji ovosezonski strijelac bijeloplavih, pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
11: Sutra posljednje utakmice u sezoni. Rijeka će ugostiti Goricu, Varaždin Istru, a Dinamo protiv Lokomotive proslaviti naslov. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela.
14: Početak je bio jako spor, 37. mjesto u kvalifikacijama i onda naljutio sam se na sebe i gurnija maksimum, ono što se kaže, stvarno sam bio u jako dobrom ritmu i došao do te bronce koja mi puno znači.
11: Borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinine. Borna Gojo izgubio je u posljednjem kolu kvalifikacija Roland Garrosa od Austrijanca Rodionova 7-5, 6-3. Tko će u nedjelju igrati u finalu završnice Kupa za rukometaše u Poreću, reći će nam Marko Šivak.
15: U finalu Kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su Zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa Zagrebaša koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokver Badze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina koji je zaradio crveni karton već u četvrtoj minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nexe s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića.
11: U prvim polufinalnim utakmicama prvenstva košarkaša Cibona je pobijedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Druge su utakmice u ponedjeljak. Na završnom turniru Eurolige u Ateni finale su izborili Olympiakos pobjedom protiv Fenerbahča 79-61 i Real Madrid pobjedivši Valenciju 105-90 uz 25 koševa Hezonje. U prvoj utakmici finala u malonogometnom prvenstvu u završnici Rijeka protiv Olmis Suma vodi 2-1.
16: Vremenska prognoza.
8: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
17: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, umjerene na oblake bilo je u noći i ujutro na istoku, te na Jadranu iz njega, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar je većinom bio umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje i jak. Na Jadranu je puhala umjerena i jaka bura, u prvom dijelu dana ponegdje s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 12 do 17, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna bila je od 22 do 27, na obali do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prolazno će biti umjerene na oblake, ponajprije na kopnu. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, na udare lokalno olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. U nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano, a povremeno će biti umjerene na oblake u ponedjeljak u unutrašnjosti uz malu vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Temperatura zraka još će porasti, pa će danju biti vrlo toplo i vruće.
16: Kronika dana.
8: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
10: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile na ulicama i trgovima diljem zemlje, odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje nove slovenske vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
16: Prvi program.
18: Govorimo hrvatski.
19: Hrvatski.
20: Dragi slušatelji, za ljubitelje filma i televizije, evo jedne male zagonetke. Poslušajte nekoliko zvučnih isječaka i zaključite što im je zajedničko.
21: It's alive. It's alive.

0: What is this?
1: Your new lab.
2: Oh, Mr. DNA, where did you come from?
3: From your blood.
4: Trebate pomoć, doktor Frankenstein, Dexter, učitelj kemije gospodin White, doktor Hammond i gospodin DNK. Svima su zajednički njihovi laboratoriji. A to je trebalo tako izgovoriti da bude jasno da to nisu laboratoriji. Laboratorij je, kaže rječnik, radni prostor opremljen za znanstvene istraživačke pokuse i ispitivanja za kontroliranje tehnološkog postupka za pretrage u medicinskim ustanovama. Zatim mjesto na kojem se proizvode kemikalije, farmakološki preparati i slično, te na koncu u prenesenom značenju mjesto na kojem se izmišljaju klevete, obično o političkim i drugim protivnicima. Jasno je i podrijetlo riječi. Stigla nam je iz njemačkoga, a u njemački iz latinskog. Laborare, raditi. Laborans, koji radi. Dakle, nije ni laborare, ni laborans, pa je kod nas isključivo laboratori. Tko radi u laboratoriju nije laborant, nego laborant. A kako je nastao laboratori, da ne kažemo laborataraj? Vjerojatno zbog lijenosti dikcije, onda i površnog uha. U brzini nedovoljno zatvaranje onog O u drugom slogu, okruženom samoglasnicima A u prvom i trećem, doista može zvučati kao loše ostvareni A. A tko to tako više puta čuje, tako će i naučiti i nastaviti izgovarati A u trima prvim slogovima, laboratori, a onda tako i pisati. To može biti i stručno fonetičarsko objašnjenje, ali ne i isprika za daljnje pogreške, pogotovo sad kad ste čuli tolike laboratorije. Režija, jesmo li dobro rekli?
5: Jesmo!
4: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
6: Glas Hrvatske.
7: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

sa mnjen i reci, zar je nakon svega stvarno grijeh zastati kad čuješ sličan smijeh.

Fausto Bekelasi, Bruno Levačić, Žiga Golob, Uroš Šakovic. Hvala vam lijepo.

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz NG-a rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita.